0: אביב לצפון הרחוק?
1: אוקיי, אז את כמו תל אביבית מצויה, שאת לא
0: בכלל
1: לא...
0: אתה כבר עזבת לפני שנייה, אתה כבר מתנשא עליי?
1: לא יודע איך אתם חיים פה עם כל הפקקים האלה. זה גם לך פה. אני לא מבין איך אתם חיים פה כל הזמן, אבל את לא בסדר.
0: נו.
1: כי את לא חיה בתל אביב בכלל, ואת מדברת איתי כאילו אני זה.
0: אבל אני אוהבת להעמיד פנים שכן.
1: וגם את אומרת, הצפון הרחוק, שזה בסך הכל באמצע הדרך לצפון, זה אפילו עוד לא בצפון. וכן, זה צפונית לתל אביב. פרדס חנה.
0: קרקור.
1: בסדר, לא חייבים תמיד גם את הקרקור.
0: פרדס חנה, קרקור. זה חייב, מה שיר?
1: טוב, אז עשיתי את המעבר, ואני חייב להגיד לך שזה תענוג שאין דברים כאלה.
0: פרקת הכל, כבר זהו אתה...
1: למזלי, יש לי חדר נוסף.
0: הנה.
1: אז פרקתי הכל, זה נכון. אבל מה שלא פרקתי עדיין...
0: זה את הארגזים.
1: שהם בחדר הנוסף, אז אף אחד לא יודע מה פרקתי, לא פרקתי. לא, הרוב הגדול, הגדול, הגדול פרוק.
0: אוקיי.
1: והבית ממש עומד ככה על הרגליים, וכבר אני יכול לבשל.
0: כמה זמן לקח כל הפרוצדורה הזאת?
1: יומיים שלמים.
0: יומיים שלמים, באו, ארזו אותך.
1: מי ארזו אותי?
0: אתה ארזת לבד?
1: ארזתי לבד.
0: יש לך משהו להעביר שנראה כמו חד או נשק?
1: למה את שואלת? כי היו מקרים בעבר שמישהו חשב שהגירו לו את זה.
0: אני שואלת, כי היו מקרים בעבר שבהם בן אדם מתבקש להעביר חפץ, וזה התגלה כחפץ חשוב. אתה יודע שהייתי בודקת ביטחונית בעברי?
1: לא, אבל אני יודע שאת קשורה למוסד ולשבק. זה אני יודע.
0: אני יכולה לעשות את זה גם בהולנדית. We have to have a חשש נחפקת. Was the חשש נחפקת תנוק?
1: פקט זה הרזת. פקט. נכון? פקט.
0: אין לי את השם, האמת שהולנדית הרבה פעמים נשמע כמו אנגלית, אבל תראה איזה סטייה, אני בסך הכל רציתי לשאול אותך אם במעברים יש התקפי חרדה.
1: אוקיי, אז לצערי הגדול, יש לי התקפי חרדה בכל מיני מצבים, אבל...
0: זה הכי מתבקש.
1: זה מאוד מאוד מאוד מתבקש. לפני זה, לפני המעבר, מההתרגשות של המעבר ומהשמחה הגדולה של המעבר, אני אסביר לך ממש בקצרה, השילוב שיש באישיות שלי, כנראה, הוא גם פולני וגם חרדתי. שזה לא אותו דבר.
0: לא, בכלל. זה כמו להיות פולני ובעיר, כאילו.
1: בדיוק, אוקיי.
0: לא בהכרח הולך ביחד.
1: בדיוק. ואז קצת נלחצתי מהמעבר לפני זה, ועכשיו שעברתי, והכל על פניו נראה מצוין, והבית שלי מקסים, וזה התחלה חדשה, וממש ממש מקסים, אני, יש לי קצת יותר חרדות, כי יש לי מה להפסיד.
0: בזה שעברת? עברת לפרדס חנה, יש לך רק מה להרוויח.
1: בדיוק.
0: אבל המוח שלך עוד לא, כאילו אתה עברת והתובנות האלה לא עברו איתך עדיין? או מה,
1: לא,
0: מה,
1: לא,
0: מה
1: לא.
0: קורה שם?
1: יש לי מה להרוויח, ואני חושב שיהיה בסדר, ושיהיה כיף מאוד.
0: אז היה את כיף חרדה בזמן מעבר או לא? בוטם ליין.
1: היה היום בבוקר, אם את רוצה לדעת.
0: וזה סביב נושא המעבר היה?
1: אני חושב שכן, אני משהו התעורר אצלי, יש לי איזו התרגשות מחודשת, וזה מאיר את כל ה... אני מרוגש.
0: ואנחנו יודעים שאסור לך להתרגש.
1: אני אסור לי להתרגש.
0: אסור, אסור, אסור. אני מודיעה לגוטליב שיש איזה משהו טוב שקורה, אני משתדלת לעשות את זה בקטע של...
1: להצניע.
0: להצניע מאוד. תשמע, יכול להיות שאנחנו הולכים לאיזה סוף שבוע בעקבות התוכנית. אני לא יודעת עדיין אם זה קורה. בואו, נראה.
1: קצת קולנס.
0: כן.
1: קצת קולנס.
0: מגמרי.
1: יכול להיות שבגלל זה אני לא בזוגיות, אבל זה, אני לא חושב שזה נושא השיחה.
0: אני אגב בטוחה שזאת הסיבה, אבל זאת לא נושא השיחה. אנחנו עושים היום תוכנית ספשייל. כל תוכנית אצלנו היא ספשייל.
1: בטח.
0: אבל היום באמת זה מרגיש לי ספשייל. אנחנו הולכים לארח בתוכנית מה שנקרא את מיטב הפסיכיאטריה. אולי האורח שלנו לא יסכים עם זה, כי הם אוהבים להיות צנועים בדרך כלל, האורחים שלנו, אבל...
1: אני לא יודע, אני היה לי פסיכיאטר דווקא שהוא לא היה כזה צנוע.
0: כן, אתה יודע מה, אולי, תכף נדע, יהיה איתנו באולפן דוקטור ירדן לוינסקי, שיספר לנו קצת על חרדות, מכל מיני מבטים שאולי לא הסתכלנו עליהם.
1: וואלה, גילוי נאות, הוא כבר כאן באולפן.
0: איזה הורס הפתעות אתה.
1: לא, בסדר, אנחנו מיד יהיה איתנו באולפן, הוא פה.
0: אז הוא כבר פה, נו, אז אם גילית את ההפתעה, אז תגיד שלום ירדן.
2: שלום.
0: זהו. ברוך הבא לאולפן הצנוע שלנו.
2: תודה רבה.
1: בסדר, זה לא, זהו, סגרתי לו את המיקרופון, הנה.
0: הנה, זהו, הנה, לא, אתם לא יכולים לשמוע אותו יותר, כי הוא יהיה אחרי שנחזור משיר, אבל לפני זה אני אגיד לכם, שאם החלטתם לשמוע אותנו בדרכים שונות, אני אתן לכם את כל הדרכים, ואז נצא לדרך. אתם יכולים לשמוע אותנו ברדיו מהות החיים באינטרנט, אתם יכולים לשמוע אותנו בטלוויזיה דרך הוט 87, יס 71, סלקום ופרטנר TV. ומה עוד לא אמרתי?
1: ובאפליקציה עצמה, ממש.
0: ובאפליקציה עצמה, נכון, אני שנייה...
1: זה יופי של אפליקציה, באמת.
0: לגמרי יופי של אפליקציה.
1: היא גם יפה וגם אתה רק לוחץ, וזה כבר משמיע. לגמרי. זה לא עכשיו אתה צריך להיכנס ולהתחיל לעשות עניינים.
0: אז אגב, הייתי צריכה להסביר את זה למשפחה שלי, שאם אתם עכשיו שומעים אותי בטלוויזיה, אתם יכולים לצאת לאוטו, פשוט תפעילו את האפליקציה.
1: בדיוק.
0: זהו, זה כבר פשוט.
2: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
0: נמצא איתנו דוקטור ירדן לוינסקי, רופא מומחה בפסיכיאטריה. אהלן.
3: אהלן.
1: מה נשמע?
3: אני חרד, אתם יודעים, כאילו. יש פה תוכנית, וצריך להתרגש.
0: לפסיכיאטרים יש חרדות?
3: כל עוד הם פסיכיאטרים הם בני אדם, אז יש להם גם חרדות.
0: ואז מה, הם מטפלים, רושמים לעצמם מרשם כזה? זה נשמע לי מאוד מסוכן.
1: למה מסוכן?
0: לא, כי אתה כאילו, מה, אתה מנשנש כדורים?
1: לא, אם צריך, עם ההבחנה.
3: תמיד יש חבר, מה?
0: רגע, פסיכיאטר יכול לרשום לעצמו כדורים?
3: תלוי איזה.
1: יפה.
0: זה מעניין. בוא נעשה ספיישל על זה.
1: אתה יודע שזה נחמד שבאת לפה שאתה פסיכיאטר, כי אפשר לשאול אותך כל מיני שעות כאלה, שנניח הפסיכיאטר שלך לא עונה לך, כי הוא כאילו...
0: מה, למה שהפסיכיאטר שלך לא יענה?
1: אם אני שואל אותו מה נשמע, מה שלומך, איך אתה, איך בבית, איך זה, הוא לא יענה לי.
0: נכון. אז בוא נעשה את זה.
1: אולי יכול לענות על שאלות אחרות גם. אבל אז אתה אומר ששלומך בסך הכל בסדר?
3: בינתיים.
1: אוקיי.
0: אז תשמע, אנחנו כבר תוכנית מספר 7, דיברנו על חרדות, ואפילו גם על דיכאונות קצת. אנחנו קצת הבנו את הקונספט של איך נוצרת חרדה, למרות שתמיד אפשר להעמיק בזה. יותר מעניין אותנו גם הנושא הזה שהאם יותר ויותר יש חרדות בעולם, אנשים מדווחים יותר ויותר על חרדה?
3: אני חושב שאנחנו חשופים הרבה יותר לחרדה. זאת אומרת, בעבר, אולי אפילו רק 20 שנה אחורה, אנשים פחות דיברו על זה, זה פחות היה בתקשורת, פחות בשיח בין אנשים, ולכן היה נדמה לנו שאולי יש פחות חרדה בעולם. היום נורא מקובל לדבר על החרדות שלך, על הקשיים שלך.
0: אנשים כאילו יוצאים מהארון, זה מה שאתה אומר?
3: יש פייסבוק, יש טוויטר, יש מדיה, אתה קורא, אתה נגיש בעצם לרגעים האינטימיים של החיים של אנשים אחרים, דרך הפיד שלהם בטוויטר,
1: נכון.
3: ופתאום אתה מגלה את הרגעים הקטנים של החרדה, שמכיוון שבעבר לא היית ער למה שקורה ואיפה שהוא נמצא ומה הוא אוכל ומה הוא עושה, אז אתה גם היום ער גם לדברים האלה וגם לחרדות.
0: אז כאילו אנשים יותר פונים ואז ככה יש יותר רבחונים של מאבחנים חרדות.
3: זה לא אומר שהם פונים, הם מדברים על זה.
0: הם מדברים על זה, הבנתי.
3: אוקיי, אנשים גם, זה מטבע לשון כבר, החרדה שלי, הקושי שלי, זה גם עושה קושי לאנשים שבאמת סובלים מחרדה. כמו בהרבה אבחנות פסיכיאטריות אחרות.
1: זהו, אני שומע שאתה, בעצם אתה אומר שיש, קיים איזשהו נזק מסוים, נעשה איזשהו נזק מסוים ברשתות החברתיות מהבחינה הזאת, שאנשים קלים על לדווח על חרדה, למרות שהם בכלל לא מאובחנים כחרדה, ואולי הם אפילו לא אנשים חרדתיים.
3: נכון.
1: אני חושב שזה לפי מה שאתה אומר.
3: אני חושב, זה לא שזה בעיה, זאת אומרת, אם יש לך קושי מסוים, אז רצוי שתדבר על זה ותטפל בזה.
1: נכון.
3: זה מצוין.
1: נכון.
3: אבל לא כל חרדה היא חרדה שבהכרח מצריכה טיפול במסגרת של פסיכיאטריה.
1: הבנתי.
3: אוקיי? זאת אומרת, אם יש לך, אתה בלחץ ממבחנים, נניח, נכון. וזה מטריד אותך מאוד, ולקראת המבחן אתה מתחיל להיות נרגש ומוטרד.
1: זה מעצבן אותי.
3: כן. אז זה לא בהכרח שאתה צריך עכשיו ללכת ולקחת כדורים, נכון. או משהו כזה. זה נכון. זה לא בהכרח הפרעה. זה חרדה.
1: נכון.
3: חרדה זה חלק מהמנעד כן. הרגשות הטבעי
0: כן,
3: האנושי.
0: כן, אבל זה משהו מאוד הגיוני להיות בפחד ממנו, מבחן שהכריע אם כן, תמשיך במקצוע או לא.
3: אבל אם אתה לא מצליח לעבור אף מבחן בגלל שיש לך חרדה, זה כבר משהו שבאמת צריך לטפל בו ברצינות.
1: כן, אוקיי? זה כמו
3: אז,
1: של...
3: אז מה שאני אומר, זה שמטבע הלשון הזה הוא הפוך כל כך שגור, שקשה מאוד לדעת אם זה באמת הפרעת חרדה במובן הפסיכיאטרי, או שזה... משהו רגעי שהיה לנו.
1: איך אתה מגדיר את ההפרעת חרדה באופן ככה?
3: הפרעת חרדה באופן הפורמלי, אנחנו חייבים את החלק הכי חשוב, והוא הליקוי התפקודי. זאת אומרת, אם יש לך חרדה, אבל זה לא מפריע לך בליקוי התעסוקתי, זה לא עושה ליקוי תעסוקתי, זה לא עושה ליקוי בקשרים הבין אישיים שלך, זה לא עושה ליקוי בתחושה שלך, זה משהו רגעי שחולף ולא משפיע לך בכלל על החיים, אוקיי? אז זה לא נכנס להגדרה של הפרעת חרדה.
1: הבנתי.
3: כשיש ליקוי, אז אנחנו אומרים, זה משהו שאפשר להבחן אותו וצריך לטפל בו.
1: אז אני, יש לי את זה.
0: לא, לא, אתה הובחנת כבר, גוטליב, אנחנו לא במתח אפילו.
1: הבנתי.
0: אנחנו כבר מתכתבים לשלב...
1: פשוט יש פה פסיכיאטר, אז אולי אני יכול כבר...
3: קבל את חוות דעת שנייה.
1: כן, על הדרך כזה, כבר עבר הרבה זמן.
0: מייסים לך מבט וזה.
1: עבר הרבה זמן מאז האבחון האחרון.
0: נכון, נכון.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: אוקיי, ואז מה, בעצם, או פסיכולוגים, בשורה התחתונה, פסיכולוגים ופסיכיאטרים הם קצת יותר עמוסים היום מבעבר?
3: אני חושב שכן. אף אחד לא מחוסר תעסוקה, זה בטוח. ותורי המתנה הולכים ומתארחים, למרות שהייתה רפורמה בבריאות הנפש לפני מספר שנים. והיום אנחנו גם יותר נוטים לדבר ולהתמודד, שזה החלק החיובי של העניין. זאת אומרת, הסטיגמה סביב הנושאים האלה ירדה, והרבה יותר אנשים פונים לטיפול. אז לשאלתך הראשונה בעצם, האם יש יותר חרדה? בכלל לא בטוח, אבל יש הרבה יותר אנשים שפונים לקבל עזרה.
0: שזה מעולה, זה מצוין. אז בעצם אפילו אפשר להוציא פה, אתם יודעים, מחפשים את הכותרת של האם טכנולוגיה, כל המודרניזציה הזאת של הטכנולוגיה, גרמה לנו ליותר חרדות או פחות, דווקא במקרה של המשפט שאתה אמרת, זה נשמע ש...
1: לא בטוח.
0: אולי פחות, אולי לא בטוח. אולי זה כבר לא בטוח.
3: תראי. אני חושב שהטכנולוגיה גם יכולה להזיק ולגרום ליותר חרדות. המקרה הקלאסי זה שאנשים סובלים מאיזושהי חרדה, נקרא לזה חרדה גופנית, יש להם איזו חרדה ממחלה. ואז בעבר מה שהיה קורה זה שהיית אולי במקרה הטוב הולך לרופא המשפחה ושואל אותו מה לעשות.
1: אתה מדבר על גוגל.
3: כן. והיום, לא רק שאתה נכנס לגוגל, אז יש גם אתרים מתמחים.
1: ממש מתמחים.
3: מה זה מתמחים? יש גם אתרים שמתמחים בלהפחיד אותך.
1: בדיוק.
3: כי הם רוצים שתעשה... כן, גם להביא לך פתרון בחמש דקות, נפתור לך את כל בעיית החרדות וזה, ואז אתה חייב לרוץ לשם, כי יש את האתר שייתן לך את המענה, ובעצם זה יוצר מנגנון שלם של הגברת החרדה.
1: אוי, אני חייב לספר לכם משהו קטן ממש.
0: וואי, בבקשה.
1: איכשהו במייל הגיע לי מין שמן כזה, שמן שהוא עוזר לאנשים עם כל מיני הפרעות, והוא הגיע אליי למייל והוא שלח לי מייל שהוא יכול לעזור לי, שהוא שמע שיש לי בעיות וכל זה, מין שמן כזה שהוא חי ב... לא יודע באיזה מקום.
0: בוא נביא אותו לתוכנית.
1: כן, ואז כתבתי לו איזה משהו בתשובה, ואז כאילו הסכמתי להיות במיילינג ליסט או משהו כזה, ואז מפעם לפעם הוא נותן עצות כאלה, השמן, ואז אחרי כמה זמן הוא שלח לי בכתב שארוך, ארוך, ארוך, ארוך, על זה שהוא יכול לעזור לי ולהציל אותי ולעזור לי ולעזור לי ולעזור לי, אם אני רק אלחץ פה על הקליק של הזה, ויש שם מין תחרות כזאת, ואני צריך לשים מלא כסף וכל מיני זה. זה היה השמן שניסה לעזור לי באינטרנט. אבל זה סיפור ממש קצר ומוזר.
0: זה היה אחד הסיפורים המוזרים.
1: בדיוק, אבל לא לחצתי.
0: לא, אני בטוחה שלא לחצת, אתה עוד לא שם.
1: אבל יש עזרה באינטרנט.
0: פשיסס,
1: קודם. בסדר, אוקיי.
0: עושים זה ספאם ישר כאילו, פעם הבאה זה.
1: אבל היה ציור יפה של אינדיאני כזה. רציתי לשאול אותך משהו, אדוני. מה בעצם הפתרונות שאתה ככה מציע לענייני חרדה, הפרעות בתפקוד, התקפי חרדה? כמובן שזה מאוד מאוד כללי ו... אבל כן. פחות או יותר.
3: אז באופן לא כללי, כן. אני חושב שהדבר הראשון שאנשים סובלים, צריכים לעשות, זה ללכת לאיש מקצוע,
1: כן.
3: ולעבור אבחון כמו שצריך, כן. ולהתייעץ מה לעשות.
0: כן. שמי שמאבחן חרדה זה פסיכיאטרים בלבד?
3: לא, גם פסיכולוגים יכולים לאבחן חרדה. במדינת ישראל מי שמורשה לתת הבחנה זה פסיכולוגים ופסיכיאטרים ורופאים. רופאים ופסיכולוגים.
0: אוקיי.
3: אבל... אנשים עם הרבה ניסיון בתחום יכולים לעשות את זה, לא לעשות אבחונים של שאלון 5 באינטרנט, מכיוון שהרבה פעמים זה רק זה יכניס אותך ליותר מדי חרדה, ואתה תצא נפסד מכל התהליך. ואחרי שאתה עובר אבחון, אז יש הרבה מאוד אפשרויות.
1: האבחון הוא בדרך כלל, ממה שאני זוכר, הוא פגישה אחת?
3: כן, בדרך כלל זה פגישה אחת.
1: זה מספיק?
3: שתיים, אתה יכול להבין במה מדובר. זה יכול להיות אצל פסיכיאטר, אצל פסיכולוג, זה לא משנה.
1: יש לי שאלה ממש ממש קנטרנית אולי, אני לא יודע אם זאת המילה, אבל אתה יכול להבחן, נניח, אתה יכול להבחן כזה תוך שתי דקות, המישהו נכנס, אתה כבר יודע עליו כמעט את הכל, או שאתה צריך באמת את כל השעה, או שתי פגישות?
3: לא צריך בדרך כלל שעתיים, ולא בדרך כלל לא חייבים את כל השעה, בשביל להבין את
1: העניין.
3: הרבה פעמים, אם יש לך הרבה ניסיון, וראית כמה אלפי אנשים, אז אתה יכול די מהר להבין במה מדובר, אבל בשביל לדעת איך לטפל ספציפית בבן אדם הספציפי, אתה צריך קצת יותר זמן.
1: ברור.
3: מפני שלכל אדם יש את ההיסטוריה האישית שלו, ואת הקשיים שלו, ואת המבנה אישיות שלו, שיאפשר לו לקבל, לעזר בטיפול X או בטיפול Y, וצריך להתאים את הטיפול למטופל, ולא להפך. וזה אחד הכשלים שהרבה פעמים אנחנו פוגשים, זה שאנשים באים עם איזושהי תפיסה של איזה טיפול הם צריכים.
1: כן, אני שמעתי שיש את הכדור הזה.
3: שמעתי שהכדור הזה, זה הכדור שיש לי, השכנה שלי ממול אימא שלה, אז אחות של האימא שלה, היא קיבלה איקס, וזה עזר לה מאוד, אז אני גם רוצה. ולצערי זה לא עובד כך. ואותו דבר גם לגבי טיפול פסיכולוגי, וצריך לראות, יש מגוון סוגים של טיפולים פסיכולוגיים שיכולים לעזור, בין אם אני מדבר על טיפולים התנהגותיים, או טיפולים דינמיים יותר, ולא כל בן אדם מתאים לו כל סוג של טיפול, יש אנשים שעכשיו אני אתחיל לדבר איתם על טיפול פסיכולוגי, באותו רגע הם הפסיקו להקשיב. אז זהו, אז אני לא יוכל לעזור לו, אז לאנשים כאלה אולי דווקא טיפול תרופתי יכול להיות יותר רלוונטי. זאת אומרת, צריך לחשוב טוב מה יעזור לבן אדם הספציפי שיושב מולך.
0: יש איזה טיפול טכנולוגי חדש שהתפתח, אם אנחנו כבר במאה חדשה, לא תטפלים כמו בעבר.
3: כן.
0: ה-CBT, לדעתי, כבר שייך לאיזה שניים-שלושה עשורים אחורה?
3: הטכניקות של CBT קיימות כבר עוד מעט 40 שנה כבר.
1: בוא רק נגיד מה זה CBT, ככה
0: Cognitive Treatment Behavior.
3: טיפול קוגניטיבי התנהגותי שעוסק בעיקר
0: אנחנו בעברות החיים לא מתרגמים.
3: כן, אנחנו לא מתרגמים, כן.
1: יש פה אנשים ברמה גבוהה.
3: כן, באופן מאוד כללי הוא מתעסק בשני היבטים שבסופו של דבר משפיעים על איך שאנחנו מרגישים, וזה מה אנחנו חושבים ואיך אנחנו חושבים בחלק הטכני של העניין, ואיך אנחנו מתנהגים. והטיפול מנסה להשפיע גם על דפוסי החשיבה וגם על דפוסי ההתנהגות, מתוך הבנה ששני אלה משפיעים על איך שאנחנו מרגישים. אז יש היום CBT ממוחשב ללא התערבות אדם. מה? יש דבר כזה.
0: מה זה?
3: בעצם אתה נכנס לתוכנה, אתר.
1: למה לא הבאתם את זה לפה? אני לא מבין מה, תביאו לי את זה.
0: בזמן ההפסקת שיר אני מעלה את זה.
1: כן, אתה נכנס לתוכנה.
3: אתה נכנס לאתר, אתה ממלא את הפרטים שלך, את סוג החרדה שיש לך, והוא מציע לך טיפול, הטיפול ל-CBT יש פרוטוקול בעצם של טיפול, שאתה צריך, מה אתה צריך לעשות בפגישה הראשונה, מה אתה צריך לעשות בפגישה השנייה.
0: ואז אתה מטפל בעצמך?
3: ואתה מול המחשב, הוא נותן לך הנחיות, אתה עושה את השיעורי בית שלך מול המחשב גם, ויש לזה הצלחות לא רעות, יש גם גרסאות בעברית.
1: וואלה.
3: יש המון מחקרים על הנושא הזה. זה עולה כסף, כן.
0: זה חבר,
3: ברור. פרויקטים שהתחילו באנגליה ובאוסטרליה, וגם קיימים כיום בישראל, ויש כל מיני סוגים גם של השירות הזה, זאת אומרת, יש סוג שכן יש ליווי של איש מקצוע, שהוא עוקב בעצם אחרי מה שאתה עושה מול המחשב, והוא מתערב מתי שהוא חושב שצריך להתערב, ויש את הגרסאות העתידניות, ששם יש איזה AI, שבעצם מנתח את ההתנהגות שלך בפייסבוק ובגוגל ובאמזון, ומה קנית ומה עשית,
0: ואז יפחית את הלחץ של הפסיכיאטריה בישראל.
3: ואז
1: יקרה לכם עבודה.
3: יעזור לנו מכיוון שאנחנו לא יכולים להספיק להגיע לכולם, אז זה לא יעזור לנו הרבה, זה יעזור להרבה אנשים.
1: מדהים.
3: אז זה חדש יחסית.
0: אנחנו שולחים אותך להתנסות בזה, אני מקווה שזה ברור לך.
1: ברור לי. רציתי לשאול אותך, הרבה פעמים עניין הפסיכיאטריה הוא כאילו מין שווה ערך בעיני הקהל ככה לקחת כדורים. זאת אומרת, אתה צריך פסיכיאטר, לא פסיכולוג. זה מין
0: ביטוי כזה.
1: ביטוי. זה נכון להגיד שפסיכיאטריה היא בעיקר
0: סביב
1: נושא הכדורים?
3: לא. אוקיי. חד משמעית אני אומר לא. הרבה מאוד פסיכיאטריה או בריאות הנפש זה תחום שהוא רב מקצועי. רק כדורים לא יפתור את הבעיות. רק טיפול פסיכולוגי הרבה פעמים, לפעמים לא יפתור את הבעיות. צריך לפעמים לעשות איזושהי התערבות משפחתית, אז אולי צריך עובדת סוציאלית או עובד סוציאלי לערב בעניין הזה. גם פעילות גופנית, לפעמים יש תחלואה גופנית שצריך לערב. זאת אומרת, הטיפול הוא אף פעם לא רק לתת טיפול תרופתי. עכשיו, כל הפסיכיאטרים מכירים את זה ויודעים את זה. יכול להיות שאצל מטופל מסוים, הפסיכיאטר, התפקיד שלו יהיה לתת את הכדורים, והפסיכולוג, התפקיד שלו יהיה לעשות את הטיפול השיחתי. אבל פסיכיאטרים גם רובם לא עוסקים רק במתן תרופות. גם אני, יש לי מטופלים שהם בכלל לא לוקחים תרופות, אבל הם באים אליי לשיחות.
1: נכון.
0: ממש, מנהלים כזה סשן של פסיכולוגיה כזה.
1: בטח. היה לי פסיכיאטר כזה, וגם חלק...
0: איפה יש את הפסיכיאטרים האלה?
1: ברור.
3: כל הארץ.
0: רוב האנשים שאני מדברת את המורים, מה שאתה אמרת, גוטליב, שבאים, לוקחים את הכדור והולכים כזה.
1: לא, אני היה לי ממש פסיכיאטר שמאוד מאוד עזר לי, וגם הוא מפעם לפעם בתקופות המאוד קשות, אז היינו עושים גם צ'יקונג ביחד. כי הוא גם היה מאסטר בצ'יקונג.
0: זה כבר מתקדם, וואו, אתה שומע את זה?
1: כן.
2: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
0: אז חזרנו לשידור, אנחנו פה במאחורי החרדות.
1: נכון,
0: אז
1: נכון.
0: אז אנחנו בשיחה מאוד מאוד מעניינת עם דוקטור ירדן לוינסקי, שהוא פסיכיאטר. והוא פה לספר לנו, אני רציתי לשאול אותך לפני שיצאנו לשיר, יש כמה סוגי חרדות, דיברנו עליהם בתוכנית, יש איזה שהן חרדות היום שנחשבות ליותר נפוצות, יותר רואים אותן בפסיכיאטריה בשטח?
3: אני כרגע... בקליניקה שבה אני רואה יחסית את המקרים היותר נפוצים, הקלים, לא אלה שמגיעים לבית חולים. אבל היום אנחנו רואים הרבה פעמים חרדות שבאות לידי ביטוי בבדיקות.
0: מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת? היום הטכנולוגיה היא מצד אחד מאוד יכולה לעזור לנו, מצד שני היא זרז לכל מיני סוגים של חרדה. לדוגמה, שיש לך חרדה שמשהו יקרה. ואז אתה נכנס לאתר מסוים, נניח אתר חדשות.
0: כן.
3: הבעיה באתרי חדשות זה שכל הזמן הם מתעדכנים.
0: נכון.
3: אז אתה צריך לבדוק עוד פעם.
0: זה נשמע לי קצת פומו כזה, דקות, לא?
3: זה נשמע כמו פומו, אבל זה יכול להיות גם בקווים של אובססיה.
0: אובססיב קומפולסיב דיסורדר.
3: זאת אומרת, אתה דמות נורא מודאג שפספסת את הידיעה החדשה.
1: נכון.
3: הכתבת הפולו-אפ השלישית על האבן שנפלה מהגג שנפל עליו טיל.
0: אתה התחלת כרגע את כולנו.
1: שלא לדבר על זה שאתה קם בבוקר.
3: כן.
1: קם בבוקר, והדבר הראשון שאתה עושה, זה
3: פותח את הטלפון. כי אולי קרה איזה דבר מדהים. עובדה, הלילה קרה משהו. זאת אומרת, רוב האנשים שלא חיים באזור באר שבע, ועוטף עזה, לא ידעו שקרה משהו. אז הם פתחו את אחד המסכים הקרובים ליד שלהם, נכון. ומיד הם נכנסו לחרדה, נכון. כי הרי זה יכול ליפול גם כאן, ומיד צריך לקרוא את כל הכתבות.
0: נכון.
3: נכון? ואז אנחנו בודקים.
0: נכון, אנחנו הולכים לישון ואנחנו קמים.
3: הבדיקה, כן. הבדיקה לא באמת מרגיעה אותנו.
1: בדיוק.
3: ומכיוון שכל הזמן קורה משהו, אז אנחנו חייבים לבדוק שוב פעם. ואז אנחנו צריכים או להיכנס לאתר, או להישאר ליד המסך בטלוויזיה שדולק, ולבדוק עוד פעם, כי יכול להיות שהתחדש משהו.
1: אבל מה יקרה אם לא נבדוק?
3: אבל חבר'ה, היה טיל אחד שנפל בבאר שבע, אוקיי? ו-700 ערוצים עכשיו, כל מה שהם עוסקים זה בלעדכן.
0: כל שתי דקות.
3: אבל לא קרה כלום מאז. שום דבר. אבל אנחנו, מרוב חרדה, שאולי יקרה משהו, אנחנו נכנסים לזה. עכשיו, המערכת היא בנויה על זה שתפקידה כל הזמן לעורר את החרדה הזאת. יש לזה סיבות כלכליות ופסיכולוגיות.
0: כן, בטח.
1: לפרש וללחוץ.
3: אבל תחשבו איך הטכנולוגיה גורמת לנו לעשות את זה. עכשיו, לא רק זה, יש את כל אותם חרדות שפתאום רועד לך הכיס. רועד לך הכיס. עכשיו, אתה נמצא בקונפליקט. אתה נמצא בקונפליקט. אני עכשיו בשיחה נורא חשובה. אם מישהו נורא חשוב, ברעיון עבודה, אבל הכיס רועד, מה אני אעשה עכשיו?
1: שאלה טובה.
3: דילמה, נכון?
0: אין דילמה, בודקים.
3: אני בלחץ.
1: אני לא בודק.
0: אין דבר כזה.
1: מה פתאום? אני מונוכרומטי.
3: בדיוק. אין מה לעשות. והנקודה היא שאנחנו, המנגנון בנוי על זה שאנחנו לא נוכל לעמוד בפיתוי.
1: נכון.
3: אנחנו חייבים, גם בגלל שנוצר לנו דפוס התנהגות, וגם בגלל שאולי באמת אנחנו נפספס משהו חשוב.
1: נכון. אולי סבתא שלנו עכשיו לא מרגישה טוב, אנחנו לא יודעים.
0: אנחנו יצור חברתי סך הכל, אם מחפשים אותי.
3: אולי יצא שיר חדש של סטטיק ובנאל.
1: חייבים לקבל.
3: איך נעמוד בפיתוי?
0: אגב, הרבה פעמים אנשים מדמיינים שהם שמעו את הרטב, וזה פנטום רטב, וזה גם תופעה שכבר חוקרים אותה בפסיכולוגיה יותר מחמש שנים.
3: נכון.
0: אתה ממש בטוח שהרגשת רטט, אבל לא היה כלום. וזה קורה לך, אני שואלת בקהל, אנשים, קרא לכם, תצביעו. והם מצביעים, קרא לכם יותר מפעם בשבוע, אנשים מצביעים. אז זה חרדה ששמה יש התרחשות, ואתה לא מעודכן.
1: מה המלצותיך? ככה,
0: להתנתק.
1: למקרים
3: שלך. רגע, ממש לא.
0: אל תגע בהמלצות. הוא עוד לא אמר מילה על פייסבוק. אנחנו לא עוצרים את הסשן הזה עכשיו.
1: אוקיי. מה רע בפייסבוק?
0: תגיד מילה על פייסבוק.
1: מה זה זה? צוקרברג גאון.
0: גאון, לייצר...
1: האמת שאני קצת מתנגד, אבל בסדר.
0: התנהגות כפייתית.
1: כן.
3: כן, אבל פייסבוק יש שם עוד משהו נורא יפה.
1: כן.
3: והוא שזה גורם לך לחרדה נוספת, חרדת הכישלון.
0: מה? זה בנוסף לפומו ולזה, יש גם...
3: בוודאי.
0: כמה חרדות יש?
3: מפני שהחיים של כל האנשים בפייסבוק הרבה יותר יפים מהחיים שלך.
0: כן.
3: זה תקלה.
1: כן.
3: יש על זה הרבה מאוד מחקרים, נכון. ואנשים שגולשים בפייסבוק, ופייסבוק גם פרסמה את הנתונים האלה, בטוחים שהחיים של אנשים אחרים הרבה יותר יפים, בגלל שהאלגוריתם של פייסבוק גורם לזה שמה שצף בדרך כלל זה הארוחות המדהימות שהאחרים אכלו, המקומות היפים שהם היו כן, בהם, ההופעות המדליקות,
1: נכון.
3: וכל הדברים היפים שקורים לאנשים אחרים, בזמן שאתה יושב במשרד,
0: חותר הביתה לאכול אוכל מחומם במיקרו.
3: כן, והחיים נוראים, ואתה כל הזמן בתחושה איומה.
1: של כישלון.
3: של כישלון. עכשיו, אם אתה כל הזמן מסתובב עם התחושה הזאת, איך יכול להיות שתרגיש טוב?
1: לא, קשה להרגיש טוב ככה בסיטואציה הזאת.
3: יש את המחקר המפורסם של פייסבוק, אני לא יודע אם לפני 4 שנים הם עשו מחקר, כמובן שהם לא העבירו את זה בוועדת הלסינקי, כמו שעושים מחקרים על אנשים, אבל הם עשו את המחקר הזה, הם לקחו 500,000 אנשים, ובפיד שלהם העלימו את כל הסטטוסים החיוביים. רק דברים דיכוניים, נוראים, היום ונורא וכו'.
1: בלי להתייעץ
3: עם אף, בלי להודיע להם בכלל שהוציא את המחקר הזה. ולקחו 500,000 אנשים אחרים, ואצלהם העלימו את כל הסטטוסים השליליים, רק דברים טובים ונהדרים וכו'.
1: מה, מישהו עובר על הסטטוסים ורואה?
3: יש אלגוריתם, יש להם...
1: אוקיי.
3: יש להם דרך אגב גם אנשים.
0: זה משומן.
3: מערכת משומנת וטובה. אבל... החוכמה זה מה יצא מזה, מה קרה לאנשים שקראו את הפידים.
0: אני.
3: בבקשה.
0: אלה ששמו להם דברים שליליים, הפסיקו להיכנס לפייסבוק.
3: בכלל לא, הם נכנסו אותו דבר.
0: איזה פסה.
3: אותו דבר, אבל התוכן של הסטטוסים שהם העלו, הפך ליותר ויותר דיכוני.
1: שהם
3: העלו. הם ראו, כל הזמן נחשפו למשהו, והם נהיו יותר מדוכאים.
0: יבא.
3: ומה קרה לאנשים עם הסטטוסים החיוביים?
0: גם
3: נהיו יותר מדוכאים.
1: כן? למה?
3: כי הם חשבו שהחיים שלהם איומים ונוראים, לעומת האנשים האחרים.
1: זה lose-lose situation.
3: נכון.
0: הוא בונה פה קייס, שנייה. רגע,
3: אז מה אנחנו למדים מזה? מה אנחנו למדים?
0: כאילו פייסבוק מימנה את המחקר הזה.
3: היא לא מימנה, היא עשתה את זה, בלי לשאול אף אחד.
1: זה לא עולה הרבה כסף.
3: זה לא עולה להם הרבה כסף.
0: לא, זה נראה לי כאילו...
3: כמה אנשים זה...
0: בד מרקטינג כזה.
3: לא כתוב שם כמה אנשים בסוף התאבדו, אבל בסדר.
0: וואי, חושי.
3: אבל מה אפשר ללמוד מזה? שצריך מאוד להיזהר מלחשוב שמה שקורה בפייסבוק משקף את המציאות.
1: נכון.
0: אבל איך אפשר לחשוב?
3: זה תמונה מעובד. אתה צריך להיות, החוכמה בחיים זה להיות מודע למה שקורה לך. כי אם אתה לא מבין מה שקורה לך, או לפחות חלקית, אז אתה באמת בבעיה. אתה לא מבין את המניפולציה שעושים עליך. וכולנו מכירים את סיפורי הפייק ניוז וכולי על המניפולציות האלה, אבל יש גם מניפולציות רגשיות.
0: כן.
3: ובעצם מה שקורה לנו בפייסבוק זה שאנחנו נחשפים ל... זה לא רק פייסבוק, זה אינסטגרם, זה לא חסר, כל הרשתות החברתיות. אנחנו נחשפים לתמונה מאוד מעוותת של המציאות.
1: נכון.
3: ואנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לזה שזאת תמונה מעוותת של המציאות, אחרת אנחנו נהיה מושפעים. זאת אומרת, אם אתה בן נוער ואתה רואה את כל החבר'ה שלך, חיים נהדרים, ואתה בגיל העשרה ואתה מדוכא מהחיים שלך, כמו שיכול לקרות, דבר מוכר, אוקיי? אז אתה חושב שרק אתה, לבד.
1: אבל זה לא בדיוק המציאות, כי גם להם יש אולי איזה בעיות.
3: אבל גם הם חושבים בדיוק את אותו דבר. אבל הם מעלים תמונות שהן נראות אחרת.
0: נכון.
3: וזה החלק החשוב, כי זה בעצם מגביר את החרדה או את הדיכאון של הבן אדם שיש לו גם ככה נטייה לזה.
1: כן.
0: גוטליב, תרשום. אוקיי. להוריד את כמות הצפייה בפייסבוק לפעם בשבוע.
1: אוקיי, בסדר גמור. בסדר?
0: ולהעביר לשחור לבן. שזה גם איזשהו מחקר נורא מעניין.
1: נכון.
0: שהעבירו את הטכנולוגיה לשחור לבן, את הטלפון או את הפייסבוק, וזה גרם לך לצרוך פחות את ה...
1: ולהירגע קצת.
0: פיד.
1: אני דווקא חשבתי בפייסבוק לעשות, ואני עדיין אני חושב על זה, תגיד לי מה דעתך. אני, ברגע שהיו לי כמה התקפי חרדה, ופרסמתי את זה בפייסבוק. אני כרגע בהתקף

0: לא הוריד לי את ההתקף, אבל זה עזר לי קצת.
1: אולי הרגשת לא לבד.
0: הרגשתי קצת לא לבד, השיתופיות של זה הייתה טובה, וחשבתי בזמנו, בקצת משהו ככה מגלומני אולי אפילו באיזשהו אופן, להציע לפייסבוק, זה כמו כפתור מצוקה כזה, שכמו שיש פיגוע חס וחלילה בלונדון, ואומרים, I'm safe, אז מישהו שרק צריך ללחוץ, ולהגיד אני בהתקף חרדה, זהו, ואז יהיה איזה מין מהלך שעוזר לו. רעיון לא רק בשימוש בפייסבוק. זה דבר אחד שרציתי להגיד.
2: אני יכולה להפגיש אתכם, המנכ״ל, אם את רוצה.
0: אז אני רוצה. ודבר, אני רציתי לשאול אותך משהו מאוד חשוב. יש לי הרבה חברים והרבה חבר'ה והרבה אנשים שמשתמשים בכדורים. יש להם תקפי חרדה, יש להם עניינים, יש להם כל מיני דברים, והם צריכים כדורים או משתמשים בכדורים. ויש לי כמה חברים שמשתמשים בכדורים המון שנים. ורציתי לשאול אותך, מה בעצם הבעיה עם זה? אם יש איזושהי בעיה, זאת אומרת, אם אתה אומר שכדור, יכול לפתור את רוב הבעיה, וכמובן, בשילוב שיחות ועניינים, ובסדר, אם צריך גם ספורט לפעמים, סבבה. אבל, ואז אין לך יותר חרדות, או יש לך מעט מאוד התקפי חרדה. מה רע בזה בעצם? האם יש בזה איזשהו משהו רע? או שפשוט, יאללה, קחו כדורים, קצת תעזרו, והכל בסדר, ותחיו על כדורים עכשיו.
2: כדורים
0: עד,
2: זה...
0: עד המוות, והכל בסדר.
1: אז התשובה על זה היא לא ברורה. Okay. והסיבה היא שנורא קשה לעשות מחקר שעוקב אחרי אנשים למשך 20-30 שנה בשביל לדעת.
0: עושים מחקרים של 20-30-40 שנה.
1: מעט מאוד מחקרים, זה מחקרים מאוד מאוד יקרים. יש מעט כאלה מחקרים בעולם שעוקבים תקופות כאלה ארוכות. ולכן מאוד קשה להגיד האם כדאי לך, כדאי לקחת טיפול למשך 30 שנה. מה אנחנו כן יכולים להגיד? יש מחקרים שמראים ש... הסיכוי הסטטיסטי שיקרה, נניח,
2: תופעות
1: לוואי כאלה ואחרות אחרי 30 שנה, הוא טיפה יותר גדול מאלה שלא לוקחים תרופות. לדוגמה, הסיכוי של מישהו שלוקח תרופה נוגדת חרדה, ציפרלקס, לוסטרה, לא משנה השם, אחרי 30 שנה זה מעלה את השיעור הסטטיסטי של אנשים שיש להם, נניח, דמנציה.
0: אוקיי?
1: אחרי 30 שנה. זה עולה מנניח 1 ל... אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל מ-1 ל-1,000 ל-2 ל-1,000.
0: אוקיי.
1: עכשיו, האם בגלל זה תיקח או לא תיקח טיפול?
0: בגלל זה? כן. אם אתה אומר לי שזה הדבר הקטן...
1: אוקיי, אבל זה עדיין מעלה.
0: כן, אבל זה זניח.
1: עכשיו, הסיבה שרוב האנשים מפסיקים טיפול, זה בגלל תופעות לוואי. אם אתה מפסיק... אם יש לך תופעת לוואי משמעותית, ברור שאתה לא תיקח טיפול.
0: ברור.
1: אתה לא תיקח אם זה עושה לך, נניח, השמנה.
0: כן.
1: ואתה עולה 30 קילו במשקל. אתה לא תיקח. אבל אם זה לא עושה לך השמנה.
0: נכון.
1: ואתה מרגיש טוב. כן. למה להפסיק?
0: זה מה שאני שואל. למה להפסיק?
1: הסיבה היא שרוב האנשים לא אוהבים לקחת כדורים. זה הסיבה שאנשים מפסיקים.
0: אין את העניין הזה שאתה אומר, בוא נפתור את העניין מהשורש ועזוב אותך מכדורים וכזה. יש גם את העניין.
2: בוא נוריד אותך מכדורים.
0: בוא נוריד אותך מהכדור. אתה מצליח להסתדר בלי הכדור.
1: את זה אני אומר כבר בהתחלה. מכיוון שאני יודע שרוב האנשים לא אוהבים לקחת כדורים. וזה לא קשור לכדורים פסיכיאטרים. אנשים לא אוהבים לקחת לא כדורים ללחץ דם, ולא כדורים אפילו לטיפול בסרטן, אם יש להם. אנשים לא אוהבים לקחת. ולכן, מתוך היכרותנו עם התחום, אנחנו מעדיפים שאנשים יטפלו גם באמצעות טיפול פסיכולוגי, שאם יש איזושהי בעיה שמעוררת אצלהם את החרדה, אז יתמודדו עם הבעיה, עם הגורם, ואז הם יצטרכו פחות את הכדורים.
0: אבל לשיטתך, אני מבין מאוד מה שאתה אומר, אבל לשיטתך אתה אומר, אין איזה בעיה פשוט לחיות על הכדורים.
1: אין הוכחה,
2: 20-30 שנה.
1: אין הוכחה, יש ויכוח אקדמי מאוד מאוד גדול.
2: יש לי שכנה שעדיף שלא תרד מהכדורים לעולם.
0: כן.
2: סתם, זה הלצה. אין לי שכנים, אני גרה בבית פרטי. רגע.
0: גם בבית פרטי, את לא בבית קטן בערבה, ואין אף שכנים מסביב, ויש לך
2: צמוס. ביחסית.
1: אפילו בפרדס חנה יש שכנים.
0: בדיוק, אבל לא ממש צמודים אליי, כי יש לי מין שטח די פתוח כזה פתאום.
2: איך הוא אף.
0: אני חושב שמרחבים פותרים קצת את עניין החרדות.
2: כן, שם את האוויר שהגעת לשם.
0: אני נושם אוויר קצת, יש איזה פחות לחץ עירוני, זה עושה לי איזה מין תחושה.
1: אלא אם כן יש לך פחד ממרחבים.
0: בדיוק. אני לא יודע כבר ממה יש לי פחד. מה אתה ממליץ לי? מהיכרותך איתי. אתה ממליץ לי איזה משהו...
2: בוא תרשום משהו, הנה דף.
0: מהיכרותך איתי, כאילו...
1: נשימה עמוקה. לאט לאט.
2: הוא עושה נשימות. הוא קיבל משאף, אני לא יודעת מה קורה עם זה.
0: אני עובד עם זה.
2: אתה שמעת על מי רליף? שזה משאף שעוזר לך לתרגל נשימות כמו שצריך, אז הוא...
0: רעיון מאוד נחמד. כן. הרעיון הוא טוב, טוב, טוב, אני עושה קצת.
2: הוא מקבל משאף, אם הוא נושם כמו שצריך וזה.
0: כן, כן. אני רק התחלתי את התהליך, אבל הייתי במעבר דירה, אז קצת קשה לי. אני רוצה שאנחנו...
2: רגע, אבל תשאלת את כל השאלה.

0: יש לי עוד שאלה.
1: שאלה אחרונה.
0: טוב, שאלה נוספת. יש עכשיו את העידן הזה שהוא קצת נחשב לעידן יותר מלחיץ מבעבר. יש פה קפיטליסטיות, אם תרצה, לא משנה, הטכנולוגיה. אנשים הרבה פעמים אומרים לי שהם בורחים לסמים הקלים, מה שנקרא גראס, למשל, כדי להשיג את ה... להוריד את המתח.
1: גם כוס יין, או וודקה.
0: נכון, נכון. וזה גם משהו של עצמו. סם זה סם, כן? גם אלכוהול זה סם. והשאלה אם יש בעצם בסמים קלים אופציה שאיכשהו זה יתפתח להתקף, לבעיות חרדה, או שזה... זה אזור נחקר? מה זה משנה?
2: זה אזור מאוד נחקר.
0: אוקיי.
2: הרי בסופו של דבר, מה שהמונח המקצועי לזה, זה self-medication. בעצם, אתה... יש לך איזושהי בעיה, אוקיי? ואתה מטפל בעצמך באמצעות חומרים, שהם חומרים, המונח לזה, זה פסיכואקטיביים, הם מפעילים משהו במוח, שהמטרה שלהם זה ליצור איזושהי תגובה כימית במוח, כדי שתרגיש יותר טוב. לגיטימי, נכון?
0: עד כה נשמע טוב.
2: אנחנו עושים את זה הרבה. גם קפה זה חומר פסיכואקטיבי שמעורר את המוח. זו הסיבה שאנחנו שותים קפה. או מעשנים סיגריה. עכשיו, אנחנו צריכים כולנו לזכור שהקנאביס של היום זה לא הקנאביס של לפני 30 שנה. החומר הוא הרבה...
1: מה הכוונה?
2: החומר הרבה הרבה יותר חזק.
1: וואלה.
2: גם מבחינה חיובית.
1: ובאמת שאני לא משתמש, מה את צוחקת?
0: תחיק אותי שחומר את
2: היחדה. אני לא יודע מה זה. אבל לא שמעתי על זה אף פעם.
1: שמעתי על זה מלא.
2: כן. אבל מה הכוונה? כמות החומר הפעיל, הריכוז של החומר הפעיל בתוך אותה שחטה, היא הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהיה לפני 30 שנה. מצד אחד, זה עושה יותר טוב. לדוגמה, אם הסיבה שאתה לוקח, שאתה מעשן, זה בגלל שיש לך סרטן או מחלת מעי קשה, והתפקיד של הקנאביס זה
0: להרגיע
2: את הכאב, לעזור לך לישון או להפחית את הדלקת, אז זה עוזר יותר.
1: רואים, אתה כדורסלן מפורסם ויש לך בעיות בברכיים.
2: נכון. אז אתה גם לוקח. מצד שני, גם הדברים השליליים הם הרבה הרבה יותר.
0: למה? זה יכול להוביל...
2: זה יכול להוביל... תלוי באיזה גיל מתחילים. יש הרבה מחקרים, לדוגמה, שמראים שאם אתה מתחיל לפני גיל 18, אז ה-IQ שלך יורד.
0: למשל. מה, זה מתחיל חומר אפור?
2: זה משפיע, כן, על בני נוער שמתחילים בגיל צעיר מדי, אז יש ירידה בהשוואה למקבילים שלהם שעשו את אותם בדיקות לפני, ה-IQ יורד, זה לא חוזר אחר כך. זה לא שאתה מפסיק להשן, ה-IQ עולה בחזרה.
1: זה בעיה שלי.
2: אבל נניח אדם מבוגר, אז יש תופעות לוואי שהן ידועות, שיכולות לקרות לאנשים שמעשנים גראס, מרחואנה. לדוגמה, התקפי חרדה.
1: התקפי חרדה לאנשים.
0: זה תופעת לוואי ידועה. איך? זה יכול להיות.
2: למי זה יקרה, אני לא יכול לדעת. כמו שאני לא יכול לדעת מי יהיה לו פריצת דיסק, אני גם לא יודע מראש את זה. אבל למי שזה יקרה, הרבה פעמים ההתקפים מאוד מאוד חזקים. התקף החרדה, אם כבר קרה לך כתוצאה מגרס, אז הוא יהיה חזק. ולפעמים גם, אחרי שהשפעת הגרס תעבור, זה לא אומר שהתקפי החרדה יעברו. אוקיי? אז זה סיכון שאתה צריך, כל אחד יחליט לעצמו אם הוא לוקח את הסיכון.
0: זה לא הדרה של החומר הזה כדי הוא בא להרגיע, זה לא המטרה שלו שהוא גורם לפירוק המתח.
2: נכון, חוץ מלאלה שזה לא גורם להם, שזה עושה להם את הפוך.
0: יש בג.
2: נכון.
1: לא, גם יש כל מיני סוגים, אני ככה הבנתי.
2: נכון.
1: יש כאלה קצת יותר מרגיעים, יותר מרוממים, יותר זה, יותר מייצבים.
2: תלוי בחומרים הפעילים שהם יותר דומיננטיים באותו סוג.
0: וואו, אתה מנפץ פה מיתוס, לדעתי, לכמה מאזינים לפחות שאמרו לעצמם שאם יש להם, מה שנקרא, ענייני חרדה למיניהם, התקפי חרדה, מתח וכו', אז הם ישתמשו בגראס כדי להעלים את זה.
2: אז אצל חלקם באמת זה ירגיע, ואצל אנשים שלא, לפעמים אפילו אנשים שלא היה להם חרדה, ויום אחד הם מעשנים, ואז אין כבר בסרט אחר.
0: תשמע, זה כמו לגלות שאתה אלרגי לשמש, כאילו זה בייס.
1: פגשתי מישהי כזאת, וזה עבר לה.
0: טוב, למה אתה תמיד חייב להיות שיש לך באמת...
2: אני חושב שהכלל הכי חשוב בעניין הזה, זה לא להגזים.
1: לא להגזים.
0: גם בפייסבוק, אגב, אם יורשה לי וירשה לי לסכם את העניין של פייסבוק, יש לפייסבוק ברור את היתרונות המובהקים, שזה אי אפשר להתווכח עם דוגמה חיה של בן אדם שפרסם פוסט על התקף חרדה שלו, וזה עוזר לו ולאחרים. אבל כאשר לא צורכים את פייסבוק במינון נכון, בהיגיונות מסוימת, עם בלי מודעות למה הולך באמת מאחורי הפלטפורמה הזאת, אנחנו כבר... זה אפקט שלילי נטו.
1: נכון.
0: אז צריך לדעת איך להשתמש בכלי הזה.
1: אז מה אתה ככה מסכם ככה את השיחה הזאת? יש לך איזה מין משהו להגיד לנו ככה שכדאי לעשות או שאפשר לעשות בענייני חרדה? משהו ספציפי.
0: טיפים לחיים.
2: טיפים לחיים.
0: טיפים לחרדתיים.
2: כן. אני חושב, מה שאני אומר לכל אדם שיש לו באמת התקפי חרדה עכשיו, לא להתחבר לפייסבוק ולא לעשות חיפושים בגוגל. להתייעץ עם אנשים מאוד ספציפיים ורק איתם. לדוגמה, אני אומר למטופלים, אם יש לך עכשיו חרדה ואתה חושב שיש לך עכשיו סרטן או נשירת שיער או לא משנה מה, אז תיתן לבן הזוג, לאח שלך, לאימא שלך, לא יודע, מישהו אחר שיקרא בשבילך. אוקיי? אל תקרא על התופעות לוואי של הכדורים, אל תקרא על החומרים השונים, אל תקרא על שיטות טיפול, כי רק תיכנס לעוד יותר חרדה, זה לא יעזור לך בכלל. אתה צריך איזשהו פילטר מתווך. אני חושב שזה כלל...
0: אני אהיה ווינגמן שלך. אתה רוצה שאני אהיה ווינגמן שלך?
1: ווינגמן.
0: אני אומר, יאל, תסתכלי על זה, תגידי לי אם זה באמת כדאי לקחת את זה.
1: אני רוצה.
0: אוקיי.
2: ואם אתה עושה את זה, זה כבר יוריד לך בקצת את רמת החרדה.
1: נכון.
2: יש, גם עם כלים, עם הרבה מאוד כלים טכנולוגיים, יש היום הרבה כלים שיכולים לעזור לנו בלהתמודד, אבל צריך לבחור אותם בתבונה,
1: ותעזרו
2: במישהו שמבין בדברים האלה.
1: יפה.
0: וואו.
1: רצית, תשמעו, אנחנו, נגמרה לנו התוכנית, חבר'ה.
0: אני לא הסתכלתי, עד לפני שתי דקות לא הסתכלתי בכלל על השעון, אני שכחתי שאנחנו בשידור.
1: כן, זו תוכנית באמת היה ספשייל טוב מאוד.
0: זה היה משוגע.
1: נכון. לא משוגע, אל תגידי משוגע.
0: הנה, אתה רואה?
1: למה את אומרת משוגע?
0: אסור להגיד לידו מילים עוצמתיות.
1: בדיוק.
0: כמו אהבה גדולה.
1: כמו משוגע.
0: כמו גוטליב, מאוד נהניתי בשידור. נהנית.
1: אני שם שיר.
0: אז אחרי זה שנסגור את המיקרופונים, תיתן לו עוד איזה טיפ 2 אוף דה רקורד. רגע, מה, אבל שיר מה? שיר פרידה?
1: לא, שיר לפני פרידה.
0: שיר לפני פרידה? טוב, בסדר. תשים שיר לפני פרידה, ואנחנו נמשיך לשאול אותך עוד כמה שאלות.
1: לא,
0: אנחנו מודים לו, עוד נשאר עד הסוף?
1: כן, הנה עכשיו תודי לו. אוקיי. תודי לבחור פה של ידי.
0: אני מודה לך, דוקטור ירדן לוינסקי. אגב, אפשר למצוא אותך באינטרנט, אפרופו אלה שמחפשים בגוגל.
2: כמובן.
0: אז איך מוצאים אותך? פשוט רושמים את השם.
2: ירדן לוינסקי.
0: ושם אתה נמצא. הוא נמצא בגוגל. למי שמחפש אותו, אתם יכולים לקבל לו פרטים. אז תודה רבה שבאת. נהננו מאוד, אין לי מה להגיד.
1: נכון, באופן מוזר, נהננו.
0: ממש נהננו.
2: תודה לכם.
0: אני אגב רוצה להגיד שני דברים לפני שאתה אומר משהו.
1: לא, אנחנו סיימנו את התוכנית.
0: אז רק שני דברים. אחד זה שאנחנו העלינו ל-on-demand שלנו את הרעיונות המלאים שהיה לנו עם יהודית קאץ, בנושא פסיכולוגיה חיובית וחרדות, ואת הרעיון שהיה לנו עם פרופסור גיל זלצמן בנושא חרדות, אז אתם יכולים לשמוע את הרעיון המלא ב-on-demand של רדיו מהות החיים. ואני רוצה להגיד לך דבר שני. יש לנו תוכנית עם תזונאית קלינית, שבא לנסות להראות לנו את הקשר האפשרי בין התזונה.
1: דעתי יש איזשהו קשר.
0: ירדן, יש קשר?
1: אתה שואלת את ירדן? יש קשר.
2: יש כמובן.
1: הנה.
0: אז הנה לכם, אם אתם רוצים לדעת מה הקשר בין מה שאתם אוכלים לחרדות ודיכאונות גם, אז זה יהיה שבוע הבא.
1: אוקיי, אז מה לקחנו מהתוכנית?
0: מה לקחנו בתוכנית? הכל.
1: הכל לקחנו בתוכנית.
0: To go. Super size me.
1: את הכל לקחנו מהתוכנית.
3: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
4: עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.

0: מאחורי החרדות. יעל מן שחר ואורי גוטליב בסדרת תוכניות החוקרת את מקורות הפחד. ומביאה מלא אהבה בדרך.
1: בטח, בטח, בטח.
2: איזה מתח.
1: ממש מתח וחרדה אחת גדולה כל החיים האלה.
2: נתת להם לחכות עם הפתיח.
1: בטח, כי צריך להכניס אותם לאווירה. אנחנו מה, רק אנחנו? רק אני בחרדה?
2: הוכנס החרדה.
1: בדיוק. על מה התוכנית? איך קוראים לתוכנית? מאחורי החרדות.
2: מאחורי הפרחים והשושנים.
1: לא, גברת. מאחורי החרדות.
2: נקרא לילד בשמו.
1: נקרא לחרדה בשמה. לבת שלי יקראו חרדה. חרדה גוטליב. מה שלומך?
2: בסדר, זאת אחותי דיכאון.
1: דיכאון גוטליב, מה שלומך? גם את.
2: מצוין.
1: אנחנו ברדיו מהות החיים, אפשר לשמוע אותנו ב-all over, ממש all
2: over. All over, רק תגידו ואנחנו נשמע.
1: אפשר לשמוע אותנו ב-87 בהוט.
2: למשל.
1: ב-71 ב-yes.
2: או לדוגמה.
1: או לדוגמה בסלקום, הפרטנר TV.
2: או בכלל באפליקציות, בעולם האינטרנטי.
1: לגמרי, באתר רדיו מהות החיים. תכלס, אפשר לשמוע אותנו באלסקה.
2: נכון, נכון.
1: תכלס, אפשר לשמוע אותנו ב... ויומינים.
2: אפשר לשמוע אותנו מכל מקום, אם רק תחשקו וכך. אפשר גם אחרי זה לשמוע אותנו בשידור חוזר וגם באון דימנד.
1: נכון. בואי נפחיד אותם עוד קצת.
2: כן. תכניס את האווירה. כי יש לנו, יש לנו תוכנית עמוסה, אבל לפני התוכנית העמוסה ומה הולך להיות בתוכה, אתה חייב, אנחנו לא דיברנו כל כך השבוע, איך היה?
1: אוקיי, לא רק שלא דיברנו כל כך השבוע איך היה, אלא גם ספציפית כרגע אני על העדים של ההתקף חרדה שהיה לי קצת לפני התוכנית, ואולי עכשיו גם קצת אני לא בשיאים מבחינת ה... איך אני אגיד את זה? מבחינת הפלואו, אולי אני קצת חרד.
2: מה, זה בא עם עדים? כאילו אחרי ש... זה כמו פצצה כזה, או משהו ש...
1: בטח, אתה צריך עכשיו להתאושש וקצת, ומה שקרה או לא קרה, אבל כרגע אני ככה לא עד הסוף כאילו נושם בקלילות. או בכזה... בליז'ר.
2: But you look fine.
1: Yeah. I can fake it, I can make it. You know.
2: לא סתם שחקן.
1: בדיוק.
2: מה שנקרא, לא רואים עליך. וואלה, אתה חרד? לא רואים. פר? הייתי בטוחה מדוכה, אבל חרד?
1: היית בטוחה מדוכה.
2: היה לך שם איזה רגע של מדוכה וזה, אבל חרד לא.
1: נכון. אז היה שבוע בסדר גמור.
2: אתה במקום קסום היום.
1: אני גר בפרדס חנה כבר עוד מעט שבוע וקצת כבר.
2: וואו.
1: כיף לי ברמה הזאת בטירוף, בטירוף. אני בטבע ואני מסתכל על הירח במלואו, כי הכל פתוח מסביב ויש מלא עצים והבית מקסים.
2: מה יש לך שם, נחלה? מה הלוז?
1: זה מין שטח מאוד גדול, בלי בתים לידי. אז זה ממש עושה רושם שכזה, זה open space כזה. ומלא חלונות, ומלא אור, ומלא צמחייה, ומלא אבוקדו, ומלא ליצ'י.
2: וואו.
1: ומלא...
2: יש לך כבשים שם? יש לך כבשים?
1: מפעם לפעם הולכים לטייל עם שלושה סוסים כזה ממש לידי, וגם עם איזים. אז אני כזה מסתכל, ואני רואה כזה חבורה של איזים קופצים כזה.
2: וואי.
1: נאלצתי לתת לחזיר בר לעקוף אותי ברכב.
2: אמא.
1: ממש ליד הבית. וכן, ואתמול השלשום... מישהי נפטרה מזה שהקיש אותה נחש ליד בנימינה.
2: אמיתי?
1: שזה באזור. אמיתי.
2: איך אני לא שמעתי על זה?
1: כי את לא מסתכלת על הדברים המפחידים.
2: תשמע, מה זה? זה חתיכת כותרת. אתה גר במקום שבו אנשים יכולים... זה אזור מסוכן.
1: כן. תכלס, פרדס חנה זה אזור מסוכן.
2: למרות שבתל אביב סטטיסטית נראה לי שיותר סיכוי להיפגע מאיזה אופנוע, רכב חולף או קורקינט מאשר זה, לא?
1: זה נכון, מאשר נחש צפה.
2: איזה אופטימיות, איזה פתיחה יפה עשינו.
1: אין מה לעשות, כשאתה עושה תוכנית מאחורי החרדות, אתה על מה? אז זה הכל שושנים ורוחות?
2: אבל תגיד, מקום כזה נשמע לי כמו מקום יותר... לא יודעת, בלילה נגיד, וזה, יש כזה יותר שקט, זה קצת יותר מעלה מחשבות. לעומת נגיד תל אביב, יש סצנה, יש זה, זה מרגיש לי מקום יותר חרד. להיות יותר חרדתי בו.
1: אתמול חשבתי על זה, ובאמת היה לי איזה רגע אחד שהייתי ככה הרבה לבד, והרבה עם המחשבות וזה, אז אני קצת בורח לטלפון, ולאינטרנט, וזה בשביל לא להיות כזה ממש עם המחשבות שלי, אבל אני אלמד את זה, ואני אמצא את המקום שלי שם, כי זה גם נורא נעים, ומאוד שקט, ומאוד... זהו, נגמר הפתיח.
2: טוב, אז אם כך צריך לשאול רק את המאזנים שלנו, מה אתם חושבים, אנשים חרדתיים צריכים environment, סביבה שקטה או סביבה עירונית פעילה, זאת שאלה לחשוב עליה, אתם גם מוזמנים להיכנס דף פייסבוק שלנו, ולהשאיר לנו שם כל מיני הודעות, אנחנו מבטיחים להתעדכן מפעם לפעם.
1: מעולה, את רוצה לשאול אותי על עניין המשאף?
2: אני, אז זה היה בדיוק הסיבה שלקחתי אוויר לריאות, לשם חיפנתי.
1: אני מרגיש את המשאף בנשמה שלך.
2: אני רוצה לדעת, היה לנו משאף פה לפני שבועיים, האם אתה לא משתמש במשאף שאמור להקל... לא להקל, סליחה, הוא מאמן אותנו לנשום עמוק ונכון, כאשר יגיע התקף, נדע להתמודד איתו.
1: יפה מאוד אמרת.
2: נראה לי.
1: פשוט אמרת את זה במדויק, זה מה שהוא עושה לדעתי. אני משתמש בו יחסית הרבה, לא באופן סדיר, סדיר, סדיר, זאת אומרת, אני לא עושה...
2: מה זה, צריך לשלוש פעמים בשבוע?
1: צריך שלוש פעמים ביום.
2: ביום.
1: ככה, אז אני עושה בטח, אני ספורדי. ספורדי. אני עושה קצת בבוקר, לפעמים זה, אבל זה מאוד מאוד מאוד עוזר.
2: אבל הנה, היה עכשיו התקף.
1: כן, אבל הוא לא איתי כרגע, המכשיר.
2: ואת אמור בזמן התקף להשתמש במכשיר גם, נכון?
1: כן, זה יכול מאוד לעזור. זה יכול מאוד לעזור, אבל כן, אני, ברגע שאני יודע מה לעשות עם הנשימה, זה מאוד מאוד עוזר.
2: אוקיי.
1: ובאמת, היו לי כמה רגעים שככה התחילה לי קצת, אולי עוד מעט, תכף תתפתח החרדה, ואז לקחתי את המשאף, וזה מאוד עזר.
2: אוקיי.
1: זה מאוד עזר. זה בהחלט מאוד עוזר. זה כזה מכניס אותך לאיזה זון אחר, מוציא אותך ממה שהיית בו, ויכול להיות שאחרי 5 דקות זה חוזר עוד פעם.
2: כן.
1: אבל אז אתה לוקח עוד פעם, אבל בגדול, הוא מאוד, הוא תומך.
2: אני בעד שנעשה תוכנית עם אנשים שהשתמשו בזה, וזה ממש עזר להם אפילו להתגבר על... התקפי חרדה.
1: כן,
2: כלומר, אין להם יותר התקפי חרדה, בעקבות המכשיר.
1: יש מצב.
2: אני אצוד אותם ואני אביא אותם לפה, איך אני איתך?
1: צריך לשאול את נועה, המפיקה שלנו גם.
2: נכון. אני עוקבת אחרי מהחוק, היא גם אומרת שזה עוזר לה בינתיים, ואם אתם לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז אתם יכולים לחזור 2 תוכניות אחורה, לתוכנית מספר 6.
1: נכון מאוד.
2: שם הצגנו מכשיר.
1: My Relief.
2: כן, שאמור להקל על חרדות. אבל אתה יודע מה?
1: מה?
2: עד שאנשים יבינו אם המשאף הזה בשבילם או לא, יש משהו שכולם יכולים להתחיל לעשות כבר עכשיו. אני אגיד לך, אתה במתח?
1: אני חי במתח.
2: אבל יש לך את הליינאפ מול הפרצוף, אז אתה בטח יודע מה אני הולך להגיד. אני הולך
1: להגיד
2: שאנחנו נדבר על איך, על הקשר של תזונה לחרדות ודיכאון.
1: וואו, וואו.
2: זה עולם שלם של פסיכותזונה, אם תרצו, ויש הרבה מה לומר, ואנחנו נארח פה אורחת באולפן.
1: מצוינת.
2: תזונאית קלינית, קוראים לה מלי רוזן.
1: רוזנר.
2: רוזנר, נכון.
1: כן.
2: והיא תהיה איתנו ממש עוד דקות, ואתם תוכלו גם לשאול את השאלות אם תרצו. מה שכן, אתה יודע מה? עזוב, את כל מה שרציתי לשאול
1: כן,
2: אותך על
1: אפילו...
2: תזונה, איך אתה אוכל וזה, נשמור לרעיון
1: כבר איתה. אני אפילו עוד לא פגשתי אותה,
2: נכון.
1: מרוב שאני רוצה לפגוש אותה בתוכנית, שזה, נכון. אנחנו עושים פה שירות.
2: כן.
1: לקהל המאזינים, ואנחנו לא מרמים ולא משקרים ולא מביימים שום דבר, ובאמת יש לי התקף חרדה, ובאמת אני לא פגשתי את הבחורה הזאת, ואנחנו נעשה את הכל אותנטי.
2: אותנטי, אנחנו נראה מה היא תגיד על התזונה שלך, ואולי שם קבור הכלב.
1: אני חושב שיש קשר ישיר בין בריאותי לבין מה שאני אוכל.
2: השאלה מה הוא? נמצאת איתנו באולפן, האורחת שלנו להיום, קוראים לה מלי רוזנר, והיא תזונאית קלינית. תגידי, היי.
3: היי.
1: היי מלי, מה שלומך?
3: בסדר גמור, כיף שהזמנתם אותי.
1: כיף שאת באה, ואני חושב שאנחנו ביחד, אנחנו נעזור פה לאנשים.
2: להבין את הקשר.
1: בין חרדה ותזונה, או בכלל בין בריאות ותזונה, או בין חיים ותזונה. ובין דיכאון ותזונה.
2: לפני שנצלול לתוך הנושא המהמם הזה, אנחנו נשאל אותך קודם, תזונאית קלינית זה אומר כאילו מה את עושה ביום-יום?
3: ביום-יום אני עוזרת לאנשים, מלווה אותם בדרך לשנות הרגלי אכילה, אז זה יכול להיות גם מבוגרים, גם ילדים, גם כל מיני אנשים שיש להם, נגיד, באמת בעיות רגשיות שמלוות אותם בתוך הדברים האחרים הבריאותיים
2: שלהם. כלומר, לפעמים אנשים מגיעים אליך בגלל שיש להם בעיה רגשית, ולאו דווקא בגלל שהם מרגישים צמיגיים.
3: הלוואי. בדרך כלל אני מגלה את זה על הדרך. כן.
1: הם לא באים מראש ואומרים, תשמעי, לדעתי יש קשר בין איך שאני מרגיש למה שאני אוכל.
3: הלוואי, אולי אחרי התוכנית.
1: כן.
2: אופה.
1: כן, כן, כן. אני יודע מה רפאל הולך לעשות עכשיו. רפאל נכנס לאולפן, אני יודע, הוא הולך לקרב את המיקרופון שלך.
3: מעולה.
2: אז בזמן שהוא עושה את זה, אני אשאל אותך, את גם, את עובדת בקופת חולים, בית חולים, פרטי, לא פרטי, איך זה עובד?
3: אני עובדת במכבי.
2: לא חשוב שמות.
3: אסור להגיד?
1: מותר להגיד, מותר להגיד. מותר להגיד גם מכבי שירותי בריאות, אם את רוצה.
3: ובקרוב אני עוברת לדרום, אז אני...
1: באמת?
3: כן, באמת. שם אני בטוחה שככה יהיה שינוי, ככה שאני אוכל לעשות בעקבות התוכנית שלכם. שבאמת, שגיליתי המון דברים.
1: כן.
3: שקשורים לקשר הזה בין מצב רגשי ונפשי וחרדות ודיכאון למה שאוכלים. וזה,
1: בטח.
3: כן.
2: על זה אנחנו רוצים לשמוע.
1: על זה כן. אנחנו רוצים לשמוע.
3: וזה הרעיון.
1: לאן את עוברת בדרום?
3: לקיבוץ להב.
1: קיבוץ להב.
3: מכירים? וואו. ליד להבים, כן, עומר, כן. מיתר. כן. כן. אז הנה, נחמד. גם שינוי.
1: מדהים.
3: כמו שסיפרת. לעבור כן. לסביבה כפרית יותר.
1: נכון.
2: אבל... וואו.
1: כן, נכון. כן, כן, את כן. עוברת אבל משפחה, אני מניח.
3: כן.
1: בסדר גמור. ויש איזה, אוקיי.
3: אז מה, זה לא נחשב?
1: לא, זה הכי נחשב. אחרי זה נברר את הקשר בין תזונה ומשפחה.
2: גוטליב פשוט עבר לבד, לא משנה.
3: שתדע לך, תכף נדבר על זה, אבל יש המון קשר בין סביבה כפרית, וכל הנושא הזה של אוכל שהוא יותר מסורתי, לבין המצב הרגשי שלנו והנפשי שלנו, כן.
1: וואו,
2: איזה סמטוך. טוב, אז בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל מההתחלה. יש קשר בין מה שאנחנו אוכלים למצב הרוח שלנו. תשמעי, זה גם עוד לפני שאנחנו צוללים לזה, זה נשמע לי סופר הגיוני. אם אני אוכלת שוקולד, זה מרומם לי את המצב רוח, לא?
3: נכון.
2: אוקיי, בואי נעלה את זה כיתה.
3: אוקיי.
2: מה למשל הקשר שמדברים עליו במחקר או ביום-יום?
3: אוקיי. הקשר הוא גם יכול להיות, הקשר מגיע מהמון כיוונים, אוקיי? בוא נתחיל במשהו מאוד בסיסי, אוקיי? יש לנו בגוף סרוטונין.
1: בטח.
3: מכירים.
1: אני מכיר טוב והם מכירים אותי.
3: אוקיי. אני אניח שזה דרך כל מיני תרופות למיניהם.
1: אני מכיר את...
3: סורי על ה...
1: לא, על ה... זה שנתתי לך את זה. לא, בסדר גמור, אני כבר... עכשיו אני כרגע לא על תרופות.
3: מעולה?
1: כן.
3: מעולה?
2: הוא נקי.
1: אני נקי וחרד. מה עדיף?
2: לא, היינו... היה לנו פה פסיכיאטר שבוע שעבר וגילינו שזה...
1: אוקיי.
2: אוקיי, אז... כדי שיחזור תרופות. לא משנה.
1: הסרוטונין.
3: לא, לא, אבל באמת הרבה תרופות שמטפלות בחרדה, יש להן בעצם השפעה על הסרוטונין.
1: נכון.
3: אוקיי? זה בעצם נוירוטרנסמיטור, שהוא בעצם האוויר עצבי, לא ניכנס יותר מדי להסברים, אבל בשורה התחתונה, הלוואי והוא היה מאוזן.
1: נכון.
2: אוקיי, ושסרוטונין לא מאוזן, אנחנו, מצבי הרוח שלנו מתחילים להשתגע.
3: בול. אוקיי. ואז מה שקורה זה שאם בתזונה שלנו ננסה לקחת דברים שיותר יאזנו את הרמה של הסרוטונין.
1: אפשר לאזן את הסרוטונין בעזרת תזונה?
2: זה סקופ בעיניי.
3: כן.
1: כן.
3: כן, בהחלט. נדבר על עוד דברים, אבל זה הדבר הראשון.
1: בואי נתחיל מזה.
2: בואי נתחיל מזה.
1: בואי תצילי אותי.
3: אוקיי.
2: דברי אליי בסרטונין.
1: דברי אליי ביציבות.
3: אוקיי.
1: מה מייצב?
3: אפשר להתחיל לשאול אותך מה אתה אוכל, אבל...
1: בטח, אפשר הכל.
3: כן, אוקיי.
2: בא לי שהיא תזרוק איזה כותרת כזה של תתחיל לאכול בננות, יהיה לך יותר סרטונין. ובמצב שלך כדאי שתתחיל.
1: כן.
3: לא, אבל דגנים מלאים אתה אוכל?
1: אם את יכולה רק...
3: להסביר
1: כל דבר, אני טוב בזה, יחסית. ועכשיו גם שעברתי לפרדס חנה, אז בכלל, זה קהילה שלמה של כאלה. דגנים מלאים, תני דוגמה.
3: נגיד,
1: הבייסיק.
3: כן, אורז מלא. נגיד...
1: אני פחות אוהב, אבל אני אוכל לפעמים.
3: אוקיי, אז בסדר, אז בורגול או קינוע.
1: מלא, אבל כל פעם שאת אומרת את המילה, את צריכה להוסיף מלא אחר כך?
3: לא בהכרח. קינוע, נגיד, זה דגן שככה כמו שקנית אותו בסופר, הוא מלא.
1: אוקיי.
3: לא צריך... בסדר? לא צריך לעשות משהו מתוחכם.
1: אז דגנים מלאים?
3: כן.
1: לצורך העניין, אם אני אוכל הרבה דגנים מלאים, מה זה אומר...
3: נגיד, למשל...
1: פעם ביום?
3: לא, נגיד, בתוך הארוחות.
1: כן.
3: לקחת, נגיד, במקום לחם לבן, לחם כוסמין. או לחם שיפון.
1: היום בבוקר אכלתי לחם כוסמין ואבוקדו. ואגווניה.
2: זה אתה נראה ככה.
3: יופי, אורי.
1: אבל אולי יש דברים שלא מתאימים לי. אבל תכף ניכנס לזה. אחרי זה.
3: לאט לאט, כן.
2: אי אפשר, מסתערים על הנושא הזה. אני פשוט אומרת, אבל רגע, אני כבר, אני אוהבת לקרוא את המחשבות של המאזינים שלנו, ואני אומרת, הם אומרים, בעצם את מדברת פה על תזונה בריאה...
1: כללית.
2: כללית, כאילו, זה גם משהו שבן אדם עם מצב רוח יציב, יקבל המלצות כאלה אם הוא רוצה להוריד במשקל.
3: נכון.
2: אז כאילו, מה... כן, נגיד, אני הלכתי לדיאטנית כדי לבדוק איך אנחנו מצמצמים היקפים.
1: כן.
2: אז היא גם זרקה מכל מיני כללות כאלה, קוסמת וזה, זה, כאילו, מדחם מלא ו...
1: כן, אם זה מלא, אז...
2: אז מה עשינו בזה? כאילו, על הדרך היא מורידה לי את רמת הסרטונים, בגלל זה אני בדיכאון. מאז שאני אוכלת קוסמת, אני בדיכאון. אולי יש קשר?
1: רגע.
3: אז אולי את צריכה לבחור דברים שאת אוהבת.
2: אוקיי.
3: נכון? כאילו, יש...
2: אני אוהבת לחם לבן.
1: אוקיי. סתם להגיד, אני אוהבת לחם לבן.
2: אני לא אומרת סתם, אני אוהבת לחם לבן. לא מדבר אליי כל על הסדר.
3: אוקיי, אז צריך לבדוק איזה דברים את כן אוהבת שהם דגנים מלאים, או לחלופין, קטניות.
1: אוקיי.
3: זה גם דרך שאפשר להעלות את רמות הסרוטונין בצורה מאוזנת.
1: לפי מה שאת אומרת, הדגנים המלאים, הם מעלים את רמת הסרטונין?
3: כן. נגיד, אם תיקח לחם לבן, לעומת לחם, נגיד, כוסמין, ותאכל את זה ואת זה.
1: לי יהיה יותר סרטונין מאשר לה.
3: בלחם לבן, לא. בלחם לבן, רמת הסרוטונין תעלה מאוד מהר וגם תרד. דיברנו על איזון.
1: נכון.
3: נכון? אוקיי. ובלחם מלא, היא תישמר לאורך יותר זמן.
1: אופה, אכלת אותה. כי לי, אני אוכל עם כוסמין.
2: וואי,
3: עכשיו, רגע. אבל רגע, חכי, אולי, סליחה, אולי את, למשל, נגיד, זה לא הכיוון, אולי את לא אוהבת ואת לא מסוגלת, לא צריך...
1: בסדר? לא בכוח.
3: אז אולי אפשר למצוא פתרונות אחרים. אוקיי. נגיד, למשל, מג'אדרה, זה אורז לבן, נכון? אבל הוא מגיע עם העדשים.
1: נכון.
3: שזה קטניות.
1: נכון.
3: אז אולי זה משהו שאפשר לשלם.
2: אז אם אני אוכל את זה, אז בעצם זה, הסרטונין עולה, אבל הוא עולה בצורה מתונה, אם אני ככה מנסה להבין.
3: בגלל העדשים, בדיוק.
1: ונשאר יותר זמן.
3: כן, לעומת נגיד.
2: אבל רגע, מי אמר שאני צריכה סרטונין? אם אני בדיכאון, למשל, או...
3: וגם אם לא, זה משהו שהוא חשוב לסובע שלנו. אוקיי? בוא נוסיף פה עוד משהו.
2: אוקיי.
3: על מערכת העיכול שלנו, 95% מהקולטנים לסרוטונין נמצאים שם. 95% מהקולטנים לסרוטונין בגוף.
1: אני אוכל לא טוב.
2: זה טוע, השאלה מה אתה צריך לעשות.
1: אוקיי.
3: עכשיו,
1: זה שמה.
3: זה שמה.
1: לא במוח.
3: זה מגיע בסוף למוח.
1: כן.
3: אבל אתה מבין, זאת דרך משמעותית מאוד, שבה אפשר לשנות את הנושא של האיזון של הסרוטונין.
1: הבנתי.
3: עכשיו, ברור שיש פה את העניין של התאמה אישית, אוקיי?
1: כן.
3: צריך למצוא, כל אחד צריך למצוא בתוך זה, מה מתאים לו. לא צריך לסבול מאוכל, אוקיי?
2: זאת אומרת,
3: בוא נהנה.
2: מצבר, מצבים פסיכו...
1: בוא נהנה, אבל אם אני נהנה ממשהו משוגע באוכל,
3: כן.
1: והוא לא בריא,
3: נכון.
1: והוא לא עושה לי טוב בסרטונין, אז מה זה בוא נהנה? אחרי זה אני סובל.
3: אז אולי זה מכניס עוד נקודה, שמאוד חשוב להיות קשובים לתחושות של הגוף שלנו.
1: כן.
3: נכון?
1: נכון.
3: נגיד, הרבה פעמים שאוכלים דגנים לבנים, אחר כך מרגישים מה?
1: עייפות.
3: בדיוק.
1: מטורפת.
2: אמרתי לך, בדיוק.
3: פסטה.
2: אכלתי פניוקי עכשיו.
1: בגלל זה את נראית כמו...
2: וקושי הצלחתי להיכנס לשידור.
1: כמו תפוח אדמה עייף. האמת שלא, את נראית כאילו...
2: עוד עם פירה.
1: האמת שאת נראית...
3: ניוקי ופירה?
2: לא, כי השכנה שלי אכלה פירה, אז כאילו חלק...
1: את נראית עירנית לגמרי, דרך אגב.
2: אוקיי, כי אני כזאת יחסית.
1: אדרנלין גבוה, זה מה שיש לך?
2: כן.
1: זה מה שאמרת?
2: כן, היא מאזנת את זה עם מים, אולי גם זה קשור. וואי, עשינו מה זה סלט נראה לי, המאזין כזה, רגע, אז מה לו שנייה, אני לא לוקח סרטונים, אוקיי, לוקח סרטונים.
3: רגע, אז בוא נעשה סדר, בסדר?
2: אוקיי.
3: טוב, אז אמרנו...
2: יש מגוון פשוט הפרעות של מצבי רוח וחרדות ודיכאונות.
3: נכון, אבל בגדול, בוא ככה נעשה איזה זום אאוט כזה, בסדר? בגדול, תזונה שהיא תזונה מערבית, שזה נגיד הדגנים הלבנים,
1: כן.
3: שקופצים מכל פינה, אין מה לעשות, הסוכר הלבן, כל מה שקשור לפחות ירקות, פחות פירות, בשר שהוא יותר שמן,
2: כן.
3: Okay?
2: כן.
3: היא פחות בריאה מתזונה מסורתית.
1: מסורתית.
3: מסורתית או ים תיכונית.
1: שהיא בריאה ים תיכונית?
3: כן.
1: יותר בריאה?
3: כן.
1: מה את אומרת?
3: אנחנו צריכים לאכול הרבה יותר שמן זית.
1: אוכל.
3: אגוזים. שקדים. קטניות.
1: כן.
3: דגנים שלא עברו עיבוד, מה שדיברנו מקודם.
1: כן.
3: עכשיו, כל הדבר הזה מכיל הרבה יותר רכיבי מזון שהם חשובים למוח שלנו.
2: כן.
3: עכשיו, העניין הוא שממש רואים מדפוסים של תזונה, אנשים שיש להם דיכאון וחרדה,
1: כן.
3: הפנייה שלהם, לא מדברת עליך אישית, אורי.
1: לא, בסדר, אבל את מסתכלת על האישית. לא מדברת עליי, אבל מסתכלת עליי.
2: היפותטיקלי.
1: היפותטיקלי.
3: אבל פונים יותר לתזונה מערבית. עכשיו, זה יכול להיות קשור להמון דברים.
1: כן.
3: אולי זה קשור לזה שכשאתה חרד או שאתה בדיכאון, אז יש לך פחות כוח להכין אוכל. בואו,
1: נכון.
3: כאילו, גם אם אין לי דיכאון וחרדה,
2: מזמינים.
3: זה מאתגר.
1: ברור.
3: אז מזמינים, בדיוק.
1: ופיצה ופה ושם וזה וזה וזה.
3: נכון, נכון.
1: תחלואים של התרבות המערבית.
3: נכון, נכון, נכון. עכשיו, אז בראש אתה אוכל פחות מינרלים שהם חשובים לכל הנושא של העברה עצבית במוח. זאת אומרת, יש פחות מגנזיום, יש פחות אבץ, יש פחות סידן, אוקיי? יש המון דברים שכאילו נעלמים בגלל שבחרנו פה בעצם בתזונה שהיא פחות, שעברה עיבוד.
1: כן.
3: אוקיי?
1: אוקיי. בעיקר אוכל מעובד, זה אפשר להגיד די בוודאות
3: שהוא... נגיד שאני אומרת אוכל מעובד, מה זה אומר לך?
1: אפילו חלב יכול להגיד לי אוכל מעובד.
3: אוקיי, דווקא חלב לא עובר המון עיבוד, אוקיי?
1: כל החלב ה...
3: זה נכון, אבל עדיין, נגיד אוכל סופר מעובד זה קורנפלקס למשל.
1: עצמו, הקורנפלקס הבריא, קורנפלקס בריאות.
3: כן, כי תחשבו, הוא כאילו בישלו את הדגנים האלה, ואחר כך תחנו אותם, ושמו בפנים כל מיני טעמים,
1: וגוזים, אבל יש שם גוזים ודבש.
3: בסדר, הוסיפו גם.
2: זה נחשב מאכל הבריאות האולטימטיבי. הורים עכשיו נותנים לילדים קורנפלקס כאילו על בסיס...
3: לא, זה מזון מאוד מאוד מעובד. אוקיי?
1: אבל יש קורנפלקס...
2: כל המטבח שלי זה צנצונות קורנפלקס.
3: אז הנה...
2: הכי אמריקאי שיש.
1: אבל גרנולה.
2: אני מתה.
3: אז גרנולה זה משהו פחות מעובד מקורנפלקס. יופי, זה נגיד פתרון מעולה, אוקיי?
2: יש גם גרנולות תעשייתיות, יש גרנולות
3: שהן... נכון, תראי, הלוואי להכין בבית, אוקיי? זה הרבה הרבה יותר מוצלח. אוקיי?
2: אני חושב שאתה בפרדס חנה, אני רואה איזה קורה.
1: אני גם רואה את זה. יש לי שאלה כזאת בסוגריים כללית.
3: כן.
1: אם אני אוכל עכשיו בריא, בטירוף, כל מה שאת אומרת.
3: כן.
1: ומסודר, ובבוקר וזה וזה, יהיה לי הרבה פחות חרדות?
3: יש סיכוי.
1: יש סיכוי.
3: יש סיכוי. תכף
1: כל
3: נדבר...
1: כל המאמץ הזה לא, בשביל
3: כי...
1: סיכוי.
3: לא, כי אי אפשר לדעת. באמת ההשפעה כן. היא מאוד אישית, אוקיי? אתה קצת זרקת, שמעתי בהתחלה, אמרת שאתה מרגיש שכשאתה אוכל יותר בריא,
1: כן.
3: אז יש השפעה.
1: לגמרי.
3: אוקיי, רואים את זה.
1: כן.
3: עכשיו, אני לא יודעת מה זה אומר על תדירות התקפי חרדה, אבל בהחלט רואים ממחקר שכן, שיש שיפור במצב של גם בסף ההתקף, זאת אומרת, העוצמה שלו, וגם בכל מה שקשור גם, אולי גם אם בודקים, נגיד, דברים שקשורים לדיכאון, אז גם בנושא של, של בעצם של... עוצמת הדיכאון, כן. הזמן שהוא
2: נגיד,
3: נמשך.
2: נגיד, אמא שמקשיבה לנו עכשיו, והבן שלה היא ככה לא בטוחה הוא עם דיכאון או לא בדיכאון, היא דואגת למצב רוח הירות שלו. היא בין כל ה-obvious, כמו ללכת לפסיכיאטר, וזה היא אומרת, אולי אני אלך לתזונאית קלינית. אוקיי. זה כיוון שהיא צריכה לחשוב עליו באמת, כאילו...
3: כן, כן, בהחלט. בוא נפתח פה, זה עוד נושא, כל הנושא בטח. של הורות. כי תחשבו שאם לנו כמבוגרים זה מאתגר, אז להורה שרוצה שהילד שלו יאכל בריא.
1: ויגדל בריא.
3: מזה, בדיוק, ויגדל בריא. וחוץ מזה גם יש לו דיכאון, בואו, כן. זה כבר כן. איזשהו ציר התמודדות נוסף שהוא לא פשוט.
2: אם הילד לי אוכל הרבה מתוק ויש לו מלא מלא קריזות, זה מן הסתם קשור,
3: כן,
2: נכון?
3: כן,
2: אמא,
3: כן.
2: את שומעת את זה? אני יודעת שלפעמים מקשיבה לתוכנית.
3: סבתא התכוונת.
2: אמא שלי, סבתא של הילד, את שומעת את זה? למתוק יש קשר ישיר למצבי רוח הפסיכיים שהוא מדגים לנו. סוכריה בבוקר זה פשוט מיותר.
1: אין מה לעשות, שאתה נעזר בסבתא, אתה צריך, אתה משלם איזשהו מחיר.
2: כן, אבל שסבתא גרה צמוד אליך.
1: אז אתה משלם מחיר כפול.
2: כפול. אוקיי, סבתא שמעת, יופי. אז את אומרת, זה פורץ דרך.
3: אז רגע, אז בוא נדבר, זהו, תראו, קודם כל, בנושא של הורות, בסדר? אני חושבת שכן, בהחלט יש מקום ללכת לתזונאית, לדיאטנית, להתייעץ על הנושא הזה של התזונה של הילד. מאוד חשוב לדעתי, עד גיל 8-9, לא לערב את הילד. ללכת לבד לקבל הדרכה. שהוא יעשה בדיקות דם, לא להכניס את הילד לטיפול מיד.
2: כאילו, אבל את זה אנחנו יודעים, אני כאימא יודעת את זה בקשר של שהילד לא יהיה שמן, שהוא יוכל בריאות, כאילו ביולוגית, לא, אני לא חושבת על מחלות נפש.
3: אוקיי, בעניין הזה את שואלת.
2: כן, כי זה עוד איך שמדברים איתנו כבר בגן, עושים לנו הדרכה בגן, ממש מה להכין לילד בסנדוויץ' וזה. אבל אף אחד לא יודע בכלל שיש קשר גם למצבי הרוח וזה. זה פה הפריצה לדעתי.
3: כן. זה משהו שהוא, כמו שאמרנו שזה קשור למבוגרים, זה קשור גם לילדים, אבל אצל ילדים נכנס המקום הזה שאתה לא יכול להכריח ילד לאכול משהו שהוא לא רוצה.
2: כן, ספרי לי על זה.
3: יש המון מקום של העניין הזה של עצמאות, של מה שאני מכניס לגוף שלי.
1: בטח,
3: אוקיי?
1: הוא רוצה רק ממתקים, הילד שלי.
3: אז יש, אז תראו,
2: או להטביע בקשף את כל הארוחה שלו.
3: אז באמת, זאת אומרת, יש את המקום של ההורים. ההורים אחראים למה נכנס הביתה. זאת אומרת, אם קנית חטיפים הביתה, וואלה, יש סיכוי שיוכלו אותם. אז עדיף אולי להגיד שקונים, לא יודעת, יורדים למכולת או לפיצוצייה או whatever, וקונים משהו קטן.
2: כן, נטריח את עצמנו בשביל ה...
3: כן, ואז גם נלך קצת, אוקיי? למשל.
1: אבל הילד אולי לא ירצה את הדבר
3: הבא. לפעמים זה כיף לו שהוא הולך ובוחר, אתה יודע, זה דווקא, אוקיי? עכשיו, אז זה משהו שהוא נורא חשוב, זאת אומרת, אם אני החלטתי...
2: איפה שאת הולכת לגור, אני לא חושבת שהמכולת תהיה קרובה, נשמע.
3: נכון. לא, דווקא יש, across the street, אני חוצה את הכביש, ליד החדר אוכל, יש מכולת.
2: היא לוקחת טוסטוס ונוסעת למכולת.
1: איזה טוסטוס כזה, נוסעים עם...
3: איזה נוסעים? אני הולכת ברגל.
1: לא, יש את הקארט הזה, העגלה הזאת.
3: יום אחד.
1: לא, לא, יש כיף כזה בקיבוץ סתם, שגם צעירים.
3: כן, אני אגלה, טוב, אוקיי.
2: אז לא, מה שבדרך כלל אני, שאתה גר במקומות שהם לא עיר, אז זה יותר סיפור לקפוץ למקולות וכאלה, אבל סבבה.
3: אז צריך למצוא אולי פתרון יצירתי, זה נכון, מסכימה איתך.
2: כן.
3: זו שאלה, אז אולי צריך לחשוב, אולי לקנות הביתה דברים שאם אין ברירה וצריך לקנות הביתה, אז אולי דברים שהם באריזה יותר קטנה, שהם לא, נגיד הצנצנות קורנפלקס האלה שרואים אותם, זה בעיה.
2: זה יפה.
3: אוקיי, זה בטח את מכירה מהתחום שלך הפסיכולוגי, כשאתה רואה משהו.
1: בטח, אתה רוצה אותו.
3: בדיוק, זה לא כמו שהוא יהיה בנירה.
2: זה המטרה שהן שקופות, כי אני חשבתי שקורנפלקס זה דבר נפלא, שהילד אומר לי, אני רוצה בבוקר קורנפלקס. נו, מעולה, יותר טוב מכל אופציה אחרת.
3: אז דווקא יש המון מחקרים שמראים שכשאתה, נגיד, שם קערה של פירות בבית על השולחן, אז זה יותר מעודד. או נגיד, אם את חותכת, לא יודעת מה, פירות, אפילו תשימי אותם עם ירקות. זאת אומרת, התפוחים, ענבים, עם מלפפון, עם גזר. זה כאילו משהו, הם לוקחים לפעמים באיזה מין מקום של חוסר מודעות כזה, מין לוקחים, ואז ניסו.
2: יואו, זה בטוח. יש אגב, ידוע, אני יודעת שקצת פשפש במחקר, והם מצאו הבדל בין הילדים למבוגרים בתחום הפסיכותזונה. או שעוד לא מצאו הבדלים.
3: אני אגיד לך, זה תחום מדהים, פסיכיאטריה תזונתית, זה ממש בחיתולים. זה לא משהו שהוא, באמת, זה משהו שהוא ככה נכנס בגלל נושא חדש שמדברים עליו, שזה הקשר בין מערכת העיכול, זאת אומרת, הציר של המעי למוח שלנו. אנחנו אולי נדבר על זה עוד מעט בצורה יותר נרחבת.
1: אני מרגיש שיש קשר ישיר. ישיר. אני אוכל איזשהו משהו, פתאום אני מרגיש איזשהו משהו כן טוב, לא טוב, אני מרגיש שזה מיידית.
2: אז אצל ילד יש סבירה שזה אפילו יהיה יותר מהר, כי אנחנו יודעים גם בפסיכולוגיה שזה עובד ככה, אז אין סיבה שבמערכת העיכול זה לא יעבוד ככה. אבל זו זאת השערה, אנחנו צריכים עוד לעקוב אחרי המחקר. אבל כן, נעשה רגע סדר.
1: זה קשה נורא כל העניין הזה של התזונה, כי בא לך לאכול את זה, וזה עושה לך לא טוב. בא לך לאכול את זה, וזה לא כזה טעים לך, אבל זה עושה לך טוב. אז קשה למצוא את האיזון.
2: תראה, צריך לעשות כושר, וצריך לאכול נכון, וצריך לדבר נכון, וצריך לא לראות פחות מסתכים, ויש צריך מלא צריך. אבל לפעמים יש דברים שהם פתרונות שאני מגדירה אותם קלים. קלים לביצוע, קלים לשינוי. למשל, בוא נדבר תכלס. בן אדם עכשיו, נגיד גוטליב, נגיד שיש לו בעיות של חרדה. בסדר? הוא מחליט...
1: למה תמיד אתם...
2: נאמר.
1: מזל שיש לך אותי.
2: אמרתי נגיד.
1: אוקיי.
2: הוא מחליט שהוא רוצה לבוא לתזונאית קלינית, נאמר, נגיד שהוא בא אלייך, אוקיי? מה לי, לתזונאית קלינית לצורך העניין.
1: אלן.
3: אלן.
2: יופי, תכירו. מה הסשן? מה קורה עכשיו? איך זה מתחיל?
1: אוקיי.
3: אוקיי.
1: בבקשה.
3: גורי, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר גמור, אני יודע, אני קצת חרד, קצת עייף, קצת טרוד מכל העניין הזה של החיים שלי, של איך שאני חי, והבריאות שלי.
2: ואמרו לי שאולי יש קשר בין הזונה למצב רוח שלי, אז באתי אלייך. אני עושה את הסך.
1: והחיקוי שלי גם?
2: זה החיקוי של התת מודע שלך.
1: תעשי חיקוי של מייקל ג'קסון רגע.
2: לא, זה צריך לבוא לי בשיר.
1: הבנתי. אוקיי. אני אצלך, אני איתך.
3: אז אני קודם כל קצת אכיר אותך.
1: בבקשה.
3: אוקיי? אני אשמח קצת שתספר לי על הסדר יום שלך אולי קצת.
1: אוקיי, בשמחה, בטח.
3: נגיד, אתה קם בבוקר, מה אתה עושה?
1: אני משתדל לשתות מים עם לימון בבוקר למשל.
3: אוקיי.
2: יו, יש לך, הלימון הוא בצד, מתחת לצלוחית?
1: בואי, אני באמצע סשן כרגע, אם את יכולה לא להפריע.
2: אני פה בצד.
1: הבאתי חברה איתי, אבל מפעם לפעם.
3: אני בטל זה, כן.
2: הנה, אני רושמת בינתיים דברים בצד.
1: אז ככה, ואז הרבה פעמים אין לי כל כך תיאבון בבוקר, אבל אני בכל זאת אוכל. היום אכלתי משהו מאוד מאוד מאוד בריא, בגלל שיש לי עץ אבוקדו חדש בחצר. אז אני אכלתי לחם כוסמין, ממרח כזה, זיתים. ואבוקדו ועגבניה.
3: יפה. אורי, פרס הצטיינות.
1: תודה רבה.
3: על ארוחת בוקר מעולה.
1: תודה רבה. הרבה פעמים, אחרי ארוחת הבוקר,
3: כן.
1: אני עייף.
3: באמת?
2: גם אני.
3: אוקיי.
1: ואז כזה נהיה 9-10 בבוקר, אני עייף.
3: אוקיי, אז אתה יכול...
1: אז זה לא הגיוני.
3: לא, אז זהו, אז צריך לבדוק, אוקיי?
1: הנה.
3: אולי, אם תנסה להוריד את הלחם,
1: Okay.
3: ולאכול יותר חלבונים בבוקר,
1: נגיד, חלבונים.
3: אתה אוכל מוצרים מהחי, נגיד ביצה?
1: אני משתדל שלא. אני אוכל בשר, אבל, ואני משתדל שכמה שפחות, אבל ביצה אני לא מת על זה בבוקר.
3: לא מת על זה. יש איזה שהם חלבונים שאתה כן אוהב? מה זה חלבונים?
1: גבינה?
3: כן. אז אולי הגבינה, רגע, סליחה, אני מתערבת פה.
1: כן, בטח, בטח, אני איתך. אני איתך לגמרי, אנחנו בספיד תרפי.
2: אנחנו בספיד
1: תרפי, ברור.
3: אולי נגיד, אם הגבינה תהיה מותססת.
1: מותססת? לבנה סטייל?
3: כן, בדיוק.
1: לבנה אני אוהב.
3: אוקיי.
1: בזמן האחרון החלטתי קצת להוריד מוצרי חלב בכלל.
3: כן, כן.
1: אבל גבינה, לבנה אני יכול לאכול עם שמן זית, ככה בכיף.
3: אז מעולה, אז כל הנושא של מוצרים מוצססים, נגיד לבנה או יוגורט,
1: כן.
3: הם מאוד מאוד טובים בכלל לנושא של מערכת עיכול. כן. אנחנו נדבר על זה תכף, שנסיים את זה. ויכול להיות שאם אתה נגיד אוכל אבוקדו עם הירקות שאמרת, כן. עם שמן זית, ואתה כן. מנסה להוריד את הלחם ואוכל לבנה או
1: קוסמין,
3: יוגורט,
1: לחם קוסמין
3: אבל
1: מלא.
3: אבל כנראה שבשבילך זה מאוד מאוד מעייף.
2: תוריד את הלחם בקיצור.
1: אוקיי.
3: עכשיו, אולי אתה לא ישן מספיק בלילה, אני לא יודעת, אולי איכות השינה שלך היא לא טובה, אולי זה לאו דווקא אוכל.
1: נכון.
3: בסדר, בוא.
1: אוקיי.
2: אני מביאה מומחה לשינה.
1: אוקיי, זה ברור.
3: כן, כן. אוקיי, בסדר?
1: בסדר. אז זאת הייתה ארוחת הבוקר. אני בזמן האחרון אוכל פחות, אני חייב להגיד.
3: אוקיי.
1: משהו או בתיאבון שלי קצת נסגר, או שאני אוכל פחות. פעמים. ופחות שטויות, אז שזה גם בריא. אבל נניח בצהריים אני כבר לא יודע מה לאכול כל כך.
3: אוקיי.
1: ובערב אני יכול לאכול גם ג'אנק. אני יכול לאכול שווארמה פתאום.
2: סתם כזה לחרטט את זה.
1: אבל אוקיי.
3: זה באמת מאפיין אצל האנשים שיש להם חרדה, שהרבה פעמים יש דילוג של ארוחות.
1: כן.
3: כן. עכשיו...
1: בכלל אין לי סדר כזה. סדר זה טוב?
3: סדר זה חשוב? מאוד מאוד חשוב כשיש דיכאון וחרדה, בגלל שהעניין הוא שאנשים שהם חרדתיים מראש נורא ערים לתחושות של הגוף שלהם.
1: מאוד ערני לתחושות של הגוף שלי.
3: ומה קורה שאתה מתחיל להרגיש כזה חלש או עייף?
1: אז אני לא רוצה לאכול את זה, לא בא לי לאכול את זה.
3: אוקיי, בדיוק. זאת אומרת, יש איזה מין גם לא בא לי לאכול, אבל גם, אני לא יודעת אם לך זה קורה, אבל יש איזה מין הרגשה כזאת שאולי יבוא התקף, אולי יבוא...
1: עייפות C, ואז אני אסתבך עם זה. אז לא נוכל.
3: אז לא, אז בצער רב אני אומרת את זה. אני כן חושבת שאנחנו צריכים להיות נורא קשובים לסוף ורב, אבל יכול להיות שאנשים שיש להם בעיות כאלו של חרדה או בעיות של דיכאון, צריכים כן לדאוג שיהיה תזמון של משהו שהם יאכלו. אוקיי?
2: לא להגיע למצבי רעב, זה מה שאת אומרת.
3: כן, כי אז בעצם יש איזה מין הרגשה גופנית נורא נורא לא טובה, ואז הרבה פעמים הולכים לשווארמה.
1: נכון. יאללה, בוא נגמור עם זה, או פלאפל, או זה, ויאללה.
3: בדיוק.
1: או זה פיצה.
3: בדיוק.
1: יאללה, בוא, אני לא כזה רעב, אבל זה בטוח יבוא לי טוב.
3: נכון. אז נגיד, מה אתה יכול לקחת איתך שיהיה לך?
1: לקחת איתי?
3: כן. או לקנות, מה, יש דברים.
1: פירות.
2: חטיפים כאלה.
3: אוקיי, מעולה.
1: פירות אני אוהב ויכול.
2: איפה הוא ייקח? הוא לא הולך עם תיק או משהו כזה.
1: אני אהיה בשקית כזאת. אני אהיה כזה שלמה בר אבא.
2: מה, באופנוע כזה, ותשים בטוסטוס זה?
1: כן, לא יודע.
3: אוקיי, אפשר לקפוץ...
2: לא, תיקח עצות שאתה יכול לבצע.
1: את צודקת, אבל אני לא כזה רחוק ממזון בשום דרך.
3: בדיוק, היום לכל חור.
1: זאת אומרת, אני לא במדבר. כן, נכון. או שאני פה בתל אביב, או שאני בבית שלי, ואז יש אוכל.
2: כן, אבל לפעמים הרעב תופס בין לבין, וזה מה שמתחיל. טוב, עוד מעט אני מתחיל פגישה, טוב זה, טוב, אני כבר לא יוכל.
3: אז קודם כל זה תכנון, אוקיי? אז זה יכול להתווסף לפירות גם שקדים, אגוזים, שדיברנו
1: שקדים, אגוזים אני עושה הרבה. קניתי מלא, ואני כל פעם, אני מאוד אוהב.
3: יופי, אז זה מעולה, זה משהו בקטנה, זה לא מתחמם, לא מתקלקל, זה
1: יכול
3: להיות בתיק.
1: אני יכול להביא עכשיו ככה בכיס, אני יכול לשים אגוזים.
2: אז תעשה זה. נכון. אני אומרת, אל תגיע למצבי רעב.
3: עכשיו, אם לא יודעת, שכחתי, בסדר.
2: אבל אם הוא אומר שהוא לא רוצה לאכול, שאין לו תיאבון, אז מה, בכוח ידחוס את השקדים מתוך הפה?
3: אז זה מה שאני אומרת, שאני חושבת שאנשים שיש להם דיכאון וחרדה, כדאי כן שיהיה משהו שהם יאכלו, כי לפעמים מה שקורה זה שאם הרווח של הזמן כבר עובר את הארבע, חמש שעות, זה כבר מתחיל להסתבך, מתחילים להרגיש לא טוב.
1: נכון. וקצת חלש, קצת עצבני, קצת פה קצת.
3: ואז זה נורא מבלבל. כי התחושה הגופנית
1: וואו,
3: הזאת.
1: וואו, הזמן, תדעו לכם שהזמן הוא לא מחכה לאף אחד, וזה חוק ידוע. הזמן הוא בשלו.
2: טס.
1: ועכשיו אנחנו, יש לנו... אוקיי.
2: הראש לי מתפוצץ משאלות, אני פשוט לא יודעת באיזה שלב אני חותכת פנימה.
1: יש לי שאלה אחת אישית.
3: כן.
1: הרבה פעמים אני מרגיש שמשהו שאכלתי לא היה כל כך טוב, אבל אני לא יכול לזהות מה זה היה, כי זה בתוך מין תמהיל של כמה דברים, כי אכלתי לא יודע מה. אכלתי פסטה עם סלט וטחינה ליד, אני לא יודע מה, או איזה מלפפון חמוץ, ואז אני לא יודע מה עשה לי לא טוב.
3: אם זה הפסטה,
2: אם זה... למה אתה חותר עם השאלה הזאת? מה אתה חושב שהיא תגיד לך?
1: אני רוצה שאיך אני יכול להבחן מה בדיוק עושה לי טוב או לא טוב.
3: זה משהו שאיש מקצוע יכול לעזור לך.
1: וזה לא את?
3: זה אני.
1: את?
3: אני הייתי אומרת לך...
2: במקרה.
3: לא, אבל מה אני מתכוונת? נגיד, קבעת תור לדיאטנית, לפגישה, אוקיי?
1: נגיד.
3: אז לפני הפגישה זה יהיה ממש מעולה.
1: שאני ארשום.
3: שתרשום קצת ותרשום את התחושות הגופניות שלך.
1: את יודעת מה עושה לי הכי טוב בעולם?
3: כן.
1: זה קצת מבוגר להגיד את זה, אבל אין מה לעשות, אני חושף פה את עצמי.
2: נכון.
1: יוגורט עיזים ומלפפון ירוק ביחד, איכשהו, זה כאילו, זה טעים לי וטוב.
2: טוב, אני הלכתי.
1: אוקיי, סליחה, אני מצטער, גברת.
3: זה מקסים, זה כל כך ים תיכוני.
2: אני מדמיית אותך אוכלת את זה.
1: אני יודע, אני יודע, זה קצת מבוגר. לא, לא, זה אני שותה.
3: אורי, נראה לי היה הדבה צריך להיות יוון.
2: טוב שלא אמרת לבן.
1: אני נושא מלא ליוון. יש אותה, הבאתי לך פה.
3: כן, אוקיי.
2: אוקיי, אז אם מטופל מגיע, או מישהו שרוצה שתעזרי לו, יש לו חרדות דיכאון, את בין היתר מבקשת בדיקות דם?
3: כן, אני עוברת איתו על הבדיקות דם.
2: בקטע קריטי כאילו בזה?
3: כן. בוא רגע נפתח פה סוגריים.
2: אז במקרה, גוטליב, הביא לך בדיקות דם שלו.
1: מלפני שנתיים.
3: זהו, הבדיקות של אורי...
1: מלפני שנתיים.
3: הן קצת ישנות, קצת מאוד ישנות, אבל לא משנה. בוא מזן ה...
1: כמה כבר משתנים בשנתיים? אלא אם כן, אכלתי אותה ביג טיים.
2: שינית משהו בשנתיים האחרונות? מבחינה כאילו התחלת לאכול דברים אחרים?
1: רזיתי.
2: רזית. בבקשה.
3: אני... אני אגיד כרגע את הדברים שהם רלוונטיים בנושא שלשמו התכנסנו. בסדר?
2: משהו.
3: צריך לקחת בחשבון שתמיד יש עוד דברים שצריך לבדוק. סוכר, קולסטרול, בסדר?
1: בטח. אוקיי. זה לא מופיע לך פה?
3: מופיע אצלך, הוא מעולה. סוכר מעולה.
1: אכלתם אותה כולכם.
2: אבל זה לפני שנתיים, נשמה.
1: בסדר, נשמה.
3: נכון. עכשיו, כן חשוב לבדוק בנושאים שהתכנסנו למענם, לבדוק רמות של מגנזיום, למשל, זה מינרל שנמצא מאוד קשור, כשהוא חסר לנושא הזה.
1: הוא חסר לי לפי הבדיקות שלך?
3: לפי הבדיקות לא עשו אותו.
1: מה? וואו, אני הולך לרצוח את הרופא ולשבת עליו בכלא, ואז יהיה לי חרדות.
2: הוא לא תזונאית, הוא רופא, מה אתה רוצה?
3: אורי, זה לא ברוטינה רגילה. אוקיי, חשוב לבדוק ב-12. שלא ראיתי, אבל יכול להיות, זו בדיקה שלא עושים אותה המון, אז כן כדאי לבקש.
1: ב-12 הוא ממש אחראי על מצבי רוח, ככה אחד לאחד, ביג טיים.
3: נכון, נכון. על כל הפעולות קוגניטיביות, זיכרון, ריכוז, מאוד.
1: ואין לך פה, לא מופיע לך.
2: אנחנו נעשה לך בדיקות דם, ואתה תשלח לה ונעלה אותה לשידור ונשמע מה היא חושבת על הבדיקות דם שלך.
3: וגם חומצה פולית, שגם אותה אין פה.
1: בואי נדבר על מה שיש.
3: כן. אורי, מה שיש, סבבה.
1: כן?
3: כן, הסוכר שלך בסדר.
1: אוקיי.
3: הקולסטרול תקין.
1: ראיתי שם משהו שהוא מחוץ ל...
2: יש כזה... יואו, זכרדתי.
1: יש כזה סוגריים?
3: קצת, נכון, תראה, קצת, אורי. בוא, לא נלחץ, בסדר?
2: בבקשה, נתחר אותו להמשך השידור.
1: בלי ללחץ?
3: זה לא קשור, אבל...
1: אוי, בואי לתזונה.
3: נושא חרדה, אז אני לא רוצה לעורר חרדה, אבל יש שומנים בדם שנקראים טריגליצרידים.
1: יש.
3: הם קשורים לסוכר.
1: הם קשורים.
3: הם קצת גבוהים, צריך להיות עד 150, יש לך 168. זה לא נורא. גם זה משהו שבקלות אפשר לעשות שינויים בו. נגיד מה שאמרת, שעשית שינויים בשנים האחרונות.
1: נכון, נכון, נכון.
3: שעברת לדגנים מלאים.
1: בטח, אני חושב שאם אני אעשה עכשיו בדיקות, לא יהיה זכר.
3: בוא נראה בדיוק. בסדר? אז לא...
1: זה חשוב, אבל...
3: עכשיו... מה עוד? הטריגליצרידים הם פשוט, בגלל שהם טיפ-טיפה גבוהים, אז נראה שסך הכל הקולסטרול הוא גבוה, כי הם נכנסים בחישוב. אבל בפועל, כשמפרקים את הדברים, הדברים תקינים, אורי.
1: אז למה אני כל כך...
2: חרד עדיין. לא, התזונה, אגב, יכול להיות שהתזונה היא חלק מהמענה האפשרי לבעיה. כלומר, יש למישהו דיכאון, ויכול לקרות מצב שמישהו נגיד בדיכאון, אבל את מסתכלת על התזונה, וסך הכל באמת הבן אדם אוכל כמו שצריך. זה יכול לקרות גם.
3: בטח שזה יכול לקרות. נו, זה בסדר? כן, כן.
2: אנחנו רק בודקים את כל המומחים, את כל האופציות.
3: נכון.
1: האמת, אבל זה קצת, כאילו לא נתפס לי הגיוני, אם הבן אדם יאכל מסודר, מסודר, מסודר, ובריא, ובריא, ובריא, הסיכוי שהוא יכול לעזר ולהיות קצת יותר חזק וקצת יותר בריא וקצת זה, הוא מאוד גבוה. ואתם מבינות מה אני אומר?
2: זה בהחלט משפר את המצב, זה בטוח.
3: כי גם ככה התפקוד שלו גבוה, אתה מתכוון?
1: כן, לא, הבסיס יהיה מצוין פתאום, הבסיס.
2: כן, אבל אם, אפרופו השיחה שהייתה לנו,
1: ויש לו שריטה ועשו לו נזק כשהוא היה ילד, בסדר.
2: היה לנו שיחה פה עם פסיכיאטר שבוע שעבר, מי שפספס יכול לשמוע, זה היה שבוע שעבר, תוכנית 7, ודיברנו איתו, יכול להיות שהבן אדם אוכל כמו שצריך, אבל מה, הוא צורך מדיה חברתית בצורה מאוד מאוד לא תקינה, הוא מפתח הרגלים של פומו וכולי, והוא נהיה חרדתי מזה. אז זאת אומרת שיש כל כך הרבה משפיעים. מה שאנחנו עושים פה עם מלי, זה אומרים, רגע, יכול להיות שאם אני אתקן את התזונה שלי, זה יקל מאוד על התסמינים הנפשיים? מלי אומרת, לפי מחקר, כן. וזה כן. מהות השיחה הזאת.
1: לגמרי, גם הסדר הזה שאת מתארת. אז כן. הוא גם, הוא עושה איזשהו סדר בראש. אני לא רואה בן אדם שהוא אוכל מסודר, ואוכל בריא, ואוכל זה, יש בו משהו, ההקצנה נרגעת באיזשהו אופן.
2: אני בכל מקרה הייתי שולחת אותך לעשות עוד איזה סבב.
0: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
2: אז אנחנו בסוף.
1: אנחנו סיימנו פחות או יותר.
3: לא יאומן.
1: לא יאומן איך שהזמן טס שנהנים ושמדברים על דברים חשובים.
2: אז הנה לך. ובואי מלי, סעי לאומן, מילות סיכום רגע לפני שאנחנו נפרדים את כולם.
3: אני אגיד שני דברים שלא דיברנו עליהם שהם מאוד חשובים.
1: בבקשה.
3: אומגה 3.
1: אומגה 3.
3: כן. דגים, או אגוזי מלך, זירי פשטן.
2: או כדורים פשוט שלא מגיעים. זירי
3: צ'יה, תכונים, או כדורים. אוקיי? מדברים על משהו כמו בין 1 ל-2 גרם בנושא של דיכאון וחרדה.
1: אומגה 3.
3: כן, בסדר? זה ממש משהו שהוכח, ואפשר בהחלט לנסות. זה גם תוסף שאין לו שום נזק. מי שבהיריון, מי שיש לו בעיות של כלי דם, כן צריך, חשוב להיוועץ ברופא, אבל בגדול, זה משהו שממש נמצא יעיל. וגם פרוביוטיקה.
1: כן.
3: מה שדיברנו עם היוגורטים.
1: כן.
3: גם פרוביוטיקה טבעית, אוכל מוצס, כרוב כבוש, כל הדברים האלה,
1: כן.
3: שפעם היו הסבתות היו עושות,
1: כן.
3: זה מעולה.
1: מעולה.
3: מעולה.
1: זה, אני מרגיש עם זה
3: ואפשר גם בתוספים,
1: טוב.
3: אבל כן. זה אני מציעה ללכת לתזונאית ואז להתייעץ, אבל...
1: אבל את תזונאית.
3: כן, אבל צריך התאמה אישית.
1: בסדר,
3: אבל זה שני כן. כיוונים כן. שממש חשובים לקחת אותם בחשבון.
1: מצוין.
2: שוב, ומי שרוצה לפנות אלייך באופן אישי, הוא פשוט רושם מלי רוזנר בגוגל, או...
3: כרגע בפייסבוק.
2: בפייסבוק.
3: כן.
2: פייסבוק, חפשו אותה בפייסבוק, והיא תענה לכם על התייעצויות, שאלות, או מה שזה לא יהיה.
3: בשמחה רבה.
2: כן.
1: טוב.
2: היא בחורה מאוד נחמדה.
1: ממש, ממש, ממש, ממש היה חשוב.
3: תודה, נהניתי מאוד.
1: תודה רבה. עזרת לנו מאוד.
2: אנחנו נחזור אליך בהמשך שלנו את הבדיקות דם.
1: אפשר לשמוע את התוכנית שלנו שוב, ב-On Demand, ואנחנו נאלצים פשוט לסיים את התוכנית ממש ברגע זה.
2: ותודה רבה
0: שהזנת. מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
4: עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.

0: מאחורי החרדות. יעל מן שחר ואורי גוטליב בסדרת תוכניות החוקרת את מקורות הפחד. ומביאה מלא אהבה בדרך.
1: תמיד מצחיק אותי.
2: מה, שמביאים מלא אהבה בדרך?
1: כן, אחרי שאתה אומר פחד, חוקרים את הפחד, ומלא אהבה בדרך.
2: מלא אהבה.
1: מלא אהבה.
2: בטח.
1: אנחנו פה בשביל להפיץ את האהבה. ואת הפחד.
2: לא, אנחנו לא בשביל להפיץ את הפחד.
1: אנחנו לא להפיץ את הפחד.
2: בשביל זה יש אנשים אחרים, שהם במקומות אחרים, הם לא כאן.
1: לא אנחנו, לא.
2: אני לא יודע אם הם נהנים להפיץ את הפחד, אבל הם משתמשים בפחד.
1: אז לא אנחנו.
2: אנחנו לא.
1: אנחנו פזרים
2: אהבה.
1: את האהבה וזה. אז בוקר טוב, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, כנראה
1: שאת... איזה יום היום, מה קורה?
2: אני מרגיש שאת מרוגשת.
1: אני מרוגשת.
2: אני ממש מרגיש אותך מרוגשת, אף פעם לא היית ככה מרוגשת מהתוכנית.
1: נו, אתה רואה את זה, תראה, הגענו לשלב היחסים שאתה כבר מרגיש אותי.
2: מעניין למה את מרוגשת, עוד מעט אנחנו בטח נבין. עוד מעט אנחנו נגלה. אנחנו בתוכנית הזאת מנסים...
1: להרדת לעולם הפוביות.
2: כן, כן, כן, פשוט לעולם החרדות, פוביות, פחדים.
1: ו-NLP.
2: בתוכנית הספציפית
1: התוכנית
2: הזאת.
1: התוכנית הזאת,
2: הטלפון שלי הוא כאילו פתוח, כן. אבל אני אסביר לך למה.
1: תסביר לי למה הוא מצפצף בזמן שידור.
2: כי האוטו שלי הוא במוסך. עכשיו, אם צריך לעשות איזה משהו ספציפית, אז הם חייבים להגיד לי שזה קורה, ואני צריך שיהיה מספיק זמן, כי הם סוגרים ב-4, אז אני אצטרך להיות באיזה מין...
1: מה, תצא באמצע שידור להגיד להם בסדר, תחליפו את הקרפורטור?
2: אולי נשים שיר, ואז אני אגיד להם, יאללה, מזגן, מזגן.
1: אבל אם אני רואה אותך יוצא, זה הפעם לא יהיה בגלל התקף חרדה, זה יהיה בגלל דבר עם מוסכניק.
2: בדיוק, אבל גם יש סיכוי שאני אראה אותך יוצאת.
1: יש מצב.
2: כמו שאני מבין.
1: יש מצב.
2: ביום.
1: אז עשית טיזר. רק לפני שנספר לכם על מה אנחנו הולכים לדבר היום בתוכנית, נגיד לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו בכל מיני דרכים. רדיו מהות החיים כמובן, יש אותו ב-87 הוט, 71 יש, סלקום ופרטנר טיווי ואפליקציות כמו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים ובאתר של מהות החיים, ואפשר לשמוע אותנו אחר כך, on demand.
1: נכון.
2: לאו דווקא בשעה הספציפית שזאת לייב, אפשר לשמוע אותנו מתי שרוצים, שבת, אחר הצהריים.
1: או שידור חוזר, גם להפנים את מה שנאמר, זה לא הכל, אנחנו פה שעה מאוד עמוסה.
2: נכון, אבל חשובה, ולדעתי אנחנו בסופו של דבר נמצא את הפתרונות, או נבין שאפשר לחיות עם פחד. אנחנו הרבה תובנות.
1: אוקיי.
2: הרבה תובנות, טובות, בריאות.
1: לגמרי.
2: ברוך השם.
1: השתבח שמו. אז תשמע, פעם שעברה בתוכנית הקודמת, למי שפספס, אירחנו פסיכיאטר.
2: נכון.
1: שדיבר איתנו, ירדן דיבר איתנו על כל הנושא של איך מטפלים בחרדות. בין היתר נאמר בסוף התוכנית ש-NLP יכולה להיות בהחלט הגישה להתחיל את הטיפול. תנסו NLP, היה ומשהו שם לא עבד, נדבר על אופציות אחרות. ואנחנו כתלמידים טובים,
2: הבאנו מומחית.
1: מפנימים את המסר, והבאנו לתוכנית היום מישהי שיכולה לעזור לנו עם העניין הזה, קוראים לה טליה אלדור. היא מומחית לטיפולים קצרי מועד לשחרור דפוסי התנהגות לא רצויים, כעסים ופחדים, בזמן קצר. תגידי שלום למיקרופון.
3: שלום לכולם, ושלום למאזינים שלנו.
2: שלום, שלום. את מאסטרית במה שאת עושה, נכון?
3: אני טריינר במה שאני עושה, זה מעל המאסטר.
2: טריינר זה מעל המאסטר?
3: ראית, זה לא כמו אמנויות לחימה.
2: ממש.
3: הטריינר הוסמך ללמד את השיטה ולעבוד ולטפל.
1: בוא נגיד שהבאתי לך היום את הקרם דלת

0: איך אנחנו עושים הקשרים במוח? איך אנחנו פורמים הקשרים קיימים במוח?
1: מה, זה הכל מתמטיקה?
0: מדעי, מתמטי, נוירולוגי. וככל שיודעים יותר על המוח, ואפשר לעשות מחקרים ב-FMRI, ולראות איזה אזורים נדלקים במוח, יש יותר הוכחות כמה זה עובד. וממש שמחתי לשמוע שאתם אומרים שפסיכיאטר ממליץ על MLP.
1: בטח.
0: כי תרופות זה תמיד אופציה, אבל בואו ננסה... אז יופי, אז
2: אנחנו מתקדמים.
0: עולם מתקדם, נהדר.
2: לגמרי. ואתה בכלל משוגע על השיטה NLP.
1: נכון, אני חושב, אני שומע עליה עוד ועוד, ולא ניסיתי אותה אף פעם, ואני עומד לנסות אותה, לאו דווקא היום ספציפית, אבל אני עומד לנסות את ה...
2: אתה יודע בכלל מה זה אומר? כאילו, מה המשמעות של זה?
1: מעט מאוד אני יודע, אני בטוח שהיום אני יודע יותר, וכל המאזינים גם ידעו יותר, ואני רק יכול להגיד מניסיון אישי, שאחותי החמודה מאוד, שקוראים לה יעלי. גם את אחותי. אבל את יותר אח שלי מהאחות.
2: איזה כיף, איזה כיף. אז היא עשתה טיפול ב-NLP?
1: היא עשתה טיפול ב-NLP, כי ספציפית, יש לה כל מיני פחדים, אבל ספציפית היה לה פחד מטיסות, והיא ממש הבינה שזה משבש לה את החיים, ומפעם לפעם...
2: זה חרדת טיסות גם, אפשר לומר.
1: חרדת טיסות, היא רוצה לטוס, וקניתי לי ולכרטיסים להופעה בלונדון, והיא אומרת, אני לא רוצה לטוס, אני לא יכולה לטוס, אני מפחדת מלטוס. והיא עשתה את הטיפול הזה, אני לא אסתדר לי לנסוע לזה, היא נסעה עם בעלה לטוסוס, היא טסה.
2: הוא חצי במוסך בגלל זה.
1: נכון, היא טסה, והכל היה בסדר.
0: נפלא.
1: והיא נכון. ממליצה בחום, שגם אני אלך.
2: רגע, אם אני אחותך, אז גם לי אתה קונה טיסה ללונדון?
1: את כאילו, אח מלוס. שלי, זה מה שהסברתי.
2: נו, מה זה משנה? אז לפריז.
1: לחברים שלי, אח שלי, לפיניש, אני קונה כרטיס? לא, זה אח שלי, תקנה בעצמך, אחי.
2: הבאתי את הדיבור. סבבה, תרשום את זה, אנחנו נחזור את זה אחרי זה. אז מה זה NLP? מה?
0: NLP, ראשי תיבות, לא ניכנס באמת לכל ההגדרות, זה נוירו, כל הנוירונים, איך אנחנו חווים את המציאות בחושים שלנו, הנוירולוגיה שלנו, איך אנחנו, יש לנו במוח תמונות, קולות, תחושות, טעמים וריחות, ככה אנחנו חווים את המציאות. כן. עכשיו, הרבה פעמים, למשל, בחרדות ובפוביות, התמונות פה קצת מעוותות.
1: מוגזמות.
0: הדיבור הפנימי הרבה. שלנו מאוד מואץ. למשל, המטוס הולך להתרסק, או אני לא יכול, מה יהיה? אני לא יכול לנשום, ואנחנו מתערבים בזה, אבל רגע, זה החלק הנוירולוגי, כן. יש את החלק הלינגוויסטי של האל, אין זה הנוירולוגיה, אל זה הלינגוויסטיקה, השפה שלנו, גם כשאני מדבר, וגם איך אני מדבר לעצמי, דיבור פנימי, יוצר לי את ה-state of mind שלי, האם אני בהתרגשות, האם אני בפחד, האם אני בעוררות, האם אני ב... עומד לאבד את זה,
1: זה בשליטה, הדיבור הפנימי. הדיבור הפנימי הוא
0: ברגע
1: נשלט?
0: ברגע שהוא נשלט, הוא משפיע על התחושה שלי, אם אני מתחיל להיות מודע בזה, אבל מודע לזה הוא נשלט, וב-NLP היופי הוא שאנחנו ניגשים לחלק הלא מודע אצלנו, ומשנים משמה.
1: אופה.
0: כמו במוסך, עם האוטו כן, שלך, כן. הם לא ינקו לך מלמעלה, ייכנסו מתחת למנוע.
1: אבל גם לא ייכנסו עכשיו 14 שנה.
0: לא, בדיוק. הם יכולים בכמה שעות לתקן את זה. אותו דבר כן. אנחנו... רגע, אז
1: והפי?
0: זה... הפי זה הפרוגרמינג. הוא היה איש מחשבים, דוקטור ריצ'רד ברנדלר, איש מחשבים, פיזיקאי ומתמטיקאי. הוא אומר, אם יש איזה פאטרן, איזה תבנית אחת, שאני יודע שאנשים מצטיינים בתחומם, ספורט העילית, אנשים שריפאו את עצמם מפוביות או מכל מיני דברים, זוכי פרס נובל, אני רוצה ללמוד ממצוינות, אם מישהו אחד בעולם יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות לו מודלינג על המוח שלו, על המיינד שלו, להיכנס לתמונות שהוא רואה, לדיבור הפנימי, לקולות שהוא שומע, איך הוא מסדר את זה, וליצור תבנית, ולהעביר את זה הלאה, לעצמי ולאחרים. אז זה מאוד קצר, אלגנטי, וה-NLP... הוא באמת מדריך למשתמש במוח.
2: גם הוכיח את עצמו בשטח, אנחנו רואים, לא סתם.
0: כי הוא מתעסק בקרביים במתחת למכסה, במערכות ההפעלה שלנו. אנחנו נתקן שם, ומה זה מערכת ההפעלה שלנו? זה הלא מודע. אנחנו יכולים עשרות פעמים ביום להגיד, אני רוצה ככה, ואני רוצה לעבור את הבדיקה מעולה, ואני רוצה שלא יהיו לי התקפי. אני יכול להגדיר לעצמי פה במודע המון מטרות, אבל יבוא הלא מודע. והוא יש...
2: שהוא מרבית המוח שם, בעצם הוא
0: 93% מתפוצי החשיבה שלנו וההתנהגות.
1: הלא מודע?
0: הלא מודע, הוא הבעל בית שלנו.
1: איך אפשר להגיע אליו?
0: תגיד שאתה עכשיו מדבר, אתה חושב, אתה נותן איזו הוראה על הפה שלך לדבר?
1: לא.
0: לא, זה קורה. המצמוץ, העיכול, הנשימה, הכל קורה. אני לא מודע מנהל.

0: תהל אותנו את הזיכרונות שלנו, את החוויות שלנו, את האמונות הלא מודעות שלנו, את הגוף שלנו. אנחנו לא צריכים לתת הוראה, אם אני רוצה לשתות עכשיו, לא צריכה לתת הוראה לשרירים האלה להרים את הכוס. הוא מנהל אותנו, ואם לא נלך לשם, אז יש הרבה שיטות אחרות שהן מאוד קוגניטיביות, בוא נעלה את זה למודע.
1: כן, הפסיכולוגיה.
0: נשנה את המשפטים, כן. נאמר מנטרות. זה עובד אולי אחרי הרבה זמן.
2: אני מרגיש שהראש שלי מנהל אותי.
1: בסדר, שם נמצא את הנקודה.
0: נכון, נכון. הלא מודע נמצא הרבה בגוף.
1: או?
0: התחושות של הפחד וחרדה הם בגוף.
2: נכון.
0: אבל אנשים שהם הרבה חושבים, הם הרבה פה, ויש להם הרבה דיבור פנימי.
2: המון.
0: אני מנחשת שבלילה קשה לך להירדם, כי זה כזה, מלא מחשבות.
2: דווקא לא.
0: או, יופי. אבל יש מקומות.
2: כן, לא, לא, במקרה, אבל כי פשוט כל היום אכלתי לעצמי את הראש, שבלילה כבר אין לי כוח.
1: כל הכבוד.
0: אוקיי, זה נהדר, זה נהדר. גם יש לי שיטה בשביל זה. איך אנחנו מרגיעים פה ועושים את השקט הזה. אבל אנשים שכל הזמן חושבים, ומה יהיה, ואיך אני וזה, והם כל הזמן רגע, עוד רגע, וכשהם קמים בבוקר יש להם מרחק את כל המטלות, אבל רגע, נשימה.
2: נכון.
0: ונשימה, קודם כל, היא מסמנת, אתה רוצה לשאול משהו שאני פשוט, כי אם לא
2: תעצור,
0: כי זה נגמרה התוכנית.
1: זה הרגעים האלה שאני מקנה בחיים שלי, שאני אומרת, איזה כיף שאני יושבת פה עם אוזניות, כשאני יושבת מולי מאסטר מהממת, אתם לא רואים אותה, אבל היא מהממת, והיא מספרת לנו דברים שבאמת הם מעשירים.
2: כרגע כיף לך, אבל עוד מעט
1: אנחנו...
2: עוד מעט אנחנו נראה מה הפוביות שלך, יעלי.
1: כי עד עכשיו דיברנו עליך.
0: אז אני רוצה רק להגיד שהפחד הוא משרת אותנו. אנחנו זוחלים. האדם הקדמון קם בבוקר, מה התפקיד שלו? לשרוד.
2: הממות הולכת,
0: בדיוק, הממות הולכת לטרוף אותו. אז אנחנו מוצבים לחפש what's wrong, מאיפה הולך לקפוץ עליי הממות, מה לא בסדר, מה לא... והמוח שלנו מוצב לזה. עכשיו, מה זה כל החרדות האלה? זה פרץ של אדרנלין, שנועד במקור כדי שנברח.
2: או שנלחם.
0: בדיוק, fight or flight.
2: כן.
0: מעולה.
2: כן.
0: אבל כשאני במשרד, אין לי את הממות, אבל אני לא נלחם מקסימום בבוס, אז הפרץ האדרנלין, הוא נשאר לי בגוף, הוא לא יצא בריצה, וזה נותן לנו את כל התחושת סחרחורת וחנק, ואנשים מגיעים לחדר מיון עם כן. התקפי חרדה. כל התחושות הגופניות האלה, דופק כמו את זה, בדיוק פרץ אדרנלין. ואז מתחיל הדיבור הפנימי, אני הולך להשתגע, אני הולך לאבד את זה.
1: כדאי שאני אקום.
0: מה יקרה? כן, אני הולך לזה, ואנשים באמת נכנסים לחרדה ופחד, ואפילו מבוכה ומפחדים, שהם הולכים לאבד את זה.
2: אז אחרי ה-NLP,
0: כן.
2: אין את התחושות גוף האלה, או שיש את התחושות גוף, ופשוט ההתייחסות לתחושות גוף נרגע?
1: מפרק את הכל בעצם.
0: מפרק את הכל. אנחנו משנים את החוויה בהרבה טכניקות והרבה שיטות, משנים את החוויה, והוא כבר אפילו כמעט לא יכול להרגיש את זה.
1: אמא!
0: ובטיפול אחד לפעמים, אתה יכול להרגיש את מה שהרגשת לפני 20 דקות?
2: מה אני עושה עם כל החיים שלי?
1: זה בטל לנו את כל התורפות.
0: בדיוק הרמת להנחתה, כי יש אנשים שזה נותן להם עיסוק
2: בחיים. אני אצטרך עכשיו להתמודד עם החיים, לא עם החרדות.
0: בדיוק. ואחת השאלות המעצבנות, אורי ויעל, או שאני ממש מקדימה, ואני אומרת, אני הולכת לשאול אותך שאלה, שאולי תשמע לך מוזרה, אבל האם יחסר לך משהו, יחסר לך משהו, שכבר לא תהיה לך הפוביה הזאת?
1: כן.
0: אני מוודאת שהמוח הלא מודע לא מגן אליי בפני משהו אחר, שאם אני אפתור את הטיסות, הוא יביא לי את זה במשהו אחר. מפני מה הוא מגן? אתם יודעים, זו שאלה שתמיד צריך לשאול, למשל, לאנשים שנאבקים במשקל עודף. זה מגן עליהם לפעמים. כן. אז אם לא ניתן לזה מקום, כן. מפני זמם... והם לא יודעים להגיד את זה במודע. אולי מפני פגיעה שהם חוו בעבר, אולי מפני פרט מוחצנות יתר, שלא הסתכלו עליהם נשים.
2: כן.
0: שלא... אז מעטות עליהם מעטי הגנה, ואם לא נדבר עם החלק הזה שיש לו תפקיד, זה לא ייפטר.
2: אז אני... זה כן טיפול שדורש קצת זמן והקשבה. וחפירה לצורך, אני עושה ככה עם האצבעות.
0: חפירה, אבל בשעה אחת אפשר לפתור את זה.
1: יאללה. האמת היא שפעם ראשונה, שדיברנו על זה לפני שהגענו לתוכנית, היה לי מחשבות שאולי נדבר על הפוביה שלי, ואולי אפילו נעשה איזשהו תהליך שיגרום לי להתחיל להתגבר עליה, ואמרתי, וואי, אני מפחדת מהסשן עצמו, כי זה אומר שאולי אני צריך להיחשף, כאילו, מה עושים חלק?
0: אז זה היופי.
1: זה חרדה של העצמה.
0: נכון, נכון.
1: כי אתה לדבר על הדברים שאני שונא.
0: מה שקורה, שאנחנו מתחילים לפחד מהחרדה עצמה, מהתחושה עצמה. אז אנחנו כבר, המוח שלנו יודע לסלף ולדמיין, אז כבר אנחנו מדמיינים ואיך נרגיש. והיופי ב-NLP, הוא לא מכריח אותנו לעבור דרך האירוע הטראומטי, אלא בדרך אפילו מצחיקה ומשעשעת.
3: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
1: איתנו טליה, והיא מדברת איתנו על איך NLP יכול לעזור בסיפור הזה של פוביות.
2: כן, יש כל מיני פוביות.
1: מה זה פוביות בעינייך?
0: אז פוביה זה בעצם חרדה ספציפית, מסוימת מפעולות או מגורם, מטיסות, ממים, ממחטים, מכלבים, ממעליות, מנהיגה, you name it.
1: מבננות.
0: אנשים מפתחים פוביות. בדרך כלל זה מתבסס על אירוע אחד שהיה לנו, והגבנו, גוף
1: הגיב
0: באיזושהי פחד כזה לא רציונלי כמובן, ואז הוא כל פעם, כל טריגר קטן שמזכיר, הגוף יודע להגן על עצמו.
2: כן.
0: ועכשיו אנחנו מדמיינים, למשל, קרה פעם בטיסה שהיה איזה כיסא אוויר, והגוף שלי פחד מזה, עכשיו, אני, כל פעם שאני אדמיין שאני עולה לטיסה, אני אבחן מזה, ואני... עד שאני אגיע להימנעות.
1: יכול להיות גם מצב שמאדם לא טס אף פעם, אבל הוא מפחד, אפילו שהוא לא טס, הוא ממש משקשק ברמת הפוביה.
0: זה מוזר, אבל גם פוביות ופחדים נלמדים. אם ראית מישהו במשפחה שלא נוח לו עם גברים או איזה, זה נלמד גם בלא מודע, ואמרנו שהוא בא לבית שלנו. הרבה פעמים זה מבוסס על אירוע שקרה לנו, ואז אנחנו... זה מוביל אותנו לעתיד, כל פגישה עם הטריגר.
2: כן, קצת אני מרגיש שהרבה פעמים שיש לי התקף חרדה, אז אני פשוט מפחד מזה שעוד פעם יש לי התקף חרדה. זאת אומרת...
1: כבר חרדה זה התקף.
2: אני כבר...
1: זה פוביה מחרדה.
0: נכון.
2: אני פוביה מהחוויה המאוד קשה שהייתה לי, אז אני אומר לו, אללה איסטור, זה עוד פעם קורה.
0: נכון.
2: ואני כבר חוויתי את זה.
0: נכון, אז זה כבר החרדה מההתקף חרדה ומהתחושה.
2: כן.
0: ואמרת קודם...
2: מה? כן, סמטוחה, אני
0: קוראת. לא, אמרת קודם, אני עוד לא יודע אם לקרוא למישהו אדם חרדתי או אדם שיש לו התקפי חרדה.
2: בדיוק אתמול חשבתי על זה, על המשמעות של המילים.
0: אז אני אשמח להרחיב, כי כשאתה אומר אני אדם חרדתי, זה כולך. כל הזהות שלך.
2: נכון.
0: וזה all consuming, זה כולך שם.
2: נכון.
0: אז מה הסיכויים שתוכל להיפטר מזה? זה כמו אני עם המוח שלי.
2: כן.
0: אבל אם אתה אומר אני אדם שיש לי... דפוס התנהגות של דפוסי חרדה. זה כבר אני אדם שיש לי, ואני יכול לתחום את זה, וזה כמו שיש לי תיק, ויש לי התנהגות של דברים, ויש לי התנהגות של התקף חרדה, יש לי גם התנהגות של אוהב קפה, אוקיי? בערך. אז אני יכול לתחום את זה, קודם כל להוריד את הלחץ הגדול, שזה חלק מהאישיות שלי, אלא זה דפוס של התנהגות, שאותו אפשר להתמקד בו, ולשחרר אותו.
1: כאילו המלכת את עצמך, אני מלך החרדה.
0: זה כבר עלה לרמת הזהות.
2: כן, גם אנשים מתייחסים אליי כבר, ואומרים, כן, טוב, מי חרדתי פה בחדר? אורי.
1: תוריד את הגלימה.
2: זה ברור.
0: אז לא, אורי, יש לו לפעמים, וזה לא כל מי שאתה.
2: נכון.
0: זה כל מי שאתה, אתה.
2: לא.
1: לא, הוא הרבה יותר מזה.
0: הרבה יותר מזה.
2: אבל יעל, אני רציתי לדבר איתך רגע, את מנסה ככה...
1: אבל תראה איזה שיחה מעניינת התפתחה עליך.
2: מאוד מעניינת, אבל הולכת להיות שיחה אפילו עוד יותר מעניינת. כי יעל, באופן ככה יחסית מפתיע, מתארת שגם לה, גם לך,
1: בתוך כל השלמות הזאת.
2: בתוך כל השלמות הזאת, והחוכמה הזאת, והאנרגיה הטובה והיופי הזה.
1: וואו, פוביות, כן.
2: יש לך, את סובלת פה ושם, גם מפוביות מסוימות, מאוד ספציפיות.
1: פוביה
2: מסוימת. ויכול להיות שעכשיו אפשר באיזשהו אופן...
1: כן. שאגב, לא חידדנו, אנחנו בכוונה, תסלחו לנו שאנחנו לא מחדדים את ההבדל בין פחד לפוביה, כי עשינו זה כבר בכמה תוכניות, אנחנו כאילו מדלגים על זה שאנחנו מבינים את ההבדל בין פחד מג'וקים, שאני מאוד מפחדת מהם, לבין הפוביה שלי, מי שנקראת בספרות המחקרית, דם פצע. ככה קוראים לזה בפסיכולוגיה.
0: אז חקרת את זה כבר.
1: כן, למדתי פסיכולוגיה.
0: אתה מומחית בזה.
1: חפרתי ולמדתי. והופתעתי לראות שדווקא הפוביה הזאת, אגב, היא מאוד ייחודית.
2: את יכולה לדבר על הפוביה רגע?
1: הנה, אני אומרת. הפוביה הזאת מאוד ייחודית, כי להבדיל מפוביות אחרות, פה הקצב לב יורד, זרימת הדם יורדת, לחץ הדם יורד, וכאשר נחשפים למשהו שהוא בגזור הדם, פצע שאת רואה דם, או את שומעת מישהו מתאר חטח כזה או אחר, אז אתה ממש בשנייה אתה מרגיש את כל הדם עוזל לך מהגוף, ואופ, אתה יכול להתעלף, ושיש סברה שמנסים כבר למצוא את הקשר החזק בינה, שזה מתורשתי.
0: הפחד.
1: הדבר הזה.
2: הפוביה הספציפית הזאת.
1: הפוביה הספציפית הזאת. וחקרת, ממה שאני חקרתי לאבא שלי ולסבא שלי יש את זה, אבל לא יודעת אם זה פוביה אצלם, אצלי זה פוביה. אני קראתי ספר והיה בו תיאור של רם אורן, אני בחיים לא שכח את הרגע הזה, עמדתי וקראתי את ההתחלה של שעות מתות, מה שמו. ואני מתחילה לקרוא את הספר, והיה שם התחיל תיאור של חדר ניתוח, ולא יודעת מה, העיניים שלי רצו על המילים, ופתאום אני רואה מילים שאני לא אמורה לראות, ופשוט הייתי בשדה תעופה, פשוט ישבתי לכיסא, וחצי כזה התעלפתי.
2: מהמילים.
1: מהמילים.
0: מהמילים. תראי כמה הדמיון שלנו כל כך בעל כוח, לדמיין ממש הכנסת עצמך לסיטואציה מכמה מילים.
1: אני אצפר לך משהו מצחיק, השארתי את הבן שלי נפצע לפני איזה חודשיים, בגן שעשועים, ופצע יפהפה כזה, ופשוט לא, מה אני אעשה? אני לא, אין לי איך לעזור לו, אני אגש לזה, אני אתעלף, ושנינו נצא מופסדים, בעבר עובדה שיש אנשים וזה מביך, אז אני פשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואני רואה שהוא בוכה, וזהו, אני לא ניגשת אליו, כי אין לי איך לעזור לו, אני מנטפת לו את הראש מרחוק, ופתאום אני רואה את בן דוד שלי, מגיע, אני קוראת לו, מהר בוא, מהר בוא, מהר, תחבוש אותו, תעשי לו משהו, אני לא יכולה לטפל בו.
2: מדהים, אבל יכול להיות שיש לך פתרון.
0: כן. אז כמובן, זה לא...
2: לא עכשיו, וזה...
0: אל תנסו את זה בבית.
1: לגמרי.
0: וזה רק אני רוצה להדגים לך. אני רוצה לשאול אותך, כשאת חושבת על הפצע או לזה, אני מניחה שהתמונה היא מאוד גדולה ומול עינייך.
1: כן.
0: וצבעונית.
1: כן. הדרך שלי לא להתעלף זה לנסות להעיף את התמונה.
0: אוקיי, זהו. מה קורה אם קודם כל מחווצת אותה כמו לגודל של בול, עושה אותה שחור לבן, מטשטשת אותה,
1: כן.
0: ושם אותה, מעיפה אותה רחוק. שמה אותה רחוק ממך, מה קורה לרגש?
1: זה, האמת, זה קשה לומר, אני ניסיתי לעשות את זה בלידה, ילדתי פעמיים, שלא ידעתי...
0: בלידה, בתור זה, אבל בואי נסתכל רגע עכשיו, אם את מעיפה את זה רחוק, טשטשת, עשית איזה שחור לבן, הקפאת...
1: אם נגיד את מדברת איתי על זה,
0: ועכשיו אני... כן, עכשיו, עכשיו, כן, תעיפי את זה, טשטש כמו בול כזה ישן מקומט, קטן, קטן. מה קורה לתחושה?
1: התחושה היא מתכווצת. כאילו, אני מרגישה את הזרימת דם חוזרת לעצמה.
0: אוקיי, אז אם קודם, כשרק דיברת מ-1 עד 10, כמה הייתה רמת הלחץ?
1: 8.
0: 8, ועכשיו היא ירדה ל...
1: 3-4 כזה.
0: אוקיי, אנחנו תמיד ב-NLP, מה שאני עושה, אני מודדת, כדי שאדם ידע שנעשה שינוי. אוקיי, עכשיו בואי ננסה עוד משהו. אני לא יודעת אם היה אירוע שבעקבותיו... המוח החליט לפחד מזה, אבל אני מניחה שהיה איזה אירוע, אולי בגיל קטן, את לא חייבת להיזכר באירוע בפרטים, אבל היה אירוע.
1: היה, אז האירוע היחיד שאמר, שאני זוכרת, זה היה באזור ה-4-5, שהייתי לבדיקות דם, הייתי צריכה לעשות משהו עם זריקה, והתחרפנתי.
0: אוקיי, אוקיי. אז עכשיו שאת חושבת על זה, עד כמה רמת הלחץ?
1: זה עוד יחסית סביר, זה כל כך תמונה רחוקה, אני כבר לא זוכרת אותה, אני לא מצליחה לראות אותה.
0: אז את לא מצליחה לראות אותה?
1: כי היא כל כך ישנה.
0: בסדר, מצוין. זה סימן שהמוח, את רוצה להוריד אותה עוד יותר, בכלל לא לזכור אותה? כי פעמים רבו, כן?
1: האמת שאני כאילו משום מה משאירה אותה, אני ממשיכה להזכיר לעצמי את האירוע.
0: אז השאלה המוזרה היא לגבי, מה יקרה שלא יהיה לך הפחד הזה מה...
1: זה מוזר, זה חלק מהאישיות שלי, זה כאילו יודעים נגיד, שלא מדברים, נגיד, גם בעלי, הוא רוצה להגיד לי, תשמעי, וואי, את לא מבינה, יש לי פה, קיבלתי מעקב, הוא מתחיל להראות לי את זה, ואני כזה, מותק, מה, מה, מה, מה?
0: את יכולה לדמיין רגע את עצמך? בלי הפחד הזה?
1: לא. לחלוטין לא.
0: ואילו הייתי יכולה לדמיין, אנחנו רוצים לדעת לפני שאנחנו עושים שינוי, כי אחרת הלא מודע לא ייתן לנו לעשות שינוי. מה זה, לא רוצה להגיד את המילה, משרת, אבל האם יש לזה, לחלק הזה שמשמר את זה, איזושהי כוונה עבורך?
1: זה חלק ממה שאני, זה חלק...
0: ומה יקרה אם תוותרי עליו? את רוצה לוותר עליו בכלל?
1: האמת היא שכן, כי אני מניחה שאני אהיה לבד עם הבן שלי וזה יקרה.
0: מה זה יאפשר לך כשתוותרי על זה?
1: מה זה אפשר לי? לתפקד. כאילו, לתפקד במצבים שאני כנראה, עכשיו שיש ילדים בתמונה.
0: אוקיי, אז חשוב לך?
1: כן, פעם חברות שאתם מזכירות לי שהפקרתי חברה שדרכה על נאץ, נאץ, כן.
2: נאץ.
1: נאץ, כן. Thank you.
0: לא נאץ.
1: וברחתי, כאילו, השארתי אותה שם.
0: אז איך זה יהיה בשבילך שלא יהיה לך חלק ההוא המפחיד? מוותר עליו.
1: נראה לי טוב.
0: אתה רואה? לא חד וחלק.
2: לא, לא חד וחלק.
0: לא חד וחלק.
2: אני רואה שאת לא רוצה להיפרד מזה כל כך בקלות.
1: זה רעיון. לא יודעת, זה קצת מפחיד לחשוב על איך זה יהיה בלי.
0: כי את אומרת גם שזה סוג של חלק מהאישיות שלך.
1: כן.
0: אבל תחשבי על זה, בואי נחשוב על זה. האם את רוצה לשמר את זה בעוד שנה, בעוד 5 שנים היום, בעוד 10 שנים מהיום, עד גיל 80, עד גיל 90?
2: ככה בא לך להיות?
0: כן. בדיוק.
1: סוג של כזה, לא לעשות לה? כלום. לא בא לי להיות ככה, אבל גם לא בא לי להתחיל לחפור וזה.
0: אבל
1: ואז,
0: אם לא נחפור.
1: אז יופי.
0: אורי, אנחנו יש מקרה מאוד מיוחד פה. מיוחד. היא לא באה ואומרת, יאללה, תקני אותי.
2: נכון.
0: דק, זה חלק מהאישיות שלי.
2: היא חוקרת.
0: היא חוקרת.
2: זה המקצוע שלנו.
0: נכון, אבל היא עוד לא בטוחה שהיא רוצה לשחרר. האם את לא רוצה לשחרר בגלל שזה חלק ממך, או בגלל שאת לא רוצה לחפור בזה?
1: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
0: אני יכולה לעשות איתך תרגיל נחמד, אבל אם זה לא ישתחרר,
1: אני לא רואה איך התרגיל זה יכול להיות נחמד, אבל אני אשמח לעשות איתך תרגיל.
0: רוצה לנסות?
2: ברור.
0: ממש נחמד. אז אני רוצה שתזכרי גם אם לא בפרטים, בפעם הראשונה שלמדת לפחד. בפעם הראשונה שהמוח שלך למד לפחד מזה ספציפית.
1: מזה?
0: אירוע. כן.
1: זה האירוע הוא.
0: את לא חייבת לשתף. איזה יופי ב-NLP, לא חייבת לשתף. אפשר גם עם אילם, באמת, לא צריך לשתף.
2: לא צריך לשתף?
0: אני נותנת להוראות. את יכולה להיזכר באירוע, בפעם הראשונה שלמדת לפחד. עכשיו בואי נניח שמאחורי המסך, מאחורי אור יש מסך קולנוע.
1: אוקיי.
0: נדמיין. אוהבת קולנוע?
1: מאוד.
0: נניח את יושבת בשורה איזה? שלישית, רביעית?
1: שלישית.
0: אוקיי, ועוד מעט נקרין את הסרט שאת... באירוע הראשון שבו למדת לפחד, אבל נסה הרבה, יהיה לך המון שליטה עליו, אז אני רוצה שתהיי נינוחה. את רוצה פופקורן ביד אחת? קולה ביד שנייה?
1: למה לא?
0: אוקיי, אז אני רוצה שתסתכלי עוד שנייה על הסרט של האירוע הראשון, אבל לפני זה, אני רוצה שתלכי מאחורי דלת הזכוכית הזאת, ותהיי בעמדת המקרין.
1: אוקיי.
0: את יודעת שיש בכל קולנוע, מישהו שמקרין, ויש לו שלט כזה, יש לו קונסולה כזאת, ואני רוצה לתת לך שליטה על השלט, ואת יכולה להריץ את הסרט קדימה, להריץ אותו אחורה, לעשות שחור לבן, למהר אותו.
1: יש לי סצנה מאוד מצומצמת.
0: בסדר, מצוין, מצוין, מצוין, מצוין. לחתוך אותה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז יש לך שליטה. אז את בעמדת המקרין, את רואה את אחורי הראש שלך בשורה שלישית, רואה את הסרט, את מבינה? פעמיים. את בעמדת okay. המקרין, רואה את השיער של יעל, יושבת בקולנוע ומסתכלת על הסרט.
1: אוקיי.
0: Okay. על הפעם הראשונה שהיא למדה לפחד.
1: אוקיי. Okay. Okay.
0: עכשיו אני רוצה שלאן הסרט הולך, לפה או לפה, משמאל לימין או מימין לשמאל, נניח?
1: לשם.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה שבהתחלה תעשי לך תמונת התחלה בטוחה וטובה. עוד לפני הפעם הראשונה שלמדת לפחד.
1: אוקיי.
0: Okay. יופי, יש לך. ובסיום, סיום הסרטון הזה הקטן, תמונת סיום בטוחה וטובה.
1: אוקיי.
0: שכל יסתיים בהצלחה, וכבר ממש שמחה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, מעולה. עכשיו, מעמדת המקרין, את רואה את אחורי הראש שלך.
1: כן.
0: תריצי את הסרט הזה הכי מהר שאת יכולה, בשחור לבן קדימה. את רואה את עצמך כמו כוכבת בסרט, ואם יש קטעים שהם לא נעימים, תטשטשי, או תעשי כמו פיקסלים, כמו, את יודעת, כל מיני... תעשי מהר. מתמונת ההתחלה הבטוחה לתמונת הסיום הבטוחה.
1: אוקיי.
0: סיימת?
1: כן.
0: יופי. עכשיו, מעמדת המקרין, אני רוצה שתהיה הכוכבת של הסרט. תלכי לתמונת הסיום, תכנסי לסרט, את עכשיו כוכבת הסרט, תמונת הסיום, אבל עכשיו תחזירי את הצבע לסרט, והכל הולך אחורה. שזה יכול להיות נורא מצחיק, ואם היה לנו פה מוזיקה של קרקס או משהו כזה, זה היה נורא מצחיק גם. בדיוק. תריצי את זה אחורה, תשני וזה, אבל הכל הולך אחורה, זה יכול להיות נורא מצחיק.
1: אוקיי.
0: יופי, נהדר. עכשיו נעשה את זה עוד כמה פעמים. מעמדת המקרין, תמונת התחלה בטוחה, שחור לבן עד לתמונת הסיום הבטוחה.
1: כן.
0: נכנסת לסרט, מחזירה את הצבע, מהסיום, כזה כמו fast rewind, נהנה, עד לתמונת ההתחלה הבטוחה. יש?
1: יש.
0: עוד פעם, נעשה את זה עוד 3-4 פעמים. מחייכת כבר. את רואה איזה כיף?
2: כן.
0: אוקיי, מעמדת המקרין וכולי וכולי, אני לא יודעת, אני לא רוצה לתפוס פה את השידור, אבל לך, בוא. להמשיך?
2: עוד פעם אחת.
0: עוד פעם אחת. מעמדת המקרין, תמונת התחלה בטוחה, סיום בטוחה.
1: כן.
0: נכנסת לסרט, הכל צבעוני, הולך אחורה, תמונת סיום, התחלה בטוחה. יש?
1: יש.
0: קחי נשימה עמוקה. איך עכשיו התחושה?
1: התחושה טובה. רגועה.
0: מי קודם היה 8 עכשיו?
1: 2.
0: יופי. אפשר עוד ועוד, יש המון שיטות.
2: זה תרגיל אחד שעושים ב-NLP.
0: זה תרגיל רק אחד, כן, ואמרתי לך...
2: על סיטואציה ספציפית שכנראה עוררה את כל התהליך הזה של הפחדים.
0: יש איזה אולי 8-10 טכניקות כאלה, ולכן אפשר, כמה זה לקח לנו מספר דקות, אפשר בשעה אחת לעשות וידו הריגה על פוביה.
2: מדהים.
0: מדהים.
1: עם מה?
0: מדהים.
1: זה כאילו, באמת, זה כאילו מפחיד לוותר על הפוביה.
0: זהו, אז זה אני הייתי רוצה שתחשבי על זה.
2: נכון, כי אתה אומר, אוקיי, הפוביה הזאת לקחה לי כל כך הרבה אנרגיה וכל כך הרבה מחשבות וזה.
1: אני חושבת שכל בן אדם שאני אשאל אותו, נגיד, אני חושבת חבר טוב שיש לי שמתיסו, ואני אגיד לו, בוא, יש לי מישהו, אני אסדר לך, זה סבבה, אולי מחר, אולי אני אתקשר.
2: לא, גם ההתעסקות בדבר הוא... הוא מפחיד. זה כמו שאני אגיד לך, אולי, אולי, אולי זה לא בדיוק מדויק, אבל אם אני אגיד לך, תעשה ניתוח, לב פתוח, יפתור לך את כל הבעיה של הלב, יש לך עדיין פחד ללכת לניתוח
1: הזה. כן, אבל זה משהו ממש מוחשי.
2: כן, אז אני אומר, אתה מתעסק עם איזה פוביה, ואומרים לך, בוא, אני אטפל לך בפוביה ונעביר לך אותה.
0: אז כבר מהמחשבה.
2: בדיוק, אנחנו נעבור דרך הפוביה.
1: אני אמרתי,
0: אבל ראית שזה היה אפילו משעשע, ובאמת אנחנו עושים את זה משעשע.
1: לי היה פחד שתשים מפה משהו, כאילו, תראי לי איזה תמונה.
0: לא, אני מתה. זה לא ממש טיפול, אבל עכשיו, אם אני אראה לך תמונה של פצע או מה?
1: רק האצבעות שלי ברגל, את לא רואה, אבל הן עושות כאלה התכווצויות, כי...
0: בסדר, זה חלק מהזה, אבל ראיתם הדגמה. הייתה אצלי מישהי שפוביה ממים, משחייה בים במשך 45 שנה, היא פחדה לטפל בזה, כי אמרה, עכשיו אני לא בטוחה שאני רוצה בכלל להיכנס למים וזה. כל היופי, אמרתי לה, את לא חייבת, אבל ייתן לך בחירה. כשהילדים הולכים לים, ייתן לך בחירה. היא לא יכלה להגיע לים אפילו.
1: וואו.
0: אז למה שלא תהיה לך בחירה? זה לא אומר שעכשיו את צריכה להתחיל להיפצע, לא עלינו חס וחלילה, חמסה, חמסה, חמסה, אבל שתוכלי להתמודד, והיה ויקרה.
1: אני יכולה לראות סרטים, אני רואה סרטים שמגיע חלק של ה...
2: נכון, אני אמרתי עכשיו, אם יהיה איזה הקלה בעקבות הדבר.
0: ואני יכולה רק לסיים איתך, אני רוצה שתחשבי על איזה אירוע שאם היה...
3: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: מאחורי החרדות. יעל מן שחר ואורי גוטליב בסדרת תוכניות החוקרת את מקורות הפחד. ומביאה מלא אהבה בדרך.
2: מלא.
1: אם לא אהבה, אז מה? אני שואלת.
2: ברור, בשביל מה אנחנו עושים את זה?
1: אם לא אהבה, אז מה? חרדות? מה נביא בדרך?
2: מה נביא בדרך? מלא.
1: מלא. אז צהריים טובים, באתי להגיד בוקר טוב.
2: תגידי רגע עוד פעם בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: בסדר גמור.
1: אותך אני שומעת חלש.
2: נכון, יש פה איזה עניין, אבל בסדר. בסדר גמור, הנה אני, הנה.
1: הנה, הנה, הנה הוא.
2: אז מה קורה, מה שומך? בוקר טוב? כן, אני חושב שב...
1: בוקר טוב.
2: ביוון או באיזשהו מקום כזה שתמיד אומרים כאילו...
1: בוקר טוב לא משנה מה?
2: גם בערב. סבח אל חיר כזה, זה...
1: כן, זה מה שעושים?
2: זה טוב, זה יום טוב, סבח, זה לא רק הבוקר הספציפי.
1: לגמרי, האמת. אני כולי כזה במהוד של כל עוד יש אור בחוץ, אני אומרת בוקר טוב, לא יודעת, זה משהו אצלי בסיסטם.
2: כן.
1: לא יכולה, חום מזה שבחמש כבר לילה.
2: לגמרי, שזה בטח לאנשים...
1: איך כל שנה אתה מופתע מזה מחדש, אה?
2: אני כל שנה כועס מזה מחדש.
1: זה מדי, זה כאילו, השיחה עכשיו ברחובות זה כזה, תראה, תראה, כבר חושך, לא להאמין, לא להאמין.
2: בשש בערב.
1: כאילו זה קורה פעם ראשונה, כאילו.
2: נכון.
1: מדהים. אז תקשיב, היה לנו פה סשן מטורף שבוע שעבר.
2: נכון מאוד.
1: נכון, קראו פה דברים באולפן.
2: קראו פה דברים.
1: הפעם אני הייתי שפן הניסיונות.
2: ומאוד מאוד מאוד מאוד מעניין אותי מה בתוך כל זה, והבנתי שיש גם ריקושטים ככה.
1: יש.
2: בעצמה.
1: מה אתה רוצה להתחיל?
2: אני רוצה להתחיל בטיפול המאוד מאוד מאוד קצר שעשו לך.
1: נכון.
2: וזה היה ככה כמעט על הדרך.
1: נכון.
2: וכזה היה בהקשבה לא עד הסוף, מלאה, וקראו עוד דברים תוך כדי.
0: נכון.
2: אבל את קיבלת איזה מין שינוי.
0: נכון.
2: להפרעה, תופעה.
0: אתה משער שקיבלתי שינוי, אתה עוד לא יודע.
2: לא, זה מה שהיא ניסתה לעשות.
0: נכון, עשינו NLP באולפן, וכדי, כי זו כביכול שיטה שיכולה בטווח מאוד קצר, שאני אומרת קצר זה שעה ואולי אפילו פחות, לעשות שינוי בפוביות לצורך העניין, שאנחנו יודעים שזה סוג של חרדה. וכך היה, אני התנסיתי פה באולפן בדבר הזה.
2: באיזה חרדה את ככה למי שלא...
0: זה היה פוביה בנושא שנקרא דם פצע.
2: הפוביה עצמה, יש לה שם ממש ספציפי, דם פצע. כן.
0: זה אנשים שנוטים לראות מחתים או דם או חושבים על פצע וזה, ומיד חוץ מלהקיא, יש גם התעלפויות וכו'. אז אמרתי לה שיש לי את זה, והיא עשתה לי טיפול. מי שרוצה לשמוע מה היה הטיפול יכול להיכנס לתוכנית האחרונה שלנו.
2: נכון, נכון.
0: ומספר 9, ועשיתי את הטיפול וחזרתי הביתה.
2: כן.
0: ויום למחרת...
2: נפצעת?
0: לא. יום אחרת, כאילו, הסתכלתי על הבן שלי, הבן שלי תמיד חוזר עם פציעות. זה כאילו קטע של בנים כזה, אתה יודע. רואים איפה האבולוציה נעצרה. לא משנה, קיצור, הוא בן 5.
2: אוקיי.
0: והוא קיבל איזשהו חטח. עכשיו הנה, גם להגיד את המילה חטח, זה לא מה בכך.
2: אוקיי.
0: זה קשה לי, הייתי יכולה להגיד זה, אבל זה היה לי מאוד קשה. היה לו חטח בברך, וכזה שרואים...
2: ברך זה משהו שאת יכולה להגיד בקלות.
0: כן, ברך זה קל לי יחסית. ורואים ממש כזה פצע. וחי, וזה טרי.
2: מה את אומרת?
0: לא, אתה יודע, אלה שהתקשו כבר.
2: שפשוף רגע יפה כזה.
0: זה אפילו יותר, אפילו יותר מזה.
2: אוקיי.
0: ואם פעם כזה, באוטומטית כזה, הייתי מסיטה את הראש ועושה כל מה שאפשר, אפילו לקרוא לבעלי שימשיך, במקרה הזה פשוט בהיתי בזה כמה שניות, ואפילו שאלתי אותו, מתי קיבלת את זה? כאילו, מי מרביץ לך? זהו, והמשכתי הלאה.
2: את מבינה?
0: ולא יודעת, זה היה לי כזה מוזר. תשמע, אני... זה לא שאני... I'm not a believer.
2: כן.
0: I'm a believer.
2: כן.
0: עדיין טיפול של מה? זה היה 10 דקות פחות, לדעתי.
2: גם תוך כדי התוכנית, ותוך כדי עוד דברים.
0: ותוך כדי היה פה הפרעות גם, וזה, אני... אני לא יודעת מה להגיד לך, כאילו, תשמע, זו עובדה.
2: אני יודע מה להגיד לך, שקצת חבל שזה את עשית את הטיפול, ולא אני.
0: אשכרה.
2: עכשיו אני מקנה.
0: האשכרה היא עדיין זמינה, אתה יודע, היא פה בארץ.
2: בסדר גמור.
0: אבל יש לך עוד צ'אנס.
2: בסדר גמור. טוב, אנחנו פה בתוכנית שלנו, אנחנו ברדיו מהות החיים, אפשר לשמוע אותנו ב1,000 דרכים, אני אמנה...
0: רק כמה.
2: רק כמה דרכים. 87 בהוט, ערוץ 87, אפיק 71 ב-YES, בסלקום, בפרטנר TV, באפליקציה ובאתר של רדיו מהות החיים, ושמה...
0: שם.
2: אפשר לשמוע את כל התוכניות שלנו, גם בעבר, גם בהווה,
0: וגם בעתיד. אני אגיד לך למה זה בעתיד ואתה צודק, אתה אפילו לא יודע שאתה צודק.
2: נו.
0: כי ב-On Demand, אם תיכנסו, יש שם רעיונות מלאים שקיימנו עם חלק מהמומחים שלנו.
2: נכון.
0: ואת חלקם אפילו עוד לא השמענו בתוכנית עדיין. אז זה עתידי.
2: עתידני, ממש. לגמרי. והיום?
0: היום, היום אנחנו ממשיכים לחלוש על השיטות והטיפולים, רק עם דגש אחד מיוחד. שאם אנחנו בדרך כלל עוסקים בגוטליב, כי הכל סובב סביב גוטליב וזה.
2: לא הכל.
0: לא הרוב, בתוכנית לפחות. הפעם החלטנו קצת ללכת ימינה, וללכת לעולם הילדים והנוער, לראות קצת מה קורה שם, כי מסתבר, גוטליב, ששם יש חרדות.
2: שם יש חרדות? כן. גם שם, כבר שם יש חרדות?
0: כן.
2: לא, אני מניח ש... אוקיי.
0: אני ממש מעניין אותי לדעת אם זה מתחיל בגיל נגיד. שנה, אם זה שנתיים, אם זה 5, באיזה גיל ריבונו של עולם ילד יכול לקבל חרדות, איזה צורות יש לזה, אבל אתה לא צריך לענות לי, אתה יודע למה?
2: לא.
0: כי תשאל למה, אבל.
2: אבל אני לא יודע
0: למה. תרים לי.
2: למה? למה? למה? אני באמת, אני שואל, אני לא יודע למה.
0: כן, נמצאתי איתנו באולפן, ממש פה בלייב אורחת, קוראים לה ענת ליברמן, והיא עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית שמתמחה בטיפול CBT לילדים ונוער. מה תגיד על זה?
2: שאני רוצה לדעת מה זה CBT.
0: אוקיי, אז תפנה לענת. ענת, את איתנו?
5: בוודאי.
2: היי, ענת.
0: אני פה.
2: מה שלומך?
5: שלום, שלום, בסדר.
0: תודה רבה שהגעת.
2: ממש, טוב שבאת.
0: טוב שבאתי.
2: יופי, יופי, יופי.
0: יש לה מלא לספר לנו, שאלה אם אתה רוצה כאילו להכניס לנו שיר, או שקודם נשמע אותה מדברת, מה אתה מרגיש?
2: אני רוצה ככה רק לשאול את ענת שאלה אחת פשוטה.
0: טיזר, יא.
2: טיזר קטן, מאוד מאוד קטן. מה בעצם, אבל את האמת ככה, מה שלומך?
5: אמיתי, אמיתי.
2: מה שלומך ככה? עזבי CBT, עזבי ילדים.
5: אמיתי ששלומי טוב מאוד, הגעתי לפה עם ווייז בקלות.
2: אשכרה, בהחלט.
5: מבית אריה לתל אביב.
2: בבית אריה?
5: בית אריה.
2: וואו, יפה, נסיעה.
5: חלום של מקום.
2: כן, כן, כן, האמת שהייתי שם פעם אחת.
1: באמת? מקום שגם גרים בו, שזה רק...
2: מקום שפשוט צריך לעבור איזשהו מחסום מסוים.
5: צריך לעבור, כן. מחסום קטן, מחסום קטן.
2: וגם מחסום נפשי קצת. בקטנה.
5: בקליל.
2: בקליל, לא, אני יודע, זה ממש קרוב. תכלס זה קרוב.
5: תכלס זה קרוב.
2: יאללה, אז ברוכה הבאה.
3: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
1: אז חזרנו לאולפן, בתוכנית מאחורי החרדות, והפעם אנחנו צוללים לעולם קצת של ילדים ונוער. קשה לומר לי, קשה לי להגיד את זה באותו משפט, אבל גם להם יש חרדות.
2: מסתבר, זה משהו יחסית חדש, או שאנחנו רק לומדים על זה עכשיו?
5: לא, זה ממש לא חדש.
2: זה לא חדש של הילדים?
5: זה לא חדש בכלל.
2: וואו, אני נתקלתי בזה ממש לא כזה ממזמן, בזה שילדים בגיל 12 ובגיל 7 ובגיל 5 חווים...
1: זהו, אבל אמרת משהו, זה חרדות או זה התקפי חרדה? כאילו, יש גם התקפי חרדה?
5: יש גם התקפי חרדה.
1: Jesus Christ.
5: בוודאי, כן.
1: אני רואה מבוגרים שבקושי צולחים התקף חרדה, לא חשוב שמות.
2: לא, לא חשוב שמות, אבל גם לא חשוב בזה שאת מצביעה עליי.
1: אבל זה רדיו.
2: ואת אומרת, בקושי צולחים, מה זה אומר? איזה עידוד זה בקושי צולחים?
1: אני פה לא אמרתי שאני פה לעודד, אני פה לפתור תעלומות.
2: אוקיי.
1: אז כן.
2: אז ילדים.
1: בוא ניתן לענת לדבר.
2: בבקשה.
5: אולי נתחיל מ-CBT קודם כל, ונדבר קצת על CBT.
1: את מטפלת, התמחה ב-CBT, שזה בשפת העברית אומר...
5: שזה טיפול קוגנטיבי התנהגותי, כן. רגשי. בעצם, אם קצת אני אסביר על ה-CBT,
2: בטח.
5: אז למרות ששמעתי ככה בכל התוכניות שלכם שנגעו בזה,
1: כן, אבל ניתן הסבר... כן, אבל המאזינים שלנו מפחות קשר, זה טוב.
5: אז ניתן הסבר ככה מלא.
1: כן.
5: אז CBT הוא בעצם, אנחנו בעצם מדברים על המחשבות שלנו, שזה הקוגניציה, על ההתנהגות, ה-behavior, ועל החלק הרגשי.
1: אוקיי.
5: שזה אומר שכל אחד מאיתנו חווה אירועים בחיים שלו, והוא מפרש אותם בצורה אחרת. הוא מפרש אותם על פי כל החוויות שהוא צבר במהלך החיים. והאירועים, ככה כל מה שהוא צבר. עכשיו, אנחנו יכולים להיות באותו אירוע שלושתנו, ואנחנו נפרש אותו בצורה אחרת. נהיה במסיבה, את תחשבי שאנשים מדליקים, אני אחשוב שאנשים הם מתנסים, ואתה תחשב שנורא נורא כיף לך. אז כל אחד יפרש את זה בצורה אחרת.
1: סביר נראה שזה יהיה קצת אחרת.
5: למה את מסתכלת
2: עליי?
5: נראה לי שאני אגיד שכיף לי מאוד, והוא יגיד שיש פה הרבה חשודים.
2: לא.
5: יכול להיות. בכל אופן, אז הפרשנות הזאת, אלה המחשבות שלנו. והמחשבות הן הבסיס לאיך אנחנו בכלל מתנהגים, ואיך אנחנו מרגישים, ומה אנחנו חווים פיזית, כן? מחשבות הן יכולות להיות מחשבות מוטעות, שזה בעצם הבסיס לחרדות, לכעסים, לפחדים.
1: גוטליב, אתה מוטעה.
2: אני פשוט, המחשבות שלי מוטעות.
1: כן.
2: אני פשוט טועה.
1: אתה פשוט בן אדם מוטעה וטועה, זה מה שאתה.
5: כן, עכשיו אני אסביר מה זה מחשבות מוטעות, כי זה לא לטעות בדרך. מחשבות מוטעות, בעצם העניין הוא שאני בעצם חושבת שאני לא בסדר, או רוצים, או שאני לא טובה מספיק, לדוגמה, או שנגיד חרדה של ילד יכולה להיות מהמקום ש... מישהו רע יכול לבוא ולעשות לו משהו, כן. יכולים, גנב יכול להיכנס אליו הביתה ולפגוע בהורים שלו, לפגוע בו.
1: יואו, זה נורא, זה שילד חושב ככה היום.
5: או שמחשבות מוטות יכולות גם להיות ממקום שאני לא מספיק טוב, אני לא תלמיד טוב, אני לא חכם, הילדים לא אוהבים אותי, לא רוצים להיות חברים שלי.
2: זה בא מאיזשהו משהו שבאמת קרה, או שמישהו אמר לו את זה, או שההורים שלו אמרו לו, אתה לא כזה
5: לפעמים
2: מוצלח.
5: זה יכול לבוא או... כן, לפעמים זה יכול לבוא מאירוע ספציפי, לפעמים זה יכול להיות מכמה אירועים שהוא חווה לאורך החיים.
1: זה יכול להיות גם ב-100% מהדמיון שלו, שההורים שלו יגידו, אין לנו מושג על מה הילד מדבר, מעולם לא פרצו לנו, מעולם לא זה.
5: זה יכול להיות מסרטים שהוא רואה, מטלוויזיה, מפייסבוק, מכל ה...
2: אבל זה כן מתחיל מאיזשהו משהו שיש בו סוג של אמת.
5: זה לאו דווקא שנגיד, באמת פרצו אלינו הביתה, ובגלל לא, זה עכשיו הוא... אני מפתח פחד מגנבים, כן? אבל אם הוא רואה סרט שמפחיד אותו. אמיתי. למשל, יש ילדים שמפתחים חרדה לישון לבד בחדר שלהם, כי הם ראו בפייסבוק כל מיני מפלצות, או ראו סדרה, למשל, כמו זאב צעיר היום, אני לא יודעת כמה אתם מעורים בנטפליקס.
1: אני, בתוכנית שלי ושל אלון, אנחנו ראיינו אנשים על זה, שנחשפו ביוטיוב, שהילדים שלהם נחשפו ביוטיוב לדברים על ההיסטור ולקטו. ליצנים, משהו תורף, נכון, מסורים.
2: בטח.
5: נכון, שהיה את דן הליצנים.
1: את יודעת מה? הם חיפשו אלזה. כאילו, הם, זה לא תגיד, הם איכשהו דפדפו והגיעו, חיפשו משהו שסביר להניח שהילדים יחפשו.
5: נכון,
2: לא זה עולה. לא חסר נכון. חומר מלחיץ, או מהחברים, או מההורים, או מהטלוויזיה, או כן, מיוטיוב, כן, לא חסר כן. בכלל.
5: מהיום יום שלנו. ואז ילד ש... או שהביטחון שלו קצת נמוך, או שהדימוי העצמי שלו קצת נמוך, או שיש שם ככה את החלקים האלה, אז הוא מאמץ לעצמו את המחשבות המוטעות האלה, והן בעצם הבסיס למה שקורה אחר כך, להתנהגות, כן? לרגש, לעוצמת הרגש, עוצמת החרדה, עוצמת הכעס, העוצמות של הרגשות שלנו.
1: רגע, קראתי בין השורות שאת מדברת על חוסן נפשי. זה משהו שאת יכולה לזהות אצל ילד שאם יש לו חוסן נפשי גבוה או נמוך.
5: כן, בוודאי, אנחנו יכולים לזהות את הכוחות של הילד.
1: כן.
5: אם זה כוח, איזה כוחות יש לו, ומה מניע אותו, ומה יכול לעזור לו, אם זה המשפחה שלו, או אם זה החברים שלו, או אם זה כל המקומות שבעצם משם אנחנו יכולים לשאוב את החלקים החזקים שלו, כדי לעזור לו להתמודד.
2: על איזה גילאים אנחנו מדברים? כרגע?
1: כן, שאומרים ילד, מה הכוונה?
5: אנחנו, אני מטפלת מגיל 5 בילדים. יש פסיכולוגים שמטפלים גם בגילאים יותר צעירים. אנחנו גם מדברים, היום מחקרים מדברים היום על הקשר בין עובר לאמא, והטיפול שם כשהוא ממש בבטן. אז כן.
1: יש מחקר חדש. שאימא
5: חווה למשל טראומה, שהיא בהיריון, כן? אז יש מחקרים
1: על זה. אז את יודעת, יש גם מחקרים על... על האינטרנט, על שימוש של אמהות בזמן שהם בהיריון, ואנחנו יודעים מתוכניות אחרות ששימוש בסלולר מוביל לשחרור של קורטיזול מסיבות כאלה ואחרות, אינטרנט למשל למדיה חברתית, פייסבוק וכו', ואז הקורטיזול הזה מגיע גם לעובר, והילד נולד כאילו דרוך יותר, כאילו משוגע, איזה הקשר.
2: נכון.
5: נכון.
2: אבל אז מה עושים?
1: מה עושים?
5: אז רגע, אז אם נחזור ל-CBT, כן. כן. אז בעצם אנחנו עובדים על החלק המחשבתי ועל החלק ההתנהגותי. כי בעצם אנחנו רוצים לשנות את המחשבות המוטעות שלנו. אנחנו רוצים לבנות מחשבות שהן יהיו מחשבות חיוביות, שהן יהיו מחשבות שיובילו אותנו בעצם להתנהגות טובה. זאת אומרת שאנחנו לא נגיד נימנע מסיטואציות שמהן אנחנו חרדים, לדוגמה. כן? או שנדע לשלוט על הכעסים שלנו, או ש... נתגבר על החרדה החברתית שלנו, שניצור קשרים, שמיומנויות חברתיות, אז בעצם העבודה היא בשלושת המישורים, היא בעבודה הקוגנטיבית, המחשבתית, לשנות חשיבה, היא בעבודה ההתנהגותית, ליצור שינוי בהתנהגות, כן? וככה אנחנו בעצם משפיעים על עוצמת הרגשות שלנו.
2: איך משנים חשיבה? אני מאוד רוצה לשנות את החשיבה שלי, ואני לא ילד. אני מזכיר פה שאני לא ילד, אבל בסדר. איך, אבל איך, איך?
5: איך אנחנו משנים חשיבה? נגיד. אנחנו עובדים על מחשבות חיוביות. איך אנחנו בעצם יוצרים לעצמנו, קודם כל מה עומד מאחורי החרדה למשל, כן? יש לנו כמה סוגים של חרדות שעליהם אנחנו מתמקדים, כן? יש את החרדה החברתית, יש חרדת מבחנים, יש חרדה ממחלות, יש חרדה כללית, ובעצם...
2: גם לילדים יש חרדה ממחלות?
5: כן, בטח, בוודאי.
2: ילד בן 5, ילד בן 6, אומר
1: מה, אתה לא זוכר?
2: שרק לא יהיה לי זה,
5: גם יש חרדה ממוות לילדים הרבה מאוד פעמים.
1: כן, הבנתי שזה חרדה מיינסטרים כזה.
5: כן, יש גילאים שזה יותר נפוץ, ויש ילדים שכן, שמאוד מפחדים מהמוות. לא שילדים גם מתבגרים, כן? אנחנו מדברים גם על מתבגרים.
2: את מטפלת גם במתבגרים?
5: כן, בטח, בוודאי.
1: כלומר, עד איזה גיל את מקבלת?
5: אני מתחילה מגיל 5, והטיפול בילדים בגיל 5, אצלי בקליניקה, הוא יחד עם ההורים. זאת אומרת, בכלל,
2: בכלל... עוד על הדרך את כבר עושה איזה CBT כזה להורים.
5: בכלל, הטיפול בילדים הוא לא מנותק מההורים, הוא חייב להיות יחד עם ההורים. זאת אומרת, אנחנו לא מביאים את הילד, מתקנים אותו, מחזירים אותו להורים, זה לא קורה. ההורים שותפים לכל התהליך הזה. אז ילד שהוא בגיל 5, ההורה נמצא איתו בתוך החדר. בתוך הטיפול, ולא נגיד עונה על מיילים או בוואטסאפ ואני עושה, משחקת עם הילד, אלא הוא יחד איתנו בטיפול.
1: ועד איזה גיל ההורה צריך להיות נוכח?
5: בגיל 6 כבר ההורים לא נוכחים, אלא אם כן יש ילדים שהם לא מוותרים. למשל, יש לי ילד שכבר שנתיים אצלי בטיפול, וההורים מגיעים כל פעם לסירוגין, כל פעם הורי אחר, ונמצא איתו בחדר. עד שלפני שבועיים הוא החליט שהוא יכול לבד. הוא ילד בן 12.
2: הילד בעצמו החליט.
5: כן, הילד בעצמו החליט.
1: והאמא הסכימה לצאת?
5: וההורים מאוד שמחו לצאת.
1: כן?
5: יופי. אז זה נורא תלוי בילד, זה נורא תלוי בביטחון שלו להישאר. כמובן שההורה צריך לשחרר. אבל הם תמיד שותפים. אנחנו צוות פעולה ביחד, ואנחנו עושים את העבודה הזו ביחד, כי ב-CBT יש הרבה מאוד שיעורי בית שעושים אותם בבית. כי אם אנחנו מדברים בעצם על החלק ההתנהגותי, אז איך אנחנו עובדים התנהגותית? אנחנו בעצם חושפים את המטופל לקושי שלו, כן? ואז אנחנו בעצם, ונותנים לו כלים, מלמדים אותו להתמודד. אז השלבים הם קודם כל קוגניטיביים, התנהגותיים, ולתת את הכלים. ועל הכלים האלה צריך להתאמן, בבית.
1: וכמה זמן זה לוקח כל הסיפור הזה? כי אנחנו פה אתמול, שבוע שעבר התפנפנו על 20 דקות טיפול.
5: נכון.
1: ועכשיו, לא, כאילו שינוי התנהגותי זה משהו שיכול לקחת...
5: ה-CBT הוא יחסית לטיפול הדינמי, הוא יחסית טיפול שהוא קצר מועד, כן? ובעצם הפרוטוקולים מדברים על... סביב ה-20 מפגשים, אבל כמובן שכל אחד שונה, כן. ויש כאלה שהטיפול מאוד קצר, ובאמת היתרון בילדים שהם עדיין לא מקובעים, אז השינוי הוא קורה מהר, אבל הכל תלוי בזה, אם הוא רוצה בכלל שינוי, זאת אומרת, כן. ההורה יכול להביא את הילד, ומאוד לרצות את השינוי, כן. אבל אם הילד לא ירצה לעשות את העבודה, ולהיפרד מהחרדות, אז זה לא יקרה.
2: אבל זה ילד קטן, מה הוא יודע? אם הוא רוצה להיפרד מהחרדות, הוא מבין את זה, הוא לא מבין.
5: קודם כל, ילדים מבינים אם טוב להם או לא טוב להם, כן?
2: ברור, אבל אם אני רוצה את זה, אם זה שומר עליי באיזשהו אופן, הפחד הזה, זה דבר
1: שילד יכול... כן, זה חשיבה מאוד בוגרת, גבוהה כזאת.
5: נכון, אז אנחנו עובדים על זה תוך כדי, ילדים קטנים באמת, העבודה היא תוך כדי משחק, או עם דמיון מודרך, שהוא קצת שונה מעבודה עם מבוגרים. זה לא שנגיד יושבים במקום, עוצמים עיניים ועובדים על הדמיון.
2: ומדליקים כתורת כזה.
5: בדיוק. אז עם ילדים זה שונה, זה תוך כדי משחק, ואנחנו עובדים על הדמיון, ואנחנו עושים השלכות, ועובדים בצורה הזו. וכן, אנחנו עובדים גם על הרווח המשני, אם הוא קיים.
1: יש גם את השיטה הסובייטית הזאת, שאתה לוקח, מה הילד מפחד עם דגים, אתה לוקח אותו, בוא, בוא, חמוד, טום, זורק אותו לבריכה של דגים כזה. הנה, תראה, תוך יומיים עובר לו.
5: נכון, זה נקרא חשיפה.
2: חשיפה
5: רצינית. חשיפה. אז אנחנו עושים את החשיפה הזו.
1: שמעתי שזה עובד.
5: לפעמים זה עובד.
1: או מכניסת אותו עוד יותר לטראומה, ואז בכלל...
5: אנחנו עושים את זה בצורה הדרגתית, לפי מה שהילד בוחר.
1: סביבה בטוחה.
5: בסביבה בטוחה, לפי איך שהוא מדרג את החשיפות לאירועים שפחות מלחיצים יותר.
1: ומה זה עובד? זה עובד? השיטה הזאת עובד? אחוזי הצלחה גבוהים?
5: מאוד, מאוד. יש לנו, יש הצלחות מאוד גדולות ב-CBT, במיוחד עם חרדות ועם כעסים ו... מיומנויות חברתיות, ובכל החלקים האלה, יש הצלחות מאוד גדולות.
1: יו, כן. זה משוגעות לי, תקשיב, אני, באמת, אתה לא היית פה מקודם, שאלתי אותה, איך נראה התקף חרדה, ריבונו של עולם, אצל ילד קטן? כי אנחנו רואים מבוגר מתמודד עם זה, זה על ההיסטור, זה משהו בלתי נתפס בכלל.
2: למה את מסתכלת עליי?
1: זו, רק אומרת. סוג של התקף לב כזה, זה מה שמתאר פוגוטיב לפעמים, ואיך... ילד מתמודד עם התקף חרדה. איך? איך זה יכול להיות?
5: לפני, כל שנה אני מגיעה לבית ספר של הבת שלי לעשות סדנה ככה על חרדות, חרדת מבחנים יותר, ואני פותחת אותם ככה לזה, וילדים בכיתה זין, ח' וט' יושבים ביחד בסדנה, וכשאני שואלת אותם, אתם יודעים מה זה התקף חרדה? אז הם כולם עונים לי, כן.
1: לכולם, כן.
5: לא, מה זה כולם? חלק התנסו, חלק ראו עם חברים, חלק לא יודעים, כן? אבל הם גם שומעים. וכן, זה קורה. ההתקף חרדה שיכול לקרות להם בדיוק דומה למה שהמבוגרים חווים.
1: לא, אבל מאיזה גיל נגיד מתועד?
5: הזעה, כאבי בטן, כאבי ראש.
2: והם לא מבינים מה קורה להם בתכלס. הם, לא, הם, לא, הם לא יודעים. אני יודע כמעט בוודאות שזה התקף חרדה. לפעמים אני לא יודע בוודאות, כי אולי הפעם.
1: הנה זה בא.
2: רק הפעם זה קורה. הפעם זאת האמת. אבל ילדים... הם לא יודעים שזה התקף חרדה.
5: הם לא יודעים שזה התקף חרדה, הם לא יודע, הם גם כשהם מגיעים לקליניקה, אז אחד ההתחלה היא בעצם לתת להם את כל ההסבר של בעצם מה זה חרדה, ומה קורה לנו, ומה קורה לנו בגוף, ושהוא לא היחיד שחווה את זה, יש עוד ילדים שחווים את זה, ואז הם ככה, קודם כל לא מרגישים לבד, הם מבינים שיש, שזה קורה לעוד ילדים.
1: מה זה? חוויית השיתוף?
2: לגמרי, אני, יש לי סיפור מקסים שכרוך בזה, מקסים באיזשהו אופן, שהייתה איזו תקופה, ואני רוצה לחזור לזה עכשיו, שאני שיתפתי בפייסבוק, שהיה לי התקף חרדה בלייב, ממש. זאת אומרת, כתבתי, אני עכשיו בהתקף חרדה, וזה היה אמיתי. ואנשים הגיבו לי המון, המון, המון, המון, המון.
5: איך הגיבו?
2: גם חלק בעצות, חלק בתמיכה נפשית כזאת רגעית, חלק אמרו לי, אני לידך, אם אתה צריך משהו, אני גרה כזה, זה, זה, אני אביא לך זה, עם מה שאתה צריך. כאילו היה מין, הרגשתי שיש תמיכה בזה, וזה באמת מאוד עזר, ואני חושב גם שזה מאוד מאוד חשוב, אבל זה איזשהו משהו. אבל אחת התגובות שממש ממש היממה אותי, כי לא ידעתי שיש כל כך לילדים. כאילו ידעתי, אבל לא... כנראה שהייתי עסוק יותר מדי בחרדות של עצמי.
5: יכול
2: להיות. אז אימא אחת שכתבה לי שהילדה שלה, שהיא מאוד אוהבת אותי, וראתה אותי בטלוויזיה, וראתה אותי בזה, ופתאום ראתה, וגם התראיינתי לאיזו תוכנית טלוויזיה, בעקבות הפוסטים האלה, וסיפרתי על זה. אז הילדה אמרה שהיא לא מאמינה, שגם לי יש, אז היא פתאום הרגישה מאוד מאוד מאוד לא מוזרה, כי עד לפני אותה שנייה, היא ממש הרגישה שזה רק לה, ושהיא מוזרה, ושמה זה זה. ופתאום שלי יש את זה, ומישהו שהיא מכירה ואוהבת, אז היא אמרה, וזה, אני לא יודע...
1: זה הסיבה שאנחנו גם עושים את התוכנית הזאת.
2: כן, זה בטח הקל עליה באותו רגע, אני בטוח שלא פתרתי לה את הבעיה, אבל...
5: נכון, אבל עצם הידיעה שהיא לא לבד, כבר מאוד עוזרת.
1: מדהים, באיזה גיל ילד יכול לחטוף את כיף חרדה? אני סתם חושבת, כאימא, הילד שלי בן 5.5, אני רק רוצה לדעת, כאימא לא חרדתית.
5: אני רוצה רגע להסיט את זה מההתקפי חרדה, כי זה לאו דווקא ההתקף חרדה, כי בעצם... גם קודם דיברנו ככה קצת, אבל זה, ההתקף הוא באמת קורה, אבל מעבר להתקף, יש את ההתנהלות היומיומית.
2: בטח, את ההימנעות מדברים.
5: בדיוק, בדיוק. בטח. שהיא זו שמאוד מאוד קשה. כי בעצם מתי אנחנו מגיעים לטיפול? אנחנו מגיעים לטיפול כשבעצם התפקוד היומיומי שלנו נפגע. וזה מה שקורה גם אצל ילדים ובני נוער, כשהתפקוד היומיומי שלהם נפגע, זאת אומרת, הם לא ישנים לבד בחדר שלהם, הם לא עולים לקומה השנייה, למשל, בבית, לחדר שלהם, הם רק נמצאים למטה, הם לא הולכים להתקלח לבד, הם מבקשים מההורים שיעמדו ליד השירות, לדלת של השירותים, שהם הולכים לשירותים, או שהם, לדוגמה, לא כותבים בוואטסאפ השכבתי או הכיתתי או של החברות, כי הם מאוד מאוד חוששים ממה יגידו עליהם, או אם יצחקו עליהם.
1: זו חרדה חברתית.
5: זו חרדה חברתית, או לא מצביעים בכלל בכיתה לדבר. לא יוצאים להפסקה, נשארים בכיתה ולא יוצאים להפסקה, או לא נפגשים עם חברים אחר הצהריים, או לא הולכים לצופים כי הם מפחדים ממה יגידו, או שלא יהיו, לא ידברו איתם, או לא יהיו חברים. ואז בעצם הילדים, הילדים והבני נוער, הם בעצם נמנעים מהרבה מאוד פעילויות שקורים לנו במהלך היום, שהם אלה שבעצם גורמים לנו להיות מאושרים ומסופקים, כן? ועצמאיים, כי זה בעצם פוגע בעצמאות שלנו ובכלל בתפקוד שלנו. ואז בעצם אנחנו צריכים עזרה.
1: יואו, זה מדהים. אני לא יודעת, אני יושבת פה כאימא עכשיו ומנסה לחשוב על הבן שלי... מראה התנהגות חרדתית, אני חושבת שאני עצמי תפוס פאניקה, כאילו, סביב הדבר הזה. איך, מה אני עושה? נגיד, אני, תשמי, לא כולם שומעים את התוכנית שלנו, ולא כולם מודעים בכלל שיש דבר כזה חרדה אצל ילדים. איך אמא יכולה לדעת שההתנהגות הלא ברורה הזאת של הילד זה משהו גדול, זה חרדה, זה...
5: אבל אנחנו חיים בחברה, אנחנו חיים עם אנשים
1: שבנים סביבנו. בוואטסאפ היום, תוך שנייה את מעלה את זה.
5: כן, זה בעיה, הוואטסאפ הזה, אבל... הוואטסאפ זה הפייסבוק, אבל... וכל הרשתות, אבל... יש לנו חברים, ואנחנו הולכים לגן, לבית ספר, נפגשים עם עוד הורים, ואנחנו שומעים ורואים איך, איך הילדים שלנו מתפקדים לעומת מה שאנחנו רואים בחוץ. אם יש איזושהי בעיה, למשל, כל הורי יודע שאם הילד שלו לא מוכן להירדם לבד, או ילד שהוא כבר בין 6, 7, 8, ישנים ההורים שלו.
1: כל החברים שלי מדברים על זה בוואטסאפים שהילד בזמן האחרון מלא במיטה שלהם, וזה, איך אנחנו מבחינים, איך אני, לשם אני מנסה לחתור, איך אמא יודעת, וואו, נראה לי צריך פה איזשהו בדיקה או טיפול, לעומת, אתה יודע, כולנו היינו כזה, לא רוצה לישון לבד, אני הייתי כזאת, אני לא בשום שלב הייתי חרדתי.
5: אבל יש הבדל בין זה לבין להימנע, מהתנהלות שהיא נורמטיבית.
2: כן, לא לעלות לקומה השנייה בבית לבד, אתה מבין שיש פה בעיה.
5: נכון. לישון כל לילה במיטה של ההורים, כשהילד בן 11,
1: ושאם ההורים מנסים להחזיר אותו, אז הוא מראה איזושהי תגובה שהיא לא פרופורציונלית בשום צורה.
5: בוודאי.
1: יש היום, יודעים אם היום באמת יש יותר דיווחים על מקרים של חרדה בקרב ילדים, או פחות, ידעו על זה משהו?
5: היום הנושא החם זה באמת בעיות חברתיות, סביב החרדות החברתיות,
2: שהן
5: מיומנויות חברתיות והמדיות החברתיות.
1: אז מרגישים עלייה?
5: אז אנחנו מרגישים עלייה, כן. מרגישים עלייה בפניות, עלייה, כן, בהחלט. בוודאי.
1: זה משהו להרצות עליו בבתי ספר, להורים, וזה, איך אפשר לפתור את זה, איך אפשר למנוע את זה, כי אפשר.
5: כי ילדים חשופים, הם חשופים הרבה יותר לכל המדיה, אפשר, אתה יכול לכתוב הרי על המקלדת כל מה שאתה רוצה. בשנייה אתה יכול להעליב, לפגוע, להרוס.
1: בטח, אנחנו יודעים שהילדים מהוויסות המוחי לפחות, מגיע לסיוע בגיל 14-15, זה מה שאני יודע, לפחות קבלת החלטות. אם בגיל 15 אתה עושה החלטות מטופשות, על אחת כמה שבגיל 10.
5: בוודאי. והוואטסאפים היום והקבוצות הן מתחילות כבר כשנכנסים לכיתה א', שיש הרבה מאוד ילדים עם טלפונים חכמים.
1: אז את יודעת מה? אם כבר אמרת, אז אנשים עכשיו מקשיבים הורים מסוימים, ואומרים, מתי להרים טלפון אלייך? מתי להתקשר? כש... הבת שלי כבר פעמיים אצלנו מגיעה והיא לא מסכימה לישון בחדר שלה, או אחרי הפעם הראשונה להתקשר כבר, כאילו, מתי? יש איזה כלי לעזור להורים להבין מתי?
5: אני חושבת שהורים צריכים קודם כל להיות, להיות בקשר עם הילד שלהם קודם כל, לדבר, לתקשר, חוזרים מבית ספר, עושים שיחה, גם אם אתה לא נמצא בבית, גם אם אתה מגיע בחמש או שש הביתה, אז טלפון, שיחת וידאו, okay, איך היה בבית ספר, מה קורה. ומה שאנחנו צריכים לשים לב זה שההתנהגות, ההימנעות, היא לא הופכת להיות קיצונית, כן? שהיא לא פוגעת בתפקוד היומיומי. למשל, ילד שנגיד, ניקח את הדוגמה של לבוא למיטה של ההורים, אז ילד שמגיע פעם, פעמיים, בחודש נגיד, עוד איזה 3-4, זה לא קיצוני, אבל ילד שלא מוכן להירדם במיטה שלו, ורק רוצה להירדם במיטה של ההורים שלו, והוא כבר בן 10, וזה משהו שחוזר על עצמו כבר למשך חודש, חודשיים, אז פה יש לנו בעיה. ילד שלא מוכן להיפגש עם חברים אחר הצהריים, כבר תקופה של כמה שבועות, חודש, חודשיים, אז יש לנו בעיה.
2: בסדר, הוא רואה אותם בפורטנייט הזה, איך קוראים לזה?
5: כן, בפורטנייט, כן.
2: שם הוא פוגש את החברים שלו, יש לי חברים שהילדים שלהם, הוא, אני לא יכול לזה, כי בארבע אני נפגש עם חברים.
5: נכון, אז אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה מאוזן. נכון, אתה צודק, נכון. הרבה פעמים הם משחקים שם. אבל אם זה מאוזן, והילד גם יוצא לצופים, למשל, או נפגש גם עוד פעם בשבוע באיזה חוג, לא רק בפורטנייט, אז זה מאוזן. אבל אם הילד רק שם, אז יש לנו איזושהי בעיה כאן.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו כל הורה, מה שקרה, הצטייד בכלים בסיסיים להרגיש את החריגות.
5: נכון.
1: תלכו עם התחושה ותתקשרו לענת, כאשר אתם חושבים שמישהו קשה את ה... הרי, ומה אתה רצית לשאול?
2: אני רציתי לשאול, אולי יש איזה כמה ככה כלים שאת יכולה לתת בעניין של השינוי מחשבתי, או איזה מין טיפ כזה של איזה מין תרגיל, כמו תרגיל בית קטן כזה, או איזה משהו... אולי אפילו כללי או אפילו ספציפי לאיזה
5: כן,
2: משהו,
5: בטח,
2: איזה
5: בטח,
2: רגע כזה.
5: בטח, בוודאי. קודם כל, אם אנחנו מדברים על שינוי מחשבתי, לא רק אצל ילדים, גם אצל מבוגרים, כן? אז אנחנו...
1: לא חשוב שמות.
2: ממש לא חשוב גם לאן אתם מסתכלות שאתם מדברות.
1: רק אומרת שלא חשוב שמות.
2: בסדר.
5: אז בעצם אנחנו בודקים איזה מחשבות מלוות אותנו, קודם כל, כל היום, אוקיי? מה המחשבות המזיקות נקרא להם, שהם אלה שמניעות אותנו, כי בעצם הם לא מופיעות רק בהתקף חרדה, קורה, אלא הן מופיעות כל הזמן, הן קיימות שם, הן שם.
1: וילד בן שש יגיד לך, שתשאלי אותו מה,
5: בוודאי שיגיד לי, הוא יגיד לי, אנחנו נדבר, אנחנו תוך כדי משחק, ומשתמשים בכל מיני עזרים, הטיפול בילדים הוא טיפה שונה מהטיפול במתבגרים ובמבוגרים, כי הוא הרבה יותר עם כלים משחקיים. אז כן, הם אומרים, אנחנו מונים את המחשבות השליליות האלה.
2: מונים
5: אותם, אומרים אותם. ובודקים מה עומד מאחורי זה, זאת אומרת, איזה מחשבה. למשל, אני לא חכם מספיק, אוקיי? מה זה אומר? איפה אתה חושב שאתה לא? למה אתה חושב שאתה לא? איך זה בא לידי ביטוי, אוקיי? ואז, אחרי שאנחנו ככה מונים את המחשבות שמלוות אותנו, אנחנו מנסים לחשוב על מחשבות אחרות, על מחשבות מתחלפות, מחשבות חיוביות, שהן אלו שיחליפו את המחשבות השליליות שלנו, אוקיי?
1: איך זה נראה בעצם, נגיד גוטליב?
2: כן, נגיד.
5: נגיד, כן.
1: מה המחשבות שיש לך בדרך כלל?
2: איך זה נראה? לא, אני...
1: טוב, אני מסתכל איך נראה לך על מה
2: זה. איך אפשר להחליף את זה.
1: כן, מה זאת אומרת, כאילו, תחליף את המחשבות שלך במחשבות טובות.
2: נכון, אני חושב שאני... שקורה לי משהו לא טוב, והנה עוד פעם זה קורה לי, והנה נפלתי שוב ללופ הזה הלא נעים, והנה עוד פעם אני חושב שאני עומד להשתגע, עוד פעם אני חושב שאין לי אוויר, עוד פעם אני חושב...
1: אז תחליף את התקליט.
2: את מטפלת?
1: אני מיישמת את מה שאומרים פה באולפן.
2: ממש מיישמת לא טוב.
1: אני אומרת, מה שאומרת, תקליט, קח אותו.

0: אז מה אני אמור, מה אני יכול לעשות?
1: אנחנו נחפש ביחד איזושהי מחשבה חלופית, אחרת, חיובית, שתחליף את המחשבה שלך.
0: איך יכולה לבוא מחשבה חילופית לזה
2: שהנה... מה, זה נשמע כמו NLP, מה ששמע.
1: נכון, דרך אגב, NLP ו-CBT, יש להם הרבה מאוד קווים דומים. רק שאנחנו... ה-CBT עושים בתהליך שהוא קצת יותר ארוך מאשר גם ה-NLP, הוא לא קורה בדרך כלל בפגישה אחת.
2: כן.
1: לוקח לו הרבה יותר זמן. וכמובן שאם הפוביה היא הרבה יותר ככה, הקטה שורשים, אז היא צריכה הרבה יותר ככה עבודה. אבל את השינוי אנחנו רואים די מהר.
0: אז לדוגמה, איזה מחשבה יכולה להיות יותר טובה ממחשבה של, הנה אני עומד להשתגע. זאת אומרת, זה לא... אין מחשבה שיכולה להחליף את זה שהיא טובה, זה כאילו, זה כמו...
2: אתה לא עומד להשתגע, אתה עומד לפרוץ בשמחה.
0: לא, שאלתי אותך.
1: אנחנו נחפש מחשבות, תודה, תודה. בסוף התוכניות תקבלי הסמכה, נראה לי.
2: אני מיישמת.
0: את לא מיישמת כרגע.
2: אני כן מיישמת, היא הסתכלה עבר מה שכן.
0: בסדר.
1: אנחנו נחפש מחשבות שהן יעזרו לך, לראות שזה כרגע רגעי, לדוגמה, אוקיי? שזה יעבור, שזה חולף, שזה לא לכל החיים. במקרה שלך זה כבר הרבה מאוד זמן, אבל זה לא לכל החיים.
2: יש עוד מחצית שלמה.
1: יש לנו עוד זמן.
0: יכול להיות שזה לכל החיים, אם אני גומר מחר. אם זה נגמר מחר, זה כל החיים.
1: בוא נקווה שמחר לא תגמור.
2: יש שיקוי כזה, עלה ממצא חדש.
0: אז מחשבות אחרות.
1: מחשבות אחרות.
0: שמחליפות את האנרגיה הזאת, שמחליפות את הווייב.
1: בדיוק. למשל, איזושהי מחשבה חיובית שאתה יכול להגיד על עצמך, או לעצמך, שאתה לא משתגע.
0: אוקיי.
1: לדוגמה. אוקיי. אתה צריך לחשוב, כן? מתוך עצמך זה צריך להיות. זה לא משהו שאני אגיד לך.
0: ברור.
1: אנחנו נחשוב ביחד, אבל זה משהו שהוא שלך, כי אתה תצטרך להשתמש בזה בזמן האמת, כן?
2: נו, תחשוב רגע על מחשבה חיובית.
0: שזה סוג של שיעורי בית גם? למשל,
1: נכון, זה חלק מהשיעורי בית, כן, כן, השיעורי בית יהיו שאנחנו נמצא ביחד מחשבה, ואתה תמשיך לחפש בבית עוד איזה 2-3 מחשבות, ואחר כך אתה תצטרך לתרגל אותם. נגיד שהמחשבה השלילית עולה, אז יש לך כבר תיק עם 3-4 מחשבות חלופיות שתוכל להשתמש בהם ולהגיד אותם, אוקיי?
0: אני צריך את התיק הזה.
2: זה, אז הנה, יש לך תרגיל אחד, הוא הבין מה התרגיל שלו, נראה לך?
1: נראה לי, נראה לי שכן.
3: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
2: זה חרדות ילדים.
0: אני יכול לספר רק בקצרצרה, ואז, כי אנחנו ממש לקראת סיום, אז יכול להיות שיהיה קשר למה שאני אומר. חברה מאוד טובה שלי, ילדה, יש לה ילדה מקסימה, לחברה הטובה שלי, ילדה בת 8 או משהו כזה, וסבא שלה, שיהיה בריא, חמוד, הוא מאיזושהי סיבה, או שהיא שאלה, או שהיא לא שאלה, אבל הוא החליט לספר לה מה קרה לתאיר רדה.
2: אוי, למה הוא
0: סיפר לה?
2: למה?
0: בסוג של טעות, או סוג של לא יודע מה בדיוק, והילדה כבר איזה שבועיים, השתבשה ביג טיים, אבל
2: ברור.
0: ממש השתבשה רציני, רציני, רציני, רציני, היא ילדה, הייתה הכי מקסימה רגילה והכל, ועכשיו היא לא ישנה לבד, ולא זה, ולא מוכנה ללכת לשם, ולא מוכנה לשם.
1: ג'יזוס. כי התערערה לה תחושת הביטחון
0: ממש,
1: הקיומית.
0: ממש, ממש, ממש, ממש.
2: ג'יזוס קרייס.
0: אני לא יודע מה, אז מה אפשר לעשות.
1: לטפל בה.
2: הנה, אז מה, נגיד, מה אנחנו עושים?
1: אני חושבת שזו דוגמה מעולה, ככה, שאנחנו לקראת סיום, אז ככה להגיד שאנחנו, מתי אנחנו מבינים שיש בעיה, שהבעיה מתחילה לנהל אותנו. זאת אומרת שהמחשבות שלנו מתחילות לנהל אותנו. זה לא מחשבה אחת פה ומחשבה אחת, עוד אחת כאן, אלא הן כל הזמן רצות לנו בראש, והן כל הזמן מנהלות אותנו.
2: ואנחנו נמנעים מדברים.
1: ואנחנו נמנעים מדברים, בדיוק. נמנעים מפעולות של היום-יום, שמהם אנחנו מפחדים. ובעצם מה שאנחנו רוצים לעשות בטיפול, זה בעצם לקחת את המחשבות האלה, ולצמצם אותם, לצמצם אותם, ולהחזיר אותם למצב הקטן הזה, שבעצם אנחנו מנהלים אותם, והם לא מנהלים אותנו. וככה, מה שכן אני רוצה לתת זה, אם נעבור ככה לחלק ההתנהגותי, אז כשאנחנו נמצאים באיזשהו התקף חרדה, או כשאנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שאנחנו מרגישים את כל התסמינים הפיזיים, שככה מנינו קודם,

0: שזה כאב ראש, כאב בטן, רעידות בגוף, הזעה, סחרחורת, טשטוש ראייה, כל החלקים האלה. אז אחד הדברים שאנחנו יכולים להיעזר בהם, זה נשימות, ואני תמיד מלמדת את הילדים לנשום, נשימות שאנחנו לוקחים אלה נשימות אל הבטן, אנחנו לוקחים נשימה עמוקה, אנחנו ממלאים את הבטן, את הבטן התחתונה, אנחנו
1: כן, ככה... ילד בן 5 מצליח לסנדר.
0: בוודאי, כן, כן, אנחנו מדמיינים כאילו יש לנו בלון בתוך הבטן, ואנחנו ממלאים אותה באוויר, ולאט לאט לאט מוציאים את האוויר הזה החוצה, וככה אנחנו עושים כמה וכמה פעמים.
2: זה משנה אם זה מהאף או מהפה?
0: בוודאי שזה משנה. זה משנה מאוד, כי מהאף הנשימות הן ממריצות, ואנחנו לא רוצים לגרום לתחושה הזו, אלא אנחנו רוצים לגרום לתחושת רגיעה. אז גם אם אנחנו ננסה את זה כרגע...
1: הייתי בטוחה שהתשובה היא מהאף. בוא נעשה לשאלון שלנו, דרך האף או דרך הפה?
2: זה מדהים.
1: הייתי בטוחה שתוכל להגיד דרך האף.
2: אז את אומרת דרך הפה.
0: אז אני אומרת שאנחנו לוקחים נשימה, לא, אנחנו לוקחים נשימה, התכוונתי שאנחנו לא לוקחים נשימה לריאות, כן? אלא אנחנו יכולים לקחת נשימה או מהפה או מהאף, זה פחות משנה, כן? עכשיו אני מבינה למה התכוונת.
1: כן, אוקיי.
0: אבל היא הסימון. אז אנחנו לוקחים נשימה, ואם אנחנו רגע ננסה את זה כאן שנייה, אז אנחנו לוקחים נשימה מהאף, נשימה אל הבטן, כשאנחנו בעצם מוציאים את הבטן החוצה, כאילו אנחנו בהיריון, כאילו אנחנו בחודש תשיעי.
1: רק סיימתי.
0: אוקיי?
2: גם אני.
0: לא נורא, עוד פעם, ואז לאט לאט לאט. מוציאים את הכל החוצה. ובעצם כשאנחנו עושים את זה 8 עד 10 פעמים, אז אנחנו מתחילים להרגיש ככה את כל הגוף שלנו נרגע לאט לאט לאט ממש. והשיעורי בית שלנו יהיו שאנחנו נתרגל את 8 עד 10 נשימות לפני השינה. כל יום לפני השינה.
1: כי זה כשלעצמו כבר מוריד ווליום של
0: בדיוק, סטרס. בדיוק, בדיוק. וככה בעצם אנחנו מתרגלים גם את הילד וגם את עצמנו, בדרך מסוימת להירגע. ואז אנחנו יכולים להשתמש בזה גם בחוץ. אם אנחנו בבית ספר, אם אנחנו עם חברים, אם אנחנו סתם באיזשהו סיטואציה שאנחנו מרגישים לחוצים, אנחנו לוקחים את 8 נשימות. אפילו אם נגיד נסעתי ופתאום מישהו תפק ברקס וכל כך ניבלתי, והרגשתי שהלב נופל לי
1: לעשות נשימות.
0: ממש לעשות נשימות.
1: את יודעת, גוטיב, יש מכשיר שעוזר לו לראות אם הוא עושה את הנשימות כמו שצריך.
2: שמעת עליו? My Relief?
1: זה היה באחד התוכניות שלנו.
0: כן, יש לנו גם את הביו-פידבק.
1: כן, שזה סוג של ביו-פידבק
0: קטן. בדיוק, ובביו-פידבק אני גם עובדת איתו בקליניקה, אז אנחנו בעצם מראים איך אנחנו שולטים על הסטרס בגוף שלנו.
1: תראה, זה חוזר בכמה תוכניות, גוטי, זה כנראה.
2: הנשימה, ברור. המייר ריליף הוא פשוט מאוד מאוד זמין, והוא ככה כמו, את מכירה אותו פיזית, הוא כמו משאף קטן כזה, ובאמת הוא נותן לך חיווי, אם נשמת מספיק שקט וארוך החוצה.
0: נכון, אבל מה שקורה עם ילדים ובני נוער, הם לא רוצים שיראו מסביב מה הם עושים כשהם לחוצים.
2: לא, זה לפני השינה, או מתי שאתם רוצים,
0: נכון.
2: או בבית.
0: נכון.
2: בטח.
0: נכון, אבל הכלי של הנשימות, אנחנו יכולים להשתמש בו ביום-יום שלנו, בלי שרואים מסביב מה עובר עלינו.
1: מדהים.
2: אנחנו מסיימים את התוכנית ברגע זה.
1: טוב, אז תודה ענת שהייתנו. ענת ליברמן, גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים אותה בגוגל, בפייסבוק, אתם תמצאו, אני מבטיחה לכם. נכון. ואם לא, תחפשו את גוטליב, הוא יגיד לכם איפה ענת נמצאת.
2: נכון, נכון, ותודה רבה לך ענת, וזה היה באמת מאוד...
1: אני למדתי.
2: אני גם למדתי, וגם זה גם...
1: ניישם.
2: ניישם, וזה גם טוב להורים, טוב לילדים, זה כאילו זה...
1: לגמרי.
0: איזה יופי, משמח מאוד. היה לי כיף מאוד.
1: המון תועלת
2: לשידור.
3: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
4: עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.

0: מאחורי החרדות. יעל מן שחר ואורי גוטליב בסדרת תוכניות החוקרת את מקורות הפחד. ומביאה מלא אהבה בדרך.
1: מלא.
2: בדיוק.
1: מקורות הפחד.
2: בדיוק, איזה פחד יש בעולם הזה, בממשלה הזאת.
1: יו, הנה.
2: והכל. אני רוצה להפתיע אותך עם שאלה ראשונה, יעל. כמובן שאנחנו פה בתוכנית.
1: שאלה מתוכננת? זה בליינאפ? אני לא רואה
2: את זה. לא, זה לא בליינאפ. מאחורי החרדות. אפשר לשמוע אותנו ב-87 בהוט. 71 ב...
1: Yes.
2: יפה מאוד. סלקום הוא פרטנר
1: TV.
2: יפה מאוד. ובאפליקציה ובאתר של מהות החיים אפשר לשמוע אותנו on demand.
1: אתה יודע שאם הם רושמים נגיד מאחורי החרדות
2: כן.
1: בגוגל,
2: כן.
1: אז הם פשוט מגיעים אלינו, כאילו ל-on demand ורואים אותנו.
2: איזה מקסים. חשבתי שהם כותבים מאחורי החרדות בגוגל, אז הם מגיעים לממש...
1: למאחורי החרדות.
2: כן, למין מקום כזה שהוא מאחורי החרדות.
1: גם אני, אולי זה בדף 2. השתלטנו על הדף הראשון.
2: בוא נה, את יודעת שזה מה שאני רוצה, שם אני רוצה להיות.
1: בדף 2?
2: במאחורי החרדות.
1: עוד זה נשמע, או, או!
2: שם אני רוצה להיות.
1: בתוכנית הסיכום.
2: מאחורי החרדות.
1: עוד חודש ושבוע.
2: אמן, אמן, אמן, אמן. רציתי לשאול אותך שאלה מאוד, אולי אפילו אישית קצת באיזשהו אופן, אבל היא הולכת להפתיע אותך. וזה חשוב גם למאזינים שלנו, עוד מעט אנחנו מתחילים ממש בתוכנית, ואת תגידי מה קורה פה היום.
1: כן, מה יהיה היום בתוכנית.
2: אבל לפני זה, מה את חושבת על הסלון שלי?
1: סלון של גוטליב. אתמול הייתי בבית של גוטליב. איזה בית, חמסה, חמסה, חמסה.
2: בסדר, ותגידי מה על הסלון.
1: רגע, שנייה, אני בונה את זה.
2: אוקיי.
1: ובסלון יש אח, והסלון הוא... מה אני חושבת על הסלון שלך? מה, בהקשר של הבדיחה של אלי פיניש אתמול? מה, עם ה...
2: לא יודע, עם נוח, שזה... עם סלון יפה, עם סלון טוב, הוא מקבל את האורחים.
1: הוא סלון יפה.
2: וואו.
1: יש לעבוד על האינטימיות.
2: בדיוק, בגלל זה, כי הוא פונה לשם.
1: כן, הייתי, אני כבר, אגב, בניתי בסקיצה בראש לי מה צריך לעשות, צריך להכניס שם כזה קצת יותר ירוק בפנים, כי יש לך המון ירוק בחוץ. אתה יודע, כמו נגיד אולי איזה צמח כזה שנתלק כזה, או תמונה ירוקה.
2: בסלון.
1: כן, ואז לייצר איזושהי אווירה של בא לחיות.
2: הבנתי, תודה. וחבל ששאלתי אותך, אבל בסדר גמור, בואי תספרי לנו מה יש היום.
1: מה יש לנו היום? טוב, אז היום בתוכנית, תשמע, עברנו כבר כל כך הרבה מומחים, היינו ב-NLP, היינו במיינדפולנס, היינו בפסיכולוגיה ופסיכיאטריה, והנה נושא שאני לא חושבת שממש נגענו בו, וזה כל הנושא הביולוגיה גנטיקה שלנו. באיזשהו מקום, דוקטור גיל זלסמן, דוקטור... פרופסור.
2: לא נורא, הוא היה בהתחלה דוקטור.
1: נכון.
2: עברת דרך מה שהוא היה, זה בסדר.
1: פרופסור גיל זלצמן סיפר לנו...
2: זה לא הנשיא.
1: ירד במעמד. הוא סיפר לנו שלפעמים כאילו אנחנו מקבלים את זה בתורשה בכלל, את החרדתיות.
2: אנחנו אשכנזים, את מתכוונת?
1: כן. ואני התכוונתי לך באופן ספציפי, לא משנה, אבל... הוא דיבר על זה, וזה נורא עניין אותנו, ולא חפרנו בזה, כי החלטנו להביא מומחית לאולפן שתדבר איתנו על זה, וכך היה. זהו, זה היה הפתיח שלי.
2: יפה מאוד.
1: קח את זה מפה.
2: ובאמת, היא הגיעה לאולפן.
1: היא התארחה והיא הגיעה עד לפה בשביל לדבר איתנו, האם אנחנו כבולים בתוך הגנים שלנו, או שמה תמיד הכל ניתן לשינוי.
2: ואם כן אנחנו כבולים, האם אפשר לעשות משהו?
1: כן.
2: או שאנחנו כבולים וזהו?
1: זה גם תשובה. גם לדעת איפה הלימץ שלך זה גם דבר.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: את רוצה להציג את האורחת?
1: כן, כן, אני אציג אותה. קוראים לה דוקטור ליאת יקיר, והיא בעצם דוקטור לגנטיקה מטעם מכון ויצמן. והיא חוקרת כיצד אנחנו חווים את החיים, אחרי זה תתקני, כיצד אנחנו חווים את החיים... איך, מה רשמתי? וואי, תקשיב, לקחתי כדורים, כאב לי הראש, ועכשיו כל האותיות פה על הדף מסתובבות לי. מסתבר שעשו כך באמת יותר משני אדוויל. כיצד חווים את החיים?
2: לא, גם הקול שלך הוא...
1: נכון, הוא צרוד.
2: לא, הוא מיוחד, הוא טוב.
1: כיצד חוויות החיים משפיעות על המוח והגנים, והאם אנחנו שבויים של הגנים שלנו, גבירותיי ורבותיי, ליאת יקיר.
3: היי.
2: היי, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: חבל שהיה לנו כזה פיצ'ר כזה של מחיאות כפיים. אוקיי, כזה למשל.
2: היי, ליאת, מה שלומך? טוב שבאת, כיף שבאת. תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: איך את מרגישה?
1: להיות מענג ביותר.
3: מרגישה מצוין.
2: כן.
3: כן.
2: מה, בעקבות החדשות?
1: כן, ליאתי חצי רגל גם בפוליטיקה, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, אבל...
2: אוקיי, בסדר, יש שערה, טלטלה, יש רעידת אדמה.
3: הרבה סטרס יש עכשיו, כן.
2: רעידת אדמה, נכון. הרבה סטרס אולי בחמאס.
1: נכון, ואיפה אנשים צורכים עכשיו את הסטרס שלהם? בטלוויזיות וברדיו, אם הם לא שומעים תוכניות בהכרח כאלה. זה בזבוז משאבים וזמן. הם עכשיו מחוברים גם ברדיו וגם באינטרנט וגם...
2: נכון.
3: טלטלה,
1: טלטלה.
2: יש טלטלה, ואחרי זה אנחנו נבין אולי יש לזה עוד גם, זה גם קשור אלינו, לחרדות שלנו או למשהו כזה.
1: בטוח.
2: אם נגיע אולי לזה גם. אז...
1: אז ליאת, ספרי לנו מה את עושה ביום יום, למה את פה?
3: אז אני חוקרת ומרצה על השורשים של ההתנהגות האנושית, השורשים האבולוציוניים.
1: אז זה יותר
3: של
1: יפה.
3: של ההתנהגות האנושית. ובין השאר, גם בעצם איך חוויות חיים שונות, או איך סיגנלים שונים שאנחנו מקבלים, משפיעים על הרגשות שלנו, ובעקבות הרגשות שלנו, על ההתנהגות שלנו. אני בוגרת מכון ויצמן, המחלקה לגנטיקה, ואני מסתכלת על העולם דרך העיניים של הגנים, זאת אומרת, וגם מה קורה לגנים. במהלך החיים, זאת אומרת, איך הסביבה משפיעה על הגנים שלנו, וגם מה אנחנו מעבירים לדור הבא, שבעיניי זה פשוט מרתק, זה מחקרים שהם נלמדים, או נחקרים, ממצאים שאנחנו מגלים רק עכשיו, ובעיניי יהיה להם את ההשפעה הכי משמעותית על שינוי תפיסות עולם, ושינוי המבנים החברתיים שאנחנו חיים בהם היום. עד כדי כך, אני רוצה לנבא...
2: עד כדי כך, מבנים חברתיים.
3: שאנחנו בונים אותם היום. שהם מייצרים לנו הרבה מאוד רגשות שליליים, mm-hmm. וברגע שאנחנו נחבר בצורה מושלמת את הקורלציות האלה ואת הקשר בין רגשות שליליים וחוויות שליליות לבין הבריאות שלנו, mm-hmm. לא נוכל שלא לדרוש ולשנות בעצמנו את החוקים שישנו את המבנים החברתיים, כדי שבני אדם יהיו, בוא נגיד, לא
2: שמחים.
3: מאושרים יותר, אבל הלוואי, כאילו, כמה שיותר נפעל שאנשים יהיו מאושרים יותר,
2: כן.
3: אבל בהחלט בריאים יותר ברמה הנפשית.
2: כרגע לא מוצאים עדיין קשר ישיר בין רגשות שליליים, תחושות לא טובות, מחשבות רעות לבין בריאות?
3: תראי, נכון. עדיין לא מראים בצורה ישירה.
1: כאילו יש קשר חזק, אבל לא ישיר.
3: נסיבתי יותר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש עלייה במחלות הסרטן לסוגיו השונים. עלייה בסוכרת, היום זה יום הסוכרת הבינלאומי. עלייה במחלות לב, עלייה בחרדות ודיכאונות. ואף אחד לא מקשר את זה למה שקורה בעבודה, מה שקורה בזוגיות, מה שקורה לאנשים בבית, הג'אגלינג הזה בין עבודה לבית. וזה נראה בסדר, רע לך, כולם נראה קשה, כולם קשה.
1: כי זה יותר קשה לגור.
3: פקקים בעבודה, לכולם צריכים לעמוד בפקקים בעבודה.
2: יש בעיות ביטחוניות פה בישראל, זה מאוד קשה לגור פה.
3: אבל את זה שסכרת יתפתח בעוד 20 שנה, או סרטן יתפתח בעוד 20 שנה, אחרי שכבר מזמן אנחנו כבר לא חשופים לגורם הסטרס יותר.
2: חס וחלילה,
3: אחרי שאנשים כבר לא חשופים לגורם הסטרס, קשה לראות את הקשר הישיר הזה, והמחקרים האלה עוזרים לנו. כן, והמחקרים האלה מראים לנו, ויש. 95, היום...
1: קשר חזק.
3: הידיעה היא, ההבנה היא ש-95% ממחלות שנפוצות היום בעולם הן מחלות שקשורות בסטרס. 95%.
1: הרי לך.
2: אני לא יודע מה לעשות כרגע עם האורחת שלנו, כי אני אגיד לך מה.
1: תגיד לי את ההתלבטות, אני אגיד לך מה לעשות.
2: ככל שנעמיק את השיחה, הבאמת, באמת, באמת נראית לי מעניינת וחשובה מאוד, ככל שנעמיק, אני אכנס למצב שבו אני אבחר אולי
1: לצאת מחוץ לשידור,
2: מהגוף שלי.
1: הבנתי אותך. אין מה לעשות, תקריא. לא תמיד הכל צריך להיות קשור אליך. אנחנו עושים את זה בשביל אנשים אחרים שישמעו שם את המידע הזה.
2: אני כבר גמור.
1: תבלע פנים את האוויר.
2: כן.
1: ויש לנו הרבה לשמוע. רגע, למה אתה רוצה ככה? אתה מכין לנו שיר כבר?
2: אני מכין לנו שיר שאת בחרת.
1: בסדר, אבל אני רק רוצה לשאול עוד איזה שאלה, ככה.
2: את לא יכולה.
1: לפני? עוד רק. שאלה קטנה. אפיגנטיקה זה גם נושא שמתעסקים איתו שכל ה...
3: כן, המחקרים מגיעים מהתחום גם של האפיגנטיקה.
2: מה, זה סתם לזרוק שמות עכשיו של כאילו שאת חכמה, ועכשיו אני אשים שיר. אוקיי, ותגידי, איסטרואנליסיס, זה לא קשור, נכון?
1: זה פחות
2: קשור, איסטרואנליסיס.
1: לא, היא קיבלתי שהיא תרחיב, אבל...
3: מדבר על אפיגנטיקה, אבל חייבים לדבר על אפיגנטיקה.
2: בטח שחייבים לדבר על אפיגנטיקה, אין פה שאלה בכלל.
0: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
1: שאלה אותך לפני ההפקה, למה לזה ברוטן אולקוס?
3: לא בגלל שהן לא חושבות, חלילה.
1: לא, לא, חלילה, הן נראות חכמות מאוד.
2: הן נראות די חכמות, לא מאוד מאוד מאוד חכמות. הבנתי. אני חושב ש... אולקוס.
1: אולקוס לרוב נוצר ממצב,
2: לרוב נוצר ממצב שהוא בין מחשבות יתר כאלה, או מחשבות מלחיצות, או, או
1: לחץ, סטרס,
2: לחץ, סטרס, טירוף במחשבות.
1: אז אין
2: את מגלה לי את התשובה?
1: אני מנחה אותך לשם, כי יש לנו תוכנית.
2: אני יודע את התשובה. אין להם סטרס, כי הם לא מהרהרות.
1: אבל אני שתלתי את זה בפנים.
2: והרהור, זה יש את המחשבה ויש את הרהור על המחשבה, אחרי המחשבה, לפני, למה חשבתי ככה, מה עשיתי ככה, מה זה אומר עליי.
1: אבל לגבי בעלי חיים.
3: לא, בוא נסביר את זה טוב, כי הן מהרהרות, הן מהרהרות בעולם בוודאי, אבל...
2: כן, רואים אותם שהן ככה מלחחות את הדשא.
3: מלא מחשבות במוח.
2: מלא מחשבות.
3: אבל הסיבה היא בגלל שהן מפעילות את הסטרס, את תגובת הסטרס, שהיא עדיין אותה תגובה אצלנו, יונק קרק. כמה מיליוני שנים אחר כך, אבל בסך הכל יונק, עם אותה תגובת סטרס במוח, רק שהיא מפעילה אותה כמו שהיא אמורה להפעיל אותה. לזמן קצר, מיידי, וברגע שהסטרסור, גורם הסטרס נעלם, סבבה, חוזרים לשגרה.
2: ענייני.
3: הרהורים על דשא, על עשב, כאילו, סבבה.
2: לא משנה שלפני 4 שניות...
1: רדף אחרי האריה
2: ושחרר, ואמר יאללה, די, אני
1: אין את
3: זה. או שזכיתי או שלא זכיתי, או שמישהו אחר נאכל במקומי, אבל מרגע שזה עבר, זה עבר, אני לא אחשוב יותר מתי הוא יבוא עוד פעם, איך הוא יבוא עוד פעם, אם יבואו אחד או שניים או בחבורות, מה יקרה לי אחרי זה, לא, עבר, עבר. מה קרה לה בזמן תגובת הסטרס? תגובת הסטרס היא תגובה מאוד מאוד חזקה, הישרדותית, לגירוי שעלול לעלות לי בחיים, ביוקר. זאת אומרת, בטבע אתה נאכל או אוכל. אנחנו היחידים שעלינו מעל זה, אנחנו אוכלים את כולם, ורובנו לא נאכלים ביום.
2: פיזית לא נאכלים.
3: פיזית לא נאכלים. כמעט שפיזית לא קוראים לנו המון דברים, גם לא רוטפים אחרינו עם הצ'טות, אלא אם כן אנחנו גרים באזורי מלחמה. אבל די...
1: בפרדס חל הזה נחשב.
3: הסטרס שלנו עכשיו, תכף נראה, הוא מסוג אחר, אבל המנגנון הסטרס הוא משרת את כל בעלי החיים. כמובן, הוא התפתח כדי להגיב מהר למצב דחק מטורף.
2: מ-0
3: ל-1. מ-0 ל-100, כן. רודף אחריי או לא רודף אחריי. שקט גמור או שערה מתחוללת, ואני, המעיים שלי יתפזרו פה עוד שנייה בחוץ. ויבואו מלא חיות לאכול אותי. זה המצב בטבע.
2: זה כבר פחות משנה אחר כך. על זה הם לא חושבות.
3: כן, רגע.
2: על זה הם לא חושבות כבר.
3: המוות הוא איתי בייסורים.
1: ולא עשיתי גבות במעיים.
3: אבל... ואז התגובה הזאת היא מאוד חזקה, זאת אומרת, הריח של האריה, המבט של האריה, הרע שלו בסוואנה מאחורי הבשיחים, יעורר אצלי מ-0 ל-100 את כל התגובה. שזה אומר שבתוך המוח יקרו כמה דברים, ההיפותלמוס ישדר להיפופיזה, מהרגע שהוא קלט סיגנל מסכן חיים, ישדר את השדר, שישדר מההיפופיזה יותר את המוח, בתוך המוח שלנו, אל יותר את הכליה, הכל עובר במילי שניות, תעיף את הקורטיזול, שחרר קורטיזול לדם, שחרר את החומר הזה, לא משנה עכשיו שום דבר, שחרר את החומר הזה.
2: אחרי זה נדבר.
3: אחר כך נדבר. עכשיו, ברגע שיש קורטיזול בדם, קוראים שני דברים. אחד, כל הדברים הקשורים לטווח למוכנות ועוררות והתגייסות למאמץ בטווח קצר יקרו מאוד מהר, שזה שחרור סוכר לשריר, עולה אינסולין, מכניס את הסוכר לתאים, השרירים צריכים עכשיו לזוז, בדרך כלל אתה צריך לרוץ, איכשהו אתה צריך לברוח, אז השרירים הם צריכים להיכנס לפעולה, המוח, חשיבה חדה, להעלות עכשיו את כל הזיכרונות, רגע, מה קרה בפעם האחרונה, יש איזה מקום להתחבא בו, זה הזמן להיזכר בכל מה ש...
2: יש את העץ ההוא מאחורה, שאם אני עושה סיבוב, אריה לא מצליח לעשות את הסיבוב הזה.
3: או שאם אני אצליח לרוץ יותר מהר מזה שלעדי, אני בסבבה, אז בוא נבחר את זה שהיה הכי איטי לאורך הזמן, בעדר.
2: הכל,
3: חישובים, שיקולים, חישובים, מהר אבל. לא עכשיו, כל הפרויקטים, השרירים מתקשחים, העורקים, גם הם מתקשחים להזרים הרבה דם. דם סוכר לשרירים, בפול מאמץ. המוח מתחדד, סף הכאב יורד. עכשיו זה לא הזמן להתעסק שכואב לי פה, כואב לי שם. לא מרגישים כאב. פשוט דרוכים ומוכנים.
2: קצת יש לי כאב ראש כרגע, אולי אני לא ירוץ, אולי אני כן ירוץ.
3: זה לא הזמן. או להרגיש את השרירים כואבים, או שנגיד נסרטתי בדרך באיזה קוץ, נחדר לי לתוך, אני לא ארגיש את זה. כמו במלחמה, ממשיכים לרוץ. אבל כל הפרויקטים לטווח ארוך, כרגע, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות מחר, יש מצב שהמאיים יהיו פה מפוזרים.
2: כן.
3: בוא נעצור את הפרויקטים לטווח ארוך, כי הם סתם מבזבזים אנרגיה. מערכת הרביעה, מי צריך חשק מיני עכשיו, מי חושב על סקס, או כל דבר שקשור לרביעה, שחררו את זה.
2: בטח שלא עם אריה.
3: מערכת החיסונית. כן. אין ייצור נוגדנים, כל הווירוסים והפרזיטים מחכים לרגע הזה, בתוך התאים, הקילו מהגוף שלנו, זה לא אנחנו. זה וירוסים וחיידקים, פי 10 מהתאים שלנו, פי 100 מהדנ"א שלנו. הם יושבים ומחכים בדיוק לרגע הזה, שאתה תהיה בסכנה, שמשהו יציק, והקורטיזול יוריד את ה... יצמצם את הפעילות של המערכת החיסונית. אין ייצור נוגדנים. זה מאוד חשוב, נוגדנים ביום-יום. המערכת החיסונית נחלשת, זאת אומרת שכל הפרזיטים יוצאים לחופשי,
2: אבל זה רק
3: לטווח קצר. זה בתגובת סטרס של הזברה שרודפת אחרי האריה. כרגע היא לא חושבת על הווירוס בכבד או במעיים. זה לא מה שמעסיק אותה עכשיו. כל פעולת הפרשת הריריות נפסקת. יובש ברוק, יובש בנרתיק, יובש בעצם לא, זה לא יובש, אבל אין הפרשה בתוך מערכת העיכול. מערכת העיכול יוצאת גם מקצת פעולה. אין זמן עכשיו להקל.
4: מישהו ראית השטר של...
3: הכל שעדאון על הפרויקטים לטווח ארוך. אין טעם עכשיו להקל את הארוחה שאכלתי בבוקר, כי אני לא יודע אם אני אשרוד עד הערב, נכון?
2: אלא אם כן לא בא לך לחלוק את זה עם אריה. את מה שיש לך בתוך הגוף.
3: ואז אין הפרשה שמצא עיכול, וכל מה שיש שם בעצם עושה בלגן, בגלל זה מתחיל להיווצר האולקוס, כי בעצם יש בעצם שעד דאון של מערכת העיכול.
4: כמו תמונה של ספינה שעומדת לטבוע, ואז כאילו הדבר הראשון שאנשים מתחילים לעשות, זה בוא נזרוק את כל הדברים ש... מה זה, תותחים, זורקים.
3: נכון.
4: כדי לשרוד.
3: גם עצמות, פעילות מיינטננס של גדילה, גדילה נעצרת בזמן סטרס. אין מה לחשוב עכשיו על הטווח הארוך, הכל קורה עכשיו בטווח הקצר, צריך את כל המשאבים, כי זה תחיה או תמות. מהרגע שהאריה הלך, עברנו את הנזק הזה, הקורטיזול יורד לרמה שהוא היה מקודם, ואז הכל חוזר לקדמותו. אין צורך להשאיר סוכר בדם, אין צורך להשאיר את השרירים קשיחים ואת העורקים קשיחים, הכל חוזר לנורמל. כל הפרויקטים לטווח ארוך חוזרים לגנט, הכל בסדר.
4: אצל
3: הזברה. אין אורקוס, הכל סבבה, כי היא ממשיכה את מערכת העיכול שלה. יש לה
2: עכשיו דשא ללחך.
3: היא שוכחת שזה קרה אפילו. זה גם חשוב.
2: ממש שוכחת.
3: אחרת זה פוסט-טראומה, כי אם אנחנו לא שוכחים...
4: זה נראית סתומה, כאילו, אתה יודע, הרגע רצפו אחריה וזה, ואז היא פתאום נעמדת וממשיכה כזה לדרוס.
2: כאילו מה, לא שמת לב...
3: טוב, אז איפה הייתי?
2: לא שמת לב שכאילו כמעט נהרגת עכשיו.
4: היא מאחורה כבר הלכה, אז מה?
2: מה, כמעט אכלו אותך.
4: מה, אתה מיוחד בסטרס? אני חושבת שאתה צריך להסתכל על כל מה שהיא הסבירה על זברה, ולקחת זברות כמודל לחיים
2: שלי. אוקיי, אבל בוא נשמע מה...
3: עכשיו, מה שקורה אצלנו,
2: בדיוק.
3: אנחנו מותאמים לחיי הזברה. עכשיו, זה באמת לא אולי פחות אריה, נגיד לפני 10,000 שנה, אבל כן, איזה בריון האלפה של הלהקה, או איזה מישהו שמציק לי כבר הרבה זמן, ועושה לי רע.
4: יכול להיות הבוס?
3: והבוס, אם אתה עבד שם איפשהו, גם לפני 10,000 שנה כולם, הרבה היו גם עבדים, אבל היו גם לא עבדים, אבל לא משנה, גורמי סטרס, גם עדיין בצייד, יוצאים לצייד, מציידים לקטים, מלקטים, פתאום איזה נחש עובר, פתאום איזה הקרב עובר, הכל טוב.
2: חוזר הבית בלי צייד, אשתך מסתכלת עליך בצורה קצת...
4: כן, אין מה לאכול, לא צדת כלום, אין מה לאכול, יש סטרס.
3: יש סטרס, יש סטרס, אבל הוא עדיין אפשר...
4: הוא לא סטרס של המאה 21, דארלינג.
3: כן, אפשר להתמודד איתו.
2: כן.
3: מה שקורה לנו במאה ה-21, עם המוח שלפני 10,000 שנה ו-200,000 שנה ומיליון שנה, אנחנו מתמודדים עם עולם חדש. בעולם החדש, הסטרס הוא לא רגעי, הסטרס הוא כל הזמן. לוקחים משכנתה, זה ל-30 שנה. מתחילים מקום עבודה, אין מושג אם מחר יהיה לי את מקום העבודה. מתחילים זוגיות, אין מושג אם היא תיגמר. יוצאים לדייטים.
2: היא תיגמר, אני אומר לך.
4: כן, ברור. מה זה הסטטיסטיקה? אתה לא צריך לספר לה.
2: לא, בסדר, גמור.
3: חס וחלילה.
2: לא, לא שלך. לא שלך ספציפית. אבל גם שלך תיגמר מתי.
3: ועוד דבר מאוד...
2: זה לא פשוט רק היא תפחיד אותי.
4: נכון, נכון.
3: ועוד דבר מאוד חמור שקרה לנו. קיבלנו, אכלנו מעץ הדת, מה שנקרא. זאת אומרת, לעומת הזברה, שרואה את כל החברות שלה מתות בזקנה, אבל היא לא קולטת שזה עומד לקרות לה, ילד בן 6, 5 ו-4, מבין שאם סבא מת,
2: הוא גם מתישהו.
3: הוא גם מתישהו ימות. הבן שלי אתמול, לפני כמה ימים, הוא בא אליי ואמר לי, אמא, יש לי מחשבות, אני לא נרדם, אני רוצה לישון איתך. מה אתה חושב על זה שאני אמות? אמרתי לו, אני אמות קודם.
4: אבל איזה גרועת, יאללה. רואים שהיא לא בתחום של סופר נני, ביולוגיה לגמרי.
3: פחות סופר נני. לא, אמרתי שאולי תבנה מכונת זמן, שתחזיר אותנו כל פעם מההתחלה, אחורה, כל פעם אחורה. אז הוא עובד על זה, הוא עובד על זה.
2: יאללה. יש לו גנים טובים.
3: אחת החרדות הכי חמורות שלנו היא חרדה קיומית, וככל שאנחנו מזדקנים, זה רק מתגבר.
2: אני חשבתי שאפשר להזדקן בקטע כזה שאתה...
4: כל אוכפת לך בכלום.
2: לא, בדיוק כשאתה על פורץ' ואתה עם כיסא סבא, מתנדנד, ועכשיו הכל רגוע, כי עברת את כל הסטרס כבר ודי. עכשיו אתה יכול לעשות כוס תה.
3: זה נראה לא נחמד שכל יום אתה הולך להלוויה של חבר אחר. זה לא, לא, לא משהו, לא משהו. כבר אפשר לדמיין את איך זה מריח שם למטה. זה לא... זה מלווה אותנו כל הזמן,
2: כן.
3: אנשים מתים סביבנו, וזה אחת החרדות, אנחנו פשוט עושים מלא דברים כדי לא לחשוב
4: כן,
3: על
4: ממה,
3: זה.
4: כן, ממה, מדיבל טיים לא הייתה תקופה קצת יותר קשה מבחינת חרדות.
3: לא הספקת לחשוב על, על המוות, כי הוא בא לפעמים מאוד מאוד מהר, אנחנו כן. בעידן...
4: כאילו שם מוצאים אנשים לרחוב, כאילו, את יודעת, גם... בתקופת ה...
3: אבל זה גם משפיע על הכל, כי יש לנו חושבים מהזוגיות, אז זה בשבילו להישאר לבד, לא להזדקן לבד, הלבד הזה, להיות לבד ולחוות את ה... סוף החיים לבד, הילדים, שיהיו לי ילדים כדי שאולי אני לא, שיטפלו בי, שיהיו איתי, אנחנו לא רק מבינים שנמות, אנחנו גם מבינים שנמות לאט או בזקנה, זה מלחיץ.
4: אתה רוצה לצאת לשיר?
2: אני רוצה לצאת מהארץ, דבר ראשון, ואז כשאני אצא מהארץ, אני כבר אתחיל לחפש אולי איסלנד, אולי מקומות כאלה מאוד נידחים.
4: אני שומעת את הדופק שלו שאת מדברת.
2: מאוד מאוד מאוד נידחים, ואולי כזה קצת ללכת בערבות כזה של השלג.
4: אני לא בטוחה שזה, כאילו, זה מה שיעזור לו, צורך העניין?
3: אנחנו נדבר אחר כך, חשוב מאוד על למה אנשים חווים את הסטרס אחרת, הרי לכולנו זה ברור שכאילו כל מה שכולם עוברים, זאת אומרת, כולנו עוברים את הכל, גם את העבודה הזו.
2: אבל אני רוצה בסוגריים, בסוגריים, רק לעצור אותך לרגע אחד, ולשאול אם זה, אם מה שאת מתארת, את רמת הסטרס הגבוהה מאוד הזאת, אם זה משהו לא בריא.
3: אוקיי.
4: לא, התקבלה שזה בריא, ושאנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה.
2: מה?
3: זה בהקשר לזברה, שהיא לא חושבת על הדברים האלה.
2: היא לא חושבת
3: על הדברים האלה.
4: אבל אנחנו יכולים...
3: עכשיו רציתי באמת לספר מה קורה לנו... כשאנחנו חושבים על זה, ובעצם כל מה שקרה לזברה, הטווח קצר והטווח ארוך, מערכות שהופעלו, מערכות שנסגרו, מה קורה לנו כשזה כל הזמן קורה?
2: אוקיי, אז...
4: רק אני רוצה לצאת לשיר עם משפט למחשבה. בוא נעשה איזה קטע כזה בתוכנית שלנו.
2: יאללה.
4: שבאיזשהו מקום יש אנשים שמרגישים שאנחנו הגענו לעידן, שזה כבר חוסר אונים נרכש, כי את אומרת, יו, זה רק הולך להיות יותר, אז כאילו, so be it, או תחיה בצורה של מתח וחרדה. האם זה באמת, אנחנו כבולים בתוך זה, או שיש לנו פה choice אמיתי?
0: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב. עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
2: וואו, אז מה דיברנו?
4: אז דיברנו על זברות. דיברנו עד עכשיו בעצם על כך שאנחנו נמצאים, להבדיל מזברות, בני אדם כנראה מייצרים לעצמם יותר מתח ממה שצריך. אני אומרת את זה באופן שהתחיל כרגע.
2: כן, לאורך זמן ובמשהו באופן קבוע כמעט, ויש, לפחות אני יכול להגיד, שלדעתי, בתחושה שלי, וזה החשש הגדול שלי, מעבר לכל החששות.
4: מה החשש הגדול?
2: מעבר לכל החששות, זה שתקופת הסטרס שאני מצוי בה, היא כבר מאוד ארוכה. אז אני...
4: אז לפי מה שליאת אומרת...
3: יש לנו התמכרות לקורטיזול, גם זה קורה. לאורך זמן.
2: אוי ואבוי לי, אז זה
4: משהו. חברים, אנחנו היינו מאחורי המחרדות.
2: מאחורי המחשבות גם היינו.
4: ושיהיה לכם המשך...
2: רגע, אז מה...
3: כמו הרבה מאוד הורמונים ונוירוטרנסמיטורים, חומרים שמופרשים במוח ובגוף, אנחנו מתמכרים אליהם לאורך זמן.
2: בגלל זה אנשים אומרים לי...
4: סטטיסטי קצת נשמע לי.
2: אתה רוצה להישאר בחרדה, אתה לא...
4: הוא מכור לקורטיזול. טוב, תודה רבה שפתחנו את
3: זה. זה מסדר לנו את העולם. למדנו להסתגל למצב הזה. אנחנו בעצם לא מכירים מצב אחר. ואחד הדברים שגורמים להכי הרבה סטרס זה חושר שליטה ואי ודאות.
4: אז זה אלה שנוסעים למלון ולא נרגעים? זה אלה שכאילו, הלך,
3: או אלה שיודעים שמספיק לבדוק מיילים אחרי העבודה כל היום, אבל אי אפשר להפסיק עם זה. אי אפשר להפסיק עם זה, למרות שאני יודע שזה גורם לסטרס. גם לסטרס אפשר להתמכר, לתחושה הזאת של האלרט. כי אחרת זה שימום, כמו שמי שחקר את הנושא הזה והמציא את המונח סטרס, אומר, רק מתים לא חווים סטרס, זאת אומרת, רק בן אדם שאין לו, שלא חי,
2: כן.
3: כי סטרס זה חיים גם, סטרס זה גם חיים.
2: זה מתח, וגם... מתח, כאילו מבחינת מתח, כמו מתח המחיה כזה, זה כמו חבל כן. מתוח וחבל משוחרר. אבל לא,
4: וההפך קורה משהו, נכון? קורה משהו. שאתה, אנשים שחווים המון סטרס הזה, ממש חיים את החיים, ככה בפול
3: קצת
4: ווליום.
3: קצת מחפשים דרמות אולי, קצת מחפשים, לפעמים אנשים עובדים בעבודות מאוד מלחיצות.
2: אבל אני חייב לעצור אתכן, את כל השטף הדיבור המלחיץ הזה, אני לא נהנה מזה.
4: כן, אבל אתה מכור לזה.
2: מכור לזה...
4: הרבה מאוד יש אנשים שמעשנים
2: שהם לא נהנים מהרואין, אבל הם מכורים לזה? לא, הם אוהבים, יש כמה הרגשות כאלה שהם אוהבים בזה.
3: טוב, בחומרים האלה, הרואין וזה, זה כבר ממש החומר עצמו שגורם למוח הנאה מאוד גדולה, והוא גורם באמת להתמכרות, אבל מעניין שאת מזכירה את האישון, כי... בעצם חברות הטבק הם אלה שמימנו את המחקרים הראשונים של האנסליה על סטרס, כדי בעצם להגיד שהנה, יש פה משהו שיוריד סטרס, וזה בעצם טוב לבריאות הציבור, כי סטרס מביא ליותר מחלות ממה שהסיגריות מביאות.
2: אז הם חשבו שסיגריות זה מוריד סטרס.
3: כן, ולכן הוא טוב, ולכן זה טוב לבריאות. זה מרגיע. והניקוטין הוא באמת גורם לירידה בעוררות הזאת שדיברנו עליה. אבל אני רוצה לדבר על הנזקים לטווח ארוך, שברגע שהמערכת הזאת...
4: ואז פתרונות? נזקים ופתרונות, אוקיי.
3: אבל חשוב להבין את הנזקים, כי אנחנו... בעצם, עד שלא נבין שתהליכים קורים מאוד לאט בגוף שלנו, ולמה שקורה לי עכשיו יש השפעה, ותכף אני בכלל אגיד לכם שזה גם יש השפעה על מה שיקרה לילדים שלי, ואיך הילדים שלי יגיבו לסטרס, בוודאי אם הם כעוברים בבטן, אז אנחנו צריכים להכריח את עצמנו, גם אם אנחנו טיפה מכורים לסטרס, לחיות חיים נטולי סטרס עד כמה שאפשר.
4: מטרף. אז מה הנזקים?
3: הנזקים הם.
4: נזק אוקיי, מספר אחת.
3: אם אמרנו שקורטיזול מגביר...
4: לא תתרווח, כן.
3: מגביר את קצב הלב, ומרחיב ומקשיח את העורקים, אז אנחנו מקבלים לחץ דם ובלב. מחלות שהן בעלייה, גברים עוד יותר, גם בגלל הטסטוסטרון, זה גם קצת משבש את רקמת הלב עם השנים.
4: מספר שתיים.
3: מאגרי סוכר, אדרנלין וקורטיזול, יגרום לאורך זמן...
2: את מי הבאת? מי זאת האישה הזאת שעומדת מולי? מדוע?
4: אני הבאת לפה.
2: אני איתך לגמרי.
3: לאורך זמן... אם אנחנו מגבירים את כמות האינסולין, קורטיזול גורם לכך שיותר סוכר נכנס לתאים, באיזשהו שלב התאים מפתחים עמידות ולא מגיבים יותר לאינסולין, ואז סוכרת. אנחנו מקבלים סוכרת. עלייה של סוכר בדם.
2: זה שמעתי הרבה על לחץ, סטרס וסוכרת.
3: כן. יש, השרירים הרי אמרנו מתקשחים, כדי שנוכל לרוץ, שלא נאמין אפילו שאנחנו מסוגלים לרוץ, מישהו שבטטה בקושי רץ, פתאום רץ מרתון, כן. כשאריה רודף אחריו. אז לאורך זמן, העוררות הזאת של השרירים תגרום לנו לכאבי שרירים. יש מחלה שנקראת פיברומיאלגיה.
2: נכון, נכון.
3: שזה ממש כאבים לא מוסברים. נכון. אי אפשר לישון.
4: יש עוד למה לצפות גוטלים.
2: יש לי חברה טובה שלי.
3: חוסר שינה. אז היה לנו לחץ דם גבוה, מחלות לב, יובש בריריות.
2: שיער מאפיר.
3: חוסר חשק מיני. חוסר חשק מיני עד לאימפוטנציה.
2: זה לא. זה לא משפיע עליי.
4: כן.
3: ירידה בגדילה, אם אנחנו בגיל ההתבגרות או בגיל שעדיין גדל.
2: לא אכפת לי.
3: בעיות עיכול, בעיות במערכת העיכול ואולקוס בין השאר, בעיות במערכת העיכול, זה בדרך כלל הסימפטום הראשון שמרגישים
4: אנחנו
3: אותו.
4: אנחנו מדברים גם על ירידה בתיאבון.
3: שלשולים
4: זה...
3: בצד השני, כאילו כל המגוון של מה שמערכת העיכול יודעת לעשות. מחלות ויראליות, פטריות על הגוף, פסוריאזיס, מחלות אוטואימוניות, בעיקר בקרב נשים, שהגוף תוקף את עצמו, כי המערכת החיסונית נחלשה ולא מבקרת את עצמה. סרטן לסוגיו. עכשיו, מבחינת ההתנהגויות שלנו, שהן התמודדות עם סטרס, אבל בסטרס לאורך זמן אפשר לראות אותם יותר.
2: מה זה אומר לאורך זמן? רק שאני אדע פחות או יותר.
3: אבל כל אחד מגיב אחרת, וגברים ונשים מגיבים אחרת, אז אגרסיה, אלימות, זאת אומרת, עדיף לתת אולקוס לאחרים ולא לקבל בעצמך.
2: טוב, תהי בשקט, תעשי לי טובה.
4: תוציא עליי, אין בעיה, תוציא עליי.
3: מוציאים את העצבים על אחרים.
2: תהי בשקט, אני שמעתי מספיק, עכשיו אני רוצה לדבר.
3: נדודי שינה, הפרעות חרדה, דיכאון, ירידה בתפקודי חשיבה של העונה המצחית, שיקול דעת לקוי, לא לקבל החלטות.
2: היא הסתכלה עליי שהיא אמרה ירידה בתפקוד המוח. אני ראיתי את זה. תפקוד המוח, והצביע עליי.
4: ואז מצחית. ששם מקבלים החלטות טובות.
3: הדרך הטובה ביותר תהיה לבדוק את זה בעתיד, במקום לנחש אם אני נמצא בסטרס או לא נמצא בסטרס, כי מישהו אחד יכול להגיד, כל ה... לכולם יש משברים בניסויים, או כל הבוסים הם
4: מתחת למשבר בניסויים.
2: לחיות בישראל זה סטרס.
3: בדיוק. אבל אפשר יהיה לעשות בדיקה פשוטה, בדיקת דם או בדיקה של השיער, ואז לבוא ולהגיד, לא, לא, הסביבה הזאת היא מייצרת לי סטרס, אני לא רוצה לחיות בה, ואני אעבור לסביבה אחרת שהיא מייצרת לי פחות סטרס.
4: או הזוגיות הזאת היא מייצרת לי סטרס.
2: סביבה, מה זה אומר סביבה?
3: כן, סביבה זה אנשים שקרובים אליי, והמשפחה, טוב, קשה להחליף משפחה, אבל בהחלט אפשר להגיד, אוקיי, אני מצמצמת את המגע שלי עם אנשים מסוימים.
2: רגע, אבל לא ענית לי על כמה זמן זה סטרס לאורך זמן, יש מחקרים?
3: כשאנחנו מדברים כבר על מחקרים כאלה, זה סטרס של שנה, שנתיים.
2: מה?
3: בעצם הרבה פעמים מחלות אוטואימוניות
2: רואים את ה... שנה, שנתיים. מה זה שנה, שנתיים? מדבר איתך על איזה 20 שנה.
3: לא, זה סטרס חזק, אבל.
2: חזק, 20 שנה.
3: כן, סטרס חזק, אוקיי.
4: איך הוא חי?
2: איך אני חי?
3: אז אתה כבר בשלב של הפרעת חרדה, זאת אומרת.
2: ברור.
3: כן, השלב של כבר, הסטרס גרם כבר להפרעת החרדה, זה אני ממליצה על בדיקות גופניות. תחופות. לא, פשוט לדעת כל הזמן מה קורה עם הגוף.
2: כל הזמן? תחופות אמרת?
3: פעם בחצי שנה, פעם בשנה, לראות מה קורה עם הגוף.
2: אני עושה
3: את
2: זה פעם בשנה, פעם בשנתיים.
3: כן.
2: אני עושה יותר תחוף, את אומרת.
4: יותר.
3: לא, פשוט לדעת שלא מתפתחים דברים.
2: שכאילו שזה רק... תודה רבה, רפאל מביא לי כוס מים. זה בסדר גמור, תודה רבה.
3: זה לא, זה כמובן, לא חייב לקרות שום דבר מזה, ורגע, נדבר על...
4: אבל קורה כל מה שהם מתארת בערך, את כל הקשת.
2: את גם לא היית חייבת לבוא, זה בסדר גמור. לא חייב לקרות שום דבר, אבל לפעמים דברים קורים.
4: אני רואה כבר את השיחה שלו עם הרופאה. טוב, אז כמה זמן אמרת שאתה חווה מתח?
2: 20-25 שנה, משהו כזה.
3: אבל אתה יכול להגיד שהיו גורמים בחיים, שהיו סטרסורים מאוד גדולים, שכאילו הסטרס לא ירד מאז?
2: אני... כן, היו, גם גדלתי בסביבה קצת מלחיצה.
3: אוקיי, בוא נדבר על זה, כן.
2: לא יודע, אנחנו נדבר על זה.
3: לא, על מה זה עושה לגוף.
2: כן, על זה אפשר לדבר. אז ככה הייתי ילד כזה לחוץ קצת, קצת ילד דאגן, דאגו לי. הייתי כזה קצת בסביבה... מלחיצה באיזשהו אופן.
3: ואחר כך לאורך הקיים, בגיל הבגרות.
2: ואחר כך היה לי כבר איזו תקופה יחסית חמודה, אבל תמיד הייתי ילד לחוץ כזה בכיתה, לחוץ מול נשים באיזשהו אופן, אבל כאילו, אבל זה הסתדרתי.
3: כן.
2: ואז אחרי זה, בצבא, זה היה מה שהיה, ואז אחר כך, הייתה לי איזו חוויה מאוד מאוד קשה, ומשם אחרי זה לאט לאט נהיו לי התקפי חרדה, ואז היה לי התקפי פאניקה ארוכים מאוד.
3: זה היה גורמי סטרס ככה ש... זאת אומרת, יש נטייה לסטרס, ואז יש גם כמה גורמי סטרס שמביאים אותנו.
2: כן, אבל בתכלס אני קם בבוקר עם תחושה של סטרס בגוף.
3: כן, אוקיי. מה זה אומר? מה אתה מרגיש?
2: כמו מתח כזה...
4: קם בבוקר, פותח את העיניים, השמש מחייכת אליך, אבל אתה מרגיש סטרס.
2: השמש מחייכת אליי, אבל אני לא.
3: פרופסור אלון חן, במכון ויצמן.
2: אהבתי שסגרת את המחשב.
3: לא, לא.
2: זהו, זה נגמר.
4: היא רצתה להגיד עוד דברים, אבל באמת...
2: בסדר גמור. אוקיי, רפאל פה דואג שאני אשתה את המים.
4: תשתה, היא תחשוב
3: את... לא, לא, אבל זה באמת חשוב להבין את המחקרים, אני חושב שהם עושים לנו סדר בראש. אז פרופסור אלון חן הוא פרופסור לנוירוגנטיקה, באמת השפעה של חוויות החיים, ובאמת מתוך המקום של כרגע בעיניו ובעיני אחרים, התרופות, הטיפולים שניתנים היום לאנשים שהם בשלבי כבר של חרדה או פוסט-טראומה, שכבר הדברים הרגילים לא כל כך יעזרו שם, שיותר מדבר על ההתמודדויות. הוא חוקר את זה לעומק, ומונה עכשיו להיות ראש מכון ויצמן, הנשיא של מכון ויצמן, זה מאוד יפה.
4: איזה צירוף הקטע.
3: אז אני אספר לך על מחקר, אספר לכם על מחקר שבאמת שופך אור על מה שאתה מתאר, על הנושא הזה של הילדות. במעבדה שלו הם חוקרים דיכאון וחרדה בקרב עכברים. עכשיו, עוד פעם, המערכות הבסיסיות האלה של רגשות ומציר הסטרס הוא כמובן מאוד מאוד עתיק. הם בעצם, שם אפשר לעשות את הניסויים עם בקרה ובידוד משתנים, מה שנקרא, לוקחים עכברים זהים גנטית. הוא לקח עכברים זהים גנטית, זאת אומרת, הגנטיקה היא אותה גנטיקה, ונתן להם חוויות סטרס. אחת החוויות הסטרס זה להיות למשך כמה שעות, פעם בשבועיים בערך, או שבוע אפילו, לא זוכרת, מול
2: חתול.
3: לא, עכבר בריון, אלפא כזה, מפחיד. כאילו גור קטן, צריך לסבול את נוכחותו של אלפא, שעם השיניים והכל בא אליו, ויש חורים. הוא דרך חלון זכוכית, האחבר הגדול לא פוגע בו פיזית, אבל הוא מריח אותו, יש חורים בחלון, והריח של הזכר הבוגר, השתן שלו מייצר המון המון סטרס לעכבר צעיר.
2: לעכברים יש אולקוס?
3: אז זהו, פעם בשבוע, כן, בוודאי, סטרס גורם להם אולקוס, כן, זה ככה גילו את כל הסטרס. מזה שראו שעכברים שמתעללים בהם, או עושים להם דברים כאלה, יש להם אולקוס מאוד מהר. זה הניסויים הראשונים על סטרס של הנס סליה.
2: אז זה בראשונה מהקטע הזה.
3: כי אצלה זה מתחיל ונגמר, ואם היא לא חשופה הרבה פעמים, אם כל יום יבוא אריה, בסוף יהיה לה אולקוס. אבל אם זה קורה פעם בה, והיא מצליחה להשתקם מספיק טוב אחרי כל פעם כזאת, אז הכל בסדר. אבל העכברים האלה לא נתנו להם מנוחה, וכשלא נותנים להם מנוחה, כן התפתחו כל מה שאנחנו מדברים עליו, בעיקר אולקוס רואים אותו מיידית, שאר הדברים זה לאורך זמן. אז אותו עכבר, בעצם, ובמעבדה של אלון, הם פיתחו שיטה שבה אפשר לבחון דיכאון בעכברים. עכשיו, עכבר, באופן עקרוני, אחרי כמה סריה של סדרת טיפולי חרדה כאלה, נהיה בדיכאון. כל עכבר. מעכבר חי ותוסס, הוא נהיה דיכאוני, שזה נורא דומה לנו, קצת אפתי, קצת מבודד, לא מחפש חברים. והדרך הטובה מחקרית לראות את זה, זה מציגים לו מים, מי סוכר ומים רגילים. עכבר צעיר ונורמלי, או עכברה, ילכו למי סוכר, כמו כולנו. זה מגרה את המוח. עכבר בדיכאון לא מבחין בין סוכר לרגיל, וכמעט לא הולך למים גם באופן כללי. קיצור, חוסר תיאבון, חוסר זה, חוסר עצוב. זה. ממש. עכשיו, הוא ראה דבר מאוד מעניין במעבדה. הם ראו שיש עכברים שאחרי פעמיים כאלה עם העכבר הבריון, הם כבר בדיכאון. ויש כאלה עכברים שסדרה של טיפולים, והם לא בדיכאון. זאת אומרת, הם ראו שיש שתי קבוצות.
4: סדרה של חשיפות.
3: סדרה של חשיפות לבריון, של עמידים לסטרס, ורגישים לסטרס. עכבר לחוץ ש... מספיק פעמיים.
2: אז אולי אני עמיד לסטרס.
3: אתה רגיש לסטרס.
4: בקיצות השני, בסוף הסקאלה.
2: לא הבנתי, אוקיי, תרף אני אסביר את עצמי, בבקשה.
3: עכשיו, מה שונה בהם? הרי שניהם מאותו מוצא, קלון גנטי, אותה גנטיקה, אותם גנים, אז מה שונה בין העכבר העמיד לסטרס והרגיש לסטרס?
4: אחד זה מופיע הרבה בטלוויזיה.
3: אחד הם ראו, ואז הם ראו שאת העמיד לסטרס, אמא שלו ליקקה אותו כל הזמן. והרגיש לסטרס, אמא התעלמה ממנו. לא ליקקה אותו.
4: זה היה יותר ויותר כואב, אתה זה...
2: אני אגיד לכם מה אני עושה עכשיו, ואני אגיד לכם למה אני עושה את זה. יש לנו מעט מאוד דקות נשארו לנו לשידור, אנחנו חייבים גם קצת על שיטות מה אפשר כן לעשות.
4: קצת תקווה.
2: קצת תקווה, אז בואו נעשה את זה עכשיו, כי נגמר לנו הזמן.
4: אז ממש עכשיו.
2: בלי שיר ובלי כלום.
4: כאילו עושים קאט. אוקיי, אוקיי, מי שמלקקים אותו, קיצור, יש רגישויות שונות.
3: לא, מה שהוא ראה, מה שחשוב להגיד, זה שהליקוק של האימא מפעיל או מחבא בצורה אפיגנטית על גבי הגנים את הגן שאחראי על ציר הסטרס. ובעצם הליקוק של האימא, בעצם חוויות החיים שהילד עבר, שהעכבר עבר בילדות במרכאות, משפיעים אפיגנטית על מנגנון הסטרס שלו לכל החיים.
2: מדהים. זה מה שגילו. אז כנראה שזה מאוד חשוב, יחס טוב, ושאתה צעיר וילד.
3: וגם לא להיות חשופים לסטרס בגיל צעיר, כמו שאתה אומר, ההורים היו לחוצים, הילד יהיה לחוץ.
4: אנחנו אומרים עכשיו את הפתרונות, כי נשאר עוד דקה.
3: אוקיי.
4: אבל היום, זה כבר הפילד שלי, שאני פוגשת יותר ואת ההורים, שמדווחים על כך שהם הורים לחוצים, בגלל המציאות הזאת שהם חיים בה, בגלל שהילד שלהם מסתובב בפורנו בגיל 6 באינטרנט. אוקיי. אז בואי נדבר על...
3: על ההתמודדות. אוקיי. עם הכל בראש, אז אנחנו צריכים, fake it till you make it, לשכנע את עצמנו לחשוב מחשבות חיוביות. עם הכל בראש. לשכנע את עצמנו.
2: עם הכל בראש את מסייגת.
3: לא, אם אנחנו מבינים...
2: מבינים?
3: שהרבה מגיע מהראש שלנו, ואני אומרת, במצב שאי אפשר לשנות את המצב הקיים.
2: כן.
3: אי אפשר לעזוב את המשפחה, או לעזוב, לא משנה, דברים שגורמים לנו מאוד סטרס. קודם כל, הדבר הנכון לעשות הוא להגביל את מנות הסטרס שאנחנו מקבלים. להיות... קודם כל מחוברים לעצמנו, זה נקרא emotional health. אנחנו מדברים הרבה על physical health, כמה אני עושה ספורט, כמה אני אוכלת. איך אני מודעת למה אני מרגישה. אם אני בחברת אנשים מסוימים, או בעבודה, או עם הבן זוג, או לא משנה מה, או אני מרגישה, אני כזה יושבת עם עצמי ועולות בתחושות של שנאה, של פחד, של חרדה, של סטרס.
2: אבל אם זה קורה לך שאתה לבד.
3: אוקיי. אבל אני מדבר, הרבה פעמים, הרבה מהסטרס שחווים אנשים הוא גם קשור לסביבה שהם נמצאים בה, אם זה בעבודה, אם זה בבית, אבל תכף נדבר גם על זה. אז לצאת מהסביבה הזאת כמה שיותר, או לבקש, אתה כרגע גורם לי להרגיש לא טוב, בוא נשנה את איך שאנחנו מדברים, בעבודה, לבקש, פשוט לבקש מהסביבה. אם אי אפשר, הסתגלות למצב בראש היא גם מאפשרת. זאת אומרת, אני מבינה שזאת מערכת הסטרס שלי, שגם אם אני אחליף מחר עבודה, זה יקרה לי גם, יכול לקרות לי גם שם. נולדתי למשפחה, אין מה לעשות, אני עוצבתי בצורה מסוימת, ומה שעוזר לאחרים לא עוזר לי. אני מסתגל למצב, מנסה להביא את עצמי לסביבה שבה יש לי הכי פחות סטרס, אבל עדיין מבין שזה בטוחי. והרבה חשיבה לנסות להביא את עצמנו למצב של לנסות לחשוב לא סטרס, לחשוב שטוב לי. לנסות לשכנע את עצמי שטוב לי, להכיר תודה על מה שיש לי, ולחשוב שיכול להיות יותר גרוע.
4: החלטה להיות הומלס.
3: לחפש תמיכה, להגביר את השליטה בחיים זה חשוב, כי הרבה סטרס נובע מחוסר ודאות וחוסר שליטה על דברים. אם אני לא יודעת מה הולך לקרות מחר, ואם הכל תלוי במה שיחליט הבן זוג, או מה שיחליט המדינה, או מה שתחליט הזה, אז הסטרס שלי הוא יותר גבוה. להגיע למצב של לסמוך על עצמי, אני יודעת לטפל בזה, ואני לפחות יודעת מה הולך לקרות. לא להיות במצבים יותר מדי של אי-ודאות וחוסר שליטה, כי יש לנו יכולת יותר טובה להתמודד עם סטרס, אם אנחנו מסוגלים לשלוט ולהבין שאולי זה קצר, אולי זה... בקיצור, שזה יהיה תלוי יותר בי.
4: אני רוצה גם לחדד את מה שאמרת, הצעה יישומית נוספת, כי אנחנו שאנחנו מרצות על זה ביחד, אני מדברת על הקטע של... למשל, לי היה צר מאוד סטרס, הקטע של קבוצות בוואטסאפ. קלטת לי את זה על עצמי, כי יש לי מודעות רגשית, איך קראת את זה?
3: כן.
4: אוקיי, אז הבנתי שבוא, זה מייצר לי ללחץ. מצאתי פתרון איך להישאר מודכנת בדברים חשובים, ויצאתי מהקבוצות האלה, קבוצות של הגן, קבוצות של הוועד, קבוצות... פשוט הוריד לי את רמת הסטרס.
2: אבל כשאתם אומרות שהכל בראש, אז... גם יש דברים...
3: כל בראש, ועכשיו אנחנו רואים שגם חלק קיבלנו בירושה.
2: כן.
3: אז, בצורה כזו או אחרת.
2: כן. אז גם הפתרון הוא נמצא בראש, אבל גם התקלה היא בראש, זה הכל בראש.
3: כן, הרעיון הוא לא להגיע כבר למצב של הפרעת חרדה, אלא באמת להיות קשובים גם מה מוציא אותי מהסטרס. זאת אומרת, אם אתה מספר על מחשבות שמגיעות, אז איך מסלקים את המחשבות, אוקיי? קודם כל, איך מסלקים את המחשבות?
4: זה גם למדנו בביו-פידבק.
3: המוזיקה וספורט זה מאוד חשוב, כי כל המטרה של התגובה הזאת היא לעורר את השרירים. אז צריך להוציא את זה החוצה, וכדאי להוציא את זה. לפעמים גם הקאה, זאת אומרת, הקאה שיש גיגרוף, כל מיני דברים שהם קצת אגרסיב כאלה.
4: הקאה, אני שמעתי ככה.
3: כן, לא, עם כף. זאת אומרת, כאילו, להוציא אגרסיה בצורה מבוקרת וטובה, כמו פייט קלאב כזה, זה התמודדות עם סטרס טופיקלי.
4: כן, אתה רואה, אתה הולך ליוגות וזה, אתה צריך קיקבוקסינג.
2: נכון, אני צריך משהו יותר פיזי. רציתי לשאול, אנחנו ממש ממש ממש ממש ממש לסיום, אבל אולי שאלה כזאת, סתם, היא עכשיו כבר אישית, והיא קצת מצחיקה באיזשהו
3: אופן. אהבה וחברים, זה כמובן. אהבה וחברים.
2: אני חושב ששם יש המון באהבה וחברים.
3: המון, המון, המון. אוקסיטוצין.
2: אני חושב שזה איזשהו פתרון על. לא, רציתי לשאול אם מבחינת תפקודי לב, רציתי לשאול אם בחרדה ובכל מה שקורה, אז הלב הוא באמת, הוא גואש. זאת אומרת, יש...
3: אדרנלין.
2: אדרנלין, ויש דפיקות לב, והוא עובד, הקצב מוגבר.
3: זה התקף חרדה בעצם.
2: כן. וזה בעצם גם מה שאבל אתה עושה ספורט, אז הדופק שלך עולה וכל זה. למה זה לא נחשב לאיזשהו ספורט?
3: החרדה, למה אני לא נחשבת לספורט?
2: כן. כי זה מעלה את הדופק.
4: זה מחפש את החיובי, את
3: השרירים.
2: איך כי כל הזמן אני אומר...
3: אתה לא מזיז את השרירים.
2: כל הזמן אני אומר שאני לא בכושר, נגיד. אני מתחיל ללכת, אני לא כזה בכושר, אז אני מפחד קצת לעשות כושר, כי אני לא בכושר. אז אני...
3: לא, להתחיל לאט.
2: כן, אבל אני אומר, אם הלב שלי כל כך דופק כן. בהתקפי חרדה, אז אולי אני כן בכושר.
3: אז אולי לא.
2: כאילו הלב,
3: כן,
2: בכושר.
3: כן, הוא דופק, אבל כל שאר הגוף בעצם גם אין לאן להוציא את כל העבודה הזאת שהלב עכשיו עושה.
2: כן.
3: אז כשאתה מרגיש את זה, אני חושב שבאמת טוב הליכה. כן. עוד פעם, ספורט הוא גם סטרס. רצי מרתון חווים תופעות של סטרס. זה סטרס פיזי לגוף. אז לא ריצת מרתון, אבל אוקיי, הליכה אנחנו... קלה... אופניים, בכיף כזה עם חברים.
2: צריכים לסיים
4: שוב. אמרתי לך שזה יהיה ככה...
2: למה, גם למה הלחצת אותי, וגם למה באת רק לשעה?
4: לא יודעת, אבל תשמע, זה פשוט חומר שהוא לא מספיק.
2: בסדר גמור.
4: דוקטור ליאת יקיר, תודה רבה שהתרחת עצמך עד לכאן. למדנו המון.
3: רק בריאות.
4: רגיד שגוטליב יצא יותר מאושר בעין ממה שהוא נכנס.
2: נכון. אז תודה רבה לך, יעל. אפשר לשמוע אותנו ב-on demand אחר כך, כי לייב אני לא יודע אם תמשיכו לשמוע אותנו.
0: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
5: שחר ואורי גוטליב.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים אל הפרק שלנו היום בסדרה שלנו עוגן של שקט. אנחנו לוקחים קצת זמן למנוחה, לנוכחות, להיות. זמן של ריפוי, מדיטציה. היום תרשו לי להפתיע אתכם עם משהו אחר. אני רוצה לדבר איתכם על מערכת רוחנית וקסומה שנמצאת בתוך הגוף שלכם ושלא זוכה ליחס חם ולא לתהילה. שלא כמו מערכת הנשימה, מערכת הדם או מערכת החיסון הפופולריות והידועות. יש מערכת צנועה ורוחנית שאני רוצה לדבר איתכם עליה, והיא מערכת הלימפה, זו שנקראת הגיבורה השקטה, והיא חיונית מאוד לקיום שלנו. בעוד הלב זוכה לכל השירים, מערכת הדם לכל הדרמה, ומערכת הנשימה מקבלת בדיקות של הרשויות של איכות האוויר, מערכת הלימפה היא הנהר הנסתר, המטהר השקט, שפועל בחשיכה כדי שנשאר זקים. אני רוצה להזמין אתכם למסע אל תוך הממלכה הנסתרת ביותר בגופכם. אם הדם הוא נהר אדום וסוער, לצידו כמו צל זוהר זורם לו נהר אחר, שקוף, עדין, נטול פעימה משל עצמו, נהר קסום מיוחד, מערכת הלימפה. הדם הוא החיים הסוערים. הוא מספק חמצן, גלוקוז, לתאים. יש בו תאי דם שנלחמים בפולשים. הדם לקח את כל התהילה, הלימפה

עובדי הניקיון של כל התאים. הלימפה היא מערכת של ענווה אינסופית. אין לה לב שדוחף אותה בכוח. היא אינה נכפית על הגוף. היא זורמת רק כשאתם נעים, רק כשאתם נושמים. והיא מלמדת אותנו שיעור רוחני עמוק. הניקיון תלוי בהשתתפות שלנו. כדי שהמים שבתוכנו יתנקו, אנחנו חייבים להיות בתנועה. אני רוצה להרחיב רגע. תראו, בבית שלנו, המים מגיעים בלחץ. יש משאבה שדוחפת אותם בחוזקה קדימה. פעם היו מגדלי מים גבוהים, והלחץ היה מכוח הכבידה. היום כבר אין מגדלי מים גבוהים בערים, היום יש משאבות. הלחץ מגיע ממשאבות, כמו הלב, שדוחף את המים, פותחים ברז, והם מגיעים בלחץ. אבל בבית שלנו, למערכת הביוב, אין משאבה. אין מה שידחף קדימה, בכיור, במקלחת, בשירותים. מערכת הלימפה היא המערכת שאוספת את כל העודפים וכל התוצרים שנוצרו בתאים מפירוק. בתוך הנהר השקוף הזה שוכנות בלוטות הלימפה. אלו הם מרכזי הטיהור הקטנים של הגוף. ושם, בשקט, מתרחשת האלכימיה הגדולה ביותר. שם, בבלוטות הלימפה שלכם, הן יודעות להבדיל בין טוב לרע, בין מה שמזין אותנו ונחוץ, לבין מה שמיותר וצריך לשחרר. הלימפה היא זו שאוספת את כל השאריות, את כל הרעלים, את כל מה שהתאים הותירו מאחור, ומוליכה אותם בעדינות דרך טרנספורמציה. היא מנקה אותם, נפטרת מהרעלים ומחזירה את הנהר המתואר אל אבי העורקים. בגלל שאין לה משאבה, כמו שלאדם יש את הלב, מערכת הלימפה צריכה להסתייע בתנועתם של השרירים שהם מובילים ודוחפים את הנהר קדימה. בגלל זה חשוב, אתם יודעים, אומרים כל הזמן, ללכת אלפי צעדים ביום, כדי שהשרירים ברגליים יעבדו ויעלו את כל נהר הלימפה מלמטה למעלה, חזרה אל הלב. בגלל זה חשוב ללכת, להזיז את הגוף, לעשות תנועות, ספורט, מתיחות, כל הזמן ש... ולהזיז את הגוף וללכת. הלימפה אוספת רעלים פיזיים ומנקה אותם. בואו נלמד לעשות את אותו הדבר גם לרעלים של המחשבה. את כל המתח של היום צריך לנקות.

את כל המילים הקשות שאמרתם או קיבלתם, את הדאגות שנדבקו בכם. גם אנחנו צריכים לטהר. לטהר, לשחרר את מה ש... את הרעלים, ולהישאר עם הנהר הצלול, נהר החיים. אז קחו נשימה עמוקה והגידו לעצמכם בלב, אני נותן לנהר השקוף לזרום. כאילו תחזרו אחרי בלב. אני משחרר את כל מה שלא שייך לי יותר. אני מטהר את ערוצי הנפש שלי. אני עובר דרך מרכזי טיהור של אור. אני עכשיו בריפוי. מוסיף חיוך.

נחוש ניקיון, מים תאורים. בכל תנועה של הגוף, בכל התמתחות, בכל הליכה, אתם עוזרים לנהר לנקות את מקדשכם. בכל מדיטציה, אתם גם מנקים מערכת הלימפה של הנהר של המחשבות, של התודעה. אל תזלזלו בשקט הזה. השקט הוא הכוח השומר ומנקה אתכם מבפנים. בכל פעם שאתם שולחים לעצמכם אור ואהבה, אתם מתארים גם את נהר המחשבות.

אז תרפו את העיניים, חיוך, תנו לגב שלכם להיות זקוף, אך רך, כמו קנה סוף על שפת הנחל. קחו נשימה עמוקה דרך האף. חשבו על האוויר שנכנס לא כחמצן אלא כאור, ובנשיפה דמיינו שאתם פותחים את כל הסחרים של הגוף, משחררים, מנקים. מערכת הלימפה של המיינד לא צריכה משאבה חיצונית, היא צריכה רק את הנשימה שלכם. בכל שאיפה הנהר השקוף מתחיל לנוע, בכל נשיפה הוא מתנקה. הרגישו את האזור שמתחת לעצם הבריח, הרגישו את בתי השחי, הרגישו את המפסעות, אלו הם שערי הניקוי שלכם. נשמו אליהם, תנו להם להיפתח. תרחיבו בתי השחי, מפסעות,

כעת הניעו מעט בעדינות את הכתפיים ואת הצוואר. התנועה הקטנה הזו היא כמו משב של רוח על פני המים. אמרו לעצמכם בלב, הנהר שבי זורם ללא הפרעה. אני משחרר את הישן ומפנה מקום לחדש. אני נקי, אני זך, אני בריא. תרגישו את זה. תרגישו איך הגוף הופך קל יותר. כאילו שטפתם אותו מבפנים באור ירח צלול. ומת אנחנו נפרדים. כשאתם יוצאים חזרה אל החיים והמשימות, אל תשאירו את השקט הזה כאן. קחו אותו איתכם. כמו זר של פרחים. המרוץ בפנים יכול לעצור בכל רגע. הראש שלכם והלב שלכם יוצאים כשהם אוחזים ידיים מאוהבים. אל תיתנו להם להיפרד. תשמרו עליהם. היו האמצע השקט שרואה את הכל בחיוך. תודה שהייתם איתי במסע הזה של אור וטיהור. תודה למערכת הלימפה שלנו. היו בשלום, היו טובים לעצמכם, וזכרו, אתם שלמים כבר, בדיוק כפי שאתם.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

0: I want to be too a cool cat.
1: So you want to be a cool cat?
0: Yes, I want to be a cool cat. Us three. זוכרים את העניין הזה? המפיק גוף וילקינסון, הלונדוני, שהיה לו ב-90s תלעית ענק, קנטלופ. הם עושים פול של הרבי הנקוק, זה הסינגל החדש שלו, שלהם, קול קט. וקול קט פותח לנו את מהדורת בוקר שני. רדיו מהות החיים כל יום מחדש, מהדורת גרובי מונדי. גרוב בכל הצבעים, מינים, שנים, וזנים. שמח על מי שאיתי. מי ומי. עד השעה 8, הרבה הרבה הרבה מוזיקה, הרבה גרוב, כאמור, בכל הצבעים. אני אמיר פרי. I want to be a cool cat, כן, כן. למה לא? נשמע לי אחלה דווקא להיות cool cat. כן, כן. שיהיה בוקר טוב. ובטוח, בטוח, בטוח, cool cat.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators!

פעם קראו לזה G-Funk, עוד שם בגדול חסר משמעות במיליוני הז'אנרים. אני קורא לזה אחד הסימפולים הטובים, הכי טובים שיש. ה-One It Wonder של וורן ג'י, Regulate, עם הסימפול של מייקל מקדונלד.

אגב, מייקל מקדונלד היה באיזשהו שלב קצת אחרי ההתחלה של הסולן של הדובי ברדרס, ככה איזה פרט מאוד מאוד חשוב, אין מה לעשות. אנחנו רדיו מרת החיים, כל יום מחדש מהדורת גרובי מונדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. והנה פרויקט חדש ומגניב שדיג'י ודים משתתף בו שנקרא יוקווירו. זה הסינגל הראשון, נקרא One Self. We all need a little of it. We all want a little of it.

כמו שהיה ג'י פאנק ברמת ג'נרים ב-90s, 90s, תחילת שנות ה-2000, שלט חזק העניין הזה שנקרא אסיד ג'אז. יותר נכון, זה היה שם של חברת תקליטים ולייבל שהחתימו אומנים כמו ברנדי אוהביס שאנחנו שומעים ברקע, ואז זה גם קיבל מעלה חלוטין. זה היה סוג של סגנון אינקוגניטו, ועוד ועוד. זה מתוך הרביעי והנפלא של ברנדי אוהביס מ-97 שנקרא שלטר. 7:18 עכשיו, אתם על כל המחדש. אלה כבר סנופ שכזה שורף מהבונג, מתוך הראשון שלו, הפקה של דוקטור דרה, ג'ין אנד ג'וס.

פלשטיין. פרלמנט, איזה קטע חזק. אחרי שמענו את המנהיג, את האדמו"ר, את המפיק. גם של פנקדלי, גם של פרלמנט. עם אטומיק דוג שסנופ, ששמענו לפני זה, סימפל את זה כמובן. וכבר מדברים על ז'אנרים. דיברנו על ג'י-פאנק. דיברנו על אסיד ג'אז. לעניין זה קראו אלקטרו-פאנק. אוקיי? אני אומר מה זה חשוב, והעיקר שהכל פאנק. It's all about the funk, man. כמעט 7:30, מהדורת גרובי מנדי של רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לחברתי הטובה והאהובה. Somewhere in London town. גל הגלעדי. נדחק לירון טייני, פה זה טוב. ונקבר האנרג'יס.

We've got the funk, לחלוטין, לחלוטין, we've got the funk. Do you get the funk? Positive Force. ושמענו את מרלנה שואו מתוך אחד מהאלבומים הכי, הכי, הכי מדהימים בהיסטוריה. אני יודע שאני אומר את זה על הרבה, אבל מה לעשות, אני אוהב הרבה. אבל באמת, אם אני שם את זה, מה שנקרא בז'אנר השחור, Spice of Life, סט שעה ב-69. מרלנה שואו, שם מלא, מלא, מלא, מלא בנשמה. The funk. כמו העניין זה Woman of the Ghetto. שהיא כתבה, אגב, מרלנה שואו, אגב, כתבה את זה יחד עם ריצ'י הבנס. כן, כן, אהוב. We got the funk. 20 לפני השעה 8. אני כבר האיש והאגדה. האיש שידע, מה זה ידע? ידע את פרינס, כמו ש... לא הרבה אנשים ידעו מוריס דיי. מה שנקרא, האיש שחווה את בית ספרו של פרינס. פרפל ריין, 1984. ואחר כך הקים את דה טיים. עם העניין הזה. בתוך אייס קרים קאסל, סליחה. פרינס הפיק, יחד עם מוריס דיי. דה טיים. ג'אנגל לאב.

0: new para that.
1: 1, 2, 3, 4. Something new. קוליו, זכרו לברכה. האיש עם Guns to Paradise, על האית הענק, הענק, הענק, הענק. כמה הייתי מתרגש כל פעם שהייתי שומע את... כן. 8 דקות לפני השעה 8, אוטוטו מסיימים. אבל לפני ש- we gonna get down, אמרתי בוא נרגיע קצת ככה לסיום, לפתיחת היום. אחד השירים הכי יפים בעולם. ואחת בעיניי ההפקות המוזיקליות הכי יפות בעולם. Home is where the heart it is של אסתר פיליפס. כמה, כמה אני אוהב את השיר הזה.

0: המקור של גיל סקוט הרן מתוך הקלאסיקה שלו Pieces of a Man, זה הביצוע של אסתר פיליפס כאמור, ותאמינו לא, השיר הזה מספר, אגב, גיל סקוט הרן הוציא את האלבום ב-71 ובאותה שנה עצמה גם אסתר פיליפס הקליט את העניין הזה. השיר מספר על נרקומן, על מכור לסמים, והאירוניה, מה שנקרא, שאסתר פיליפס גם הייתה נרקומנית בתקופה הזאת, וההגשה שלה, מה שנקרא, הזדהות עם כל מילה. ואסתר לוקחת אותנו לסיום. זמן טוב להודות לכם ולכן על כל הבוקר.
1: Home is where the hatred is.
0: בדיוק. ולספר לכם שאוטוטו גל הגלעדים מתעוררות. מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי. מאחל לכולנו יום שקט, צונן, צונן, צונן. וקל כמה שאפשר. תבואו גם מחר בבוקר, 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. וכן, כן, אפשר לחלוטין להיכנס לליין, מה שנקרא, למרות שעוד פעם אנחנו, איך אומרים, העסק מלא. עד כמעט סוף דצמבר. אבל אחרי דצמבר מגיעה שנה חדשה. וכולנו תקווה שעדיין העניין הזה יקרה. איך אומרים, צריך להגיד תודה על מה שיש ולדעת לשמור עליו. יאללה, שיהיה יום קל, ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, חלק, מתודעה כן. קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה. שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן.
3: התעוררות.
0: בסאונדקלאוד. ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: ילדי, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים.

על האהבה אין עונה ולחוש צדק מפותק. Tears for fears, sowing the seeds of love. פותחים את ההתעוררות שלנו הבוקר. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד, מוזמנות ומוזמנים. תודה גדולה אמירי, חיבוק גדול, אוהבת מלא. אני גליה, גלעדי. תודה שאנחנו פה ביחד עם המוזיקה עד 9:30. יצאנו לדרך. זה החדש של ג'וני מארי שסמיץ לקראת אלבום סולו חדש. ג'וני מאר, ספין. חדש, אמרתי כבר? כן.

Get up. מנסה הבוקר בכל כוחי. אריה מתוך גרין. אולי בכל זאת איזה חלום או שניים.

מתוך אמושנל ג'אנגליסט. האלבום החדש של ניה ארכייבס. חוזרת אל הג'אנגל רוק הזה שלה. Around the Bend, ניה ארכייבס. חדשה ונפלאה. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, ותודה שאנחנו ביחד. Breeders, Cannonball.

feel love every million miles. The Dead Weather, a super group מתוך האלבום Dodge and Burn. פתאום בא לי לשים את המורנינג ג'קט עם לב לב לב, אבל מה ששמתי מלכתחילה הוא החדש של הסטרוקס, גם סבבה. מתוך Reality Awaits, Lonely in the Future. The Strokes, חדש.

מומלץ לפחות פעם ביום, אבל זו כמות בלתי מוגבלת למי שרוצה או רוצה. The Cure, The Walk. אולי כדאי לחכות לשעות הערב ולהישאר באינקובטור על המוזג לעת עתה. קליק, אינקו, אינקו, אינקובטור.

מעניין מה זה עושה למוח, להמהם את זה. הקליק אינקובטור, ומתוך וואגון ברנר החדש של The Pioneers, שמאחים את ג'ייסון וויליאמסון מסליפורד מודס, חוזרת אל The Worst Among Us.

העיקר שהם התייבשו. נראה לי שהחום הזה של הקיץ הזה עושה לי קצת פוג בתוך המוח. טוב שיש את המוזיקה.

0: אימון בוקר עם ביונסה.
1: כמו.
0: מתוך Dangerously in Love. ממש אהבתי ועדיין. Work it out.

איזו תופעה מוצלחת זו. מועדון הקצב של אביו פנחסוב. נביא אותה הפוך.

סינגל חדש לקראת האלבום החדש של האפגן ויגס. My Lover, The Afghan Leaks, חדש. רדיו מהות החיים, מתעוררות. מוזיקה, וביחד. 35 שנה ויום להכל או כלום, האלבום של ברי. יצירת המופת הזו. מזל טוב.

0: מתקרבת רק בדיעבד. שיש איזו תמה, הבוקר זה עניין של חלומות. נכנסו ככה לשירים בכל מיני כיוונים וצורות. מתוך אקסייטר של דפש מוד.
1: Dream on, dream on,
0: dream on. רדיו מהות החיים, מתעוררות.
1: Dream on, dream on,
0: מוזיקה וביחד חוזרת אל החדש של אד אובריין, חבר רדיוהד, מתוך בלו מורפו, האלבום החדש. Teachers.

שולח אל המקומות המוצלים האלה, בהן נבחי הנשמה. אנקל עם גווין קלארק. Falling Stars. המון תודה שהתעוררנו ביחד. תודה על ההזנה, על התגובות. הרבה אהבה בחזרה, המשך ההזנה נעימה. נהיה תהני, פה זה טוב.

0: פה זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: טוב, טוב, בוקר, בוקר טוב, טוב, בוקר, בוקר, טוב, טוב, בוקר, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. מה ניש? מה קור? איך? למה? איפה? כמה? בואו נפתח את הבוקר הזה ביום הולדתו של ג'יימס הטפילד, הסולן של מטאליקה. יאללה?
1: לא, לא רוצים.
0: יאללה?
1: לא, בבקשה לא.
0: יאללה?
1: טוב, נו.
0: סקזר.
2: יאה.

אז פתחנו את הבוקר הזה עם למי סלסלו הפעמונים. אז בוקר טוב, רגע שנייה, אני רוצה להגיד בקרים טובים לאנשים פה, כן? בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר אור לעומרי מור, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר חוט לעמית רהב לבנה, בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'ירפי, בוקר טוב למלך הצפוין יונתן גיסין. בוקר טוב לשחר יבו, אני מאוד שמח שבאת, מה, ידעתי שהוא יבוא, כן. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לנדין אברהם, בוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש סטגדש, בוקר טוב וברוכה השווה לאורלי סמרדי, ובוקר טוב לטל שכנר, הווה נקצור. לא, הווה, אמרתי הווה נקצור. אני זוכר כשהוא היה שכן שלי ביפו, איך הוא ניסה את האקורדים האלה מהבוקר עד הערב. היום יום הולדת! ליהה!

0: בוקר טוב, הילה אפגן דגן. בוקר טוב, גילי גיל דקר ירון. איזה תמונה. יאללה. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. וירג'יניה? בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. ובוקר טוב לאיר ניומן. עכשיו אני אסביר לכם למה הלירון טני הזה שקרן. כתב, סליחה, הוא רשם בפוסט שיהיו שני שירים. אבל מה? הבן אדם הרי רמאי, הוא חי מרמאויות של רדיו אינטרנט. אז הוא ינגן שלושה שירים. בושה.
1: You ought to sing along, because probably not too many of you do. So. But I'd like to say it's a nice, happy little number entitled Sad But True.

0: Sad But True. הופעה חיה במוסקבה, רוסיה, בשדה צופה.
1: You're welcome.
0: בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור. למה אתה צועק בן אדם? בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור. בוקר טוב לאביעד ליפקין. בוקר טוב אביעד. בוקר טוב לליאת סינגר. זהו, עכשיו נחזור לשנתי. ככה ברבע מדיטציה. כן, מה?
2: The game's mine. I deal the cards.
0: The Skinner Brothers. Chop Gui. Ahim Skinner.

0: attacked by some kind of dinosaur.
1: חמודים הסקינר ברדרס, שזה בעצם זק סקינר, זהו שמו. בדקתי באינטרנט, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב ללילוש הרובוטווין. זוכרים שפעם, מה זה פעם? הם עדיין קיימים, אוף ספרינג, אז היה להם להיט ענק שנקרא Pretty Fly for a White Guy, או, יפה, אז יש לזה רימיקס, רימיקס, לא יודע, גרסה מחודשת של 8 on the beat, הנה הגרסה הזו.
2: Papi!

0: Estamos listos. Se מתוך אלבום חדש של סייפרס היל. אני לא זוכר אם אמרתי בוקר טוב ללילוש, בוקר טוב לילוש ולניבה בריאלה, לא זוכר. בוקר טוב ליובל דפני. נעמה ספקטור זה לא רגי, זה מוזיקה לטינית, זה כמו היה בבית, אמא הייתה מכינה אמפנדה, זה מנגן איזה מוזיקה, אולי תשתוק, אולי באמת תשתוק.
1: היום יהיה סבבה,
0: יהיה פנן.
1: היום יהיה סבבה,
0: יהיה פנן.
1: היום יהיה סבבה,
0: יהיה פנן.

OTG Ortega, Ichiban numero uno. E בוקר טוב ניר גושן. E טוב, הוא הזכיר את קואמי, אז אולי כדאי שאני אספר את זה כאן ועכשיו. אם אתן ואתם לא עושות ועושים כלום, ביום חמישי בשעה 10, בתחנה של הדר מרקס, יהיה עסק שחור ביום חמישי הזה, ב-10. כן, כן, עסק שחור. אני לא ממציא, אני לא חי בעבר. מה זאת אומרת אני לא חי בעבר? עכשיו עם זהב שחור, עם הסדרה, בוודאי שאני חי בעבר. ועוד יותר מזה, אני קורא מלא פוסטים עליי שזה המנוח ואני בעודי בחיים, אבל... היי, צריך להודות על זה, ואני מודה על זה, מודה, תודה. בכל מקרה, ביום חמישי, בחצות, לא, לא בחצות, ביום חמישי ב-10 בלילה עד חצות, כי אני הולך לישון מוקדם, אז קואמי ואני נפציע בגלגלץ ונעשה עסק שחור, ויהיו מלא אורחים, שניים מהם משתתפים בשיר הבא. אז הנה בריל ושיר גבאי, בוננזה. הופ, היידה.

0: הלב שלי עצום, הלב שלי רחב, הוא בקרם התימנים. יש עדיין את הלב הרחב בקרם התימנים? אני לא יודע, אני לא יוצא הרבה מהבית. וגם אם אני יוצא, אני מגיע לשכונת התקווה. למה אני מלהג הבוקר? אין לי מושג. החבר של בריל מפה לאוזן, מהרכב ההיפ-הפ הישראלי פה לאוזן, אברי ג'י המתוק האהוב המעולה, הוציא אלבום חדש שנקרא שלום עולמי. ככה זה, יש קו מפריד בין שניהם, שלום עולמי. הנה מתוכו אברי ג'י, אנשי המדרכה.
1: לא בשביל משהו, כן בשביל כלום.

חצי, חצי. בוקר טוב לדיטרה ולאופר האהובים, בוקר טוב אופר ודיטרה, דיטרה ואופר, בוקר טוב, בוקר טוב לאביעד ליפקין, שכותב זמן טוב להגיד איזה אחלה סרט תיכון מגשימים והופעת אורח. הייתי עם אדר, עם בוביק ועם הבנות שלי בסרט הזה, והן עשו לי פדיחות בהופעת אורח, וואו. וואו, אוקיי, דיברנו על חצי, אז בואו נדבר על חצי מהצמד אקסום. קוראים לו ג'ודה, ויש לו סינגל חדש, מעולה. כאן הוא עושה את זה עם סאבו, אז הנה, אני לא נכנע, ג'ודה, סאבו.

אהבה באה רק מיליון לאחד. אומרים שאין סיכוי ששמש שוב תזרח עליי, אומרים שאפול, אומרים שאברח, אומרים שאשאר לבד, אומרים שאני לא מתאים לחיים, כי אין בי רצון לזהב, יעלומים, אין לי קלפים נכונים. אבל אולי זאת החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים, של הקשת בענן, למתעלמים מסימן הזמן. הכוכב שלי אחד, בני אדם, אני קיים. בעיניכם אולי אין לי ערך, אבל יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך.

0: כמו שמועה.
1: איך אני אוהב את ג'ימבו ג'יי, וואי, אני כל כך כל כך אוהב את ג'ימבו ג'יי. זה כמובן היה הקאבר שלו לנופל וקם של שבק סמך. בואו נראה, הפסקתם להגיב לתוכנית, יופי, אני יכול לסגור את התוכנית ולכת הביתה, ביי. מה, הסחטנות הזאת לא תעבוד על אף אחד, שמע, ברצינות, על... מי אתה חושב שיפול בדבר הזה? אף אחד לא ייפול בדבר הזה. הנה עוד מישהו שאני כה אוהב, קוראים לו שאנן סטריט. אין יותר פחד. יחד עם הילד שלו שאלי ועם די ג'י מש.

ירו עליי טילים, נרדם עם כדורים, עדיין, מאוג 22 עם המדים, ירו עליי טילים, נרדם עם כדורים, אבל מה כל זה שווה, ולמי כל זה מתאים?

0: עדיין רואה.
1: כישוף נגדי מוניקה סקס. תגידו, אנחנו כבר יכולים להסכים סוף סוף שכישוף נגדי של מוניקה סקס, הסינגל החדש, הוא אחד מהשירים הכי טובים שהם כתבו אי פעם, ומדובר בהרכב שכתב כל כך הרבה שירים טובים, אבל השיר הזה לא, אל תגיד את המילה פשוט, השיר הזה נפלא, זהו, זה מה שרצית להגיד, אז תגיד את זה, מה הבעיה? Jamiroquai, חצי איש.

Jamiroquai. טוב, עם צ'יקו הכל יהיה יותר טוב, כי לזמר הבא קוראים צ'יקו, הוא בריטי ממוצא ניגרי. תגבירו, תגבירו, זה חדש, קוראים לזה Crush on You. צ'יקו חדש, זה אש, תקשיבו באמת.

יש שירים כאלה שאתה מתאהב בהם בשנייה הראשונה שאתה שומע אותם? זה הסיפור שלי עם השיר הזה. Crush on you, צ'יקו. כל כך מתוק.

טוב, מה קורה כששני מוזיקאים ישראלים ענקים נפגשים? ובמקרה הזה אני מדבר על שי צברי ועל פטריק סבג. הם שניהם ביחד נסו למדבר ועשו אלבום מהמם, שאני כל כך כל כך רוצה ומחכה שתשמעו את כל האלבום. יצא ממנו קטע אחד נפלא. כל האלבום הוא שירי הלל, וזה פרויקט מהפנט וסוחף ועשיר ומעולה. אז הנה, הסינגל הראשון שיצא מתוך הפרויקט הנפלא הזה של שי צברי ופטריק סבג, הלל 3.

ועוד המלצה אחת, תראו את הוידאו של זה. הוא מצליח לתפוס את כל הקסם שקרה בהליך העבודה על הקטע הזה. נהדר. יאללה, בואו נמשיך לעוד מישהי ששמעתי כאן בעבר, והיא טובה, היא פשוט טובה. קוראים לה ליהי אם. עוד וידאו שכדאי לראות.

ביי די. ליהי אם. רגע, פתאום נכנס שיר אחר. לא, אני לא רוצה. אני רוצה עכשיו להשמיע לכם את ג'אנגו, את ג'אנגו וסיימן. תראו. 30 לילות רצוף, ג'אנגו וסיימן, מתוך האלבום האחרון של ג'אנגו.

רז פרסטן, נסי לדמיין. אוקיי, נסו לדמיין שאני מסיים עכשיו את התוכנית, אז תודה רבה שבאתן ותודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, תודה גדולה לכל מי שהגיבה ולכל מי שהגיב בפוסט של התוכנית, וזהו, עד כאן הלוואי, והיום נשמע בשורות טובות, אמן. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. בואו נסיים בסינגל האחרון מתוך האלבום שיצא בהמשך החודש, לאפגן וויגס, My Lover. ביי ביי.

0: זאת אומרת, בשפתנו, נקרא לזה יזמות. זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
1: בשפתנו בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק. שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: צהריים טובים, מר אסי עזריה.
2: צהריים נפלאים, מר נוימן.
1: יקר. אני לא שומע את עצמי בכלל.
2: ברוך השם, גם אני לא כל כך שומע את עצמי. אבל בסדר, אתה יודע, כרגיל אכזבה מה...
1: זווה מה, כן, מהצוות הטכני פה, אנחנו שוב עולה נושא הפיתורין של רפאל עיני.
2: רפאל עיני,
1: כן. עורך שלנו כל חודשיים
2: מועמד
1: לפיתורין. הפעם אני חושב שזה יותר חמור. יותר חמור, אתה יודע, כי פעם שנייה זה כבר כמו ששוטר רוצה אותך, זה כבר לא עזרה, אבל לדעתי יש לו נקודות גם.
2: כן, לא, הוא מחפה על הדבר הזה, בזה שהוא חתיך בעיקר, אתה יודע.
1: כן, הוא בונה על יופר, הוא פשוט שוכח שזה רדיו.
2: כן, לא רואים.
1: אבל לא נורא, בסדר.
2: בסדר.
1: אז אנחנו קצר ולעניין, נכון?
2: מה זה התוכנית הזו?
1: התוכנית הזאת, אני אספר לך מה זה. זה אתה ואני נפגשים, מכיוון שאנחנו מכירים הרבה שנים, ואנחנו אוהבים לחלוק כל מיני דברים שיושבים לנו על הכתפיים בחיים, ואנחנו מגלים שהנושאים שיושבים לנו על הכתפיים הם גם דומים, הם גם אוניברסליים,
2: כן.
1: וגם חלק מהסיבה שהם יושבים לנו על הכתפיים, כי אנחנו מתייחסים אליהם בצורה מאוד מאוד רובוטית, אוטומטית אפשר להגיד. נגיד יש כל מיני מילים או מחשבות שיושבות לנו בתודעה, ועיקר הסבל נובעות מהיחס שלנו אליהם, והם עצמם לא מזיקות.
2: מאיזושהי הבנה ביחס אליהם, אתה אומר. ואז כאילו ברור...
1: ברור איכשהו מפזר את העננים.
2: כן, זה מה זה ברור. לברר, לברור, אומרים לברור בעברית.
1: לברור, נכון.
2: כאילו יש לך איזה סבתוכה של דברים, אתה בורר אותם, כל אחד במקומו.
1: אז כן, אז חלק מהדברים זה שאנחנו עושים זה שקצת מבהירים את העננים האלה, שכשהם בדבוקה אחת, אז הם תמיד נראים מאפורים או מאיימים.
2: דבוקה זה מילה יפה.
1: דבוקה זה מילה פנטסטית. אולי נעשה פעם תוכנית על דבוקה. וגם, לא רק זה, גם אנחנו מגלים שמילים, חלק מההשפעה שלהם זה שהתפיסה שלנו שלהן לאורך הזמן, איך הן שזורות בתוך הסיפור חיים שלנו.
2: כן.
1: ואם מפשיטים אותם לרגע, אז מגלים שיש הרבה מפתחות בתוך ה... בתוך המילים ובתוך ההבנה, ואז זה יכול לשחרר משהו.
2: אתה יודע, הפסיכולוג צרפתי מפורסם, פסיכואנליטיקאי, לקאן, כולם שמעו את השם, לקאן ועכשיו.
1: כן, לקאן ועכשיו, בדיוק.
2: לקאן ועכשיו, אז לקאן, חוץ מזה שאי אפשר להבין מילה שהוא כתב, כי הצרפתים יש להם איזה נוהג לדבר בצורה עמומה ומורפלת.
1: כן.
2: אבל אחד הדברים שכן הצלחתי להבין ממנו, זה שהוא אמר באמת שה... כאילו מה שאני אגיד את זה בלשון קצת לא שלו, בעצם הסט המילים שיש לך בראש, הוא מכתיב את איך שאתה חווה את החיים. זאת אומרת, אתה חווה את החיים לא נטורל, אתה חווה אותם דרך פרשנות מסוימת. הפרשנות הזו היא נגזרת של סך המילים שלך. זאת אומרת, בצורה פשוטה, מה שהוא אמר, זה שאם אתה רוצה לרפא בן אדם, הרי הפסיכולוג, לרפא בן אדם, תשנה לו את אוצר המילים, או תבהיר לו את השפה הפנימית שהוא משתמש בה, וממילא גם המצב הרגשי שלו ישתנה.
1: אפשר להתייחס לזה כמו תוכנות שאת... כמו תוכנות שאנחנו מעלים לעצמנו לאורך השנים, והתוכנות האלה, החיים משתנים, אבל התוכנות נשארות אותו דבר, ואז צריך לרפרש, לרפרש. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים פה איזה brainstorm חי באולפן, שבו אנחנו משוחחים, גם עם המאזינים שלנו אגב, שאתם ממש ממש מוזמנים להיכנס לדף הרדיו, רדיו מהות החיים, יש שם פוסט, וממש נשמח אם תשתתפו בשיח הזה הפתוח, תגידו את ההערות שלכם בעין ובאלף, ואנחנו ממש נשמח להגיב לזה. אז בשבוע שעבר דיברנו על עייפות. ועל רעלי הנפש.
2: רעלי המחשבה.
1: רעלי המחשבה, סליחה. שבעצם מה שעושה אותנו עייפים זה לפעמים לא הדברים הפיזיים, והכן ישנו, לא ישנו, כן הילדים, לא הילדים, אלא זה בעיקר מה קורה לנו בראש, כמה הראש לנו עמוס.
2: עומס רגשי גם, עומס שכלי.
1: אז אולי בואו נזכר בקצר שכתבנו בסיום התוכנית בשבוע שעבר, ונמשיך משם.
2: בבקשה.
3: אני מת מהעייפות. הילדות לא נרדמו אתמול בלילה עד מאוחר. יש לפניי טרפת של יום, לא שאתמול היה בטן גב. אני מסתכל קדימה, ואני לא רואה מתי אני יכול לנוח רגע. אבל האם אני באמת עייף בגלל כל אלה? אני זוכר ימים בהם הספקתי לעשות 80 דברים, ועדיין הייתי ערני וחיוני, או להבדיל ימים בהם לא עשיתי הרבה, ועדיין לא היה לי כוח לכלום. אם אמא אומרת, העייפות היא מרעלי המחשבה. קודם כל זה אומר שהעייפות היא לא רק גופנית, אלא חלק ממנה נובע מהתנהלות לא נכונה שלי בראש. שנית, שכמו שהגוף יכול לצבור רעלים, כך גם המחשבה. מחשבות לא גמורות, למשל. כל מיני רעיונות וכיוונים ומטלות שעלו, ולא היה לי זמן או חשק לפתח או לסגור. אז דייקתי אותם ברשימת ה-to-do list שלי, והן כמובן חוזרות ומבקשות יחס, תשובות. או כשמתעכב עם החלטות, למשל. מהסס, דואג לגבי התוצאה. כל אלה ועוד הרבה אחרים הופכים לרעל במחשבה. צורכים אנרגיה וכמובן מעייפים. למה מהסס כל כך עם החלטות? תכלס, כי מנסה לעשות את הדבר המושלם. כי מפחד לטעות או להיכשל, כי אין לי אומץ. אומץ לסמוך על זה שמה שאני עושה, זה מה שאני יכול כרגע, וגם אם אתעה, זה בסדר. אני אלמד. כי כשאין אומץ, אז יש מאמץ והתנגדות, וזה מעייף. מה עושים? קודם כל להבין שיש מה לעשות. לקבל שמה שמעייף אותי, זה במידה רבה, אני. אפשר למשל, לא לשהות יותר מדי במקומות שהם כמו צלחת פטרי לגידול רעלי מחשבה. כמו לא לרבוץ במיטה בבוקר ולקדוח בראש, אלא במקום זה לקום ולעשות את מה שיש לעשות. או כשעולה רעיון למשל, לרשום, להוריד אותו לקרקע, גם אם לא עושה איתו משהו מיד. ולפעמים, כשתופס את עצמי מתאמץ, לחוץ ונלחם בזמן, להאט, ממש בצורה מכוונת, להוריד הילוך. לא לדחוק את השעה, כמו שאומרים חז"ל, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו מפניה. טוב, התעייפתי, אני הולך לדפוק איזה שנץ.
4: קצר ולעניין, סיעור מוחות חי באולפן, עם אלון נוימן ואסי עזריה, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
1: יפה, אז עייפות.
2: עייפות.
1: כן, אז אני מקווה שהטקסט הזה עזר לנו קצת להרוויח שעות שינה מנטליות.
2: כן, מנטליות, יפה. שעות שינה מנטליות זה טוב. ואופה אנחנו קופצים לנושא...
1: הנושא של השבוע.
2: של השבוע, שהוא אכזבה.
1: אכזבה, כן.
2: ואני תמיד נזכר שיש איזה, לא יודע למה זה נחרט לי, אני זוכר שהייתי צעיר, שזה לפני...
1: ממש.
2: לא, אני עדיין צעיר, אתה לא משנה. והייתי צעיר מאוד, והיה רעיון עם דודו טופז, אני זוכר, זיכרונו לברכה, באיזה עיתון, זה היה בשיא הצלחתו. והכותרת של הרעיון, אני חושב שהייתי אפילו בבית ספר, הכותרת של הרעיון הייתה, החיים זה לא מה שהבטיחו לי.
1: אופה.
2: עכשיו, אני בשעתו, אני זוכר שקראתי את זה, הוא היה בסי, הוא היה טופ הרייטינג, טופ כסף, נשים, חומר, מה שאתה רוצה. הצלחה אומנותית, לא יודע. הכל. ופרסום. ואז אתה רואה את הרעיון, ואני זוכר שאמרתי, זה מפונק, כאילו, מה זה החיים? יש לך את מה אתה...
1: מה עוד אתה רוצה?
2: כן, מה העניין?
1: מה הבטיחו לך?
2: למה אתה מוכזב? הרי בעצם הוא אומר,
1: קודם כל מה הבטיחו לך? יותר ממה שכאילו, ממה שהשגת?
2: כן, כאילו, מי הבטיח לך בכלל משהו? דבר ראשון, יש פה איזו הנחה שהבטיחו לך משהו. דבר שני, הוא כאילו, אתה יודע, הוא מוכזב. איך אתה מוכזב? וראינו גם, כן, מה קרה בסופו של דבר, כמה שנים אחר כך, איך
1: האכזבה הפכה לדיכאון ולכעס ול...
2: כן, לאלימות.
1: ולאובדן.
2: כן. אבל בסדר, עזוב את זה דווקא. כאילו, דוגמה היא, האמת שאתה רואה, מאז יצא לי לפגוש גם עוד כל מיני אנשים מצליחים, בכל מיני פרמטרים, והרבה פעמים אתה שומע שם איזושהי אכזבה. וזה תמיד מפתיע, כי אתה אומר, רגע, מלא אנשים שבינוניים ומטה, לפי שוב, לפי פרמטרים, אין דבר כזה אנשים בינוניים או לא.
1: אני רק...
2: אנשים מצליחים, אתה מצפה שהם יעופו על עצמם, ולא איש.
1: אז כאילו בעצם, אז יש פה שני דברים. אחד, זה כמו שדיברנו על העייפות, אכזבה, אין לה קשר ישיר למצב הכביכול אובייקטיבי שלך, אם יש דבר כזה, מצב אובייקטיבי.
2: כן,
1: זה לא קשור למה יש לך ומה אין לך, זה משהו ש... משהו ש... אתה יודע, האם אתה יוצר לעצמך את ה... את ה... איך אני אגיד את זה? את התנאים כדי כל הזמן לחוש אכזבה הזה. האם אכזבה זה משהו שאתה מייצר לעצמך את התנאים כדי שזה יגיע? אנחנו נדבר על זה בטח בהמשך. זה משהו שאתה מצפה לו? האם זה אכזבה זה משהו שאתה יוצר מצב שבו אתה תתאכזב? או שיש לך מצב קבוע שלא משנה מה תקבל, אתה תמיד תהיה מאוכזב?
2: זהו.
1: או שיש כאלה ש... כי... לא מתאכזבים כי לא מצפים.
2: כי שוב, אתה אומר, יש לי מטרות, יש לי יעדים, או לאנשים יש מטרות ויעדים, ואז לפעמים מצליחים להשיג אותה, לפעמים לא, כשלא מצליחים, מוכסבים, כשמצליחים, מרוצים. אבל אז שאתה פוגש את כביכול מצליחים, ואתה רואה שגם שם יש אכזבה, הייתי אומר אפילו יותר מזה. יכול להיות שדווקא אצל מי שהגיע, למה הבאתי את הסיפור שלו? כי לכאורה את כל המטרות שהוא הציב לעצמו השיג. ביחס למטרות, שוב, אני לא הכרתי אותו, אבל...
1: כן.
2: ועדיין האכזבה הזו, זאת אומרת, יכול להיות ש... אתה יודע, אנשים שהם לא מצליחים, אז הם אומרים, וואה, טוב, אני לא מצליח, אבל אם הייתי... זאת אומרת, הם עדיין מאמינים שיש אפשרות להגיע לסיפוק מהעולם. ויכול להיות שדווקא מי שהצליח, אתה שומע את זה הרבה, בכסף, לא יודע, בכל מיני דברים, ואז הוא קולט שאין בזה כלום. ולכן האכזבה יכול להיות יותר עמוקה אצל מצליחים. אתה מבין? בהפוך על הפוך.
1: כי כאילו כביכול אנשים שלא יצליחו, יש להם עדיין את התקווה.
2: יש להם עדיין תקווה. הוא עדיין משלה את עצמו.
1: הם עדיין עוד לא התאכזבו לגמרי.
2: כן, זאת אומרת, אולי, בוודאי החיים לא משהו, אבל אם אני אזכה בלוטו, אם, אתה יודע, אז פתאום אני, אתה ברור?
1: לא, לא, לגמרי, רק מה שמעניין הוא שזה כאילו מה שאתה מתאר זה מצב שבו it's lose-lose situation, מה שאתה מתאר, כי אם ההנחת יסוד שלך היא שיש יעדים מסוימים שאני צריך לכבוש או להשיג, או שצריכים להיות תנאים מסוימים שיתקיימו בעולם, ואז אני אהיה מאושר.
2: אכלת אותה מראש.
1: אכלת אותה מראש, כן. כי א', עד שזה לא יקרה, אתה תהיה מאוכזב, וב', כשזה יקרה ולא תהיה מאושר,
2: אז תהיה מאוכזב שבעתיים.
1: כי אתה אומר, אין לי עכשיו, לא, מה נשאר לי?
2: כן.
1: מה נשאר לי? אז,
2: נכון.
1: אז בעצם הבעיה היא הרבה יותר שורשית.
2: נכון, כן. אתה אומר, הבעיה היא מת הנחת היסוד הזו.
1: כן.
2: שאפשר להגיע לסיפוק מתוך העולם, זאת אומרת, שיש משהו בחוץ, מחוץ עליך. בתנאים, באנשים, בסיטואציות, שבאמת יכול לעשות אותך מאושר. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אתה יודע מה, יכול להיות שאותו מצליח שמאוכזב, יש לו פוטנציאל דווקא לגלות משהו אמיתי, כי דווקא הוא לא יכול פחות לקנות את האשליה שמה עוד כסף, עוד פרסום.
1: אתה יודע, יש את התוכנית דווקא לאחרונה, אני חושב, לא יודע אם העלינו את זה באחת התוכניות, יש סרט מצוין בנטפליקס, על ג'ים קרי, אני לא יודע אם דיברנו על זה, כבר נקרא ג'ים אנד אנדי.
2: כן, ראיתי אותו בעקבות המלצתך.
1: כן, אז זה בקצרה, זה רעיון מאוד מאוד ארוך עם ג'ים קרי, על התקופה שבה הוא שיחק בסרט, שבו הוא גילם את הדמות של אנדי קאופמן, שהיה קומיקאי מאוד מאוד מצליח והזוי בארצות הברית, וג'ים קרי ממש נכנס לנעליו, לא משנה, אבל הרעיון עם ג'ים קרי, לא רק על התקופה הזאת, על בן אדם שאמר, הוא אומר את זה גם ברעיון, אני השגתי את כל היעדים שהצבתי לעצמי. כבשתי את כל הפסגות, הוא באמת כבש כל פסגה שאתה יכול לדמיין אותו, נגיד שחקן מצליח בארצות הברית או בעולם, ואתה מבין והוא עבר איזשהו תהליך שהוא גילה שזה...
2: הכל שטויות.
1: הכל שטויות, שזה הבל, שלא רק שהוא לא מאושר, הוא סובל.
2: אז בטח יושבים אנשים ושומעים עכשיו את התוכנית הזו ואומרים לעצם, טוב, בסדר, חוכמה גדולה, גם אני אגיד שהכל שטויות אם תזרוק עליה הכל.
1: חשיב לי כמה מיליונים.
2: חשיב לי כמה מיליונים והצלחה והכל סבבה, גם לי יהיה לי את ה...
1: אבל התשובה היא ממש לא. גם א', אתה תסתכל על הבן אדם, אתה רואה שהוא לא שמח. אתה רואה שהוא לא שמח. אז כאילו זה לא כזה פשוט כמו, יאללה, יאללה, יש לו כסף בבנק, אז הוא שמח.
2: כן, ברור. הדברים יותר עמוקים מזה. ואנחנו יכולים לקחת מזה משהו גם מובן כאן אלינו, כן? זאת אומרת, לראות ש... כלומר, נגיד ככה, אולי ככה, מסקנת ביניים. אל תסתפק באכזבות הקטנות. האכזבות הקטנות, הם עוד משלים אותך שיום יבוא ותצליח להשיג משהו. לך על האכזבה הגדולה מראש.
1: שהיא?
2: אתה מבין?
1: שאין מה...
2: אין שם שום דבר.
1: אין לאן ללכת.
2: ואז אין לך ברירה אלא לפנות פנימה, אבל בסדר, אנחנו...
1: כאילו, מה שיש... יש לימים המשפט שאני זוכר ששמעתי את הפעם הראשונה שזה ממש קומם אותי, והמשפט הוא הולך, אף פעם לא יהיה יותר טוב. זוכר את זה?
2: כן, אז זה קצת להפיל על המאזינים עכשיו משהו שצריך לספר.
1: כן, אבל אני רק אומר, זה כאילו, בתגובה למה שאתה אומר, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך זה שתבין שיותר טוב מעכשיו לא יהיה. לא בגלל שהולך להיות גרוע חס וחלילה, אלא השאיפה על כל הזמן שיהיה לך יותר טוב ממה שכרגע...
2: היא מחזיקה אותך עבד?
1: היא בדיוק מה שגורמת לסבל שלך.
2: כן.

0: משינה. אז בוא ניקח ונפרק קצת את הדברים שדיברנו עליהם, כדי לא להשאיר את המאזינים בפעורי פה ושוכבים על הגב כמו ג'וקים רגליים למעלה ולא יודעים מה לעשות עכשיו.
1: אז בוא נרד באמת מהאכזבות הגדולות לאכזבות הקטנות. אתה יודע איך זה. חיים ביום יום, בשוטף.
0: כן.
1: ואתה אומר, וואלה, החיים זה לא מה שהבטיחו לי. כאילו, אני לא יודע, אני מניח שלהרבה
0: אנשים... שמעתם את הקוקיה? את השעון המתקתק, מי שלא מכיר אותו, זה מה שקוצב לנו את זמן הדיבור, בסוף קוקיה נותנת לנו בראש, ואז אנחנו עוברים לשיר.
1: כן, אז אתה יודע, כל ה... כשאתה שופט את העשייה שלך ביחס לאיזה סטנדרט, אתה אומר, אני אמור לעשות א' ב', אבל בינתיים אני מחלטר. אז אתה ככה... אז העבודה שלך עכשיו זה בינתיים, ועד שיגיע הדבר האמיתי, אפילו אתה יודע, אתה יכול לקחת את זה למישורים אחרים, הזוגיות שלך, קיצור, כל מה שקורה אצלך, זה בינתיים.
0: כן.
1: אתה אמור להיות, מישהו, כאילו, הבטיחו לך, כן? משהו אחר.
0: אם אתה חי בתחושה של בינתיים, זה אומר שאתה יש לך איזו תמונה בראש של משהו שצריך לבוא, שהוא לא מה שעכשיו.
1: כן, ואז אתה כאילו מוכזב מחייך עכשיו.
0: כן.
1: אתה ממשיך תחזק אותם, כי כרגע זה המצב, אבל זה לא אמור להיות, אמור היה להיות משהו אחר. אני אמור להיות מוקם במקום אחר.
0: כן.
1: עכשיו, יש משהו בהתנהלות הזו, בכלל, ההתייחסות הזאת של מה שאתה עושה כאל חלטורה. מה היא עושה לך? אתה עכשיו עושה איזושהי עבודה, ואתה אומר, זה לא מקומי. אז אתה, איך אתה מתנהל שם? מה זה נותן לך באיזשהו אופן? אתה יודע מה, הרי תמיד צריך לברר. בסופו של דבר אלה חייך. היה יום, עברו הימים, שנה שלמה שעשית דברים שבעיניך הם לא משהו.
0: כן.
1: עכשיו, בסדר, אבל באותה מידה יכולת לראה, זה הכל פרשנות. מה נותן לך, מה אתה מרוויח מלסמן את זה כבינוני, כמאכזב? אתה מבין? למה אנחנו אוהבים את האכזבות הקטנות האלה?
0: א', אנחנו אוהבים להיות קורבנות, אין מה לעשות. זה דבר נורא להכיר בזה. זה דבר נורא להכיר בזה, אבל רובנו הגדול חי באיזשהו מקום, כל אחד, אתה יודע, בסקאלה כזאת או אחרת, אבל איזשהו קורבן. מה זה קורבן? זה אומר שתחושה של מגיע לי יותר. תחושה של, אוי ובוי, אני כרגע סובל, ואיזה בסה איתי, ולמה לא ככה, ולמה לא ככה. הבסה הזאת, או התחושת קורבנות הזאת, לפעמים חוטפים מכה בכנף, כשקורה לך באמת משהו, כשאתה נחס וחלילה חולה, כשאתה חלילה מחליק ושובר את הרגל, ואז אתה אומר, אנחנו רק תן לי ללכת עוד פעם, או תן לי רק להרגיש טוב ולא להיות ב-39 חום. זאת אומרת שבעצם, רק כשנלקח לך משהו שכרגע יש לך, שאתה לוקח כמובן מאליו ובשבילך הוא חלטורה, אז אתה אומר, וואי, וואי, וואי, זה לא חלטורה, זה יקר מציאות. וזו תחושה מאוד מבאסת, שאתה אומר, רגע, אני רק צריך שיעימו עליי, ויעימו לקחת ממני את זה בשביל להרגיש טוב. למה צריך, כמו כשאתה אומר לילד, למה אני צריך לאיים עליך בשביל שתעשה משהו? אנחנו אותו דבר. כאילו, פתאום אני חושב על זה, שתמיד אנחנו כועסים על הילדים שלנו, ואתה אומר, בבקשה, בבקשה, ורק כשאתה מפעיל איזושהי סנקציה, או תלות, אתה אומר, רגע, אם לא תעשה ככה, אני אעשה לך, אני אקח לך, רק אז הם עושים, אז אתה אומר, למה אתה מביא אותי למקום הזה שאני צריך לאיים עליך? תכלס?
1: זה כתוב בתלמוד.
0: אנחנו עושים אותו דבר.
1: כן, נכון, כתוב בתלמוד. גדולה שרת הטבעת, יותר מ-47 נביאים ונביאות שעמדו לישראל. הכוונה היא כאילו שהוא שלח... שרת הטבעת, אני אסביר. הוא שלח להם 47 נביאים ונביאות, תהיו בני אדם, תתנהגו יפה, יהיה לכם הכל טוב. איפה, מי אתה בכלל?
0: כן.
1: החשברוש הוריד את הטבעת ונתן לאמן, כאילו השמדה, כולם חוזרים בתשובה, כולם ילדים טובים, זאת אומרת. בדיוק זה.
0: לא, זה. תראה, אפילו עכשיו תראה את ההסכם עם איראן, אותו דבר, אתה יודע, זה מגיע למקומות של רק באיומים. רק באיומים, בסנקציות, רק בכוח, רק בהפעלת כוח, אנשים זזים מהמקום שלהם.
1: כן, אבל אני רוצה לחזור עוד.
0: כן.
1: מה נותנת לנו אכזבה? כי בסדר, אנחנו אוהבים להיות קורבנות, אבל למה? אז אולי אחד הדברים שאפשר לחשוב עליהם, תראה, אם אני עכשיו הולך לעבודה שלי ואני מסמן אותה כחלטורה, אז אני בא בחצי כוח. אז אני כאילו, אני גם כאילו לא, אני כאילו בולם את ה... אם זה ייקשר, אז לא אכפת לי. זה ממילא לא, אתה מבין? זה כאילו יש בזה מנגנון הגנה מסוים. כי אם אני אהיה מושקע כולי בדבר הזה, אם אני אתן את הנשמה שלי שם, וזה לא יצליח, או מה זה אומר עליי, אז אני מוכזב, זה לא, מלא זה לא היה, אני בא עם פרצוף, כן? ומה אני, מה זה נותן לי? כביכול, כן? זה לא נותן לך כלום, זה רק לוקח. אבל מה שזה כאילו נותן לך, זה אליבי. למה אתה לא... לא אמור לתת פה את המיטב.
0: כן, כי אם זה לא מצליח, אז אתה בסדר, זה לא הדבר שאני אמור לעשות, אז מה אכפת לי?
1: מה אכפת לי? וגם מילא אתה לא משקיע, כאילו, אתה גם יכול לבוא בך, כאילו, אתה חושב שאתה מרוויח כשאתה לא משקיע, זה עוד עניין לדבר עליו.
0: כן.
1: אתה רק מפסיד. זאת אומרת, הרווח הכי גדול שלך זה לתת את הנשמה כל הזמן. זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות, אתה כולך מתמלא חיוניות. דיברנו על עייפות שבוע שעבר.
0: כן.
1: כשאתה נותן את הנשמה, אתה נהיה רעני יותר. כשאתה בא בחצי כוח ככה במאוחזב, אתה מתעייף מזה. כי אתה כל הזמן בהתנגדות למה שקיים, אתה כל הזמן אומר, זה לא שלי, אני לא אמור להיות פה. יכול להיות חיים שלמים שאדם יגיד, אני לא אמור להיות פה, זה לא החיים שלי. אתה כאילו, מה, לא חבל.
0: אז רגע לפני שאתה שובק, אתה אומר, זה כן היה החיים שלי.
1: זה כן היה, וואו, טוב.
0: חבל.
1: חבל, אז אתה מוחזר.

0: Arctic Monkeys. I want it all.
1: כשאתה רוצה את הכל, לא נשאר, תמיד יהיה מוכזב.
0: כן.
1: אז מה נותנת לנו אכזבה?
0: אז כמו שאמרת, א' נותן לנו איזושהי תחושה של הגנה. אתה יודע, אני לא מסכן שום דבר, אני לא בפול פאוור, אז אני, אתה יודע, זה גם כמו שאמרת קודם ביחסים, אם אתה כאילו עם מישהי, הרבה אנשים אומרים, בוא נשמע, אני לא יודע, לא נפתח לי הלב, אני לא מאוהב, אתה יודע, כשפוגשים נגיד מישהו. אבל אנחנו יודעים גם שאנשים לא נותנים את כל כולם, כי הם אומרים, שנייה רגע, אני לא יודע, חכה רגע, למה אני מפחד להיפגע, אני לא רוצה לתת, אולי זה לא שווה. ואז בעצם זה אותו דבר, כי אתה פשוט יכול להיות שאתה מפסיד פה את הבן אדם, לא בגללו, בגללך. אז ההתנאיה הזאת, של אנשים מוכנים לתת רק שיש הבטחה שזה זה.
1: ואין לך אף פעם הבטחה כזאת.
0: אין, לא יכולה להיות הבטחה שזה זה. איך יכולה להיות הבטחה שזה זה? כי א', כי זה משתנה. מיום ליום, מחר, היום זה כזה, מחר זה אחר. הרבה פעמים גם, אני יכול להגיד ברמה המקצועית שאני חוויתי המון פעמים, שנגיד אמרתי לעצמי, אוקיי, וואו, אני אכנס להפקה הזאת עכשיו, התוכנית טלוויזיה הזאת, זה בערוץ 2, זה יהיה בפריים טיים, וואו, זה פה אני שם את כל הביצים שלי, וזה פשוט קשל. או מקום אחר שאמרתי, טוב, בוא נראה, נתגלגל עם זה, ובום, נצא מזה משהו מקסים ומפתיע, שאחריו יתגלגלו עוד דברים. זאת אומרת, באמת אין שום דרך לדעת. אתה יכול רק לדעת דבר אחד, אם הלב שלך נמצא שם או לא.
1: נכון.
0: הרבה פעמים אנחנו מדברים פה על תחושות לב, וזה משהו שאני חושב שעם השנים, בתור מבוגרים, אנחנו...
1: אתה מבוגר?
0: אימנו את עצמנו, אני בועחה קשיש.
1: וואו.
0: אנחנו, אני עשרה לקשיש, חביבי.
1: עשרה לקשיש.
0: כן, אז כאילו, כאילו אימנו את עצמנו לא לתת את הלב.
1: כן.
0: אימנו את עצמנו להיות נורא מוגנים, נורא חששנים, כן. מאוד זהירים בדברים שלנו, נורא פוחדים להפסיד כל הזמן.
1: הלומי קרב, אתה יודע, כן. בקרב הרגישי של החיים, כאילו.
0: כן, כי תשמע, חטפנו, סבבה, כן. אז אתה יכול להגיד, פה זה קצת מתחבר להם לעשות, זה מתחבר כן לקורבנות.
1: ברור.
0: כי אתה אומר, חטפתי, אני מסכן, אני לא רוצה להיות עוד פעם מסכן, ואז אתה חי כל החיים כחצי מסכן, או מסכן על...
1: כן, אתה עדיין עצמך למסכנות בשם הפחד מלחטוף.
0: כן, כן. ואתה רואה אנשים שהולכים ומתנהלים ולא מפחדים, איפה אני רואה, איפה רואים את זה נורא חזק? בכלל, אני חושב המון על ספורט לאחרונה, אני לא יודע למה. אולי בגלל...
1: ג'ירו.
0: גם הג'ירו והליגת אלופות, ועוד מעט המונדיאל.
1: אירוויזיון.
0: פחות. אתה מסתכל על דברים, ויש משהו בספורט שהוא נורא, נורא ברור בו. למשל, אני חולה על הדרמות שזה מייצר. על הסיפורים שנוצרים, סך הכל במשחק. אבל מה שאני מתכוון זה שאתה רואה אנשים, או אתה רואה את האנשים שמגיעים לטופ, שזה לא משנה מה הם השיגו, מה לא משיגו, הם באים לתת את הפול, הם נותנים את המקסימום בכל משחק.
1: כן.
0: ויש כאלה, וסתם דוגמה, ברצלונה בגמר, ברבע גמר ליגת אלופות, הובילה מול קבוצה שזה לא היה נראה שהיא תיקח אותה, רומא. ובאו, וכזה אמרו, בסדר, המשחק לא הכי חשוב שלנו בחיים, ואפו מהטורניר. כן, אף הוא מהטורניר, כי כשהם התעוררו על עצמם כבר היה מאוחר מדי. אז אולי זו דוגמה כזאת קצת פשטנית, אבל אני חושב שהעניין הוא לבוא עם הלב שלך ולבוא עם המקסימום שלך בכל רגע, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד, ברגעים מאוד נדירים עושים. זה לא הדיפולט שלנו. הדיפולט שלנו זה לא עושה את הערכה.
1: אני חולק עליך ברשותך.
0: כן.
1: זה כן הדיפולט שלנו, פשוט התחסנו.
0: סליחה, זה לא הדיפולט שלנו היום, כאילו, היום, זה מה שהתכוונתי, שזה הדיפולט שלנו.
1: לא, אבל זה חשוב להגיד את זה, שהבסיס, ואתה יכול לראות את זה.
0: אצל ילדים.
1: נכון, שהבסיס הוא נותן אמון.
0: כן.
1: אבל הוא חוטף, ואז הוא נסגר, ואז אחר כך כבר קשה לו לתת אמון. והוא נורא מוכן לאכזבות. אתה יודע, חשבתי על עוד משהו שבאמת נותנת לנו אכזבה. זה תחושת הערך, בהפוך על הפוך. זאת אומרת, מי שככה מגיע וזה לא לרמה שלו מה שקורה פה, אז הוא משהו. הוא מסתובב, והוא אמור להיות משהו הרבה יותר גדול ממה שקורה עכשיו.
0: זה כאילו מגדיל את עצמו על חשבון התחושה של...
1: אז הוא בדיוק.
0: מקטין את המציאות בשביל להיות גדול.
1: כן, כן. זה מגיע מחוסר ערך. אתה מבין, הוא מסתובב, והוא, אנחנו. ואז כדי להרגיש שווה, הוא צריך להגיד שמה שקורה כרגע בחוץ זה לא... אתה יודע, ביידיש אומרים מיוחס תוחס. אז הוא מיוחס תוחס. אז כדי להרגיש ערך עצמי, אחת הטקטיקות היא באמת להקטין את הסביבה. וזה גם קורה ביחסים, זה קורה בהרבה מקומות, וזה מאוד עצוב, כי כולם סובלים מזה. זה לא בדיוק, ואין לך אינדיקציה טובה יותר לחוסר ערך עצמי מאשר ההתנהלות הזאת. כי בסופו של דבר האדם שהולך ואומר, אך זה חלטורה וזה סתם ופה, הוא מזלזל בעצם בחיים שלו בפועל. כי עוברים שנים והוא היה שם בחצי כוח או ברבע כוח. הוא לא עיקר את החיים שלו, כל זה בשביל להרגיש שהוא שווה משהו, בעיני מי, למי אכפת.
0: אז פה יש באמת בעצם מפתח ממש, אתה אומר, נגיד, המילה לייקר, מה זה המילה לייקר? מלשון יקר, נכון? כן. יוקי, זאת אומרת, שכל דבר שאני עושה, אני רואה בו ערך.
1: כן.
0: ערך טוב, לא, ערך, לא מוריד, לא, לא עושה לו דאונגרייד, אלא איפה עושה לו אפגרייד.
1: כן, אתה אפילו נותן לו, תראה, בחוויה הרגילה אתה מחפש שהוא ייתן לך ערך.
0: כן.
1: ופה אנחנו אומרים הפוך, אתה זה שנותן את הערכים. תייקר, תרומם כל מה שמסביבך, אתה יודע, וזה רק יחזור אליך בבום. זאת אומרת, אם תיתן כל פיפסקה, כל חלטורה הכי קטנה שאתה עושה, תעשה אותה כאילו זה השייקספיר הכי גדול שאתה נתת, אתה תראה גם איזה דברים יצאו מזה.

0: מאיר אריאל.
1: זכותו יגן עלינו.
0: אך, מאיר אריאל. החיים לא היו נראים אותו דבר בלי מאיר אריאל. בוא נגיד ככה. אני רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים ישר, קודם כל, הנה השעון שלנו. אוקיי. לפני שאנחנו ממשיכים זה, חלק מהקשר הבלתי ניתן לניתוק באכזבה הוא הציפייה. זאת אומרת, ציפייה יוצרת אכזבה. אנחנו לא נפתח פה הרבה על ציפיות, כי הייתה לנו תוכנית שלמה על ציפיות, מי שרוצה יכול...
1: אבל קצת כן, כי
0: חייבים. כן, זהו, כי באמת, אתה לא יכול להתאכזב אם אתה לא מצפה. זאת אומרת, עכשיו, אי אפשר לא לצפות. בוא. אי אפשר לא לצפות, כי יש גבול הדין בין לתכנן משהו, נגיד, אני עושה משהו, אז אני מצפה שתהיה תוצאה. אתה יודע, אם אני מכניס משהו לתנור, אני מצפה שזה יהיה עפה.
1: אבל אתה יודע מה יכול אפשר לחדש פה על התוכנית הקודמת, או שאני נכנס לך לתוך ה...
0: לא, כנס.
1: מה שאפשר לחדש פה, זה שהרבה פעמים, וזה ככה, אני מזמין את המאזינים לבדוק את עצמם, אנחנו מצפים להתאכזב. אולי נגיד על זה כמה מילים.
0: אז אוקיי, אז קודם כל...
1: כהקדמה לזה.
0: אז כהקדמה, אני רוצה להקריא שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב,
1: בבקשה.
0: של חנוך לוין, שמדבר שבעצם החיים לא יכול להיות שלא תהיה באכזבה, כי הציפייה היא בילטין בתוך החיים, והשיר נקרא הרגע שלפני. יש ביצוע שיהודית רביץ הלחינה את זה, אבל אני רק אקריא את זה, את המילים של השיר הרגע שלפני. שוב לא יהיה לי רגע כמו הרגע שלפני. לא יהיה לי רגע כמו הרגע שלפני. הרגע שלפני, הכל היה עוד אפשרי. הכל היה פתוח. עמדתי בגשם וחיכיתי. הכל היה עוד אפשרי והכל היה פתוח. עמדתי בגשם וחיכיתי לך, רועדת מציפייה ורוח. שוב לא יהיה לי רגע כמו הרגע שלפני. לא יהיה לי רגע כמו הרגע שלפני, ואת באת והתחבקת, וכבר נעשה...

0: הווה. וכך עמדנו חבוקים. אז איפה הגשם? איפה הרעד? ואיפה את בטרם בת? הכל היה עוד אפשרי והכל היה פתוח. עמדתי בגשם וחיכיתי לך רועדת מציפייה ורוח. שוב לא יהיה לי רגע כמו הרגע שלפני. לא יהיה לי רגע כמו הרגע שלפני. הרגע שלפני. בעצם הוא הצליח, אני חושב, לשים את האצבע על הדבר הזה של, אתה יודע, זה כמו שאתה, זה לא נעים להגיד, אבל נגיד אתה רואה איזשהו, זה לא נעים קצת, אתה רואה איזה מישהי נורא יפה ברחוב, נגיד, אתה רואה, אתה הולך ברחוב ואתה רואה מישהי הולכת לפניך, ואתה רואה, וואו, היא מהממת, ואז אתה הולך ומדביק אותה, והיא מסתובבת, ואתה רואה שהיא הרבה פחות יפה ממש, חשבת בראש שלך, כן. דמיינת. עכשיו, זה כמו שאנשים ממלאים לוטו. למה אנשים ממלאים לוטו? כי יש לך את היומיים שלושה האלה.
1: אתה קונה את הפנטזיה.
0: הכל, כמו שהוא כותב, הכל עוד אפשרי. כן. אתה קונה את הפנטזיה. באיזשהו מקום אתה יודע שרוב הסיכויים שלא תזכה. אפרופו מה שאמרת קודם, שאתה קונה את האכזבה הזאת. הרי רוב הסיכויים שאתה תבוא ויהיה לך את השנייה הזאת, שתיתן את הכרטיס בדוכן ויגיד לך, כלום אדוני, כלום. ואתה תתגיד לו, לא, זרוק, זרוק את זה. ואתה תתאכזב. אבל אתה מוכן, כן, אבל אתה מוכן לדבר הזה בשביל הסיכוי האחד ל... לא יודע מה הסטטיסטיקה, לכמה מיליונים, שאולי תזכה בשביל היומיים שלושה האלה שאתה תשב את פנטז. אז אני חושב שגם אנשים עושים איזה חשבון כזה לא מודע. שווה לי להתאכזב בשביל להיות קצת...
1: ליהנות מההיי של הציפייה.
0: כן, כן. ולא אכפת לי, לא אכפת לי להתאכזב בשביל ההיי של, בשביל ההיי של הציפייה, לא אכפת לי להתאכזב.
1: אז ימימה אומרת משפט כזה. הציפייה כבר מכילה את האכזבה בתוכה. לא רק זה. הציפייה היא האכזבה.
0: אופה.
1: טוב, זה קצת צריך להבין.
0: זה קצת, בוא תבאר לנו.
1: לא יודע.
0: אז תגיד עוד פעם, הציפייה היא האכזבה.
1: הציפייה היא האכזבה. הרבה פעמים אתה מצפה ממש להתאכזב. אני מצאתי את כאילו אפליקציה אחת של הדבר הזה. לפעמים, נגיד ביחסים זה מאוד בולט, בזוגיות, בבית, אתה מצפה להתאכזב, מגיע איזשהו תקרית, אתה יוצר איזשהו משברון, אתה מצפה להתאכזב כדי שיהיה לך לגיטימציה לכעוס ולהיפרד. ולפעמים, אני לא יודע אם זה דינמיקה עדינה מאוד לראות אותה. זאת אומרת, כי שוב אמרנו, האכזבה נותנת לך דברים.
0: כן.
1: אתה מאוכזב, אז יש לך פטור, עכשיו בבית, טוב, ככה, אוקיי, יש את המקום הזה, שוב, בסמוי, זה הדברים עדינים, זה לא שאתה במודע, אף אחד פה שלא יבין אותי לא נכון, אבל יש ממד כזה שבו אתה אשכרה מצפה להתאכזב, ואז גם תמיד ידעתי ש... כן, זה תמיד היה. ואז אתה כאילו, יש לך עכשיו את התירוץ, ימימה אומרת, הלגיטימציה לכעוס. זאת אומרת, אתה רוצה בעצם לכעוס, אבל אתה צריך קודם כל תירוץ לכעוס, אתה צריך שיהיה לך הצדקה לכעוס, אז אתה יוצר ציפייה. שאתה יודע שלא תתממש, וזה נותן לך את כל... וואלה, זה קצת וזה... מהלך מורכב, כן.
0: כן, אבל זה, כדור, זה משהו שהוא מזין את עצמו גם, וזה כדור כזה שמתגלגל כן, ומתגלגל.
1: ברור.
0: זה קשור לשיחת הפתיחה שהייתה לנו היום, בתחילת התוכנית, לסיפור הזה, או לתבנית הזאת שבה, כמו שאמרתי, התוכנות האלה שאנחנו רגילים לעבוד איתן באופן אוטומטי. ואי אפשר שלא לחזור לעניין הזה של הקורבנות, אבל אין מה לעשות. אתה רוצה לכעוס. אתה רוצה להרגיש שמגיע לך. כי ככה אתה רגיל. אתה רגיל להיות במקום הזה, שזה זה הדיפולט, זה המקום שאתה אומר, אם אני כועס ומאוכזב, אז אני יודע מה לעשות, אני מכיר את ההרגשה הזאת, אני יודע איך מתמודדים עם זה, וככה אתה לא יוצא מהמעגל ה...
1: יפה, לא, אתה תרחיב על זה קצת, מה זאת אומרת, אני יודע מה לעשות, ובמצב רגיל שאתה בשמחה ובססון, אז מה?
0: אתה לא יודע לעשות, אתה לא יודע, זה כאילו, פעם מישהו הסביר לי את זה, זה כמו שהמוח שלך מכוות באיזושהי צורה. זה כמו שיש לך מק, ואתה פתאום מישהו שם לך הרד דיסק של שמחה עם קבל של USB. אתה כאילו אומר, מה? הדאטה לא נקלטת. אתה יודע איך לתקשר עם העולם.
1: לשלוט בעולם.
0: בדיוק, להיות במקום של רגע, אוקיי, אני, יש לי שליטה עד הק, אני מקבל בראש במידה כזאת או אחרת, ופה אני יודע, בתוך הטווח הזה אני יודע להתנהל. אם אני פתאום שובר את זה ואומר, רגע, שנייה, יכול להיות גם... בלי כזאת תחושת מרמור, בלי תחושת כעס, אולי שמחה. בהתחלה זה נורא מרגש אותך, אתה אומר, וואי, זה דווקא נעים הדבר הזה, כאילו לחיות בלי הקורבנות והכעס. אבל כשזה טיפה נהיה קשה, אתה חוזר על הדפוסים הישנים, כי אתה לא באמת יודע לעשות עם זה משהו, אלא אם כן, אתה מתאמן על זה כל הזמן. כמו כל דבר שאנחנו מדברים עליו, של אימון מחדש, ואנשים, דיברנו על זה בהקשר הזה, שכשזה מגיע למשהו פיזי, אנשים כן מוכנים לקחת על עצמם מטלה או אימון, נגיד בואו נאכל פחות פחממות, או בואו אני יוריד קצת באישון, או בואו אני אעשה קצת ספורט. אנשים מוכנים לצאת כן. וקצת מאזור הנוחות שלהם, כשזה מגיע למשהו פיזי, שאתה יכול גם למדוד את התוצאות שלו בצורה נורא נורא ברורה, קלוריות, בלה בלה בלה, משקל. אבל כשזה מגיע ל-well-being שלך, לנפש שלך, נורא קשה למדוד את זה, ונורא קשה להכניס את עצמך לאיזשהו משמעת של התמדה, של מודעות.
1: אתה יודע, גם, נכון,
0: נכון, לראות, רגע, סליחה רגע, בוא נראה אם אני יכול לחרוג ממנהגי רגע.
1: כן, לשנות הרגלים.
0: ולא לנסות להיות כל הזמן מוכן לאכזבה.
1: זה יותר קשה, כי זה כאילו פחות, כאילו יותר דק, הדפוסים האלה. לא תמיד אתה רואה אותם על עצמך. ואתה יודע מה, גם מה שמעניין, שכשאתה מצפה לאכזבה, אתה גם מושך אכזבה. אתה יודע, יש תדר שמושך תדר. כשאתה מסתובב עם פרצוף חמוץ, אז אמרנו זה כבר כמה פעמים, שכאילו בצורה ציורית, שאם אתה אומר לאלוהים, אלוהים, רע לי, מה זה רע לי? הכל על הפנים. אז אומר לך, זה רע? אני אראה לך מה זה רע. ואם אתה אומר, אלוהים טוב לי, איזה כיף, ברוך השם, לא צריך כלום, אז הוא אומר לך, טוב, אני אראה לך מה זה טוב. כן? גם הזוהר אומר, כשאדם מראה פנים שוחקות מלמטה, מראים לו פנים שוחקות מלמעלה. אז באמת יש לנו אפילו אינטרס להיות בשמחה, כמה שזה משפט שסותר את עצמו, כי כל האכזבה הזו, שוב, מנינו עד עכשיו כל מיני יתרונות, כאילו שזה נותן לך, שאתה מרגיש משהו, זה הכל שטויות הרי, אתה רק דן את עצמך לחיי, זה מין, הופך להיות נבואה שמגשימה את עצמה, אתה נכשל, כי אתה, וכל זה מיותר.
0: אני רק, אני יודע שהקוקייה נתנה בראש, אבל רק לסכם את זה, אני חושב שכולנו עמוק בפנים, יודעים את זה ורוצים את זה.
1: נכון.
0: אבל העולם לא מתגמל אותך על זה, זאת אומרת, אתה נתפס כאיזה רוחני, אתה נתפס כאיזה אחד כזה של מה אתה משחק לי אותו עכשיו שטוב לך? כי העולם אוהב להיות במקום
1: והשאלה,
0: הזה של האכזבה והציפייה.
1: מה אכפת לך איך אתה נתפס? ומה העולם שלא קיים חושב?
0: זה אנחנו נמשיך. זה אגב, מה אתם חושבים על כל הדבר הזה? אנחנו שוב מצפים לכם בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, יש לנו שם פוסט.
1: אל תאכזבו אותנו.
0: קדימה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
3: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.

פתחנו עם הצמד המשובח, הווארה, עם פיל. אנחנו על עולם קטן, אני אורי בנקלטר, איתכם בשעתיים הקרובות. נמשיך עם עוד משהו יפה, בפטיסט סג'ון, ביחד עם טבע. קוניה, שיהיה לנו כיף ביחד. ועוד כל מיני דברים. התחלנו עם קטע שנקרא פיל, אז בוא נראה.

להם יימה עם האלבום החדש שלהם, היתר. The Suri. נמשיך עם מצאת ממש מעניינת, עם אלבום שובב וסקרט בו זמנית, אבל משהו מיוחד בשירה של המונה קליי, נשמע מתוכו את, מתוך עליה, סוולו, סוולו.

איזה יופי, פרייז דה ריין, לילי קינרי. ממשיכים מהם משהו מיפן, איסה גיטרה. אין סיכוי שזה כתוב באותיות יפניות, אז נשאיר אתכם עם המוזיקה היפה. לדעתי, שני קטעים.

Song of the Stars, נסי גומז וממרבי סיבה, בקאבר ל-Dead Can Dance. נמשיך עם סופיה טוב, ביחד עם נתן רבין, אנא רפא, או באנגלית, I'm for healing. בוא נשמע את זה. מתוך האלבום שלה, Whispers of Love.

תחשיב, נמשיך עכשיו עם מריאנה קורטסאו, קטע שנקרא מימונטניה, תפילה כזאת, בוא נשמע את זה, מרינה מפורטוגל. אנחנו על עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים, אני אורי בנקלטר איתכם, נכנסים לשעה שנייה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

תמיד יש לי לכם כזה כבוד. אבל לא משנה אותם. הם כמובן ככה הגיעו.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

מקבלים לו כבוד, אתה יודע, תמיד נותנים לכם כבוד. אני לא משנה אותם, אין לו כבוד ככה, כאילו.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ. עוד

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: טוב, טוב, בוקר, בוקר טוב, טוב, בוקר, בוקר, טוב, טוב, בוקר, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. מה ניש? מה קור? איך? למה? איפה? כמה? בואו נפתח את הבוקר הזה ביום הולדתו של ג'יימס הטפילד, הסולן של מטאליקה. יאללה? לא, לא רוצים. יאללה? לא, בבקשה, לא. יאללה? טוב, נו. סקזר! יאה! וואה!
1: אוו! וואה! יאה!

אז פתחנו את הבוקר הזה עם למי סלסלו הפעמונים. אז בוקר טוב, רגע שנייה, אני רוצה להגיד בקרים טובים לאנשים פה, כן? בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר אור לעומרי מור, בוקר טוב למורן אביטל בן עתר, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר חוט לעמית רהב לבנה, בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'ירפי, בוקר טוב למלך הצפוין יונתן גיסין. בוקר טוב לשחר יבו, אני מאוד שמח שבאת, מה, ידעתי שהוא יבוא, כן. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לנדין אברהם, בוקר טוב לאסף מגידש. סטגדיש, סטגדש, בוקר טוב וברוכה השווה לאורלי סמרדי, ובוקר טוב לטל שכנר, הווה נקצור. לא, הווה, אמרתי הווה נקצור. אני זוכר כשהוא היה שכן שלי ביפו, איך הוא ניסה את האקורדים האלה מהבוקר עד הערב. היום יום הולדת! ליהה!

0: בוקר טוב, אילף גן דגן. בוקר טוב, גילי גיל דקר ירון. איזה תמונה. יאללה. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. וירג'יניה? בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. ובוקר טוב לאיר ניומן. עכשיו אני אסביר לכם למה הלירון טניה זה שקרן. כתב, סליחה, הוא רשם בפוסט שיהיו שני שירים. אבל מה? הבן אדם הרי רמאי, הוא חי מרמאויות של רדיו אינטרנט. אז הוא ינגן שלושה שירים. בושה.
1: You ought to sing along, because probably not too many of you do. So. But I'd like to say it's a nice, happy little number entitled Sad But True.

0: Sad But True. הופעה חיה במוסקבה, רוסיה, בשדה צופה.
1: You're welcome.
0: בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור. למה אתה צועק בן אדם? בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור. בוקר טוב לאביעד ליפקין. בוקר טוב אביעד. בוקר טוב לליאת סינגר. זהו, עכשיו נחזור לשנתי. ככה ברבע מדיטציה. כן, מה?
2: The game's mine. I deal the cards.
0: The Skinner Brothers. Chop Gui. Ahim Skinner.

חמודים הסקינר בראדרס, שזה בעצם זק סקינר, זהו שמו. בדקתי באינטרנט, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב ללילו שרובוטווין. זוכרים שפעם, מה זה פעם? הם עדיין קיימים, אוף ספרינג, אז היה להם להיט ענק שנקרא Pretty Fly for a White Guy, או יפה. אז יש לזה רימיקס, רימיקס, לא יודע, גרסה מחודשת של 8 on the beat, הנה הגרסה הזו. Papi!

0: Estamos listos. Semi toca álbum Hadash el Cypress Hill. אני לא סוחר עם אמרתי בוקר טוב ללילוש, בוקר טוב לילוש ולניבה בריאלה, לא זוכר. בוקר טוב ליובל דפני, נעמה ספקטור זה לא רגי, זה מוזיקה לטינית, זה כמו היה בבית, אמא הייתה מכינה אמפנדה, זה מנגן איזה מוזיקה, אולי תשתוק, אולי באמת תשתוק.
1: היום יהיה סבבה,
0: יהיה פנן.
1: היום יהיה סבבה,
0: יהיה פנן.
1: היום יהיה סבבה,
0: יהיה פנן.

OTG Ortega, Ichiban numero uno. E בוקר טוב ניר גושן. E טוב, הוא הזכיר את קואמי, אז אולי כדאי שאני אספר את זה כאן ועכשיו. אם אתן ואתם לא עושות ועושים כלום, ביום חמישי בשעה 10, בתחנה של הדר מרקס, יהיה עסק שחור ביום חמישי הזה, ב-10. כן, כן, עסק שחור. אני לא ממציא, אני לא חי בעבר. מה זאת אומרת אני לא חי בעבר? עכשיו עם זהב שחור, עם הסדרה, בוודאי שאני חי בעבר. ועוד יותר מזה, אני קורא מלא פוסטים עליי שזה המנוח ואני בעודי בחיים, אבל... היי, צריך להודות על זה, ואני מודה על זה, מודה, תודה. בכל מקרה, ביום חמישי, בחצות, לא, לא בחצות, ביום חמישי ב-10 בלילה עד חצות, כי אני הולך לישון מוקדם, אז קואמי ואני נפציע בגלגלץ ונעשה עסק שחור, ויהיו מלא אורחים, שניים מהם משתתפים בשיר הבא. אז הנה בריל ושיר גבאי, בוננזה. הופ, היידה.

0: הלב שלי עצום, הלב שלי רחב, הוא בקרם התימנים. יש עדיין את הלב הרחב בקרם התימנים? אני לא יודע, אני לא יוצא הרבה מהבית. וגם אם אני יוצא, אני מגיע לשכונת התקווה. למה אני מלהג הבוקר? אין לי מושג. החבר של בריל מפה לאוזן, מהרכב ההיפ-הפ הישראלי פה לאוזן, אברי ג'י המתוק האהוב המעולה, הוציא אלבום חדש שנקרא שלום עולמי. ככה זה, יש קו מפריד בין שניהם, שלום עולמי. הנה מתוכו אברי ג'י, אנשי המדרכה.
1: לא בשביל משהו, כן בשביל כלום.

סדאייל. חצי, חצי. בוקר טוב לדיטרה ולאופר האהובים, בוקר טוב אופר ודיטרה, דיטרה ואופר, בוקר טוב, בוקר טוב לאביעד ליפקין, שכותב זמן טוב להגיד איזה אחלה סרט תיכון מגשימים והופעת אורח. הייתי עם אדר, עם בוביק ועם הבנות שלי בסרט הזה, והן עשו לי פדיחות בהופעת אורח, וואו. וואו, אוקיי, דיברנו על חצי, אז בואו נדבר על חצי מהצמד אקסום. קוראים לו ג'ודה, ויש לו סינגל חדש, מעולה. כאן הוא עושה את זה עם סאבו, אז הנה, אני לא נכנע, ג'ודה, סאבו.

אומרים שאהבה באה רק מיליון לאחד. אומרים שאין סיכוי ששמש שוב תזרח עליי. אומרים שאפול, אומרים שאברח, אומרים שאשאר לבד. אומרים שאני לא מתאים לחיים, כי אין בי רצון לזהב, יעלומים, אין לי קלפים נכונים. אבל אולי זאת החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים, של הקשת בענן, למתעלמים מסימן הזמן. הכוכב שלי אחד, בני אדם, אני קיים. בעיניכם אולי אין לי ערך, אבל יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, אף פעם לא אפסיק ללכת,

הסוף הוא התחלה חדשה. העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ, לא במלחמה. הראש בננים, רגליים על האדמה. כל סוף הוא התחלה חדשה. העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ ולא במלחמה.

איך אני אוהב את ג'ימבו ג'יי, וואי, אני כל כך כל כך אוהב את ג'ימבו ג'יי. זה כמובן היה הקאבר שלו לנופל וקם של שבק סמך. בואו נראה, הפסקתם להגיב לתוכנית, יופי, אני יכול לסגור את התוכנית ולכת הביתה, ביי. מה, הסחטנות הזאת לא תעבוד על אף אחד, שמע, ברצינות, על... מי אתה חושב שיפול בדבר הזה? אף אחד לא ייפול בדבר הזה. הנה עוד מישהו שאני כה אוהב, קוראים לו שאנן סטריט. אין יותר פחד. יחד עם הילד שלו שאלי ועם די ג'י מש.

עליי טילים, נרדם עם כדורים, עדיין, מאוג 22 עם המדים, ירו עליי טילים, נרדם עם כדורים, אבל מה כל זה שווה, ולמי כל זה מתאים?

0: עדיין רואה.
1: כישוף נגדי, מוניקה סקס. תגידו, אנחנו כבר יכולים להסכים סוף סוף שכישוף נגדי של מוניקה סקס, הסינגל החדש, הוא אחד מהשירים הכי טובים שהם כתבו אי פעם, ומדובר בהרכב שכתב כל כך הרבה שירים טובים, אבל השיר הזה לא, אל תגיד את המילה פשוט, השיר הזה נפלא, זהו, זה מה שרצית להגיד, אז תגיד את זה, מה הבעיה? Jamiroquai, חצי איש.

Jamiroquai. טוב, עם צ'יקו הכל יהיה יותר טוב, כי לזמר הבא קוראים צ'יקו, הוא בריטי ממוצא ניגרי. תגבירו, תגבירו, זה חדש, קוראים לזה Crush on You. צ'יקו חדש, זה אש, תקשיבו באמת.

יש שירים כאלה שאתה מתאהב בהם בשנייה הראשונה שאתה שומע אותם? זה הסיפור שלי עם השיר הזה. Crush on you, צ'יקו. כל כך מתוק.

טוב, מה קורה כששני מוזיקאים ישראלים ענקים נפגשים? ובמקרה הזה אני מדבר על שי צברי ועל פטריק סבג. הם שניהם ביחד נסו למדבר ועשו אלבום מהמם, שאני כל כך כל כך רוצה ומחכה שתשמעו את כל האלבום. יצא ממנו קטע אחד נפלא. כל האלבום הוא שירי הלל, וזה פרויקט מהפנט וסוחף ועשיר ומעולה. אז הנה הסינגל הראשון שיצא מתוך הפרויקט הנפלא הזה של שי צברי ופטריק סבג.

ועוד המלצה אחת, תראו את הוידאו של זה. הוא מצליח לתפוס את כל הקסם שקרה בהליך העבודה על הקטע הזה, נהדר. יאללה, בואו נמשיך לעוד מישהי ששמעתי כאן בעבר, והיא טובה, היא פשוט טובה, קוראים לה ליהי אם. עוד וידאו שכדאי לראות.

ביי די. ליהי אם. רגע, פתאום נכנס שיר אחר. לא, אני לא רוצה. אני רוצה עכשיו להשמיע לכם את ג'אנגו, את ג'אנגו וסיימן. תראו. 30 לילות רצוף, ג'אנגו וסיימן, מתוך האלבום האחרון של ג'אנגו.

רז פרסטן, נסי לדמיין. אוקיי, נסו לדמיין שאני מסיים עכשיו את התוכנית, אז תודה רבה שבאתם, ותודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן, והזנתם. תודה גדולה לכל מי שהגיבה, ולכל מי שהגיב בפוסט של התוכנית, וזהו, עד כאן, הלוואי, והיום נשמע בשורות טובות, אמן. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב, מחר, ב9:30 בבוקר. בואו נסיים בסינגל האחרון מתוך האלבום שיצא בהמשך החודש, לאפגן וויגס, My Lover, ביי ביי.

0: צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן, וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

ואינני מוצאת בתוכה את חולצתי השחורה. זאת החולצה שרציתי ללבוש בכדי לקנות את לבך. אני לא מכירה את כל סמלותיי וגם לא ממש זוכרת אותך. לילה אחד עשינו שמות בי ובך. הימים חולפים

אני אישה שאף פעם בשום מקום לא למדה לנגן. תשמור עליי הפעם שנוכל לנחש כמיטב היכולת מה קרוב יותר, מותי או מותך. ובין אפשרות כזו ואחרת המנגינה

מים של שלווה. ותר לי הפעם, שלח אותי לחופשי, ואני אהיה מנוחמת וחופשייה. לא ימצאוני השומרים הסובבים בחוץ, לא יפצעוני ולא יקוני פעם שלישית או שנייה, אבל אתה ישן שינה של שכחה, וחולם עליך ועל עצמך, וגם לי יש כוח בלתי משוער לשכוח, מה שצריך לשכוח, בעיקר לשכוח אותך.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול.
1: השחקן והשמן נפגשים.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: תיקון,
8: שי אביבי,
7: שמואל שאול, בבא. דיברנו בזמנו שנדבר על מידת האמת, הזכרנו אותה.
8: היי וואי.
7: אז מה זו קריאה אינדיאנית? היי וואי? או מערביה? כשאני נוסע עם הבת שלי בכפרים ערביים היא קוראת להם ערביה.
8: היי וואי זה, היי וואי זה בערבית, כן.
7: אהו היי וואי.
8: אהו היי וואי.
7: וכן, אז בוא נעשה את התוכנית הזאת על מידת האמת, שזה...
8: זה מידה משמעותית.
7: אני לא מבין כל כך, כאילו...
8: ניתן איזה הקדמה קטנה אולי?
7: כן, כן.
8: בתורת הקבלה יש 10 ספירות בעץ החיים שדיברנו עליו כמה פעמים. הספירה התשיעית היא ספירת יסוד, והאיכות הפנימית שלה זה איכות אמת. זאת אומרת, מידת האמת יושבת על ספירת יסוד. עכשיו, על פי תורת הקבלה, העולם הזה, שהוא ספירת מלכות, מקבל את האור מספירת יסוד. זאת אומרת שכל האור שאנחנו מקבלים, הוא צריך לעבור דרך ספירת יסוד. ואם היא סגורה, אז אנחנו לא מקבלים אור. זאת אומרת שעל פי תורת הקבלה, אם אתה עדיין איתי ברצף,
7: כן,
8: קטע אותי.
7: אני מנסה.
8: זאת אומרת שאם אצל מישהו מידת האמת פגומה,
7: אז אין אור.
8: אז אין אור. אז זה הקדמה קטנה, כי היא מאוד משמעותית על פי הגישה הקבלית.
7: אני רוצה הקדמה להקדמה. כאילו, בספירה יש כל מיני עניינים, שאין לי מושג עדיין. לא, בסדר, אבל לא.
8: יש קצת מושג.
7: יש לי טיפה מושג, ואחד הפילטרים, כאילו, להסתכל על ספירה זה המידה הזאת.
8: מדי? זה האיכות שלה, זה הכלי. זה כמו שאתה עושה, יש לך אוקטב הדור, אני אפסול הסידו. אז כשאתה מסתכל על דו, אז אתה מסתכל על האיכות של דו, אתה לא מסתכל על האיכות של רי. אז אותו דבר, יש לך 10 כלים שמביאים אורות שונים, אז אתה מסתכל על הכלי דרך הפילטר שהוא מביא, אז אם הוא מביא יסוד ואמת, אז זה מה שאתה מסתכל עליו.
7: כן, לא, טיפת, פתאום התחלתי להסתבך עם מה זה, ומה זה מידה, זה כאילו...
8: בוא נגיד שזה אור, עזוב את המידה.
7: אוקיי. אוקיי, בוא נגיד, אוקיי, שלא, לא, לא להסתבך מדי וזה, אז...
8: אור, זה אור. הספירות...
7: אור?
8: הספירות הן כלי אור.
7: ופה מדובר באור האמת.
8: אור אמת, בדיוק.
7: אוקיי. ואתה כבר בהקדמה אמרת שבלי... בלי אמת אין אור. אין שם, זה חסום ותקוע.
8: נכון.
7: אבל אני... לא אבל, מקבל, כמובן. רק שואל, או לא מבין, אם בכל תנאי... האמת היא הדבר שאנחנו צריכים לפעול לפיה.
8: אז זה משהו שאנחנו נרצה לפרוט אותו לפרטי פרטים בתוכנית הזאת, כי זו שאלה מורכבת.
7: אוקיי, כי אני מרגיש, נגיד, מניסיון חיי, שלא תמיד האמת, אני כן במסע לכיוון האמת הפנימית שלי, לכיוון אמירת אמת. אני התמחיתי בשקרים, from top to toe.
8: לא, אני אומר את זה תמיד, כאילו כשהתחבטתי בנושא הזה, אז... שאלתי את עצמי איך שקרן מכבד את האמת שלו. האמת שלי זה שאני שקרן, אז איך אני יכול לכבד אותה?
7: כן.
8: אז יש בזה איזה פרדוקס מעניין, לא?
7: וגם יש פה משהו אמיתי בזה שאי אפשר לחיות כל הזמן באמת, כי... טוב, זה הנושא של התוכנית בעצם.
8: כן, יש, זה הנושא.
7: אוקיי. בהתחלת הזוגיות שלי עם מיכל, אז כמובן שגם בשלב הזה של ההתאהבות ושאתה מרגיש אחד ושאתה רוצה כל דבר לחלוק עם בן הזוג שלך, אז היה ברור שאין פילטרים של אמת, של הסתרה, וכל דבר יצא החוצה, כולל נגיד להגיד וואי איזה חמודה הבחורה הזאת שמה. וזאת הייתה הפעם הראשונה שחוויתי שהאמת שאני רוצה לחלוק כדי להיות נקי או להיות אמיתי עם בת הזוג שלי, שהדבר הזה דווקא יכול להביא נזק. זה כאילו הפעם הראשונה שהרגשתי שאם אני מחלק איתה את חיבתי לבחורות אחרות, האמת פה עושה תפקיד לא טוב.
8: ההפך.
7: מה, למה?
8: כי אני קודם כל מכיר את החוויה הזאת, אתה יודע, זאת אומרת...
7: והפוך, כשהיא התחילה להגיד לי כמה בחורים חמודים אחרים מוצאים חן בעיניה, לא עמדתי באמת הזאת.
8: אבל בוא נעשה ככה.
7: כן.
8: אתה, נגיד, באמת שלך יש, נגיד, אתה אוהב את אשתך, ונגיד שאתה מסתכל עליו, אתה מרגיש שיש עוד בחורות חמודות, אוקיי? עכשיו, זו החוויה האינסטינקטיבית שלך והאותנטית שלך. ואם אתה לא יכול לחלוק אותה, זה סימן שאתה שם שם אנרגיה על מנת לחוות אותה ולהכיל אותה בתוך עצמך מבלי לשחרר אותה החוצה. באותו רגע גרעת האור מעצמך.
7: אבל אני יכול להגיד, אוקיי, אני אתן שחרור לאנרגיה הזאת, אבל אני חבר, לא חייב עם בת זוגי.
8: זה לא חשוב, כי עדיין יש, אתה יכול להגיד, במרחב הפנימי שלך, מקום שיש בו הסתר, שאתה שם בו נכון. חומה. וההסתר הזה עם החומה, זה מקום שאתה משקיע בו אנרגיה.
7: אז אתה אומר שקטגורית, תמיד, אמירת האמת היא...
8: לא אמרתי כזה דבר. אבל אמרתי שזה מורכב.
7: אוקיי. Okay.
8: אמרתי שזה מורכב. כי... אני קודם כל הולך עם השיטה הקבלית. השיטה הקבלית אומרת, אור אמת יושב ביסוד, מלכות מקבלת מהספירה שמעליה את האור, עם הספירה שמעליה סגורה, אין אור. עכשיו אני הולך עם זה גם בהתבוננות שלי, ואני יכול בעומק לראות כמה שזה מורכב ומשמעותי. עכשיו הייתי רוצה לעשות בזה קצת סדר מסוים.
7: אוקיי.
8: יש תחום שאנחנו יכולים לקרוא לו לחיות את האמת הפנימית שלי. זאת אומרת, לי יש אמת והיא אמת פנימית. זה אחד. יש אמת שאנחנו יכולים להגיד שהיא סובייקטיבית. אני אומר לך, היום יום יפה. סליחה, על מה אתה מדבר? היום לא יום יפה.
7: שזאת האמת הפנימית שלי.
8: כן, אבל זה, בוא נגיד, יש פה איזה אמת סובייקטיבית. זאת אומרת, יש אמת פנימית שלי. ומה האמת שלי, ויש אמת שהיא של העולם הזה, שהיא אמת סובייקטיבית.
7: אוקיי.
8: ואני צריך להתייחס אליה. או אני אפילו ברובד מסוים אומר את זה באמונה מלאה, שהיסטוריה זה דבר סובייקטיבי, ותלוי איך מספרים אותה.
7: כן.
8: אתה בא למקום ואומר לך, זה ההיסטוריה שלי. אם מישהו אחר היה יכול לספר היסטוריה אחרת לגמרי, אז אתה לא איך אתה רואה אותה. או תיקח אותך, איך אתה מספר את ההיסטוריה של היום הזה, ונגיד מישהו אחר איך הוא מספר את ההיסטוריה של היום הזה, אני בטוח שתספרו את ההיסטוריה של היום הזה אחרת. אז יש את האמת היחסית שהיא דומיננטית בחיינו, ואנחנו צריכים להתייחס אליה. ויש להיות דובר אמת, יש להיות דובר אמת, זאת אומרת שכל מה שאני אומר הוא אמת. ויש עוד נושא שהוא מאוד משמעותי מעבר ללהיות דובר אמת, כי אתה יכול להגיד לי, אז לא אמרתי. כאילו, אם אני לא אומר, אז אני לא משקר, נכון? אתה מכיר את זה? אל תשאל שאלות כדי שאני לא אשקר. משתמשים בזה בערך כל שני סרטים. אז יש עוד אלמנט שהוא שקיפות. זאת אומרת, האם אני יכול לחיות את האמת שלי בשקיפות? זאת אומרת, שמה שבפנים, זה גם מה שבחוץ. דוגמה, מה שאתה דיברת עליו, זה... קשור גם לאותנטיות, אבל גם היכולת להיות בשקיפות. כי האמת שלך, נגיד, זה שאתה אוהב עוד בחורות.
7: מחבב אמרתי, בבא.
8: למה? מה רע באוהב? מה רע באוהב? ואתה לא עושה עם זה כלום, אבל זה האמת שלך. לך אין בעיה עם זה. עכשיו, היכולת שלך להיות עם זה בשקיפות, היא כבר צורכת אנרגיה, או אתה מכניס בה את המקצוע הקדום ביותר בעולם.
7: מה זה?
8: רואה חשבון. כדאי לי, לא כדאי לי, מה היא תגיד, מה הוא יגיד, מה הוא יעשה, מה הוא יחשוב. יאללה, שיר, בבא.

0: כן, טוב, אז עשינו חלק אחד. כמה? חמישה חלקים צריך לעשות. יש לך שם איזה עד זרוק בבא?
1: עד זרוק לא, אבל יש לי בתיק ליכולת.
0: טוב, האמת שאני יכול לסמן את זה אחרת. הנה חלק אחד.
1: פה,
0: לא, בסדר, מצאתי איך.
1: מצאת?
0: כן.

0: كرهته.
1: توصي شاني امدود
0: زمان ايش فتحتي اوكي خلق 2
1: خلق 2
0: אנחנו כל החיים, כאילו, אנחנו מתחילים מנקודה של אמת, נכון? שזה תינוקות. אתה נולד, אין לך בכלל את המחשבה או את האפשרות, לא יודע אם זה אפילו מחשבה, כאילו, אתה פשוט, אתה והאמת אחד הם.
1: לגמרי.
0: וכל התהליך של החברות שלך, של ההכנסה שלך לעולם, הוא בעצם רק הוספת מכסים, פילטרים ומעצורי אור כאלה.
1: תחשוב שמספיק שאתה בגיל כמה ימים, האמת שלך זה לפקוט.
0: כן.
1: ואומרים לך, אל תבכה.
0: כן. אז מאותו רגע של עולה...
1: לא אתה... רק אומרים לך, אל תבכה. אומרים לך, ילד טוב...
0: לא בוכה.
1: לא בוכה. או תהיה ילד טוב, אל תבכה.
0: תניק את עצמך. תעשה לי טובה.
1: תסתדר לבד.
0: תשחרר את אמא.
1: למה נולדת בגיל 0 ולא בגיל 18? אבל תחשוב שזו החוויה הראשונית של תינוק שחי את האמת שלו, ושאולי הפידבק הראשון שהוא מקבל בום על האמת שלו, זה אל תבכה.
0: שזה מצד אחד נורא, מצד שני זאת הדרך להסתדר בעולם הזה.
1: למה?
0: כי אתה בתקשורת עם עוד אנשים, שהאמת שלך, לא משנה אם היא אמיתית ככל שתהיה, היא פחות נוחה לאמת של האנשים האחרים, שצריכים, בזמן שאתה בוכה, צריכים לישון, בזמן שאתה רוצה להתרוצץ ערום ברחובות, הם רוצים... לנוע ברחובות בחופשיות, בזמן שאתה...
1: אז מצוין, אבל פה כן? אתה נכנס למקום מאוד מתקדם אוקיי. בדיון לדעתי, שזה מה קורה ששתי אמיתות נפגשות והן סותרות זו את זה. זאת אומרת, מה, היה לי פעם שכן שהוא דתי, ואמר לי, אני דתי ואתה צריך לכבד את השבת, ואל כן. תיסע לידי ביום שבת, כי אני דתי ואני שומר שבת. ואני אמרתי לו, ואני חילוני, אולי אתה צריך לכבד את האמת שלי, ולהכיל את זה שאני מתניע את האוטו בשבת. אז הוא מבחינתו הרגיש שזה לא ככה, כי הוא ישר חשב שזה יותר חשוב שהוא ישמור שבת. אבל זה כבר מקום מאוד מתקדם בדיון, אני לא חושב שצריך ללכת לשם.
0: Okay.
1: אני חושב שהשאלה הראשונה הכי בסיסית על ספירת יסוד, זה האם אני חי את האמת שלי. האם אני חי, נקודה, והאם אני חי את האמת שלי. והם קשורים זה בזה. למה אני אומר את זה? כי... בסופו של דבר, אם דיברת על תינוק, אז הדברים הראשונים שמחנכים אותנו זה לא לחיות את האמת שלנו. שולחים אותנו לגן, זה לא האמת שלנו.
0: Okay.
1: שולחים אותנו לבית ספר, זה לא האמת בשלנו. קח את האמת של רוב התלמידים. האמת שלהם זה לא ללכת לבית ספר, זה לעשות דברים אחרים.
0: וגם האמת שבבית ספר היא האמת של איזה מנסח של משרד החינוך.
1: ואז בעצם רוב האנשים גדלים ומחונכים. לחיות איזה מסלול חיים שהם לא באמת שואלים עליו שאלות ואין להם בכלל את היכולת להקשיב מה הרצון שלהם או מה האמת שלהם. ואני חושב שהדבר הראשון במידת האמת זה לבדוק אם אני, אם אני חי את האמת שלי. זאת אומרת, אם אני חי את האותנטיות שלי, אם אני חי את הרצון שלי, אם אני חי את מי שאני או שאני חי את ה... אתה יודע, כמה פעמים אנשים אומרים אני חי את האמת של אבא שלי.
0: כן.
1: אבא שלי רצה שאני אהיה עורך דין. אבא שלי רצה ש... או... אני אומן, אבל אבא שלי אמר לי זה לא כלכלי, אז הלכתי למסחר, כאילו.
0: כן.
1: יום-יום אתה שומע דברים כאלה.
0: או אפילו לפעמים זה לא ברמת המודעות. אתה חושב שאתה רוצה להיות עורך דין.
1: לגמרי.
0: אפילו לא יודע שאתה לא רוצה.
1: לגמרי, ולכן אני חושב שהדבר הראשון שבן אדם צריך להעמיק בו, זה מה האותנטיות שלי, והאם אני באמת חי אותה, אם אני מסוגל להביא את מידת האמת באותנטיות שלי. זה אני חושב, אתה יודע, כאילו אם לקחת משהו מהתוכנית הזאת, קח רק את זה קודם כל. תחיה את מה שאתה, ולא, אתה יודע,
0: אבל, אני... אבל אתה אומר את זה כאילו זה משהו נורא פשוט, זה בעיניי מסע חיים שלם, לפחות שלי.
1: לא אמרתי שזה פשוט.
0: לא, אבל כאילו...
1: אל תכניס לי, תהיה אמיתי, אל תכניס לי מילים לפה. אתה מכיר את זה בארץ הפלאות.
0: שמה זה?
1: אני יודע את זה בארץ הפלאות, שאומר לה, תזכיר לי איך אמרת שקוראים לך. היא אומרת לו.
0: לא אמרתי.
1: לא אמרתי איך קוראים לי. אז תהיה קפדן על מידת אמת, לא אמרתי שזה פשוט. ההפך, אמרתי ש... כל הזמן מרחיקים אותנו מההתבוננות הזאת, וזה מגיע מצב שבו אתה בגיל 20, צריך, נגיד, לבחור כיוון לחיים, ואז אתה אומר בעצם, מה? כאילו, מה האמת שלי, כאילו? מה, לאן אני הולך, כאילו? אז אני מאמץ אמיתות חברתיות שצריך להתפרנס, שצריך להרוויח, צריך קריירה, שצריך, צריך, צריך, צריך, צריך. ואני חושב שזה משהו שהוא... בסיסי לגמרי. מה האמת שלי? כן.
0: אני חושב, עוד פעם, זה רק ממני, שזה גם, אני מרגיש שזה מאוד חזק עכשיו במסע החיים שלי, זה שכאילו, אתה נולד כאמת, באמת מדי איתו. אולי יש לך איזה כמה ימים של חסד, אבל...
1: ביום הראשון אתה בסדר.
0: ביום הראשון בסדר. אתה מתחיל לחטוף מכל הצדדים, כי ככה זה, את החומות ואת ההסתרות שאתה צריך כדי להתחיל לשרוד בעולם הזה. אוקיי, בסדר, אני אומר עליי. מה שאני חוויתי.
1: מה שאמרת פה עכשיו, זה נושא התוכנית.
0: אם זה בכלל צריך להיות ככה.
1: כן, איך אנחנו מורדים את כל החומות והסתרות האלה וחיים על פי מידה שאנחנו לא צריכים אותה.
0: ואני מרגיש עכשיו, כאילו, ככל שאני מתבגר, שהמסע שלי זה לצאת מהדברים האלה, ושזה צריך גם את הפזם, גם את הביצים, שעוד אין לי לגמרי, אבל כאילו, אני מתחיל להרגיש שבשנים האחרונות אני יכול לחזור טיפה לכיוון האמת, אחרי 45 שנות גלות. לא לגמרי, אבל אתה יודע, אחרי הרבה שנות גלות ממנה, מהאמת, שאני יכול לעשות את זה עכשיו לקראת השליש האחרון של חיי, שזה טיפה, טיפה עצוב.
1: בוא נאחל שזה חצי.
0: יאללה. שזה טיפה עצוב שצריך כאילו לעשות שהאורך גל הזה של האמת, שקר אמת, הוא כזה...
1: נכון.
0: ארוך.
1: נכון.
0: עכשיו יש אנשים שהם דוברי אמת יותר ממני, שהם כאילו חיים את האמת שלהם יותר ממני.
1: לא, אבל בוא נעשה את ההבחנה הזאת בין דובר, כי בן אדם יכול להיות דובר אמת ולא לחיות את האותנטיות שלו, זה שני דברים שונים לגמרי.
0: למה, איך זה? אם הוא דובר אמת, אז הוא...
1: בן אדם דובר אמת, אבל במשלח יד שלו הוא עושה את הדברים שהכי רחוקים ממה שהוא, באיך שהוא חי, אז הוא חי את החיים הכי רחוקים ממה שהוא. והוא דובר אמת.
0: הוא יכול להיות עורך דין דובר אמת, אבל כן, זה לא רוצה להיות רק דן בלט.
1: כן, זה שני תחומים שונים, לכן גם עשיתי את ההבחנה הזאת, ואני הולך דווקא על הראשון, כי לדוגמה, אני מרגיש שאני באופי נווד. היום אין נוודות בעולם. כאילו, היום, אפילו בארץ ישראל, בית, זה חלק ממשהו שאתה צריך להשיג בחיים. צריך לקנות בית.
0: ושזה לא האמת שלך, אתה אומר.
1: אז אם זה לא האמת של הבן אדם, או לא האמת הפנימית שלו, אז מה אתה עושה עם זה? כאילו, איך אתה חי את זה? ואני חושב שבמקום הזה, הקשב, אני אומר, כאילו, אני מרגיש שתחשוב שיש התנוצצות של נשמות, ולכל נשמה יש את היופי ואת האותנטיות שלה. וזו האמת שלה. ואם היא לא חיה את היופי הזה, אז...
0: משהו מהאור של המואם.
1: מי מפספס בעצם? כולם. גם היא, כי היא לא מתנוצצת, וגם אנחנו, כי אנחנו לא חווים את ההתנוצצות שלה. וזה אני מרגיש שזה ממש, זה לא סתם, זה יסוד של היסוד, זה לא סתם שזה יושב בספירת יסוד. ואני חושב שבמקום הזה, המשאלה שלי גם אליי, אתה יודע, כי אני הרבה פעמים בחיי מנסה לראות אם אני חי את האמת שלי. והתשובה היא לא תמיד כן. הרבה פעמים לא.
0: טוב, אפשר מיד להמשיך, לא?
1: כן.
0: סבבה. דיברת קודם על... דיברנו, וגם אתה התחברת לזה שלא תמיד, למרות שבחינתי אתה דובר אמת... אני מתפרנס מלהעמיד פנים.
1: לא, לא, בסדר. אתה משחק, זה אחרת.
0: גם את המשחק, אגב, טענתי ב... כן. כל המסע שלי עם משחק, אגב, הוא מלהעמיד פנים באיזשהו אופן, לעכשיו להתחיל להביא אמת לתוך זה. אבל בעניין הזה של האמת, בחיים, לא רק פרנסה ומקצוע, או איך משחקים יותר טוב, יש מחיר שאתה משלם על... לדבור אמת, או לחיות את האמת שלך.
1: לגמרי.
0: כאילו, זה לא יכול להיות...
1: הבעיה היא המחיר.
0: זה לא יכול להיות קל ופשוט, אה? אתה צריך לשלם במטבע.
1: זה תלוי אם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר. זאת אומרת...
0: שבגלל הדבר הזה רובנו חיים בחסימות של שקרים?
1: אני חושב שכן. אני חושב שרובנו לא מסוגלים להכיל את המחיר. כמו... אתה יודע, לפעמים יש תחושה של אנשים שהם אומרים, ושמעתי את זה הרבה, שאני כל הזמן חי בחשש הזה שפתאום יראו מי אני באמת ויראו איזה בלוף יש בפנים.
0: כן. או איזה מפלצת.
1: או איזה מפלצת, או שיראו את האני האמיתי שלי, או בוא נגיד באופן פסיכולוגי, שיראו מי אני באמת ויפסיקו לאהוב אותי. זה כאילו יותר הקונטקסט הפסיכולוגי הכללי. וזה משהו שלכל אדם כמעט יש אותו. בזעיר אנפין או בצורה דומיננטית או... והפחד הזה מהמחיר, שלא יאהבו אותי, שלא יקבלו אותי, שיהיו אולי ביקורתיים איתי, שיהיו אולי אלימים איתי, שיעזבו אותי, שינטשו אותי, נגיד. אני אומר לאהובתי, תראי איזה בחורה יפה, או תראי איזה בחורה יפה, הייתי רוצה לעשות איתה אהבה, אז איך ישר ארז לברי. מה עושים עם הצדק הזה על הבוקר? אני צודק, אבל נשארתי לבד. אז כאילו, אני חי את האמת שלי, אבל בלי בת זוגתי, כאילו, כי היא לא יכלה להכיל את זה שאני אולי חושב שיש עוד נשים יפות בעולם הזה חוץ ממנה, כמו שזה יכול לקרות. אבל זה אומר שהזוגיות לא מספיק חזקה. זה אומר שצריך להגיע פה לאיזה רובד מסוים של הסכמה ושל ביטחון. תראה, אמת הולכת תמיד עם שקיפות ואמון ועם ביטחון. זה סל מצרכים.
0: אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי תשמע, זה לא נוח לי. אני לא הייתי שמח לשמוע שאהובתי, כשאנחנו הולכים ברחוב, או לא יודע, תגיד לי, וואי, הייתי הולכת איתו, הייתי הולכת איתו. אני מעדיף לחיות בשקר.
1: אבל אני שואל אותך, האם זו האמת שלה?
0: כן.
1: אם זו האמת שלה, אתה מעדיף לא לדעת אותה?
0: אני לא יודע מה להגיד לך על זה.
1: זאת אומרת, אתה מעדיף לא להכיר אותה עד הסוף? כדי שיהיה לך יותר קל? אני שואל ברצינות.
0: אני חושב ברצינות. אני לא יודע מה להגיד לך על זה. זה כאילו, אני יודע... תשמע, אנחנו עכשיו באיזשהו שלב כזה שבו, כן, אנחנו מנסים להכיר אחד השני יותר לעומק, ושכל אחד הביא את האמת שלו, לא יודעים, במקסימום, אבל יותר אמת ממה שהיה קודם, אחרי 16 שנה יחד. וזה לא פשוט, זה לא פשוט. עכשיו, אני מרגיש שכאילו, כדי להכיל את זה, אז הכלי שלי צריך להתרחב, שאני אוכל ללכת עם מיכל ברחוב, שתגיד, וואי, תראה איזה חמוד זה, שהכלי שלה יתרחב כדי שאני אוכל להגיד, תראי איזה חמודה זאת, ושעדיין אוכל לאהוב אחד את השני, ולא להתכווץ מקנאה, או מאלבון, או מתחושת, הנה, תכף עוזבים אותי. אבל אני מרגיש שההתרחבות הזאת...
1: אז אתה עכשיו...
0: לא תמיד קורה.
1: תעצור שנייה.
0: כן, כן.
1: ותנסה לחוות שברגע שזו הגישה, אז אתה מגביל את האור שיכול להגיע אליך?
0: אני מבין, כן. אני מבין.
1: אני לא אומר שזה קל.
0: התשלום הוא בהרחבת הכלי, התשלום הוא כרגע כאב. כנראה שגם אי אפשר לגדול בלי כאב, אבל...
1: תראה, אני חושב שזו סוגיה פשוטה. הסוגיה המסובכת...
0: כן.
1: הסוגיה המסובכת, והיא המסובכת ביותר לדעתי במידת האמת, זה מה קורה כשהאמת שלי פוגעת במישהו אחר. זה כבר משהו שהוא מאוד משמעותי. לדוגמה, ענייני האהבה. אישה, גבר, נגיד, אחד מהם יש לו מערכת יחסים מחוץ לנישואים. אז יש פה עניין של להיות דובר אמת, ויש פה עניין של לחיות את האמת, ויש פה עניין של שקיפות. ואם כל אלה קוראים בשקיפות, אז השני נפגע. ואז אנשים שואלים אותי הרבה פעמים, אוקיי, אז אם אני שקוף עכשיו עם הבן זוג שלי, אז אין, המנשואים האלה נהרסים, והלכה המשפחה. אז אוקיי, אז נגיד אני ממלא את הצרכים המיניים שלי בחוץ, ואני שומר על המשפחה, ככה פה טוב, ככה פה טוב. מה רע? כאילו, מי אמר צריך להיות צדיק לגמרי?
0: כן.
1: זה סוגיה שהיא סופר שכיחה. מה קורה כשהאמת שלי יכולה לפגוע גם במישהו אחר? מה אני עושה אז?
0: אני יכול להעביר רק שבמידת כאילו אם נגיד אתה מנהל מערכת יחסים, מנהל מערכת יחסים נוספת ואין שקיפות בין שתי המערכות האלה, אתם לא חיים בפולי אמורה, אז כן, אני כן יכול לחוות את זה ש... זרימת האור נפגעת. אני כן את זה מרגיש.
1: אוקיי.
0: מצד שני, אם זה שקוף, זה נורא קשה. זה כאילו...
1: אבל אין ברירה.
0: הכלי צריך להתרחב כדי להכיל את העובדות, את המולטי עובדות.
1: אז בוא נלך למקום יותר פשוט של אמת.
0: כן.
1: אתה הולך לאמא בארוחת שישי.
0: כן.
1: והאוכל מה זה לא טעים. והיא שואלת אותך...
0: הנה, אחלה דוגמה.
1: והיא שואלת אותך... איך האוכל שלי הערב? או אני פעם קפצתי מעל הפופיק ועשיתי זה, הלכתי לירדן, טבלתי, אמרתי זהו, מעכשיו אני דובר אמת. לא משקר יותר. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה רציני? אמרתי לו, אני רציני. אז הוא אמר לי, נראה אותך. בוא נשחק איתך קצת, בוא נשתעשע איתך קצת. איזה שבוע אחר כך בא איזה מורה אמריקאי לארץ ללמד, ואני הייתי צריך ככה לקחת אותו לים המלח ליומיים מסע כזה בטבע. אז הוא ככה, כמחווה יפה, הזמין אותי לסדנה שלו. הסדנה שלו יקירי באמת הפנימית הסובייקטיבית שלי, על הפנים זה מחמאה. עכשיו אני יודע שהוא הולך להיות איתו יומיים בטבע, ושעשיתי זה את הטקס שאני דובר אמת, אז אני מעביר בראש איזה תסריט, מה קורה אם הוא שואל אותי איך הייתה הסדנה. ואני מעביר את התסריט הזאת וגם מתייעץ ככה. ואני לא יודע מה לעשות עם זה, כאילו, אתה יודע, בחור לא מכיר אותו, מה אני אגיד לו שזה הסדנה שלו על הפנים. אבל אמרתי, אין, דובר אמת, דובר אמת. כאילו, עשית טקס, טקס, ככה, ככה. והתכוננתי, אתה יודע, כאילו, באתי מוכן, זה כמו לפני מבחן בעל פה, אתה יודע, כמו, אתה בטח באודישן, אתה מראש יודע איך אתה הולך לעשות את זה, כאילו. הגעתי לאודישן, לקחת אותה מהמלון פה בתל אביב, איך שיוצאים מהחנייה, כאילו, עוד לא הספקתי לנשום, נחתה על האשתו בהפתעה, ואומרת לי,
0: שאו.
1: אבל איך הסדנה שלנו הייתה מדהימה, נכון? אז אני אמרתי לה, בטח, הייתה מדהימה.
0: קיבלת 100 במבחן, בבא.
1: 100, כאילו, 100 מתוך מיליון, נגיד, אפס. אבל ראיתי איך זה היה קל, כאילו, אמרתי מדהימה והלכנו הלאה, לא התעסקתי בזה יותר. ואחרי זה אמרתי לעצמי, מה קרה? כאילו, אז אמרתי מדהימה, חיפפתי פה, כאילו, הוא לא הפסיד, אני לא הפסדתי, לא קרה שום דבר. ואז היה איזה הצרצר הצדיק הזה שבתוכי שאמר לי, אבל יכול להיות שתחשוב שהנשמה שלו דרכך רצתה להשתפר.
0: ללמוד.
1: והוא רצתה שאתה תגיד לו ביקורת בונה על הסדנה שלו בשביל שהוא ישתפר. ואתה מנעת ממנו את ההשתפרות הזאת.
0: את האור הזה, אה?
1: את האור הזה. ואני אומר את זה כי זה סוגיה מאוד מעניינת. איך, מה קורה כשהאמת של האחד פוגעת באחר?
0: לא, אבל בפרשנות הזאת שלך אתה אומר, היא פוגעת בטווח הקצר, אבל יכולה להביא אור בטווח הארוך, כמו לאימא.
1: בפרשנות שלי זה תמיד ככה.
0: כן.
1: בפרשנות שלי זה תמיד ככה, בסופו של דבר האמת של אחד בונה את האחר, למרות שבאופן נקודתי רגעי יכול להיות שהוא נפגע.
0: יכול להיות קושי.
1: כן.
0: יפה. חלק ארבע.
1: זה במקום את. אתה סמפתקים. אולי תביא חשבונייה בפעם הבאה שאנחנו מקליטים, זה יכול להיות גדול. זה גדול, בבא. לא הבנתי מה אתה עושה, אתה מתקים על זה.
0: לא, אמרתי לך, מצאתי פתרון במקום את.
1: יאללה.
0: חלק ארבע, אוקיי.
1: חלק ארבע.
0: טוב, אין לי מה לשאול, כי זה...
1: לא, אז בוא נחדד את המקום הזה של השקיפות, אני חושב. כי אני חושב שזה דבר אחד, זה לחיות את האמת שלי, וזה אתגר גדול. וקודם כל, תעמיקו בו. זאת אומרת, אם ישאלו אותי, מבין השניים הרעים, מה עדיף? לחיות את האמת שלי לא בשקיפות, או לחיות בשקיפות לא את האמת שלי, אז אנרגטית עדיף ללכת עם הראשון.
0: רגע, התבלבלתי עוד פעם.
1: לחיות את האותנטיות ואת האמת שלי, ולא להיות תמיד שקוף.
0: כלפי חוץ.
1: כלפי חוץ.
0: איך זה אפשרי אבל, אם אני חי את האמת שלי? מה שהעולם הפנימי שלי הוא עשיר?
1: כן, העולם הפנימי שלי עשיר, אני הולך עם הדרך שלי, אני הולך עם... אני לא כל דבר חושף, לא כל דבר אני אומר, בקנאות שומר על הגבולות שלי.
0: אוקיי.
1: אשתי שואלת אותי אם אני חולם בלילה אנשים האחרות, ואני אומר, בחיים לא, כל החלומות האירוטיים שלי זה רק ורק את. וכו וכו וכו.
0: אז זה כאילו שאתה יודע על עצמך.
1: כן, אתה מכיר את עצמך עד הסוף.
0: אבל לא חולקת, הבנתי.
1: מחפף באוטפוט.
0: הבנתי. זה העורך דין שדובר אמת, אבל הוא לא רוצה להיות עורך דין. לא.
1: לא.
0: הפוך. אוקיי, בסדר, הבנתי.
1: והשני זה שאני לא יודע את האונטטיון שלי, לא מכיר אותה, לא זה, אבל אני שקוף.
0: כל דבר שעובר לי בראש אני מוציא.
1: כאילו, כל דבר שעובר לי בראש.
0: הבנתי אותך.
1: שתיהן לא טובות, אבל הגרועה מביניהם לדעתי זה עדיין השנייה, כי לא לחיות את האמת שלי זה הרבה יותר משמעותי מבין להיות דובר אמת כזה או אחר.
0: אתה דיברת קודם, וזה מאוד מצא חן בעיניי, להתנוצצות של האור. זה כאילו דבר שיש לי אותו נחקק מהרגע שאמרת, שזה כאילו נשמות שיכולות להזהיר סביבן קשת של צבעים, ואתה בכיסוי הזה מונע מעצמך והחוצה.
1: תחשוב שכמה יפה זה שכולנו היינו מתנוצצים עכשיו, אבל כמו שאתה אמרת, בגלל שזה קשה להכיל, לא, אנחנו לא מתמודדים עם קנאה, עם קנאות, עם פחד נטישה, עם פחד מערך עצמי, לא להיות, כאילו, לא להיות בעל ערך עצמי וכו', זה, אנחנו סוגרים את כל המקומות האלה. או כמו הגברים. אני אף פעם לא מפחד, אף פעם לא כועס. אנחנו תמיד אף פעם לא, אבל מתחת העולם הוא סוער וסוער. הכל בסדר?
0: כן,
1: הכל בסדר. אז אנחנו לא שם. אבל אני חושב שבאמת אחת הסוגיות שאני מתחבט בהן זה איך משתמשים במידת השקיפות ברמה בונה. או האם בכלל אנחנו יכולים להגיע לפלנטה שיש בה מידת שקיפות. מלאה, לאיזו אוטופיה מסוימת. וזה משהו שאני מתחבט בו הרבה, כי אני אקח אותך מלא סוגיות משמעותיות. אבא חולה, והוא יודע שיש לו מחלה ושיש לו עוד שנתיים, שלוש תחיות. יגיד לילדים שלו או לא יגיד לילדים שלו? זה עניין.
0: לפי מה שהבחינה שנתת קודם, שאם יש קושי בטווח הקצר, אבל אור בטווח הארוך, נגיד שהוא יוכל, בזה שהוא אומר להם, להעניק להם את ההזדמנות להיפרד ממנו, לאורך זמן, כאילו לאורך הזמן הזה, אז ברור שכן.
1: נכון, אבל בוא נכניס פה את מידת הרגישות, ומהפורמולה שאני מאמין בה שהיא תמיד נכונה, להכניס עוד פרמטר שהופך אותה ללא תמיד נכונה, זה שיכול להיות שהצד השני לא יכול להכיל את האמת, והוא יכול גם להתפרק מזה לגמרי, ולא לצמוח מזה, אלא שזה יפרק אותו לתמיד. יש מקרים כאלה. יש מקרים כאלה שבו אתה, האמת יכולה לפרק בן אדם. אז איך אני מכניס את הפרמטר הזה לתוך זה? ואני אומר את זה כי זה לדעתי סוגיה שככל שנעמיק בה ואין לי עליה תשובות מוחלטות. אבל ככל שנעמיק בה, אני מרגיש שנוכל להצמיח חברה בריאה יותר. כי אני חושב שמה שהכי חסר בחברה שלנו זה אמון. אנחנו היום במדרגת אמון של אפס. אנחנו לא, אין לנו אמון במערכות שלנו, אין לנו אמון בשליטים שלנו, אין לנו אמון בתקשורת, אין לנו אמון ברוב האנשים שסביבנו, אין לנו אמון בקיצור. והפרמטר הראשוני שמצליח להתחיל לבנות אמון, זה שאתה יודע שיש מידה של שקיפות. ושלדוגמה, אני אומר את זה אפילו ברובד הכי פשוט, אני אומר לך, בוא איתי למסע נגיד לחוץ לארץ. בוא איתי ללדק נגיד. אני אומר לך את זה כי אני רוצה להרוויח עליך, או כי אני רוצה שאתה תבוא איתי. או כי אני רוצה להתנוצץ בשבילך. ובמקום הזה אני חייב להיות עם מידת האמת שלי. קודם כל, אני עם מידת האמת שלי.
0: זה חייב להיות או-או-או, או שאפשר לחיות עם משהו שהוא גם, אני רוצה ש...
1: גם וגם, אבל אני מסוגל להיות אני... שקוף. כן, גם, okay. גם וגם. זאת אומרת, האם המוכר הזה שמוכר לי משהו, כשהוא מוכר לך את המוצר, מה אומר לך? תשמע, אני צריך להרוויח עכשיו משהו, בוא נמכור לך את המוצר.
0: לפעמים אומרים, כן, בוא תעשה לי ספתח.
1: זה בסדר.
0: שאז קל, אז קל.
1: אבל אז אתה רוצה לקנות, כאילו. אם מישהו אומר לך, קנה ממני כי בא לי לעשות ספתח, אתה כבר רוצה לקנות. אבל כל אלה שמשכנעים אותך שהחיים שלך היו יפים יותר, והשיער שלך שכבר מזמן לא קיים, מתנוצץ יותר, או התבדר ברוח, למרות שאתה קרח, אז אתה מרגיש... אין מה, אצלי יש מידת חשדנות מול כל הצרכנות הזאת, אתה יודע, אנשים מצצים לך בטלפון, שלום, אנחנו מחברת ביטוח, ישר אני אומר להם, לא מעוניין, לא יכול להיות שהוא מציע לי את הדיל הכי טוב בחיים. אני מראש כבר לא מעוניין, כי אני לא, אין לי אמון במקום הזה. אז איך מכניסים אמון ושקיפות במסחר? איך מכניסים אמון ושקיפות בהנהגה, בניהול? איך מכניסים אמון ושקיפות לתוך החיים שלנו, על פי מידת האמת הזאת? וכאילו, האישה שואלת אותך, תגיד, היא מוצאת חן בעיניך? היא... לא אתה מספר, אתה לא מספר, אבל היא שואלת, כאילו. היא מוצאת חן בעיניך? היא... לא, מה פתאום, כאילו. אין אישה שאני...
0: בבא, זה לא התשובה הנכונה.
1: מה התשובה הנכונה?
0: מי? על מי את מדברת? לא ראיתי.
1: אתה רואה.
0: אתה רואה איזה שקרן טוב אני.
1: יש לך עליי, תבין, עכשיו למדתי משהו. על מה את מדברת?
0: על מי את מדברת?
1: אני לא רואה פה נשים בכלל.
0: זאת מידת האמת.
1: גדול, למדתי, אתה רואה? למדתי לחיות את מידת האמת. אתה יודע, יש סיפור כזה על מישהו שמחפש את האמת. ואומרים שהוא חוצה הרים ואגמים וזה... ובסוף, בקצה העולם, הוא מוצא את מידת האמת. וזו אישה כזאת זקנה, היא מלאה קטמתים, מכוערת. אבל היא האמת, והיא מלמדת אותו את האמת. והוא יושב אצלה עד שהוא ככה מפנים את האמת. ואז הוא נפרד, והוא שואל אותה, תגידי, אם שאלו אותי משהו עלייך, מה להגיד להם, מה לספר להם? אז האמת אומרת לו, תגיד להם שאני יפה וצעירה.
0: תגיד להם את האמת.
1: תגיד להם את האמת. איי, איי, איי, איי.
0: אז מה, אבל סתם, אני רוצה להצמד רגע למשל הזה. אז האמת היא... קשישה ומכוערת?
1: לא, אני חושב שהאמת היא...
0: לא קשישה, אבל כאילו עתיקה, אבל לא יפה בה...
1: לא, זה סתם בסיפור, אני חושב. אני חושב שבאמת האמת, האמת היא אתגר גדול בחיינו, כי... תשוב, היא בוקע ממנה אור, אתה יודע, כאילו...
0: אבל היא חייבת לעבור דרך קושי, דרך קמטים, דרך...
1: ברור, אתה יודע למה? כי אז זה אומר שאתה יכול להכיל אותה. תחשוב שיהיה לך רק קל לבטא את האמת שלך. ואז תגיע לסיטואציה שבה זה קשה, אתה לא תהיה מיומן.
0: כן.
1: ואז תיפול. אז אומרים לך, אנחנו נעזור לך לא ליפול. כל פעם ייתן לך עוד שיעור קטן לחיות את האמת שלך. וכל פעם תהיה, כמו שאתה אומר, יותר אמיץ, יותר יציב, יותר בשל, יותר בגר, בוגר לבטא את האמת שלך. ואז כל הנפילות הקטנות האלה הן בשביל שתוכל להכיל אור אמת במדרגה גבוהה מאוד. אתה יודע, אני אומר את זה הרבה פעמים כי יש לנו פה רדיו. ואנחנו מדברים במיקרופון. ואני בא ואני שואל את עצמי, עכשיו כשאני מדבר אל הקהל, אני אומר את האמת שלי עד הסוף, או אני מעגל פינות בשביל שזה יהיה נוח לאנשים לשמוע, או בשביל שזה יהיה מתאים, או בשביל שזה יהיה כאילו...
0: תקשורתי.
1: תקשורתי, כן. בהרמוניה עם מה שהמקום הזה גם רוצה לשדר, או שאני בא עם הז'ננה שלי עד הסוף. והיה לי איזה סיפור פעם מעניין. הייתי בירדן עם קבוצה של מלא תיירים, וגם איזה חבר צרפתי שהנחנו ביחד. ו... בא המדריך הירדני, אחרי יומיים שהוא כבר איתנו ביחד, שואלתי, תגיד, מה אתם עושים? מה זה כל המדיטציות והשירה הזאת? אתה יודע, אנחנו פה, זה נראה לנו כבר מיינסטרים, אבל רוב הקהל זה לא אומר, מה זה כל הדברים האלה? מה אתם עושים פה? ואז כזה, אתה יודע, התחלתי להגיד לו, תשמע, אנחנו נסים להקשיב למקום, כאילו ניסיתי להסביר לו באיזה שפה שהוא יצליח להבין משהו, והוא ככה, זה שיר עליו איזה רושם. ואז בא החבר הצרפתי שלו והוא שואל, תגיד, מה הוא שאל? שאל, מה אנחנו עושים? אז הוא אומר לו, החבר הצרפתי שלי, יש פה מישהי מהקבוצה מתאיטי, במרכז האוקיינוס, שקיבלה מסר שאנחנו צריכים להיות בפירמידות, בליקוי חמה, ואנחנו עושים מסע שלם בשביל להכיל את האורות ואת האנרגיות של המקום, בשביל להגיע לפירמידות בליקוי חמה ביום הזה. שאו, כאילו, כשפכת עליו.
0: אי וואה.
1: כאילו, אמר את האמת שלו עד הסוף, בלי לצמצם אותה, אפילו שום דבר, לא חשב אם הוא מבין אותו או לא מבין אותו, אם זה שפה שהוא מדבר. אני ראיתי איך ההוא כמו שעמד שם, וזה השאיר עליו רושם, ואמרתי, הנה, הוא הביא את עצמו, לא צמצם, לא ניסה לייפות את ההגדרות שלו, לא ניסה להתאים את עצמו. אתה יודע, הרבה פעמים שאתה בא מעולם רוחני למקומות שהם לא רוחניים, אתה מתחיל לדבר בשפה כזאת שמתאימה להם. אחלה סוגיה. שווה לעניין, שווה להעמיק.
0: הנה, אני שם עוד פתק.
1: יאללה, אחרון.
0: אז זה החלק האחרון. טוב, הוא צריך להיות יותר קצר.
1: כן, כי גנבנו קצת.
0: בוא נעשה אותו 6 דקות.
1: 6 דקות. טוב, בסדר, תיקח את הזמנים.
0: כן.

0: יודע שאני משתמש הרבה בקוד החניכה של משה, ככה אני קורא לו, זה יהיה אשר יהיה. שזה 21 יהיה, אשר יהיה 21. ובקבלה אומרים, יהיה אשר יהיה בסוד אמת. מה זה אומר? כי 21 פעמים 21 זה 441, זה גימטריה אמת.
1: אופה.
0: זאת אומרת שכשאתה מוכן להיות במדרגה של יהיה אשר יהיה, אז אתה מקבל את הכוח לחיות את האמת שלך.
1: איך? עוד טיפה על זה?
0: תחשוב שאני בא ואומר, אני מתמסר עכשיו לרוח, אני אומר לרוח, יהיה אשר יהיה. כאילו, אין לי יותר שום מכשולים, שום מחסומים, אני מתמסר לרוח, מה שהרוח רוצה אני אהיה.
1: אוקיי.
0: יהיה אשר יהיה. אין פה יותר משהו שאני מביא מהאגו שלי.
1: שאני פותח את עצמי...
0: טוטלית.
1: אוקיי.
0: ואז הרוח אומרת לי, אין בעיה. אנחנו נתן לך את הכוח לחיות את האמת שלך. ולכן אומרים, יהיה אשר יהיה, 21 פעמים 21, יהיה בריבוע. זה גימטרי האמת, ואומרים, יהיה אשר יהיה בסוד אמת. מי שמוכן ללכת עם החניכה הזאת, הוא מקבל את הכוח לחיות את האמת שלו, להיות דובר אמת, הכל. שזה, בקבלה זה סוד גדול. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, כאילו, כי האמת זה לא רק המאמץ שלי, זה גם הרוח, זה הדיאלוג שלי עם הרוח, איך אני יכול להביא את הספירט הזה, ואיך הספירט יכולה לעזור לי לחיות את האמת הזאת. ואני עוד פעם אומר את זה כי התחושה שלי, או הרצון האישי שלי, באופן הכי סובייקטיבי, אגואיסטי אפילו, למרות שאמרתי עכשיו, יהיה אשר יהיה, זה שברגע האחרון של חיי אני אסתובב אחורה ואני אגיד, הייתי פה, חייתי את האמת שלי, עשיתי את זה, כאילו. זה לא חשוב מה, העיקר שאני ארגיש שעשיתי את זה, שלא פספסתי את ההזדמנות שנתנו לי.
1: וואלה.
0: שכאילו, אם האדמה אפשרה לי, בורא עולם אפשר לי, ולא הייתי פחדן לחיות את האמת שלי עד הסוף. כאילו, יש לי את הרצון לא למות עם התחושה הזאת, שלא הייתי מספיק אמיץ לחיות את האמת עד הסוף, כאילו. וזה הרצון שלי, כאילו, ברגע האחרון של כמו... קצת כמו שהבעל שם טוב אמר ברגע האחרון, מספרים שברגע האחרון שלו אמר, כאילו, עולם, עולם, עולם, איזה עולם, איך דילגתי מעליך. זאת אומרת, שהוא חי את החיים האלה בדילוג, וכל מכשול שהיה לו, זה כאילו כשאני, לא יודע אם זה נכון או לא, אתה יודע, כי כל הסיפורי חסידים האלה, זה סיפורי חסידים, אבל עדיין יש השראה עצומה כן. שהדבר האחרון שהבעל שם טוב אמר לעולם, עולם, עולם, עולם, עולם, איך דילגתי מעליך, כאילו, איך חייתי את החיים האלה בדילוג. זה נראה לי יקירי, זה נראה לי יקירי, כאילו, זה מה שאני רוצה ברגע האחרון, ככה להסתובב אחורה ולהגיד, אמת, אמת, אמת, איך אני מכיר אותך, איך אני מכיר אותך, איי, איי, איי, איי, איך אני מכיר אותך.
1: הבאת עכשיו זבוחת תמונה, כאילו, שאפשר באמת את הפרספקטיבה לקחת מהקצה, ולבחון את הפעולות שלנו, שאם שיקרתי עכשיו, או לא חייתי את האמת שלי עכשיו, או לא עשיתי את מה שרציתי עכשיו, או ש... whatever...
0: אני עושה את זה הרבה פעמים. אני חושב, אם אני לא יודע איך לבחור עכשיו, אני אומר, אני עכשיו מת, ואני מסתכל על הרגע הזה, מה הייתי רוצה שאני אבחר עכשיו?
1: גדול.
0: וזה, אני אומר את זה, כי אני חושב, באמת, אתה יודע, כאילו... במה הרירה אדם משקיע הכי הרבה בחייו? באופן כללי, בביטחון.
1: כן.
0: אני גם אומר, כמה אנרגיה, תחשב, אין יותר משאבים על ביטחון. פתאום לא משקיעים בכלי נשק, אין הבטחות, אין מנעולים, אין דלתות, אין גבולות. תחשב מה קורה בעולם. אתה יודע, המושג אנטרופיה בפיזיקה זה אנרגיה חופשית. האנטרופיה בעולם מסתחררת ברמות מטורפות.
1: עוברים לדילוגים.
0: עוברים לדילוגים. כן. תחשב כמה אנרגיה אנחנו משקיעים שם. וכל זה, זה סביב פחד. והפחד הוא תמיד קשור לאמת. אין מה לעשות. ולא יודע, אני מאחל לנו, אתה יודע, אני מאחל לעצמי שינטשו אותי ואני אצליח לעמוד בזה, שיפגעו בי ואני אצליח, שיעליבו אותי ואני אצליח לעמוד בזה. זה לא שיעורים קלים, זה לא שאני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אבל אם, כאילו, אז שאני אצליח קצת לעמוד על הרגליים.
1: אז אני יוצא מפה עם שתי מתנות. אחת זה שזה שהאמת היא זרימה של אור, וכל חסימה או כל שקר או כל אי

0: הכרה בהם, כאילו כל שקר.
1: מצמצם. שקצר,
0: מצמצם את כניסת האור לחיי. ו... כן, שאני יכול לבחון, שהתחלתי לעשות זה בזמן האחרון, שאני יכול לבחור, לבחון את המעשה של הרגע הזה מהפרספקטיבה של הקצה. של להגיד, האם הדבר הזה ברגע האחרון של חיי יבאס אותי או ישמח אותי שעשיתי.
1: עכשיו תגיד את האמת.
0: כן.
1: איך הייתה התוכנית?
0: אחלה תוכנית.
1: שקרן.
0: שמואל שאול.
1: שי אביבי, תמיד עונג. אוהב אותך וזו אמת לאמיתה.
0: ואני אותך...
1: אנחנו נעשות פעם תוכנית על אמת לאמיתה, זו תוכנית אחרת.
0: זה יותר קשה.
1: זה יותר קשה.
0: אוהב אותך בבא וזאת אמת לאמיתה.
1: הללויה.
0: הללויה, ביי. גדול.
2: סגרת שם?
1: לסגור.
0: הבאת לי אותה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור ויש חסר של אור. אתה תגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: חכמי השבט, דלי קבוליניץ ושמואל שאול, בסדרת תוכניות על חוכמת הגיל השלישי.
3: שלום שמואל.
4: אהלן.
3: טוב, תראה, אנחנו בסדרת התוכניות הזאת, בעצם כשחשבתי על זה, לא יודע אם זה מצבך, אבל שאנחנו, יש באיזשהו ניסיון גם למצוא ניחומים. כלומר, אני שם בפתח, בוא נחזק את ההיכרות שלנו עם הזקנה, ונמצא את זרעי הכוח בה, ונתעודד. ובתוכנית היום, שבה אנחנו נבדוק ביחד את הגישה הבודיסטית והגישה ההודית המסורתית לזקנה, אנחנו נבין, כל פעם אני אבין, תכף אני נשמע ממך, כי אני לא כך מכיר את ההתייחסות ההודית לעניין, אנחנו נראה שאין להפריד לחלוטין, בגישה ובחקר הזקנה הבודיסטית בין זקנה ומוות. הדברים הם הולכים ביחד. ואולי כדי שנבין שהתוכנית הזאת היא מתאימה לכל גיל, אני אקרא שיר קצרצר של מורה הזן בן המאה ה-18 קוין. השיר הולך ככה. הו בני הנאורים, אם פוחדים אתם מפני המוות, מותו מיד. מי שתמותו פעם אחת, לא תמותו יותר. או בני הנאורים, אתם פוחדים מפני המוות, מותו מיד. מי שתמותו פעם אחת, לא תמותו יותר. ואם רוצים את התורה על רגל אחת, היא בתוך השיר הזה.
1: תראה, הגישה ההודית היא לא מכוונת למוות, אלא היא מכוונת למטרות שיש להגשים בתוך העולם הזה. ושלכל גיל יש את המטרות שלו. דרך אגב, גם בקבלה מדברים על זה שאתה לא מחפש בגיל 50 מה שאתה מחפש בגיל 20, לכן השיר הזה Forever Young, צעיר לנצח, הוא לא במדרגת התפיסה הזאת. ובעודו אומרים שיש לך 4 תקופות חיים,
3: כן.
1: ושלכל תקופת חיים יש את המטרה שלה. ושהמטרה של השלב חיים האחרונה, השלב החיים האחרון, היא בעצם המטרה הגבוהה ביותר. ובעודו מדברים על שחרור, או על מוקשה, כמו שזה נקרא בסנסקריט. אז בשביל להבין את שלב הזקנה, צריך, בעודו בעצם, הזקנה היא לא מנותקת מכל מה שקרה לך עד עכשיו, אלא היא בעצם איזו הבשלה של כל מה שקרה לך עד עכשיו. ובעזרת ההבשלה הזאת, וכל מה שעשית, ובתנאי שהגשמת את המטרות של שלושת שלבי החיים הראשונים, אז אתה בשל ללכת. אין התייחסות גרדה לזה שאתה מוות, שאתה תמות יום אחד, אלא זה שאתה בעצם פה למטרה מסוימת.
3: זה מחבר אותי לסיפור על הבודה, שיום אחד מגיעים אליו שני כהני דת זקנים, ומקוננים שהם לא הספיקו בחייהם לעשות מעשי חסד גדולים, ולא הישגים רוחניים רבי רושם, והם כבר ישישים, והגוף שלהם כמל ומדלדל, והם לא יודעים מה יהיה איתם, מה יעלה בגורלם. הבודה שומע את דברי שני הזקנים, ולא אומר מילה אחת של נחמה. להפך. אומר להם, נכון, נכון, נכון. אתם אתם סקנים וישישים.
1: צודקים.
3: והגוף שלכם, כן.
1: אתם צודקים.
3: הגוף שלכם כמל ומדלדל, ובחיים שלכם לא הפלטם לעשות מעשי חסד גדולים, לא השגתם באמת הישגים רוחניים, כל מה שאתם אומרים הוא נכון. ואז הוא מציע להם, תתחילו עכשיו. את רגשות האשמה של שני הכהנים הסקנים על מה שלא עשו בחיים, הוא מציע להם להמיר בתיקון מעשי מאוד במה שהוא עדיין חייהם. זאת התשובה שלו.
1: אז אנחנו עושה דואט היום אינדואיזם בודיזם. אז הדבר הראשון שלימד אותי המורה יוגה הראשון שלי, כששאלו אותו באשרם, באנגלית כמובן, when is the best time to do yoga, in sunrise or in sunset? כאילו, מתי הכי טוב לעשות יוגה, בזריחה או בשקיעה? ואז הוא אמר משהו שמבחינתי הוא מוטו לחיי, כאילו זה הטיצ'ינג הראשון שקיבלתי. The best time to do yoga is now.
3: וואלה.
1: וזה משהו שאני הולך איתו, the best time. אז אנחנו עושים דואט פה בין הבודה לך לרישים החכמים של הודו.
3: The best time to hear music is now.

0: שלום לכם, אנחנו כאן בסדרה על הזקנה, על קשישים, על חכמי השבט, חכמי השבט, שמואל שאול ואנוכי דליק, והיום אנחנו מנסים לראות את הזקנה בראי ההודי ובראי הבודהיסטי. ומצאתי מאמר שכתב יובל עידו טל בחיים אחרים לפני אלו שנים, וזה בעקבות קורס שנערך בפסיכודרמה שנקרא שנת חיי האחרונה, ובשיח שם משתתף יעקב רז ונחי אלון ויובל בעצמו. אז נתחיל עם שיר, ירח בחבית, אין איש יודע מתי תשמט התחתית. ירח בחבית, זה אגב דימוי שמשתמשים בו מאוד מאוד בשירת ההייקו המון פעמים. ירח בחבית, תחשוב על הזמניות, על הרעיות של זה, שבעצם...
1: לא, אני
0: קלתי לפרשן. ועל היופי של החיים, לא לפרשן?
1: כל היופי בשירים האלה שלא מפרשנים אותם. תשאיר את זה סתום.
0: אני עושה את זה בשבילי, אני עושה את זה בשבילי, לא עבורך. אני אקרא עוד משהו לפני שנמשיך. כמה מילים ראשונות שמקריא הלמה, מורה הדרך, מתוך ספר אזור הביניים לאדם על ערש דווי לקראת מותו. ואני קורא את זה כי מה שאני קורא עכשיו לאדם על ערש דווי לקראת מותו מתאים לאדם שנמצא בשיא השיאה בחיים שלו.
1: דליק, אנחנו כל רגע בחיינו על ערש דווי לפני מותנו.
0: בדיוק.
1: אף אחד לא הודיע לנו מתי זה יקרה.
0: בדיוק, בדיוק. יש כאלה שהרופא...
1: כמו שאתה אמרת, כל רגע הוא הרגע האחרון בחיי, וכל שנה היא שנת חיי האחרונה, זה... אנחנו הולכים עם זה.
0: אז ככה זה הולך. עכשיו אני מעביר אליך את החוכמה העמוקה שקיבלתי ממורי, ושקיבלתי דרכו משושלת ארוכה של מורים גדולים. שים לב לזה עכשיו, ואל נא תשווה בהסחות דעת. יישאר צלול ושקט. והנח למילים שאתה שומע לשעות במחשבתך, אם אתה סובל, אל תשווה בכאב. אם אתה עייף וישנוני וכהות גדולה פושה בך, ואתה מוצא את עצמך ניסה על כנפיו של שכחון שלב, אל נא תשווה גם בזה. התבונן היטב במה שמתרחש, בתשומת לב ובהרענות גבוהה. ההנחיות שמנחה מורה הדרך, את מי שהולך לקראת מותו, כאמור טובות ונכונות, בכל מצב ולא רק על ערש דווי, וזה לא רק למיטה טובה שמעשרת, אלא גם לחיים טובים.
1: אז אני ככה מחזיר את, את הדואט האינדואיסטי, ואני חושב שאתה יודע, אחד השאלות הטובות באמת, שאף אחד לא יכול להגיד שכל תשובה שאנחנו נותנים עליה היא נכונה, כי זה תמיד תהיה איזו תפיסה אישית, זה מה מטרת החיים, כאילו, למה נולדנו? מה אנחנו עושים פה, כאילו, אתה יודע? זה משהו שהוא כזה, נוגמה, היום הלכתי ברחובות תל אביב, ומישהו הולכת עם כלב ומאשנת. אז אני שואל את עצמי, וואו, כאילו, מה היא באה לעשות בעולם הזה? שעכשיו מסתובבת עם כלב בתל אביב, והיא מאשנת. כאילו, מה הסיפור שם, כאילו? אתה יודע, זה יכול להיות שהיא הולכת ומטיילת סתם, ואין לה שום מודעות ולא כלום, אבל כאילו, סתם כאילו...
0: הרסת לי את הבריאות. הולכת עם כלב ומאשנת.
1: לא, זה כאילו, זה מה שהיה הבוקר.
0: כן, כן.
1: לא, ואז אתה מסתכל, כאילו, אתה מסתכל, אתה יודע, בן הכפר, כשהוא בא לעיר, הוא רואה פתאום מלא אנשים. אז אתה מסתכל על מלא אנשים, ואתה אומר, מה, כאילו, מה הסיפור שלהם? כאילו, מה הם באו לעשות פה? כאילו, מה? באנו ליהנות ולמות, או באנו לסבול ולמות, או באנו להמשיך את הזר, את הגזע, כאילו. וההינדואיזם, כמו שאר הפילוסופיות הגדולות, כמו בודיזם, כמו קבלה, שואלים כאילו בעצם מה אנחנו עושים פה. עכשיו, התשובה הבודיסטית היא מאוד דומה לתשובה ההינדואיסטית, כי בוא נגיד, אתה יודע, כמו שישועה או ישו היה יהודי, אז הבודה היה אינדי. אנשים שוכחים את זה, שהבודה עצמו היה אינדי. והוא גדל במערכת אינדית, והוא כמובן, כמו שאומרים ביהדות, הביא חידושים, כאילו, הביא חידושים להינדואיזם. ועדיין את העניין הזה של השורש, של השורש, של השורש, הוא לא החליף, כאילו, שזה המטרה בעצם, על פי התפיסה ההינדואיסטית, זה שהנשמה באה לפה על מנת להגיע לשחרור מלא. זאת אומרת שבתפיסה הזאת יש לנו קרמה, וקרמה היא כמו מסה, וככל שאנחנו מנקים את המסה, את החומר הזה, אז אנחנו נעשים קלים יותר וקלים יותר וקלים יותר, עד לשחרור הגדול שבה בעצם הרוח כבר לא צריכה להאחז בחומר, אלא היא חופשייה לגמרי, ואז אנחנו מגיעים למה שבבודיזם קוראים נירוונה, אז בהינדואיזם קוראים לזה סמאהדי, מצב תודעה של חיים נצחיים, ואנחנו פשוט יכולים ללכת הלאה. עכשיו, תן לי רגע לגמור, מה שיפה מבחינתי, בשונה מהתפיסה המערבית, וזה לדעתי שורש העניין מבחינתי, של כל השלב הזה בחיים, שאצלנו הגעת לפנסיה, אתה חסר תועלת, ועכשיו תמצא את עצמך באיזה בית אבות, או בעיקר תמצא חוגים בשביל להעביר את הזמן, או יותר פשוט תשב מול הטלוויזיה, או תטייל בים, אז בבודיזם, בהינדואיזם אומרים, לא, ההפך הגמור, אתה, את מה שהיית צריך לתרום לחברה, תרמת, ועכשיו החברה תדאג לך בשביל להגיע ולהגשים את המטרה העליונה שאליה הגעת, וזה שחרור. וזאת אומרת שאתה בעצם מגיע לתצורת השיא שלך, דווקא בשלב הזה של החיים שלך, אומרים, עכשיו זה ההזדמנות שלך, אין לך כבר יותר חובות, אין לך יותר מטלות, לא רק זה, אנחנו נתמוך בך, ואפילו ברמה עמוקה ביותר, כשמתרגרים את באמת את המילה סניאסה, אז התרגום של איזה פרישות, זאת אומרת, אתה גם צריך לעזוב את עולם החומר, לא להיות בזיקה לעולם החומר, ורק להקדיש את עצמך לרובד הכי גבוה והכי עמוק, שהוא הרובד הרוחני, ואני מאוד אוהב את זה, כי זה בעצם, החיים הם לא איזה עלייה וירידה, כאילו, כמו שאני אומר לעצמי אפילו, שמואל, אתה עכשיו בירידה, אתה לתצורת, על ראש הגגבה כבר היית, עכשיו אתה בירידה, אז באינדואיזם אומרים לך, אתה כל הזמן בעלייה. אתה כל הזמן בעלייה, ועכשיו זה המטרה ללכת לראש ההר. ואני מרגיש שכאדם שצומח בתוך חייו, זה משהו שהוא מאוד חיובי.
0: שתי אסוציאציות, אחת, הזכרת בתי אבות, וחשבתי על זה שהיום אתה בא למתכנן ערים, ואומר לו, איפה שמים בית אבות? הוא ישים את זה בקצה העיר, במקום שבו לא נתקל בו, שלא נראה, לא נתבונן אפילו בזקנה הזאת. באזורים של בית הקברות כמעט יניחו את בתי האבות. ויש הבדל תאומי בין הרפואה המערבית לבין הרפואה ההודית שהזכרת, האיירוודה, כי ברפואה ההודית מנסים, ברפואה המערבית מנסים להאריך את החיים שלנו שיחיה כמה שיותר וכן הלאה, והרפואה ההודית מבקשת למנוע מחלות ולהאריך את ימי האדם, רק כדי שיוכל להגיע לדברים שדיברת אליהם, להיווכחות, לשחרור, למוקשה, מוקשה שדיברת עליה, ומדע אריכות הימים, האנטי-אייג'ינג המערבי, למה בדיוק הוא מכוון? למה?

0: שוב שלום לכם, אנחנו שמחים שנשארתם איתנו.
1: הזדקנו בחמש דקות.
0: כן, לגמרי. סטיבן פולדר מספר על הבודה, סיפור שמאוד טוב, אפרופו האנטי אייג'ינג המערבי, סיפור על הבודה שהוא היה כבר כמעט בן 80, לקראת המוות שלו, העוזר שלו, אננדה ועוד נזיר אחד, עשו לו מסאז', עשו לו עיסוי. ולפי הטקסט הם פרצו בצחוק ואמרו, תראה את האור שלך, תראה את השרירים שלך, הם יבשים לגמרי, הגוף שלך כל כך רזה ויבש, כמו שלושה ילדים קטנים שצוחקים יחד. אתה מבין איך לראות, איך אמרה אותה כוכבת הוליוודית, כל קמת הרווחתי ביושר, כמו שלושה ילדים קטנים שצוחקים יחד.
1: וואלה. טוב, עכשיו אקו, כאילו על הסניאסה. תראה, אני חושב שמשהו יפה בתקופה הזאת של הסניאסה זה שכבר עברת הרבה בחייך. ואז אתה יושב ואתה רואה סרט קולנוע. סרט הקולנוע או סרט של החיים שלך. כי כשאנחנו מדברים על שחרור, יש את הטיצ'ינג שהוא כללי, כמו, אתה יודע, כמו שמלמדים בבודיזם להגיע לריקות של הדברים, לעומק של הדברים, לעזוב את הממד הגשמי וללכת לממד רוחני ולהיות בו. וזה חשוב מאוד, וזה הכרח להגיע לשם. אבל אדם לא יכול להתחמק גם מהפן האינדיבידואלי של חייו. זאת אומרת, מהפן הפרסונלי. כי היום אם אנחנו היינו משכתבים את סיפורי חיינו, אז אני מעריך שלך היה ספר אחד, ולי היה ספר אחר, ובין אם זה מעניין יותר או מעניין פחות, זה לא משנה. לכל אחד יש את הספר המדויק שלו. ולפעמים אנשים שואלים בעצם, אבל איך אני יודע מה העניין שלי? איפה אני צריך להתפתח? מה האתגר שלי? אז אני אומר, אין בעיה. פשוט תסתכל על סרט חייך. הכל כתוב ורשום במדויק שם. עכשיו, אני אומר לראות את סרט חייך, כי כשאתה רואה את כולו, אז הוא נותן לך איזו הבנה מסוימת. נולדתי, גדלתי, אלה היו המערכות יחסים שלי, אלה היו האהבות שלי.
0: איך רואים את הסרט הזה? מה הטכניקה לראות אותו?
1: זה דיברנו בתוכנית אחרת של זיכרון, בפעם שעברה, אתה זוכר? קצת דיברנו על זה.
0: אין שום קשר עכשיו בין מה שהיה בתוכנית הזיכרון, שכחנו. עכשיו, שמה דיברנו על זיכרון, להבין שאנחנו לא זוכרים. אז בוא תזכיר לנו, אני רוצה לראות את סרט חיי, איך אני עושה את זה?
1: תראה, אם אתה הולך בטכניקה השמנית של לראות את סרט חייך, אתה מתחיל ברגע הזה ומתחיל לשחזר את שנותיך לאחור. אני חושב שבמקום הזה, אתה יודע, אם רוצים לעשות אוטוביוגרפיה, התרגיל השמני האחרון הוא אוטוביוגרפיה. זה נחשב התרגיל השמני הכי גבוה שיש. גם על פי התפיסה הקבלית הוא מאוד משמעותי, אני אגיד למה העיקרון הזה הוא משמעותי. כי על פי הקבלה, בכל רגע בחיים שלך, מגיע אליך אור במדרגת נסתר. עכשיו, אם לא גילית את האור שהגיע אליך באותו רגע, הוא לא מסתלק. הוא מחכה במדרגת נסתר, כי אין זמן באמת ברוח. והרעיון הוא ללכת לחיים שלך ולפתוח את כל האורות שלא פתחת. בשביל לאסוף את כל האורות שהרוח הביאה לך בחייך,
0: ואתה החמצת.
1: זאת אומרת שזה לא רק זיכרון, אלא זה גילוי האורות שהגיעו אליי. עכשיו, זה מעניין, כי אתה, נגיד, יכול לחוות טראומה מסוימת, ושזה הזיכרון שלך, אבל אם אתה לוקח את תודעת הרוח, שבה אומרת שגם בסיוט הכי גדול מגיע אליך אור, רק אתה לא מבין איזה אור מגיע אליך, אז אתה גם פותח את המקומות האלה, אז מעבר לזה שאתה אוסף את כל האורות, ואתה מסתכל על כל הסרט, אתה גם עובר תהליך של רפואה פנימית, שבשביל להגיע לשחרור, אני צריך לשחרר כל זיקה או כל אחיזה. עכשיו, יש פה שלוש מדרגות של אחיזה, שכל בן אדם צריך ללמוד. הראשונה היא קשה מאוד, אבל היא עדיין נסבלת, וזה אחיזה מדברים פיזיים. ואז בחיי הסניאסה אתה בעצם אמור לצאת מהבית שלך, אתה לא אמור לגור במקום אחד, על מנת שלא יהיה לך אחיזה במקום. ואסור לך להישאר במקום יותר משבוע. זאת אומרת, אתה בעצם יוצא לחיי נדודים. אבל זה חיי נדודים שמכיוון שזה הקוד החברתי, אז איפה שאתה לא הולך נותנים לך לישון, ואיפה שאתה לא הולך אתה מקבל אוכל. זאת אומרת, אתה לא צריך באמת לדאוג למלונות ולארוחות, אלא זה החברה דואגת לך. אז אחיזה בחומר זה גם לא להיות באחיזה בדברים שלך, בתמונות שצילמת, בבגדים, ובחו, בחו, בחו. אני זוכר שהיה איזו תקופה בחיי שתרגלתי את זה, והיה איזה כובע שאהבתי, תראית אותי שאני אוהב ללכת עם כובעים, היה כובע שאהבתי בצורה מדהימה, והייתי עם קבוצה בבוינוס איירס, והמדריך אמר לי, וואו, איזה כובע יפה יש לך. אז אמרתי לו, כך, זהו. והוא לקח, הוא לקח בשמחה, לא רק לקח, לקח והיה שמח, קראו לו נורברטו. ואנשים בקפוצה לא הבינו למה נתתי לו את הכובע, אמרתי לו, אמרו לי, אתה אוהב את הכובע שלך, למה נתת לו אותו? אז אמרתי, מה החוכמה לתת משהו שאני לא רוצה? אתה מכיר את אלה שאומרים לך, תשמע, אני לא צריך את זה, אתה רוצה את זה? אז מה זה, זה, תן לי משהו שאתה צריך, לא משהו שאתה לא צריך. אז זה אחיזה בחומר. והאחיזה השנייה היא אחיזה הרבה יותר מורכבת, היא כמעט בעצם בלתי נסבלת ברמת הפרקטיקה שלה, זה לא לאחז בקשרים רגשיים. זאת אומרת, אם היה לך בת זוג או אנשים בחייך ואיבדת אותם, או אתה צריך לתרגל את ה-detachment, את האי-אחיזה ברמה רגשית, שזה קשה לאין ארוך לעומת אי האחיזה ברמה חומרית. אבל החלק השלישי הוא הכי מסובך, וזה אי האחיזה ברמה מחשבתית תפיסתית. כל מה שחשבת עד עכשיו וכל מה שהאמנת בו, שחרר. כל מה שאתה חושב שהוא נכון, שחרר. תצא מכל הדעות שלך ומכל הרעיונות שלך. עכשיו, אתה יודע...
0: מה עם אתיקה?
1: אתיקה? לא, אתיקה זה לא קשור ל... מה זה אתיקה? אתיקה היא תמיד סביב חיים. והעניין המרכזי באתיקה זה שני עניינים מרכזיים. יש רק מקור אחד לחיים, תתחבר אליו, והשני זה אתיקה חיים שהם לא שלך. כל השאר זה הכל מסביב, כאילו. יכולים לתמצית את כל האתיקה מסביב לזה. לא, זה לא קשור. ואני חושב, אתה יודע, כאילו, אני אמרתי את זה לעצמי, היה איזה רגע בחיי שהגעתי למצב שבו אני לא חושב, חצי שעה, 40 דקות.
0: וואו.
1: וזה היה רגע מופלא, אבל הוא היה גם מאוד מערער בעין. כי בחוויה הזאת הייתה שאוקיי, אם אני יכול לחוות את המציאות ללא מחשבות, וכל כך יפה וכל כך טוב, אז מה זה משנה בכלל מה אני חושב, ולמה אני נותן כל כך הרבה חשיבות למה אני חושב, וכאילו, מי בכלל אמר שזה נכון כי מה אני חושב, כי מהריקות הזאת אני יכול לחזור למקום של מחשבה אחרת לגמרי. אז זה גם היה טוב וגם היה מערער בעין, כי אנחנו מאוד באחיזה לרעיונות שלנו, לגישות שלנו,
0: לתפיסות שלנו. והיה לך מורה טוב לידך, גם מסביר לך, שמואל, אתה הגעת להערה. חלק מההגדרות של ההערה, חצי שעה ללא מחשבות, זה... אנחנו ידענו שאתה מואר, אבל אתה כנראה לא הבנת את זה עד הסוף. זו הערה, חצי שעה ללא מחשבות. אנשים חולמים על דקתיים ללא...
1: עזוב, עזוב, כל ההערות האלה, הם לא מעניינים דלק.
0: הערות בעין או הערות באלף?
1: ההערות בעין האלה, לא מעניינות.
0: אתה מעיר את התוכנית, אני צריך להעיר את אוזני המאזינים, מי הדובר?
1: ידידי הטוב שי אביבי, ידידי הטוב שי אביבי נתן לי פעם סטיקר שאני מאמין בו באמונה מלאה. על הסטיקר כתוב, לא מואר, מאיר.
0: אהה. אז נסיים בשיר את החלק הזה של התוכנית.
1: כן, יש לנו עוד זמן, לא?
0: יש לנו עוד זמן, את החלק הזה של התוכנית.
1: יאללה.
0: שוב, עכשיו שירי פרידה מהעולם.
1: אתה כל פעם שאתה אומר שיר, אני מתבלבל בין שיר שאתה מקריא ושיר של מוזיקה. אז תסביר, תסביר.
0: שיר פרידה מן העולם, שוב, הוא מהמאה ה-17, כתב אותו קיוריקו, ויש המון סדרה של שירי פרידה מהעולם שנושאים אופי מבדח, תקשיב. אם ישאל מישהו לאן הלך סוכן, אמרו לו שהלכתי לסדר דבר מה בעולם הבא. עד אתה, שיר אחר, עד אתה סברתי לתומי כמתים רק חסרי הכישרון. אם ימותו גם המוכשרים, ודאי יהיו לזבל משובח.

0: כן, אנחנו היום בהזדקנות, בראי ההודי, האיורבדי,
1: הינדואיסטי, בודיסטי.
0: בדיוק. ואי אפשר בלי חמשת התזכורות, בודיסט טוב צריך להגיד לעצמו כל יום, כולנו צריכים להגיד לעצמנו כל יום. בדרך הטבע, אני אזדקן. אין מנוס מזקנה. בדרך הטבע אני אחלה, אין מנוס ממחלה. בדרך הטבע אני אמות, אין מנוס ממוות. בדרך הטבע אני אפרד מכל מה שיקר לי. מה שנותר לי הם מעשיי, הם הקרקע לרגליי. כל כך הרבה חוכמה יש בדבר הזה, שאם באמת היינו מצליחים להפנים את זה לגמרי, היינו יכולים לחיות ברגע הזה באושר גדול.
1: זה היינו צריכים לסיים את התוכנית ככה, כאילו, למה לא שמרת את זה לסוף?
0: כי אני לא שומר לסוף, אני הרגע הזה, ועוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע. אתה יודע, יובל דותן מספר שפעם הוא פגש איזה נזירה קוריאנית, אני חושב, והיא נתנה לו מתנה, אתה מכיר את השרשרות?
1: מלות, מלות, מלות.
0: מלות, כן, בדיוק. אבל זה היה עם גולגלות קטנות.
1: 108 גולגלות.
0: שימולל כל היום ויבין ויהיה לו כל הזמן תזכור את חיה בין האצבעות.
1: כן, נכון. נכון, זה יפה. לא, תשמע, דווקא מהמקום הבודיסטי, כאילו, ראיתי פעם סרט מדהים על מנזר בלדק. והמוטו של הסרט זה שהיה שבכל רגע בחייו הנזיר מנסה לזכור עד הסוף. שרגע אחד, יום אחד, הוא יגיע לרגע שבו יראה את האור הבהיר של המציאות. בבודיזם מתכוונים שאתה בעצם עוזב את הגוף הפיזי והולך לעולמות הבאים. ומסבירים שם שבמנזר הזה כל הטריינינג, כל האימון שהנזיר עובר, זה רק לזכור את הרגע הזה יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב, בשביל שכשהוא יגיע אליו, אז הוא יהיה מוכן עד סופו. עכשיו, זה משהו שאתה יודע, כאילו, אני חושב שזה משהו שהוא מופלא בעיניי, כי הבן הבכור שלי עכשיו לומד באוניברסיטה, ועושה מבחנים. והוא אמר לי, תשמע, כאילו, זה חומר כל כך קשה וזה, זה מלחיץ אותי. אז אמרתי לו, תשמע, יש שני עניינים. יש עניין אחד שזה לדעת החומר, ויש עניין אחר שזה לדעת לעשות מבחנים. זה לא אותם עניינים, כאילו, אתה צריך ללמוד את שניהם. אתה יכול להיות אלוף בחומר, אבל לא לדעת לעשות מבחן, ואתה יכול לדעת לעשות מבחן, ואז גם אם אתה תהיה פחות אלוף בחומר, אז אתה תהיה מאוד מצליח. ואז הוא אמר לי, מה אתה אומר? אז אמרתי לו, תשמע, כמה דברים. יש לך מבחן? תעשה מה שאני עשיתי כסטודנט, כאילו. ערב לפני המבחן, תלך לרוץ. תפרוק את כל העומס של הלימודים. מגיע המבחן, אל תבוא עם המחברות פתוחות. לך, תשחה. לך, תשחה איזה קילומטר, תגיע עם ראש צלול. אתה מכיר את אלה שסוגרים את המחברות כשהמרצה נכנס? ובעצם אמרתי לו, אתה חייב לעשות הכנה מנטלית, כדי שהרגע האמיתי יגיע, אתה תהיה מוכן אליו. ומה הכוונה? זה בדיוק הכוונה הזאת שאנחנו לא באמת יכולים לדמות מצב של מוות. אנחנו יכולים להגיד, אני לא מפחד מהמוות, אני לא מפחד מזה, זה לא מפריע לי. אבל כשאני אהיה שם, ועוד לא הייתי שם קודם, אין לי שום מושג איך אני אגיב ברגע האמת. וזה כל האימון, ואם אתה מביא את הזן או את הסמוראים שגרים ביפן, אז כל האימון שלהם זה מול המוות, רק שכשהם יגיעו לקרב, אז הם לא יפחדו מהמוות, והם ידעו להוציא לפועל את האיכויות שלהם במלואם מבלי לפחד. עכשיו תחזור על הסיפור ששמעתי ממך בבוקר, כי זה בדיוק קשור, בדיוק קשור לזה, זה היה סיפור מופלא.
0: איזה סיפור?
1: על איזה מנזר שהגיעו אליו מורדים, ספר אותו, זה שלך, אני לא אקח לך אותו.
0: יום אחד אני אספר אותו, אני לא זוכר את לשונה מדויקת, אבל הרעיון שם היה שיום אחד הגיע לאיזה מנזר, איש קרבות ידוע, והוא מגיע למנזר, וכל אנשי המנזר בורחים, ורק ראש המנזר עומד שם. אומר לו, תגיד לי, אתה לא שמעת עליי? לא שמעת שאני איש יכול לבטק את בטנך, להוריד את ראשך, להרוג אותך, ולא שמעת את הסיפורים עליי?
1: מבלי להניד עפעף.
0: בלי להניד עפעף? משיב לו, משיב לו ראש המנזר, אתה לא שמעת עליי, אני איש שמוכן שיבטקו לו את הבטן, הוא יורד את הראש, עשו לו מה, תעשה לו מה שאתה רוצה, הוא לא יניד אף אף.
1: מבלי שאני יניד
0: אף אף. מבלי שאני יניד אף אף, בדיוק.
1: זה הסיפור, כאילו, עכשיו, אתה מבין, היכולת הזאת להתכונן לרגע הזה, ולזכור שבעצם זה העיקר העניין, כאילו, דיברנו קודם על אפליקציה שעושה לך בוינג, כזה, קערת טיבטית פעם בכמה שעות, זה לזכור שאתה צריך להיות מוכן, כאילו, שאתה לא יודע מתי זה יקרה לך, ושכשזה יהיה שם, אז אתה צריך להיות בהיר וצלול, ולהתמסר לאור הבהיר של המציאות, אחלה אימון שבעולם, נפלא.
0: עוד דבר אחד אחרון. אתה יודע שאנחנו הרבה פעמים, וכל שאנחנו מתגברים, אנחנו עוסקים בהישרדות,

0: צריך לתת כבוד לגוף שלנו, לקחת תרופות, לעשות מי שצריך, מה שצריך, רצוי שזה יהיה צמחים, אבל החוכמה היא להתייחס לגוף שלנו בחמלה ובאכפתיות ובאהבה ובחמלה, ולא במחשבה שאומרת, הישרדות, הישרדות, זה הדבר הכי חשוב. אני חייב לסבול, הישרדות, הישרדות, הישרדות. אם תשומת הלב שלנו מופנית להישרדות, אומר סטיבן פולדר, הגוף שלנו הופך להיות בצוהר. אנחנו נמצאים בתוך בצוהר. משחרר.
1: דליק, תשמע, כל מה שאמרת עכשיו, זה דורש תוכנית שלמה, שקשורה לתודעה שאנחנו חיים בה וטובלים בה, והיא מניעה אותנו מכף רגל ועד ראש, ומעבר לזה שאני מסכים איתה, יש לה חשיבות עצומה, וחייבים לצאת מהמקום הזה של תודעת ההישרדות, ואני חושב שפעם אחת הייתי רוצה שנקדיש לזה יותר זמן.

0: פתח את הסיפור, שמואל.
1: סיפור אישי כזה על סניאסי לייב, שפגשתי באודו. אני בשנת 88 נכנסתי למנזר. וכשנכנסתי למנזר, זה היה אחרי הצהריים, אמרו לי, תשים את העתיק בחדר ובוא. באתי, נכנסתי לאשרם, אתה יודע, זה היה לפני 29 שנה, כאילו לא הכרתי כלום. בא, אני נכנס לעולם, אנחנו יושבים שם, ויושב שם איזה סוואמי, כזה עם הגלימה הכתומה שלו, והוא מתחיל לשיר מנטרות אודיות. שהיום הן יותר מוכרות לנו, אז הן היו פחות מוכרות לנו. ג'איה גנשה, ג'איה גנשה, ג'איה גנשה פיימם, וכל, ג'איה גנשה, ג'איה גנשה, ג'איה גנשה פיימם, סרי גנשה, סרי גנשה, סרי גנשה רצ'מם. ואני מרגיש שהגרון שלי יבש, כאילו נתקע, לא, המילים לא יוצאות החוצה. והייתה שם איזו שוויצרית אחת שקראה לעצמה שנטי, היא מסתכלת עליי, אומרת לי, אל תדאג, אל תדאג, אתה תתרגיל. אז נשארתי שם הזמן, מה? וכאילו ביום האחרון שעזבתי את האשרם, הסוואמי מתוך כבוד, נתן לי לנהל את הג'אפס, כאילו את המלמול מנטרות. והוא אמר לי, תבחר מנטרה, ובחרתי מנטרה שקוראים לה סרי שרי, סרי גרי, סרי, סרי, שרי גובינדה, הרי מונרי, נתן הרי, וסודבה, כאילו זה משהו לכבוד וישנו או קרישנה, שזה התגשמות של קרישנו. וזה הולך ככה, סרי קרישנה גובינדה, הרי מונרי, נתן הרי, וסודבה, אתה יודע, ואתה חוזר על זה, זה כאילו, חוזר וחוזר וחוזר. אוקיי, זה פרק א'. כמה שנים אחר כך הייתי בוורנסי, והלכתי לוורנסי וראיתי איזה אחד שהוא סניאסה, בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, שהוא גר, שם לו איזה יריית פלסטיק שקרה לאוהל על גדת הגנגה, והיה לו את התה שלו ואת הסיר הקטנצ'יק שלו, וראו שהוא חי לו כאילו בפרישות. ואז זה היה שעה לפני הזריחה, כאילו באתי ועברתי בגז, וראיתי אותו כזה מתחיל לשיר. ומה שהוא שר זה את הסרי קרישנה גובינדה, הרי מונרי, נתן הרי, ענבה, סודבה. זה מאוד ריגש אותי, כי היה לי זה, אתה יודע, זיכרון אישי. והחלטתי לשבת להקשיב לו. וגם עניין אותי לראות כמה זמן הוא ישיר. אז התיישבתי וחיכיתי שהוא יפסיק לשיר. ועוברת חצי שעה והוא ממשיך לשיר, ועוברת שעה והוא ממשיך לשיר, ועובר שעה ורבע, ועבדך הנאמן החליט שזה די, כאילו מספיק, כמה זמן אני יכול להקשיב לו שר את אותה מנטרה, והלכתי. וזהו כזה, הלכתי, אתה יודע, לענייניי, והוא גר לא רחוק מהמלון שלי, חזרתי לקראת הצהריים למלון, מה אני רואה, דליק?
0: מה?
1: את הסוואמי הזה, את הבחורצ'יק הזה של הסניאסה לייף הזה, באותו פוזיציה.
0: שר את אותו שיר.
1: סרי קרישנה גובינדה, הרי מונרי, נתן הרי, ענבה, סודבה. ואמרתי, אין מה לעשות, הבחור במקום שאני לא מכיר אותו.
0: אוי.
1: סיפור אמיתי.
0: אנחנו צריכים להיפרד תכף, אז אני אקרא משהו מתוך האדם, הפד, הדרך האמת, סדרה של כתבים בודיסטיים, באמת עתיקים מיוחסים לבודה, שמהלך 45 השנים שהוא נולד בהודו, הוא כתב אותם, בין השאר הוא כותב על הזדקנות, אני אקרא רק כמה משפטים משם. אפילו מרכבות מלכותיות מפוארות מתבלות, וכך גם הגוף הזה מזדקן. אך הדהמה של הישרים אינה דואכת כאשר מלמדים אותה לאנשים טובים. מי שלומד מעט מזדקן כמו פר, הוא גדל בנפח, אך חוכמתו אינה גדלה. הדרך, דרך לידות בסנסרה נדדתי לריק בחיפוש אחר בוני הבית, לידות חוזרות ונשנות גורמות סבל. בוני הבית התגלית, לא הבדת שוב בית זה, כי כל קורות הגג שלך שבורות, ועמוד היסוד שלך מנופץ. תודעתי השיגה את הבלתי מותנה, הקשמתי את הכחדת ההשתוקקות. מי שלא הולך בדרך של חיים רוחניים, או שנחשה להשיג עושר בצעירותו, דואך כמו אגור זקן באגם בלי דגים. מי שלא הולך בדרך של חיים רוחניים, או שנחשה להשיג עושר בצעירותו, שוכב כמו חץ משומש שנורא, מתאבל על העבר.
1: יליק, זה שיר עם אזהרות.
0: כן, אזהרות חמורות.
1: כאילו, אתה מסיים לנו את התוכנית פה עם איזה עניין כזה של אם לא עשית, טעית.
0: משל הפער, איפה נעמה אושרי, משל הפער. מי שלומד מעט, מזדקן כמו פער, גדל בנפח, החוכמתו אינה גדלה. אני מקווה שבמשהו...
1: אז בוא נסיים באיזה נימה עוד, בתפילה בודיסטית, דלית, בתפילה בודיסטית, שאני משתמש בה תמיד בכל עשייתי. ואני מאוד אוהב אותה. May all beings be happy.
0: נכון.
1: מי ייתן וכל הברואים יהיו מאושרים ככה.
0: כל היצורים החיים. תודה לנועה אלבס על המוזיקה.
1: ולאורנה יקיר העורכת שלנו.
0: תודה לך שמואל שאול.
1: ולך דלי גבוליניץ.
0: שלום שלום. שלום. ושוב שלום.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור, אני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות צלילים. והערב יש לנו שידור קצת אקספרמנטלי, אנחנו נחקור את עולם התדרים של המיתרים. כלי שאתם רואים פה על המסך קוראים לו מונוקורד. אנחנו ננסה היום להתחבר ככה לזמן חלום, ככה לצלול לתוך הצלילים של המיתרים. המונוקורד הוא כלי נגינה קדום, ששימושו העיקרי היה מדידת גובה הצליל. מקור השם ביוונית הוא מיתר אחד, מונוקורד, ושמייחסים את הבנייה של הכלי הזה לפיתגורס. אומרים בעצם שפיתגורס עשה בו ניסויים, לפני יותר מ-2500 שנה, שכאלו גם אומרים שהוא ככה גילה את היחסים ואת המתמטיקה, ופשוט חקרו את המיתרים, והשתמשו במיתרים בעצם לקבוע את היחס המתמטי בין אורך מיתר לבין התדר, בעצם לתדר שהוא מפיק, בעצם לגובה הצליל, ככל שהמיתר, ואז גילו שככל שהמיתר יותר ארוך, ככה הצליל, התדר הוא יותר נמוך, הוא בעצם רוטט, בתדירות יותר נמוכה, ושבעצם חוצים את המיתר לשניים, אז בעצם הצליל עולה באוקטבה, הוא נהיה פי שתיים, זה יחס של שתיים לאחד, וככה בעצם השתמשו בו במשך אלפי שנים, עד שהופיעו כלי מדידה יותר מדויקים. אז לדוגמה, אם אני ככה ירתיד את המיתר הזה פה, אתם לא יכולים לראות את הרטט של המיתר, אולי כן, ואם אני אלחץ פה באמצע, פחות או יותר, אז בעצם העליתי את הצליל באוקטבה. בעצם התדר נהיה פי שתיים יותר גבוה, והצליל, הכלי הספציפי הזה נקרא מונולינה, או מונוליני של חברת פילטון, יש לו 21 מיתרים, יש לו בעצם שלושה צלילים, יש גם גרסה של 34 מיתרים, ובעצם הצלילים מבוססים על סדרת האוברטונים. אוברטונים זה בעצם הצלילים העליים, צלילים בעצם מתמטי, חוקיות של הטבע, חוקיות של המתמטיקה בטבע, של איך צליל מתנהג בטבע, והוא מדמה בעצם את הסדרה ההרמונית, האוברטונים, שבעצם יש הצליל הראשון, הנמוך, חלץ הצליל של אוקטבה מעליו, האוברטון הראשון, ואז את החמישית, שזה האוברטון השני. אז בעצם נוצר לנו איזשהו מין מרוות כזה של צלילים, שמבוסס על הטבע, על ההרמוניה של הטבע. בעצם שכל הרמוניה של המוזיקה מבוססת בעצם על החוקיות הזאת, אז זה נורא נורא מעניין, וגם זה נורא נעים לנו ככה באוזן, וזה אפילו מהפנט, זה מעולה למדיטציה, אפשר לשיר עם הכלי הזה מנטרות, וגם מה שמיוחד בו אפשר לשים אותו על הגוף, כי יש לו תיבת תעודה כזאת גדולה, ואז בעצם אנחנו מעבירים את הרטט, את הצלילים לתוך הגוף, והגוף סופג את זה, אז זה נורא נורא כיף גם לטפל עם זה. וזהו, אז היום ככה ניכנס לעולם של פיתגורס, נראה בעצם מה הוא גילה, אולי נגלה גם דברים מעניינים. יכול להיות שתהיו פחות רגילים קצת הצלילים של המונוקורד בהתחלה, אגב אני גם אשלב קצת הצלילים של הדיג' שמשתלבים נורא נורא יפה עם האוברטונים של הדיג'. שוב, הצליל ככה מזכיר נורא צליל של גיטרה, יכול להיות שבהתחלה לא תהיו רגילים אליו, אבל אחרי זה ככה תתרגלו. התפקיד שלכם כמו תמיד למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, אפשר גם לשבת אם אתם רוצים, וכמה שפחות לזוז, אנחנו נעשה הרפאה קצרה ונצלול לתוך הצלילים. טוב, אז יאללה בואו נתחיל, נשים לכם כמה תדרים ברקע. מקווה שיהיה לנו כיף ונעים, ככה נוכל לצלול, אפשר להכניס כוונה. תוך המדיטציה. אז
אגב, אפשר גם לתופף עליו ככה גם. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את המודעות מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. לקחת כמה נשימות עמוקות וארוכות. בואו ניקח ביחד איזה נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר ונוציא צליל של הנחה. ועוד נשימה עמוקה, ארוכה, נמלא את החזה באוויר ולשחרר. ולעבור לקצב הנשימה הטבעי בלי מאמץ. תנסו להיות קשובים לגוף שלכם, להיות קשובים לעצמכם, ונשום בקצב שמתאים לכם, שמרגיש לכם נוח.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים. בכל שאיפה ונשיפה אפשר להפות עוד קצת ועוד קצת את כל המתח שמצטבר לנו בגוף, בעיקר באזור הכתפיים והצוואר. להרפות את הגב, להרגיש את המגע עם המזרון, עם הקרית. אפשר לדמיין את המגע עם האדמה, את התמיכה שכדור הארץ נותן לנו. להתחבר לתחושת הביטחון של הקרקע והיציבות. כמו שאנחנו מרגישים יותר בטוחים, יותר יציבים, ככה אנחנו גם יכולים להגיע למקומות יותר גבוהים. להרפות את הידיים, את האצבעות,

ממש לנסות להרגיש את הצלילים של המיתרים בגוף. כאילו לקחתי את המונולינה ושמתי לכם על הגוף וניגנתי עליה.

קחו נשימה עמוקה, ורק תרגישו את עצמכם, תרגישו את כל המיתרים שעוברים לכם בגוף, את כל המרידיאנים, את כל האנרגיות, הכל רוטט, הגוף שלכם, התאים, כל האיברים. רק שימו לב מה קורה בתוככם, בלי לתת לזה להשתלט.

רק תאפשרו לעצמכם להיות בשקט, בשלווה. ותמקדו את תשומת הלב שלכם בצלילים.

רוצים, על מה שאתם רוצים. אפשר להסתכל על היום ככה שהיה לכם, על האנשים שפגשתם, היה שם איזה מפגש מיוחד, איזה מישהו או מישהי מיוחדת. שלחו לה הכרת תודה, שלחו לו הודיה עמוקה. על הרגע המיוחד שהיה לכם ביחד היום. לא אפשר להודות על מה שתרצו. כל דבר קטן או גדול שקרה לכם היום.

לאט לאט בעדינות, אפשר להזיז את האצבעות, את הידיים, אפשר לשים אותם ככה על הלב, אפשר להסתובב על הצד, אפשר לפקוח עיניים, אפשר גם להמשיך לישון, ישנה טובה ועמוקה. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים, מה הרגשתם. מקווה שנהניתם, עד הפעם הבאה, לילה טוב.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

פתחנו עם הצמד המשובח, הווארה, עם פיל. אנחנו על עולם קטן, אני אורי בנקלטר, איתכם בשעתיים הקרובות. נמשיך עם עוד משהו יפה, בפטיסט סג'ון, ביחד עם טבע. קוניה, שיהיה לנו כיף ביחד. ועוד כל מיני דברים. התחלנו עם קטע שנקרא פיל, אז בוא נראה.

נהמיה עם האלבום החדש שלה, מהיתר. The Suri. נמשיך עם מצאת ממש מעניינת, עם אלבום שובב וסקרט בו זמנית, אבל משהו מיוחד בשירה של המונה קליי, נשמע מתוכו את, מתוך עליה, סוולו.

איזה יופי, פרייז דה ריין, לילי קינרי. ממשיכים משהו מיפן, איסה גיטרה. אין סיכוי שזה כתוב באותיות יפניות, אז נשאיר אתכם עם המוזיקה היפה. לדעתי, שני קטעים.

Song of the Stars, נסי גומז ומרבי סיבה, בקאבר ל-Dead Can Dance. נמשיך עם סופיה טוב, ביחד עם נתן רבין, אנא רפא, או באנגלית, Time for Healing. בוא נשמע את זה. מתוך האלבום שלה, Whispers of Love.

תחשיב, נמשיך עכשיו עם מריאנה קורטסאו, קטע שנקרא מימונטניה, תפילה כזאת, בוא נשמע את זה, מרינה מפורטוגל. אנחנו על עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים, אני אורי בנקלטר איתכם, נכנסים לשעה שנייה.

עכשיו עם איפי חדש של זמרת שאנחנו מאוד אוהבים פה, אילה נריאו. משהו אחר קצת ממה שהיא עושה בדרך כלל, מאוד מרחפים, מאוד ככה עדינים. האיפי נקרא סונה, נשמע יותר מקטע אחד לדעתי מתוכו. הראשון נקרא Follow Away.

אז בוא נמשיך עם ה-EP הזה, סונה, ועוד קטע מתוכו. זה ה-Fall Away, כמו שאמרתי, ועכשיו נשמע את Inner Lungs. ואחריו עוד קטע שנקרא סונה, כמו שם ה-EP.

ומאיילה הזאת לאיילה שפר, מתוך אלבום חדש שלה שנקרא מטריג'ה Ancestral Mothers, נשמע את אתי רגט, שזה Come Back Again. איתה פה ביחד טינה מליה ואשה מקארתי. איילה שפר.

זהו, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. מלא תודה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר. נסיים עם נתן רבין, התפילה שלי. עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים. המשך האזנה טובה שיהיה לכם היום.

0: את הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כי באדם אאמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.

שלום, ערב שבת שלום. וואו, איזה סתיו. הרוחות שלו חזקות מדי, והגשמים שלו מעטים מדי, והיום שלו קצר מדי, והלילות ארוכים, אבל לא מספיק. הייתי מוכן לנמנם עוד קצת ולישון עוד קצת. אני אוהב את החושך הזה. והרבה אירורים אחרים באים גם לעולם. פתאום אתה מגיע לים בתל אביב, זה מנהגנו מדי יום שישי בבוקר, לפעמים גם בשבת, והים לא מכוסה כמו בריכה, אבל האנשים מכוסים. הטייץ יותר ארוכים, על בגדי הים יש טישרטים. האנושות לובשת בגד. ועד שאני מהרהר באנושות המתלבשת עם סתיו לקראת החורף, ישבתי באיזשהו חדר, לא בארץ, והמתנתי לפגישה. וכמו חדרים של פעם, היו מונחים כל מיני מגזינים על השולחן. לקחתי אחד מהם, לא ידעתי מהו, בגרמנית, שאני לא כל כך מבין אותה עד הסוף, אני מבין את הדיבור, אני לא לגמרי שולט בקריאה, המילים ארוכות מאוד בגרמנית. והייתה לכם כתבה על קעקועים. התחילה זה נושא שביום טוב לא מעניין אותי ובימים אחרים מאוד מפריע לי. הוא לא מעניין אותי כי זה לא התחום שלי, לא האומנות שבזה ולא האסתטיקה של זה. ומפריע לי כמו הרבה דברים שמפריעים לי שהם דברים על חזורים. זאת אומרת, אני עושה דיאטה, אני נורא רוצה להיות רזה וכו' וכו', אבל במקרה הטוב, אם נמאסתי, אז אני אוכל עוד קצת ואני שוב שמן. אז זאת אומרת, הדיאטה לא קלקלה משהו שאני לא יכול לתקן אותו, או שגידלתי שיער. נו, לא מוצא חן בעיניי, אז אני שוב מגלח את הראש ואני קרח. שום דבר בדברים האלה הוא לא על חזור. קעקוע הוא מאוד על חזורי. הדבר היחיד אני חושב שיש בגוף שלי שנעשה ללא כוונת חזרה, וגם אז לא ממש שאלו אותי, זאת ברית המילה שלי. כלומר, אם היו שואלים אותי היום, יכול להיות שהייתי חושב דברים אחרים ממה שהוריי חשבו, אבל זאת עובדה שאני כבר לא יכול להתווכח איתה. אבל מיום שעמדתי על דעתי ואילך, אני משתדל לא לגרום לגופי תועלות או נזקים שאני לא יכול אחרי כן לתקן אותם. אז בין זה שזה לא מעניין אותי לבין זה שאני, יש לי התנגדות פנימית לזה, אני לא, כמעט לא, לא, לא, לא משקיע בזה תשימת לב. המאמר הזה הכריח אותי לעשות משהו. הוא פותח את המילים שלו באיזה כיף שהגיע החורף באירופה, כי עכשיו כל האנשים לבושים, אני לא שופט אף אחד, אבל סוף סוף אני לא צריך לראות את כל השמנים והשמנות שחוסים את הגוף שלהם, ואת כל המקועקעים שקלקלו את הגוף שלהם. אופס! אני נעצרתי בחריקת בלמים, אמרתי, וואו, איזו מין אמירה זאת. זאת אומרת, למה השמן הוא פסול? ובעצם אברום, למה המקועקע הוא פסול? זאת אומרת, מה ההבדל בינך לבינו? ובין לבין, המחשבות הלכו לעולם הקעקוע. ואני רוצה להשקיע בזה מעט זמן, כי זה דבר שהפך בימים שלנו, בקרב הרבה מאוד אנשים, לחלק מתו הזהות. אני לא חושב שזאת תעודת זהות, אבל זה תו זהות מסוים. צריך החלטה, צריך לפעמים אומץ כי זה כואב, צריך גישה אסתטית, צריך להחליט מי המקעקע, צריך להחליט איפה אני עושה את זה, אם אני חושף, אני לא חושף, אני משתף, אני לא משתף. זה דבר שיוצר לבן אדם הרבה מאוד מגנטים של התייחסות. אז הראש ובראשונה של ההתייחסויות היא ההתייחסות היהודית, וההתייחסות היהודית מהתורה היא נגד. התורה אומרת, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, וכתובת קעקע לא תיתנו בהם. אסור בכל מקום בגוף, על פי התורה, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא מכוסה, אסור לעשות קעקוע שאי אפשר לשנות אותו. זמני מותר, חן המותר, אבל דבר ארוך טווח אסור. אני מניח שלפני 3,000 שנה, או מתי שזה לא נכתב, נכתבו הציוויים האלה, היה לזה איזושהי משמעות סוציולוגית של הדור ההוא. האם
בגלל שזה אפיין עמים אחרים, האם זה היה סימן לאמונות דתיות אחרות, האם הקעקוע היה פולחן, אחת מן הסיבות האלה, תהיה אשר תהיה, הייתה הסיבה שבגללה אסרו את הקעקוע. עברו ימים, עברו שנים, וכמו הרבה מאוד איסורים של הימים ההם שכבר לא תופסים בימינו, גם האיסור הזה נשחק, אנשים שומרים שבת בדרך אחרת, אנשים שומרים על תהורת המשפחה בדרך אחרת, אנשים מכבדים את הוריהם בדרך אחרת, אפילו דינים בסיסיים של רצח, לא תרצח, הם הרבה פחות טוטליים, יש רצח ויש הריגה ויש ברשלנות ויש יש כל מיני דרגות באיסורים הקדמונים, וגם נושא הקעקוע פס ועבר מן העולם. אצלנו בבית, אצלי במשפחה, אני יודע רק על שני קעקועים, של הבן שלי ושל אחותי. אחד הילדים שלי, לא, שני בנים שלי בעצם. בן אחד יש לו קעקועים גדולים על היד ועל הרגל, שמכסים חלק ניכר מהאיברים האלה, ובן אחר יש לו באזור בית השחי קעקוע שמסמל שילוב שבין גל לבין תו של מוזיקה, ואצל שניהם זה קעקועים שמאוד מאפיינים אותם. הקעקוע הנוסף הוא קעקוע של אחותי שמאוד הפליא אותי. אחותי הטובה והאהובה ואולי החברה הכי טובה שיש לי, היא האמצע של המרכז, של הצנטרום, של המיינסטרים. היא שמה. יום אחד הייתה מסיבת יום הולדת, והיא הייתה בחלק השני של החדר, וחשבתי שאני רואה, מהקצה החדר, אני רואה על הרגל של הקעקוע. קראת לה, עדי, תגידי לי, מה, יש לך קעקוע? היא אומרת לה, טיפש כמוך. זה גרבי ניילון, שנראים כמו קעקוע, אבל בוא אני אראה לך משהו. הלכנו לחדר השני, שני אנשים מבוגרים, ואחותי עבורה כל מיני ניתוחים רפואיים לא סימפטיים בימי חייה, ועל מקומו של אחד הניתוחים או של אחת הקריטות, היא קעקעה קעקוע קטן ואמרה, זה הניצחון שלי. אז בין אחותי שהפתיעה אותי לבין הילדים שלי, שזה גלוי וידוע, הקעקועים הם חלק מנוף חיי. והמאמר ההוא שקראתי בווינה כל כך הפריע לי, שהחלטתי שהיום אנחנו נפתח את זה, ונלך שלב אחרי שלב, עד שנבין בעצם, עד שאני אצליח להבין בעצם, מה אני אוהב ומה אני לא אוהב בעולם הקעקועים, אחרי המוזיקה.

כשאני מנסה להגדיר את העידן שבו אנחנו חיים, אז אני קורא לו עידן הסלפי. הסלפי זה אנוכי, זה עצמי, זה אדם מרוכז בעצמו, ואני המון פעמים מסתכל על האנשים והאנשים והטף, שצריכים עוד חוליה בצוואר ועוד נפרק ביד בשביל לעשות, ועוד איזה שפתיים גדולות ב-4-5 סנטימטר כדי לעשות איזה תמונה שהיא בין הגרוטסקית לבין אתר פורנו כדי להעלות אותה לרשת החברתית, האם זה יהיה הפייסבוק או זה יהיה האינסטוש או הסנאפצ'אט או אפילו סתם לוואטסאפ המשפחתי להגיד תראו איך אני מאושר איפה שאני נמצא, וכל האנשים בכל התמונות שלהם כל כך יפים וכל כך חתיכים וכל כך מאושרים. אין עצב בעולם, אין מחשבות שניות בעולם, אין הרהורים, הכל מושלם, הכל פלסטי, הכל פלקטי. אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את העולם הזה של הסלפי, שכל הזמן אני במרכז ואני משתף את האני הזה עם כל האני מאחרים, ומאני לאני לאני לאני לאני. יש לנו בעולם נשיא כמו טראמפ שהוא באמת ראש אגף סלפי עולמי, ויש לנו פוליטיקה שכולה מרוכזת בנרקסיזם העצמי, והטוב המשותף כבר נמחק מאוד בהרבה מאוד מקומות בעולם. בתוך זה, הקעקוע הוא חלק מהסלפי. מה אני עושה בסלפי שלי? אדם כמוני רץ. אני רץ כדי להיות בכושר, אני רץ כדי להיות בתוך קהילת החברים שלי, אני רץ כדי להשיג הישגים, אני אוהב את המדליות שמקבלים בסוף. לא יודע, אני, זה recognition, זה ההכרה שאני אוהב. מישהו או מישהי אחרת הולכים לחדר כושר ומפתחים קוביות במקומות שלא ידעתי שבכלל גיאומטריה יכולה להיות. שואלים אותי, יש לך קוביות בבית? אני אומר, לא, אחת, גדולה, שמנמנה, עגולה. ואנחנו מפתחים את הגוף שלנו, ויש אנשים שאתה מסתכל, אתה רואה אותם, הולכים בחוב, זה כאילו פסל, פיסל אותם, איזה, מיכאל אנג'לו עם איזמל חד במיוחד, חצב את האנשים האלה מתוך השומנים שלהם. ואנשים אחרים או נשים אחרות עושים ניתוחים וצובעים את השיער ומיישרים את האף. וואו, 1001 דברים מן הסוג הזה כדי שהעצמי החיצוני שלי ייראה אחר ממה שהעצמי הטבעי שלי נולד לעולם. חלק מהדברים הם תוצרים אסתטיים יוצאים מגדר הרגיל. חלקם נלעגים וחלקם סתם, אם טוב לאדם איתם שיהיה לו טוב, ואם לא טוב לו מה אכפת לי, כלומר לא שלי. יש ביטוי אמריקאי שאומר, לא הקרקס שלי, לא הקוף שלי, אני לא בהופעה הזאת. אבל אני רואה כמה אנחנו עוסקים בגוף כמרכז ההוויה שלנו, הדיאטות, התרופות, הלבוש, הכל. אנחנו גם מקעקעים את הגוף. יש אנשים שמקעקעים על הגוף דברים שהם מאוד בנאליים. שושנה, מלאך, סיסטין שפלה בוותיקן, ראשי תיבות של אהבה, פסוקים חסרי משמעות, לפעמים טעויות כתיב בסינית שנראים כמו תפריט של איזה טייק אווי של מסעדה סינית בצ'יינה טאון, באיזה דאונטאון, באיזה מקום. כן, יש דברים שהם מצחיקים והם קצת קריקטורות של הדברים האלה, ויש דברים שהם מאוד מאוד עמוקים. קראתי באיזשהו מקום לקראת התוכנית הזו, שאנשים בגילאים שלי, בגילאים היותר מבוגרים, אנחנו כבר בסתיו של החיים שלנו, שלא שייכים לדור המקעקע והמקועקע, מקעקעים את הזהות שלהם. אני רוסי, אני רומני, אני יהודי, אני כזה, אני כזה. מין חזרה לשורשים עמוקים בעידן מוחק זהויות כמו שלנו, אנשים מנסים לחצוב לעצמם או להתחבר לשורשים והם מציינים אותם. אני רוצה שתדע אתה שמתבונן בי שאני לא כמו כולם. ויש אנשים אחרים, הרבה מאוד מהם אגב במזרח התיכון אבל בעוד מקומות אחרים, שמקעקעים על הגוף שלהם את הסימבול הדתי שלהם. בחגים נוצריים במצרים למשל, ש90% מאזרחיה הם מוסלמים סונים, ו10% הם נוצרים, רובם ככולם קופטים. בכל חג כזה, סביב הפטריארכיה, או סביב המנזר, או סביב המקום הקדוש, יש עיר אומנים, שיש שם יריד, של אוכל לרחוב, ומזכרות וכו', ותמיד באים גם המקעקעים, כדי לקעקע צלב קטן לכל המאמינים, שידעו שגם הם שייכים למיעוט הנוצרי, כנ"ל
ואיראן, ואפילו כאן בישראל יש מקעקעים מן הסוג הזה. אנשים אחרים מקעקעים את המגן דוד שלהם, או את הסהר, או כל מה שלא יהיה, וזה חלק לא סתם מהתהדרות חיצונית, אלא מהצהרה של זאת תעודת הזהות שלי, על הגוף שלי, דווקא על הגוף שלי. אז חלק מהדברים הם סלפי נרקסיסטי, וחלק מהדברים הם מין לחיצת יד, היי, לך יש צלב, לי יש צלב, אנחנו שייכים לאותו מיעוט, לך יש מגן דוד, לי יש מגן דוד, אנחנו באים אותה תרבות, שנינו עם סהר, בוא נדבר רגע על החוכמה שנמצאת בתרבות המוסלמית שלנו וכולי וכולי. על כל אלה קשה מאוד להיות שיפוטי. אפילו לא צריך להיות שיפוטי. שאלה שנשאיר לעצמנו לחלק הבא היא איפה עושים את הדברים האלה.

איפה מקעקעים? לא, לא, זאת לא השאלה לאיזה קעקוען ללכת, מקעקע ללכת, וזו גם לא שאלה של באיזה מכון, תקפידו, שהמחתים נקיות, שהמקום נראה שהוא לא מדבק יותר מדי. ויש מקומות אסתטיים לעשות את זה. איפה זה המקום בגוף שבו אתה מקעקע את הדברים? והרבה פעמים אתה יכול ללמוד על אופיו של האיש שמולך, או על זהותו, או על קורותיו, ממקום הקעקוע. מקום הקעקוע, אם הוא בולט מדי, אם הוא פרובוקטיבי, אם הוא מושך את העין, הוא בשולי המותן ונכנס אל מתחת לחגורה, הוא בחזה ונכנס מתחת למפסק החולצה, זאת אמירה מסוג אחד, הוא מקום מוצנע שרק אתה ואוהביך ברגעים אינטימיים יכולים לראות אותו, זאת הצהרה מסוג אחר לגמרי. הקעקוע הוא לא רק הביטוי הזה של אני רוצה למשוך תשומת לב, או אני רוצה שתשומת הלב תימשך עליי, והוא לא רק הביטוי האינטימי, הוא לפעמים גם דברים אחרים. המבקרים הגדולים של הקעקוע אומרים, זה כמו בהמות. אתה שם חותם על אנשים. וזה נכון, שיש קעקועים שהם קעקועי שיעבוד. אתה רואה לפעמים נשים שבאות מחברה לא שוויונית, שחלק מהקעקועים שלהם הם קעקועי האדנות של הבעל, אני בכלל לא אוהב את הביטוי הזה, בעל כביכול, הוא בעלים, האישה היא חפץ, ובן הזוג הזכרי שלה הוא הבעלים של הרכוש הזה שנקרא חפץ, אבל כן, היא ניסית והיא מקועקעת, ומיד יודעים שהיא אסורה לכל העולם, ומותרת רק לבעלה בועלה. השיא של קעקועי הבעלות האנושיים, בוודאי המספרים של ניצולי השואה על אמת ידם. בילדותי הרבה אנשים היו אנשים מקועקעים. בבית הספר שלמדתי ביסודי, בגן וביסודי וגם בתיכון, לכל הילדים בני עדות המזרח היו סבא וסבתא ואבא ואמא, ולכל הילדים בני עדות אשכנז היו אבא ואמא, ולא היו סבא וסבתא. לפעמים היה דוד מבוגר, לפעמים אבא ואמא, ולאלה שבאו משם, והמשם הוא תמיד ניצולי השואה, לרבים מהם היה קעקוע של מספר על אמת ידם. אחד התפקידים הציבוריים שהייתי בשנות ה-90, יום אחד דפקו בדלת שלי, קבוצה של יזמים חברתיים צעירים, אמרו לי, אברום, יש לנו רעיון, ואתה האיש שצריך לעמוד בראש המפעל הלאומי הזה. שאלתי, כן, מה הרעיון? אמרו, הייתה שואה, נכון? אמרתי, נכון. 6 מיליון אנשים בבני עמנו נטבחו, נכון? אמרתי, נכון. אמרו, את הרעיון שלנו הוא לקחת את כל המספרים של 6 מיליון, אגב, לא כל 6 מיליון קועקעו, אבל זאת לא הנקודה ההיסטורית, לקחת 6 מיליון מספרים, לקעקע אותם על אמת ידם של 6 מיליון ישראלים בני ימינו, וככה לעולם המספרים האלה לא ישקחו, ואם יום אחד ישראלי חדש עם קעקוע חדש ילך לעולמו, מישהו אחר ייכנס וימלא את השורות, ואותו מספר יעבור למקועקע הבא, וככה לעולם נציח את זכר ההולכים. הייתי מנומס ולא התפרצתי ולא אמרתי להם מה אני חושב, אבל הזדעזעתי מעצם הרעיון, כי בעיניי אחד הלקחים הגדולים של השואה הוא לא להתחפר בטראומה, לזכור אותה כן, אבל לזכור שבסופו של דבר המשעבד הובס והמשועבד יצא לחירות. ואתה לא מנהל פלירט מתמיד עם השיעבוד. ויש דרכים אחרות לזכור מאשר לפצוע את גופך בפצע שהוא פצע על חזור.

הקעקועים הם תנועה תרבותית מעניינת, והיא מעניינת פעמיים. פעם אחת, חלק לא מבוטל של הקעקועים בני ימינו, זזו מתרבות השוליים אל תרבות המרכז. פעם הם היו מאפיינים ימאים, יורדי ים, יצעניות, עבריינים, סולידריות של כלואים בבתי כלא, בייחוד בגולגים ובמחנות הריכוז, ובמקומות האלה סימנו את עצמם באמצעות, כמעט הייתי אומר, תעודות זהות שבטיות, אני שייך לקבוצה הזאת, אני שייך לקבוצה אחרת וכולי. ולאט לאט, עם ההתפתחות, כמו הרבה מאוד דברים שהתחילו בתור תרבות השוליים, הם עברו לספרות ולקולנוע, ובסופו של דבר הפכו לביטוי כמעט הייתי אומר מרכזי. קראתי שבחברה המערבית קרוב ל-30% מהאנשים בגילאים מסוימים יש להם קעקועים כאלה או אחרים. אנחנו זוכרים את הסדרה השוודית המדהימה, את הספרות השוודית המדהימה של הנערה עם קעקוע, עם קעקוע הדרקון, של סדרה, של ספרי מתח יוצאים מגדר הרגיל. יש קומיקסים כאלה, גיבורי על מהסוג הזה, בקולנוע, בכל מקום אנחנו רואים את זה. אנחנו מוצאים את הקעקוע זז, כמו מוזיקת שוליים, כמו תיאטרון שוליים, כמו פרינג'ז, כמו אלף ואחד ביטויי שוליים, שעם הזמן הופכים, השול הופך למרכז, ושול חדש נולד. יש גם ביטויים דתיים עמוקים מאוד, והיסטוריים שהולכים לא רק לתקופה הפרה-היסטורית של מומיות שנמצאו מקועקעות, אלא גם תיעוד היסטורי של ממש. למשל הצלבנים שהגיעו הנה במאה העשירית וה-11 וה-12, והגיעו לירושלים, לממלכת ירושלים הצלבנית, קעקעו על גופם או צלב או סימנים דתיים מאפיינים אחרים, וכשהם חזרו הביתה הם לקחו את ה... קעקוע הזה בתור, כמעט הייתי אומר, דרכון, תעודת מסע, היינו שם, קועקנו בירושלים. זה לא רק קורה אצל הלוחמים הצלבנים של אז, יש לנו ברחובות הערים שלנו את רחוב המלך ג'ורג', זהו המלך ג'ורג' החמישי, הוא היה מלך אנגליה שהיה גם הוא מקועקע. ואפילו נדמה לי שמדובר על מלך אנגליה הזה שהיה מקועקע, ובימינו זה בכלל, כן, חלק מתעודת מסע. אני רואה במרתונים אנשים שמקעקעו על שוקיהם את המספר 42-2, שזה מרחק המרתון, או את הסמל של האיירון מן, איש הברזל. אנשים מקעקעים את ההישגים שלהם על הגוף שלהם כחלק מ... זה חלק ממסע החיים שלנו. אז בין העומק ההיסטורי שהתחיל במקומות מאוד מאוד מאוד רחוקים בעת העתיקה, ובימי הביניים הפך להיות לסימבול דתי, ובימים שלנו הוא בין סתם סימול אסתטי של הגוף לבין דבר בעל משמעות של סולידריות בין בני אמונות, בני כתות, בני קבוצות, בני שותפים לאותם קבוצות, הקעקוע הפך להיות חלק מהמיינסטרים של חיי כולנו. לאן הולך הקעקוע? אני לא בטוח, אני לא יודע. יכול להיות שזאת אופנה חולפת שמופיעה ותימצא כאן דור או שניים, ובעוד דור או שניים יקומו אנשים שהם כמוני שרוצים להיוולד ולמות כמעט עם אותו אור שיש להם, חוץ מהבליה הטבעית כמובן, ויכול להיות שזה יהיה מצב כמו חורים באוזניים שהורים עושים לילדות שלהם, בדרך כלל הבנות שלהם בגיל אפס, או ברית מילה בגיל 8 ימים, שעושים איזה תו בבשר מגיל מאוד מאוד אפסי. אני לא יודע, ואני גם לא רוצה לשפוט, אני רוצה להניח חומר אחד למחשבה, אחד ואחד בלבד. אנחנו חיים בעידן שבו לכל אדם, איש ואישה, מבוגר וצעיר, יש את הזכות המלאה על גופם, ולאף אחד, לאף אדם, אין רשות להתערב ולהגיד או לשפוט את הזולת על מה שהוא עושה עם גופו. וחלק מאתגר הקעקוע של דורנו הוא לקבל את הזולת על מעשיו על גופו. רזה מדי, שמן מדי, מקועקע מדי, לא מקועקע לחלוטין, כמות שהוא, ולהביט אל הלב, ולא אל האור המצולק.

על קעקועים וריצות. אמרתי קודם במעלה התוכנית שאני רואה לפעמים אנשים שמקעקעים את המרחק שלהם על, בדרך כלל על, על שריר התאומים באזור השוק של הרגל. יש אנשים שיש להם קעקועי מוטיבציה אחרים שהם מאוד מעניינים. יש מישהי במועדון ריצה שלנו שעל השוק הגבוה שלה מקועקע רץ מרחף, וזה נותן לה איזושהי אנרגיה לתנועת הריצה שלה. יש מישהו אחר שעל הרגל יש לו את מייקל ג'ורדן בתנועת ההטבעה, אר ג'ורדן בתנועת ההטבעה המפורסמת שלו. יש מישהי אחרת שיש לה על זרוע, על עמת ידה, שיר חברות נפלא של מחמוד דרוויש, ואתה רואה אותם רק כאשר אתה בא לעול, אתה בא לריצה. ופעם אחת, זה איזשהו מרוץ בחוץ לארץ, התייצב לידי על קו הזינוק, והזינוק היה מאוד מאוד ארוך, התייצב לידי על קו הזינוק מישהו, שעל העמת ידו היה קעקוע של משהו שנראה כמו אותיות עבריות. פניתי אליו בעברית, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. ואמר לי, לא, לא, לא, אני מדבר גרמנית. אז דיברתי איתו בגרמנית. שאלתי אותו, מה מקועקע לך כאן? אז הוא אמר לי, זה סימן המזל שלי. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, זה משהו שלקוח מעולם המסתורין. אני אומר לו, תסביר לי מה זה משהו שלקוח מעולם המסתורין. אמר לי, יש בעולם תורת מסתורין שנקראת קבלה, וזה צירוף אותיות בקבלה, שאם אתה אומר אותו, ואתה משנן אותו, וכו' וכו', זה עוזר לך ומגן עליך, וכו' וכו'. אמרתי לו, וואו, זה מאוד מעניין, ומה כתוב כאן? ואז הוא הקריא לי את מה כתוב כאן באיזושהי צורה שלא הבנתי מה זה. הסתכלתי שוב, ואז הסתבר לי שהיה כתוב שמה בהפוך שמה ישראל, אבל מהסוף להתחלה, למד וכולי, שמה ישראל בהפוך, שהמקעקע פשוט היה מקעקע לועזי, שקיבל אותיות שמה ישראל שכתוב מימין לשמאל, והוא קעקע את זה משמאל לימין. הוא בטוח שהשמה ישראל הזה מגן עליו מכל דבר ועניין. אני לא מבין מה כתוב שם, אבל לא היה מאושר עד לב השמיים. רצנו את המרוץ הזה, ובאיזשהו שלב הוא נפל. הוא היה לפניי איזה חצי דקה, דקה, ואני מגיע בדיוק, ואני רואה אותו קם מהנפילה, ואני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, נפלתי. אני אומר לו, למה נפלת? זה לא שמר עליך, הכתב הזה המסתורי? הוא אומר, כן, אבל משהו לא עבד. אז אמרתי לו, אולי כי זה בעברית וזה בכיוון ההפוך? הוא אומר, וואי, לא חשבתי על זה. ויש לי איזשהו חשד שבמרוץ הבא כבר היה לו עוד קעקוע בכיוון הנכון. אני מקווה שהוא לא נופל יותר. שבת שלום.

לבושה בשחור היא הופיעה מתוך החושך מלכת חלומותיי באה אליי משוגעת על כל ראשי

שלום, ערב שבת שלום. עוד רגע שוב מתחלף קצב הזמן, מקצבי השבוע אל מקצבי סוף השבוע, מהמהיר לאיטי, מהנמהר למהורהר. וגם אנחנו. סוף שבוע הרבה פעמים זאת הזדמנות להיות לבד, והרבה פעמים זאת הזדמנות דווקא לכינוס המשפחתי. אני אוהב כינוסים משפחתיים, במידה כמובן, במידה גם בגודל וגם באינטנסיביות, ואני אוהב לשבת במקום פינתי ולהתבונן בחברי המשפחה. מכיוון שכבר הרבה שנים יש לי משפחה, מיום שנולדתי ועד עצם היום הזה, יש לי גם אוסף לא קטן של התבוננויות. כל פעם שאני מסתכל על שולחן השבת שלנו, או על מגירת הלגו המבולגנת שלנו, או על השטיח המלא גופות המתאבקות ביניהם בכל מיני מאבקי ילדים קטנים, אני נזכר בכל מיני אמירות על הציפייה שיש להורים מילדיהם שהיו נאמרות אצלנו בבית. רובן מחויכות, למשל. הנה שתי האמהות הישראליות נפגשות זו עם זו על חוף הים, ואחת שואלת השנייה, הילדים שם הם שלך? בני כמה הם? היא אומרת לה, בטח. המהנדס בן 7 והרופא בן 8. היא כבר יודעת, היא כבר סללה לו את הדרך, היא כבר סימנה להם את הציפיות, או... אצלנו בבית היו אומרים, כשהילד בא הביתה ואבא שואל אותו, מה למדת היום בבית ספר? הוא אומר, אבא, למדתי שאדם מוצאו מן הקוף. אומר לו, אבא, אתה, לא אני. או ממתי בן אדם מתחיל להאמין בתורת התורשה? מרגע שיש לו ילדים מוכשרים. יש איזה משהו ביחסי הגומלין שבין הורים לילדים, שמצד אחד יש לנו המון ציפיות, לפעמים יש לנו גם אכזבות, ולפעמים המון המון הפתעות, ואנחנו רוצים שיקרו דברים, ורצו שיקרו לנו דברים. ובין, במעבר הזה בין הדורות, מתפתחת הציוויליזציה האנושית. אני מניח שאני, כמו הרבה אחרים, אני אוסף כל הדברים שהוריי לא רצו שאני אהיה, ועדיין, איך אמא אמרה לי פעם, אתה עושה לנו הרבה כבוד? אמרת לה, אמא, מה אכפת לך כבוד? מה זה כבוד? לא, לא, לא, זה חשוב. כן, היו דורות שכבוד היו דבר חשוב. ואני מתבונן היום על המון תופעות שעברתי לידם. אחת מהן, היא הילדים המחוננים. מה זה הדבר הזה בכלל? זה המהנדס ההוא מחוף הים, ועורך דין, והרופא, ו... באספת ההורים הראשונה של אחד הילדים שלי בכיתה א', היום הוא כבר ארכיטקט בן למעלה מ-30. בכיתה א', באספת ההורים הראשונה, הגיע הזמן של השאלות והתשובות של ההורים, ואחת האמהות הרימה את היד ושאלה, האם בתוכנית הלימודים שהם לומדים כאן השנה, הם יגיעו לחמש יחידות במתמטיקה? אופס! אופס! אני לא יודע איך כותבים חמש יחידות, והיא כבר בכיתה א', ביום הראשון, באספת ההורים דואגת לזה. אני יכול להבטיח לכם שבמשך 12 שנים היא ישבה על הראש של המנהל ושל המורים ושל הילד המסכן והמקורבן שלה, והיו לו 3 יחידות במתמטיקה. 3. והנושא הזה של המכוננים הוא נושא שאני לא בטוח שאני שמח בו. מה זה אומר? מצד אחד, אתה אומר, יושבת כיתה, יש ילדים יותר חלשים, יש ילדים יותר חזקים, האם נשקיע בחלשים כדי שיתחזקו, או האם נשקיע בחזקים כדי שיהיו מצוינים וימשכו את הקטר קדימה, או בעצם מה יקרה עם כל אלה שבאמצע אף אחד לא משקיע בהם, כמו מרוב שאנחנו משקיעים באלה מלמטה שיעלו על הקרון, ומאלה מלמעלה שימשכו את הרכבת, אלה שבאמצע קצת הולכים לאיבוד. ובכלל, איך נגדיר את המכוננות הזו? והאם מישהו שמכונן בתחום אחד הוא בהכרח גם כישרוני בתחומים אחרים? ואם מכיוון שמישהו מכונן בתחום א', האם זה בדמת התחום שאני רוצה להאיץ אצלו, או לפתח אצלו, או להעצים אצלו, ואולי אני צריך דברים אחרים? על כל הדברים האלה נדבר במהלכה של השעה הקרובה, שהיא שעה
שננסה להתבונן במעט חן בתופעת החנונים, סליחה, המחוננים. עוד רגע.

מוצלחים ולמה מי בפנים אני לא מרגיש טוב שאני עזוי ואני דפוק אני לא מספיק טוב אף פעם לא רגוע אף פעם אין לי נחת אף פעם לא עוצר ומקבל את עצמי

רואים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או טראומות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח רק על הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מראה, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

התברכנו בהמון ילדים. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, וכל אלה מהם שנישאו, וכבר יש להם משפחות, הם עולמות ומלואם. לפעמים אני נמצא בכינוסים המשפחתיים של דור, של הילדים של הוריי, או הילדים של הורי בת זוגי, ואתה רואה עשרות, עשרות, עשרות של ילדים ונכדים וכבר נינים, והם עומדים על דעתם, ואתה רואה, וואו, משני אנשים יצאו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה מגוון, וכן, החיים הם מאוד מאוד מגוונים. וכבר יש לנו מספיק פרספקטיבה בשביל לדעת על ילד מסוים שכשהוא נורא נורא קטן, אומרים עליו, וואו, הוא יהיה, ועברו 28 שנים, והוא לא בדיוק, וילד אחר שאמרו עליו הוא לא מחייך, והוא נורא מצחיק, והוא שאמרו עליו הוא לא מבין שום דבר, והוא היום הגאון הכי גדול שמסתובב במכון ויצמן, ודברים מן הסוג הזה, אנחנו לא נביאים טובים על עתיד ילדינו. אבל אנחנו נורא נורא רוצים שהילדים שלנו מאוד יצליחו. וראיתי לאחרונה תוכנית של הכנה למבחני מחוננים. יש הכנה לצהל, יש הכנה לטסט, יש הכנה, יש המון הכנות בעולם שלנו. עכשיו יש כבר הכנה למבחני מחוננים שאני חושב שעושים אותם בסוף כיתה א' או באמצע כיתה ב'. אחד הנכדים שלי די מוכשר. הוא יודע מספרים שאני לא יודע איך כותבים אותם, הוא יודע לחבר אותם ולהפקיט אותם, להכניס אותם לסוגריים ולהוציא אותם מהסוגריים ולעשות איתם אלף ואחד דברים. והיה מבחן, היה מבחני התחננות, והוא לא עבר, הוא לא מכונן. אז הדבר, נקודת האושר הראשונה שלי הייתה שלהורים שלו בכלל לא היה אכפת. עשו מבחנים בבית ספר, אז הוא הלך, בסדר, לא מכונן, לא מכונן, נהדר. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה קרה במבחן? הוא אומר, לא יודע, לא הספקתי לענות על כל השאלות. אני אומר לו, למה לא הספקת? הוא אומר, כי היו מסביב המון ילדים שהיו נורא לחוצים, אז עזרתי להם, ולא הספקתי גם לעזור להם, וגם לגמור את המבחן. ואז אתה אומר לעצמך, נחמד. יכול להיות שהנכד החמוד והנדיב שלי, הכניס לכיתת המכוננים לעשר שנים הקרובות, שניים, שלושה אנשים, והוא, תודה לאל, נשאר בכיתה הרגילה והנורמטיבית והזורמת, ויהיה אדם ככל האדם. אם הוא נורא נורא מוכשר, זה יעשה לו משהו טוב, זה קצת ימצנע אותו. ואם הוא לא מספיק מוכשר, אז הוא במקום הטבעי שלו, ולא קרה שום דבר. ושמחתי על תוצאות המבחן הזה. יש לנו ילדה אחרת. מכל הילדים כולם, היא זאת שתמיד אמרה, כשאני אהיה גדולה, אני אמציא משהו שישנה את העולם. אני ישר חשבתי על ביל גייטס, וחשבתי ישר על סטיב ג'ובס, וחשבתי על הוקינג, ואמרתי, וואו, גדלה לי בבית הפרס נובל הבאה. יש פה מוהנדסת שהיא-היא. אני לא יודע אם היא האקזיט הבא, אבל היא איזושהי המצאה שתשנה ותשפר את תנאי האנושות כולה, והיא הייתה טובה במתמטיקה ובפיזיקה, ובכל מיני חידות היגיון, ואיך מכניסים קוביות תלת-ממדיות לקופסה ארבע-ממדית, וכל מיני שאלות שאף אחד לא מבין את השאלה, והיא כבר ידעה שלוש תשובות להן. מאוד מוכשרת. עברו ימים, עברו שנים, היא לא במתמטיקה, היא לא בפיזיקה, היא לא באף מכון, היא לא באף אוניברסיטה. יש לי בת ציירת. הציורים שלה מדהימים. העומק שלה יוצא מגדר הרגיל. ההתבוננויות שלה מרתקות אותי. הזווית שהיא ואני נמצאים בדיוק על אותה בלטה, ומסתכלים החוצה מאותו חלון. אני רואה חלון וקצת לכלוך ועלי שלכת, והיא רואה יופי ואסתטיקה וקומפוזיציה. ואתה אומר לעצמך, וואו, מעניין. יש כאן משהו גאוני. לקחת חוכמה שחשבו שהיא בתחום אחד, ולתרגם אותה לתחום אחר, שאף אחד לא היה חושב לפתח אותו, בכל תהליכי המכוננות של מערכת החינוך הישראלית, ויצאה ילדה שניצלה ממערכת החננות הישראלית, והפכה להיות אומנית, ואין לי דבר נפלא מזה. ואני חושב, וואו, איזה יופי. היא הצליחה.

העידן שבו אנחנו חיים הוא הרבה פעמים עידן של המוצלחים. כל המודרנה היא אודות סיפור הצלחה. ממציאים, מגלים, מגלי יבשות, נוודים, אנשים שחידשו את פני האנושות בכל כך הרבה דברים. אתה חושב על מרקו פולו, הטייל שנסע רחוק ואולי הוא זה שהביא את הפסטה מסין לאיטליה, ועל קולומבוס שנסע מערבה כדי לחפש את הודו ומצא את אמריקה, ועל וסקו דה גאמה, ועל ליאונרדו דה וינצ'י, ועל מיכאל אנג'לו, ועל... אתה חושב על כל האנשים העצומים האלה, ואתה חושב על תקופה, או אתה חושב על עידן, ואתה חושב אותו דרך ההישגים, או האנשים שהשיגו את ההישגים האלה, ואתה אומר לעצמך, המודרנה היא פרויקט של הצלחה. לפעמים ההצלחה הזאת נמדדת באימפקט, ברושם, בהשפעה שהמוצלח השאיר על העולם, אם זה בספרות, או במוזיקה, או בהנדסה, או בכל תחום אחר. ולפעמים... זה פשוט וגס, זה כסף. איזה אקזיט? מתי? באיזה גיל? כמה יש לו? וכולנו נושאים עיניים אל המוצלחים האלה ורוצים להיות כאלה. ולפעמים זה מגיע עד כדי נלעגות. לא מזמן ראיתי איזה רעיון עם איזה נערה צעירה, בת 12, 13, 14, שעושים לה בוק לבת מצווש. 12, נו, בטח. עושים לה בוק לבת מצווש. הוא שואל אותה מראיין, למה את רוצה שיהיה לך בוק? אז היא אומרת כאן, אני רוצה להיות מפורסמת. אז הוא אומר לה, במה את רוצה להיות מפורסמת? היא אומרת, אני רוצה להיות מפורסמת ולהיות מפורסמת. זאת אומרת, זה הפרסום לשם הפרסום, זה לא שום דבר אחר. הפרסום הוא כבר, המעטפה הפכה להיות לסיפור ההצלחה עצמו. כבר לא צריך את הספר שבתוך העטיפה. יש אנשים בקרבנו שהמרדף המתמיד הזה אחר ההצלחה מוציא אותם מדעתם. ומלחיצים את עצמם, ומלחיצים את הילדים שלהם, מעל ומעבר למה שאפשר. יש הורי הליקופטר, שטסים לפני הילדים שלהם בתור כוח חילוץ, כוח דלטה, וכל בעיה קטנה שיש לילד, הם משתלשלים מהחבל כמו לוחמי קומנדו, מפנים את הבעיה, הוא לא צריך להתמודד במגרש הכדורגל, והוא לא צריך לריב עם המורה, והוא לא צריך לערער על הציון שלו, אמא כבר תריב בשבילו, אבא כבר יצעק בשבילו, כבר, אנחנו כבר נפנה לו את הדרך, הוא רק שיהיה מוצלח. ואתה הרבה פעמים... מוצא את הילד הזה שהוא היה חמוד ומקסים ודי מוצלח בילדותו, בתור כישלון אנושי די מהדהד בימי גדלותו, משום שאין לו שום כישורים אנושיים להתמודד עם החיים. כי אבא ואמא מרוב המרדף אחר ההצלחה של המהנדס שלי, והרופא שלי, ועורך הדין שלי, ופרס הנובל שלי, עשקו אותו מכל... חיכוך עם החיים, וסרסו אותו מכל התנסות אמיתית, אותו או אותה כמובן. והתוצאה היא, אנשים מבוגרים וילדותיים, חלשים, חסרי עוצמה, חסרי ניסיון, ללא עמידות, ללא שום יכולת בסופו של דבר, לתרגם את הכישרון שלהם להשפעה אמיתית על העולם. ויש לזה עוד ממדים, ותכף נגיע אליהם.

לפני השיר דיברנו על זה שהעידן שלנו הוא עידן של ההצלחה והמוצלחים. יש אנשים שלא עומדים בקצב. אין דבר כזה ש100% מהאנושות הם אנשים מוצלחים. אבל אין במודרניות או בפוסט מודרניות שלנו, אין מקום אמיתי לנכשל. הפרויקט החילוני, האנושי, המודרני, הוא פרויקט של ההצלחה והמוצלחים. הדת, לפחות זו או אלו המוכרות לנו, הם פרויקט של כישלון. אשמנו, בגדנו, על חטא שחטאנו לפניך, מהקולפה, בזה אני לא בסדר, בזה אני לא בסדר. הדת היא מתפרנסת מחלשים, היא מתפרנסת מחולשות, היא מתפרנסת מכישלונות. והיא מצפה שתתקן את עצמך ותשתפר ותקשיב ותיקח את הנורמות שלה כמובן, אבל או כל נורמה אחרת שלא תיקח, ואתה מוצא את עצמך פתאום בעולם שבו המודרניות כל כך מלחיצה, והמרדף אחר ההישגיות כל כך מעיק וכל כך חונק. אז רגע לפני שאתה משתנק, אתה נסוג מהמסלול המהיר והמרדף האינסופי אחר הישגים אמיתיים או מדומיינים, מהותיים או מלאכותיים, אל העולם היותר איטי, היותר מהורהר, הרבה יותר מכיל וכמעט לא תובעני, העולם של הדת. ובמובנים רבים, הדת לא סתם נמצאת במלחמה מתמדת, או דתות שמרניות נמצאות במלחמה מתמדת נגד הקדמה והמודרנה. ולא בכדי, הרבה מאוד פעמים, הביטויים החדשניים ביותר, בקצה, בקצה, בקצה של ההתנסות החברתית, הם מאוד אינדיבידואלים. ולעומת זאת, ההתנסות הדתית היא הרבה מאוד פעמים טריפ קולקטיבי וקהילתי. אני חושב שבמאבק ארוך הטווח בין תרבות ההצלחה בכל מחיר ולפאר את המחוננים ולהפוך גם כאלה שהם פחות מחוננים לכאורה ליותר מוצלחים באמצעים מלאכותיים, לא תצליח, ויכול להיות שאפילו תביא לחורבן כל התרבות המערבית הבנויה על המרוץ הקפיטליסטי המטורף הזה אחר הישגים אמיתיים ומלאכותיים, אם העולם החילוני לא ידע להיפתח ולהכיל בקרבו גם את הלא מחונן, גם את הפחות מוכשר, ולדעת לכבד מאוד גם את הנכשל. אין ולא תהיה ואסור שתהיה חברה רק של מוצלחים. חברה צריכה להיות מנעד מנומר של הצלחות וכישלונות, של התנסויות, של טעויות, של חיפושי דרך, של הרהור, של מחשבה, כן, וגם של כישרונות, אבל לא רק של כישרונות. אין חברה שכולה איינשטיינים. כמו שאסור שתהיה חברה שכולה אידיוטים. חברה צריכה להיות תמהיל מאוד מאוזן של המצליח והנכשל, ואפילו לפעמים זה אותו אדם. יום אחד אני מצליח, יום אחד אני נכשל, והסך הכל שלי הוא סך הכל הרבה יותר גדול מאשר ההישג החיצוני של אני רוצה להיות מוכשר, או אני רוצה שיכירו בי, או אני רוצה שהתמונה שלי תתנוסס בכל מקום ויהיו לי המון לייקים. הלייק הוא לא כל כך חשוב. הלייק הוא לא, החבר הווירטואלי הוא לא באמת חבר שלי. מי שבאמת לייק אותי, ומי שבאמת חבר שלי, הוא מי שמסוגל להגיד לי, אתה לא מהמם, ואתה לא מלאכי, ואתה לא מושלם. אתם מכירים את כל המילים המוחלטות האלה? שאם אומרים אותם על מציאויות שהן כל כך שבורות, וכל כך חלקיות, וכל כך לא יפות, אז אימה נתאר מציאויות אחרות? המילים המוחלטות האלה, הלייקים המלאכותיים האלה, הם בלוף, הם אשליה, הם אחיזת עיניים של הצלחה, אחיזת עיניים של חברות, אחיזת עיניים של כישרון, שהחורבן תמון בהם, ואנחנו לא רוצים להיחרב איתם. צריך לחזור לחברה יותר מאוזנת.

היו תחומים שחשבתי שאני מאוד מוכשר בהם. בילדותי, בצעירותי, בנעוריי. ומרגע שחשבתי שאני כל כך מוכשר, הפסקתי להקשיב לסביבה שלי. שאמרה לי, אתה לא כזה מוכשר, וזה אתה יכול לתקן, ובתחום ההוא אתה יכול להשתפר. הרבה פעמים אני מוצא את הכישרון כרועץ. למה הכוונה? ילד הוא נפלא במתמטיקה. ילד אחר נפלא בהנדסה, ילדה אחרת היא עצומה בפילוסופיה, או בפסיכולוגיה, או בפיזיקה, או בכימיה. אז ייקחו אותם ויחזקו להם את הכישורים שכבר יש להם. יחזקו בהם את המתמטיקה ואת האוריינות ואת אולי אפילו תחומים שהם לא כל כך הכירו. האם זה נכון לחזק אצל בן אדם את התחום שחזק אצלו, או שעדיף לחזק אצלו את הכישור שחלש אצלו? קח את המוכשר ביותר. השפה שלו גבוהה, הוא מבין לפני כולם, הציונים שלו באים בקלות, שיעורי הבית זורמים לו מהשרוול. לפעמים הוא יהיר ולא סופר אף אחד, ולפעמים קנאת החברים מנדה אותו, ובין היהירות לנידוי, הילד הקטן הזה הוא קורבן של כישרונותיו ושל לחצי הוריו. הוא מאבד לא אחת את הכישורים ואת הכישרונות החברתיים שלו. ואם הייתי משקיע במשהו בעולמם של ילדים מן הסוג הזה, או של אנשים מן הסוג הזה, זה דווקא בפיתוח הכישורים האנושיים. היכולת ליצור חברה וחברתיות ורישות אמיתיים שונים לחלוטין. אני רוצה אנשים מוכשרים סביבי, אבל אני רוצה שיהיה להם כושר. כושר, כמו כושר גופני, כושר חברתי. לשים לב לזולת שפחות מוכשר מהם, לא לרוץ לבד, אלא לעזור לכל אלה שנמצאים ליד, כדי להגיע ביחד למטרה כמה שרק אפשר. והנושא הזה של פיתוח הכישרונות והכישורים החברתיים הוא בעיניי קריטי לפיתוחה של חברה שהיא לא רק חברה של נרקסיסטים, אגואיסטים, מרוכזים בעצמם, שולחים אימות סלפי שתקוע להם מהראש ועד שיפולי העכוז. ורובנו, לצערנו, מות הסלפי הוא המות המרכזי, הוא עמוד השדרה שלנו. במקום הסלפי אני רוצה את האנחנו. במקום האני אני רוצה את הביחד. במקום הלבד אני רוצה את החברותה. אני מאמין שהיא יותר חזקה. כן, צריך למצוא גם בתוך כל חברה את המקומות שלא מוחקים לא אותי ולא את זהותי, לא בצורה הקומוניסטית ולא בצורה הסוציאליסטית, ואפילו לא בצורה הקיבוצית הישנה, שחלקה הייתה טובה וחלקה הייתה לא כל כך טובה. אני רוצה חברה שהיא איזון בין היחיד לבין הרבים, יחיד ורבים. והיחיד והרבים האלה רק יחד, כל אחד עם הקצב שלו, יכולים ליצור שלם שהוא יותר חזק ושווה מסכום חלקיו. עכשיו, אני לא מדבר על השירות הצבאי, אני לא מדבר על כישרונות הרג וחיסול, אני לא מדבר על אלימות משותפת, אני מדבר דווקא על הישגים. ואחד הדברים שמפליאים אותי מאוד, והרבה פעמים אני חושב עליהם, איך זה קורה ש... עד לאחרונה, אני לא יודע עכשיו לשפוט את זה, ככל שהחברה הייתה יותר דמוקרטית, במובן הזה יותר פתוחה, יותר קשובה לשונות של קולות, למגוון של מבעים, היא חברה שיש לה הישגים כלכליים, טכנולוגיים, חברתיים, אנושיים, הרבה הרבה יותר גדולים מאשר חברות עריצות שניסו לעצב את האנשים באותה אמת מידה, שכולם יראו אותו דבר וישמעו אותו דבר ויחשבו אותו דבר וילבשו אותו דבר ויעשו את אותו דבר, והחברה נשארה מאחורה. מסתבר שמשהו בקולקטיב המשתף, בחברה המשותפת, שיש בה מקום לאחד וביטוי לרבים, ההישגים גם של האחד וגם של הרבים הרבה יותר מרשימים. את זה, לצערי, אני לא מרגיש
שמשקיעים מספיק באיתור ובפיתוח המחוננים שבקרבנו.

בריצה, הרי לא חשבתם שנצא לשבת ללא ריצת סוף שבוע, בריצה יש כל מיני קטגוריות. יש רצי עילית, יש רצים מאוד מוכשרים. ויש קטגוריה ברצים, יש אנשים ללא כושר, יש אנשים עם כושר מדהים, יש את אליוט קיפצ'וגה שהצליח לרדת בווינה לא מזמן משעתיים, ויש אותי שבקושי הולך שעתיים, יש כל מיני, יש רמות מרמות שונות. ויש קטגוריה שהיא קטגוריה מאוד מעניינת. כמעט לא משתמשים בה, אבל היא קיימת, והיא הקטגוריה של כמה טוב אתה אם אתה חסר כישרון. כלומר, זו קטגוריה של הרצים חסרי הכישרון. עכשיו, זו קטגוריה שמוכרת לי היטב, כי אני רץ חסר כישרון. אני שמן מדי, כבד מדי, עקום מדי, נרגן מדי, ועוד כמה מדיים. אבל אני נורא נורא נורא אוהב לרוץ, ואני משקיע לילות כימים וימים כלילות כדי להשתפר בריצה. והעונה שלי נמדדת לא כמה אני קרוב לאליוט קיפצ'וגה, או כמה אני קרוב ללונה צ'מטאי, אלופת ישראל, או כמה אני קרוב ליאיר קרני, או לאריה גמליאל, אלופי העבר הנערצים שלי. אני לעולם לא אגיע לרמות האלה, אלא כמה אני יותר טוב בתוך הקטגוריה של חסרי הכישרון. הם מחוננים. יש להם דופק נמוך ורגליים ארוכות וקורדינציה ולב ריאה ועיניים וסיבולת ותזונה. הם פשוט נולדו אחרת. יש להם כישרונות הרבה הרבה הרבה יותר גדולים משלי. מה אני יכול לעשות? אין לי שום דרך להתמודד עם זה. אני לעומת זאת עקשן. זה גם כן סוג של כישרון. אני לא מוותר. זה גם כן סוג של תכונה חינונית. אז בין העקשנות שלי לכישרון שלהם, הם יגיעו הרבה שעות לפניי. אבל בהנאה, אני לא בטוח שהם נהנים הרבה יותר ממני. ואני אגיד לכם מתי למדתי את זה. רצתי את מרתון ברלין. הבת שלי התחתנה, אני עשיתי אותה ואת אריאל בבית, ולמוחרת החתונה נסענו לברלין לרוץ את מרתון ברלין. זה היה הרעיון שלהם לירח דבש. מרתון עם אבא. אוקיי, בסדר. הגענו למרתון, רק הזדנק המרוץ, והלכנו לאיבוד אחד לשנייה ולשלישי, ואני רץ את המרתון, ואני עובר את השער של חצי המרתון, והכרוז מכריז, כי יש איזה שבב אלקטרונית שהוא רואה את השמות, ועכשיו עבר את חצי המרתון, מר אברהם בוג מישראל, ושני אנשים בקהל מוחאים כפיים, אוקיי, ואז הוא ממשיך באותה נשימה, ועכשיו קיבלתי הודעה מכף הסיום שהיילה גברי סלאסי סיים את המסלול כולו בסי עולמי חדש של 2.03.59, או מה זה לא יהיה, ואני אומר לעצמי, יאללה, אני עשיתי חצי, הוא כבר גמר את השלם, שנינו רצים מרתון, הוא אלוף העולם, ואני שמנשיק שמסתרך לו אי שם מאחור, ואני לא בטוח שהוא נהנה יותר ממני. כן, כן, גם לנו לא מכוננים, גם לחסרי הכישרון, יש מקום על המסלולים שלנו. שבת שלום.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כי באדם אמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.
4: וואו, עוד שבוע עבר, כל כך הרבה חדשות, כל כך הרבה ישנות, כל כך הרבה, סליחה, כל כך הרבה. אתה אומר לעצמך,